Phải người ta nói phụ nữ là đại học tốt nhất của đàn ông sao? Anh muốn học tới khi nào? Khi nào mới tốt nghiệp đây? Học thành tài sẽ tốt nghiệp thôi. Quốc Cường, anh thật sự cảm thấy như vậy không đúng. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Em rất lo lắng. Em xem, anh lại nữa rồi. Em lo cái gì? Nếu anh không tốt nghiệp được thì em mới phải lo đấy. Em không chỉ lo cho anh, em còn lo cho chính mình. Không có gì phải lo lắng. Anh đảm bảo đây là lần cuối cùng. Đợi anh quay về, chúng ta quay về như bình thường. Giám đốc Mục, chúc mừng nhé. Chương trình của chúng ta lập vì trong tháng này tăng là không ngừng luôn. Xếp thứ 3 trong các show mạng. Không được kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Tháng sau chúng ta cố gắng thứ nhất toàn mạng. Thật sự phải cảm ơn Lý Hồng Hải và Hạ Khả Khả. Hai người họ kết đôi tức là quảng cáo miễn phí cho chương trình của chúng ta rồi đấy. Đúng vậy, hiệu ứng quảng cáo phút chốc đã lan rộng ra. Khách mời chất lượng như vậy, nếu chúng ta phát hiện thêm vài đôi thì lượt view của chúng ta chắc chắn sẽ xếp thứ nhất. Xem vận may thôi. Mời vào. Bố Quốc Cường, sao cậu lại tới đây? Không hoan nghênh à? Các anh đang quay chương trình mà. Tôi đến quay chương trình. Mời ngồi. Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cậu. Bố Quốc Cường, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Cậu phải thành thật trả lời tôi. Không thành vấn đề, anh hỏi đi. Cậu có giấu giếm gì chúng tôi về thông tin của cậu không? Tôi á? Đương nhiên tôi không giấu rồi. Chúng ta nói chuyện này làm gì? Nhanh lên đi chứ, đừng để trễ giờ quay. Anh xem các anh thật là không báo cho tôi biết trước một tiếng. Chúng tôi cố ý không báo cho cậu biết để tránh xấu hổ đấy. Ý anh là gì? Cậu bị người ta tố cáo rồi. Tố cáo? Phải. Nói cậu nhân phẩm bại hoại, đức hạnh kém nữa. Anh nói ai vậy? Anh có thể nói rõ ràng chút không? Không phải tôi nói đâu, là người tố cáo nói. Vậy anh nói cho tôi biết ai tố cáo? Chúng tôi cũng không biết. Nặc danh tố cáo. Dựa vào đâu mà tố cáo tôi chứ? Đây là sự sỉ nhục với nhân cách của tôi. Bố Quốc Cường, anh đừng diễn nữa. Anh và Thẩm Văn Văn sắp kết hôn rồi, anh còn đến chương trình chúng tôi làm loạn. Tôi nói lung tung gì vậy? Vu cáo, giám đốc Mục, đây chắc chắn là vu cáo. Nếu anh trong sạch thì sợ gì bị vu cáo? Tôi... Các người hiếp người quá đáng. Tôi đi kiện mấy người, tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu. Bố Quốc Cường, có thể cậu không coi trọng tình yêu trong cuộc sống, không trân trọng người con gái một lòng một dạ đối với cậu giống như Thẩm Văn Văn. Nhưng tôi muốn nói với cậu, chân ái không thể nào cầu mong được đâu. Tôn chỉ của chúng tôi khi làm tiếng sét ái tình chính là tạo nên một diễn đàn giao lưu, để cho mỗi một người cô đơn đều tìm được nửa kia thuộc về bản thân, không phải cho một người như cậu đảo lộn quan hệ nam nữ. Cậu muốn kiện chúng tôi mà, cậu đi kiện đi, tôi sẵn sàng tiếp cậu. Không phải đâu giám đốc Mục, anh mau đi đi, đừng ảnh hưởng công việc của chúng tôi. Được, được. Chúng ta chờ mà xem. Chờ mà xem. Quốc Cường. Quốc Cường. Đỗ Vũ. Sao em lại ở đây? Em ở đây đợi anh. Em theo dõi anh à? Em không có theo dõi anh. Em đang giúp anh đấy. Em giúp anh cái gì? Chuyện của anh và Văn Văn là em nói cho họ biết. Em tố cáo anh. Em không nói vậy thì bọn họ có đưa anh vào danh sách đen không? Bọn họ cho anh vào danh sách đen, vậy thì anh không thể nào qua lại với những người phụ nữ khác nữa. Anh chỉ thuộc về một mình em thôi, em biết chưa? Đỗ Vũ, anh đã nói với em rồi, anh và Văn Văn sắp sửa kết hôn, nhà anh không thật lòng với Văn Văn. Bọn anh sắp sửa kết hôn rồi, sao có thể không thật lòng? Nếu anh thật lòng với cô ta thì anh tới đây sao? Tại sao anh lại đi hẹn hò với em? Nếu anh muốn kết hôn với cô ta thật, anh

sẽ như vậy sao? Không phải Đỗ Vũ, em chắc chắn hiểu lầm rồi. Quốc Cường, người anh yêu là em, không phải cô ta. Không phải Đỗ Vũ, xin lỗi em. Anh sai rồi, được chưa? Anh không sai, người anh yêu chính là em, chính là em. Đỗ Vũ, tha cho anh đi, anh thật sự không yêu em chút nào. Chỉ là bây giờ anh không biết mà thôi. Người anh yêu là em, thật sự là em mà. Xin lỗi nhé.

Lại gói sủi cảo à? Hôm nay Hồng Hải tính nước ngoài về đây, tôi phải gói món sủi cảo mà nó thích ăn mới được. Đồ ăn ở nước ngoài nó làm sao mà ăn quen. Về tôi gói sủi cảo cho nó ăn. Tiểu Huệ à, bà đúng là có phúc, như Phạm Sung nhà tôi đấy. Khiến tôi thật lo lắng. Thôi được rồi, Phạm Sung tôi thấy thằng bé cũng thật thà, chỉ là chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội gì chứ? Nó đấy, cái gì cũng làm không được, phiền muốn chết. Để tôi lấy cho. Bà có chừng chạo lưng. Đây, được rồi, đi thôi. Khả Khả cũng biết Hồng Hải thích ăn sủi cảo nhân thì là à? Đúng vậy, mẹ. Mẹ xem kìa, hai chúng ta mua nhân y chang nhau. Sau này không cần mẹ phải lo lắng nữa. Có Khả Khả gói sủi cảo cho Hồng Hải ăn rồi. Có Khả Khả ở đây, có Hồng Hải hay không cũng như nhau. Có con dâu ở bên cạnh mẹ, ăn ngon, chơi vui, ngủ đã. Mẹ của con thích bạn bè. Con giúp mẹ lo liệu buổi tụ tập với mấy bà bạn già, trong lòng mẹ vui lắm. Mẹ, con cũng thích bạn bè. Mẹ con chúng ta giống tính nhau. Đúng thật đấy. Mẹ dẫn cô con dâu như con đi gặp mọi người, đúng là nở mày nở mặt. Đâu phải con dâu đâu, giống như là con gái ruột vậy. Thật hả mẹ? Mẹ à, mẹ đã coi con là con gái thì con nói thẳng luôn. Con đã nhận ra rồi, mẹ phải bác Phạm rất được đấy. Cái con bé này. Mẹ, mẹ có ý nghĩ gì nhớ nói cho con biết, đừng bao giờ coi con là người ngoài. Mẹ có ý nghĩ gì chứ? Bố của Hồng Hải qua đời sớm. Lúc đó cuộc sống gia đình khó khăn. Một lòng chỉ muốn Hồng Hải được học trung học, học đại học, tốt nghiệp đại học, lại bắt đầu lập nghiệp. Những năm đó cứ phải lo âu theo đó, chỉ sợ kinh doanh không được tốt. Đợi kinh doanh ổn rồi, lại mong nó có thể kế một người vợ tốt. Cứ năm này qua năm khác, tâm tư toàn đặt lại người nó. Tâm nguyện cũng dần dần thực hiện được. Nhưng mẹ đã già rồi. Già rồi thì còn ý nghĩ gì nữa? Mẹ, độ tuổi nào cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình mà. Hạnh phúc hay không hạnh phúc gì chứ? Con không biết đâu. Người già rồi sợ nhất cái gì? Sợ nhất vắng vẻ. Các con có hiếu thảo, cũng có cuộc sống của riêng mình. Mẹ không có gì khác, chỉ muốn có người bầu bạn. Mẹ, con hiểu rồi. Con ủng hộ mẹ và bác Phạm.

Chủ tịch, chúng ta về nhà trước hay là đến công ty trước? Đương nhiên là về nhà trước rồi. Alo, Hồng Hải. Anh vừa xuống máy bay. Tối nay ăn gì vậy? Nếu em chưa nấu gì thì chúng ta ra ngoài ăn. Em đang ở chỗ mẹ. Có gói sủi cảo rồi, anh mau qua đây đi. Sao em lại chạy tới đó? Mẹ anh có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể qua à? Đây là mẹ chồng em. Được rồi, anh mau qua đây đi. Em cúp máy đây.

0: Này mẹ, mẹ, dạo này sức khỏe của mẹ sao rồi?
1: Khỏe lắm.
0: Khoảng thời gian con không có ở nhà, ngày nào Khả Khả cũng ở bên mẹ. Đúng thật là ăn ngon, chơi vui.
1: Hồng Hải,
0: Khả Khả, hai con ở đây, mẹ phải hỏi thôi, khi nào để cho mẹ ẵm cháu đây? Công việc bận quá, sau này hãng nói. Vớ vẩn. Công việc gì mà quan trọng hơn cả việc này? Mau sinh cho mẹ đi. Mẹ muốn bế cháu, có nghe thấy chưa? Vậy phải coi vận may. Coi vận may gì chứ? Cháu trai, cháu gái, mẹ đều thích. Mẹ, mẹ đừng vội. Bọn con nghe theo mẹ hết. Mẹ an tâm. Bọn con nhất định sẽ cố gắng. Vậy thì đúng rồi. Cái gì chậm trễ chứ? Cái này không được chậm trễ. Đừng có suốt ngày chỉ biết kiếm tiền. Khi nào mới kiếm đủ đây? Sau khi chương trình thay đổi, rating của tiếng sách ái tình đã ổn định ở top 3 toàn mạng. Tới hiện tại thì 60 người mới ghép đôi thành công. Đây chính là kỳ tích tình yêu. Nào, sao vậy Tiểu Vi? Đó là kỳ tích tình yêu của người khác, liên quan gì tới tôi? Người ta nói người cô độc xấu hổ lắm. Tôi không muốn phải xấu hổ cả đời. Không phải có tôi bên cạnh cô sao? Bên cạnh thì có tác dụng gì? Tôi không muốn phải độc thân một mình nữa. Nói dễ nghe một chút thì là tự do tự tại, thật ra là không có chỗ dựa dẫm. Mỗi ngày đi làm về nhà muộn quá, đến cả người nói chuyện cũng không có. Cuộc sống còn gì thú vị nữa? Mục Kiện, đợi làm xong chương trình này rồi tôi sẽ xin thôi việc. Xin thôi việc để làm gì? Bạn tôi có giới thiệu một đối tượng cho tôi. Hai hôm trước tôi mới cùng anh ấy đi ăn. Cô đừng nói với tôi là hai người gặp tiếng sét ái tình nhé. Không đến mức như vậy. Có điều cũng thấy tạm ổn, cho nên tôi định là tìm hiểu anh ấy trước, tiếp xúc xem sao. Không đúng rồi Tiểu Vi, cô đã từng nói là nếu không có tiếng sét ái tình thì không thể nào lâu ngày sinh tình mà. Nhưng anh cũng từng nói tình cảm cần phải vun đắp. Tôi nghĩ là trước đây đã đặt quá nhiều tâm huyết vào công việc, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút, tập trung nhiều tâm huyết vào bản thân mình hơn. Chắc là sau này sẽ không cần phải cô đơn như vậy nữa. Cho nên Mục Kiệt, bây giờ tôi chính thức xin thôi việc với anh. Vậy thì tôi cũng nói cho cô biết, là nhà sản xuất của chương trình Tính Xét Ái Tình, tôi tuyệt đối không chấp nhận yêu cầu xin thôi việc của cô. Giờ chương trình đang có xu hướng tốt, đang là lúc cần cô nhất. Lúc này cô bỏ đi là có ý gì? Tôi biết mà, nhưng tôi thật sự không muốn cô đơn nữa. Thì còn có tôi mà. Anh á, ý của tôi muốn nói là chúng ta có thể thử xem.

Tuy là chúng ta không gặp tính sách ái tình, đưa bạn gái về nhà là nghĩa vụ của mỗi chàng trai. Phải rồi, đưa. Anh đưa ngay. Anh Hải, em hỏi anh chuyện này. Em nói đi. Quan hệ của mẹ chúng ta và bác Phạm rất tốt, có thể nói là hai người tình đầu ý hợp. Anh có biết chuyện này không? Làm sao? Sao cái gì? Thảo nào thấy mẹ anh khó xử. Anh là con trai của mẹ, về chuyện này thì anh phải thể hiện một thái độ tích cực chứ. Như vậy mẹ sẽ yên tâm hơn nhiều. Anh không đồng ý. Bác Phạm và mẹ anh không hợp nhau. Sao lại không hợp? Bác Phạm rất tốt bụng, nhìn là biết rất chu đáo. Thôi đi, chuyện nhà anh, em đừng có xen vào. Sao mấy hôm anh đi qua Pháp, em lại đến chỗ mẹ anh ở vậy? Vốn dĩ em muốn đón mẹ anh qua đây ở, nhưng mẹ không đồng ý, nói là không quen, cho nên em qua ở với mẹ vài hôm. Hai mẹ con em giờ chung sống với nhau vui lắm. Đúng là rất vui, anh có thể nhận ra. Anh sao vậy? Không vui à? Chuyện này cũng tại anh. Anh nên nói trước cho em mới phải. Tóm lại sau này em đừng đến chỗ mẹ anh nữa. Tại sao? Chúng ta đều là người sáng suốt, chúng ta không cần thiết biết rõ mà còn giả vờ hồ đồ. Anh đang nói gì vậy? Em xem, khoảng thời gian anh ở bên Pháp, 3 tháng của chúng ta cũng qua được một nửa rồi. Hết 3 tháng chúng ta phải ly hôn. Giờ em càng thân thiết với mẹ anh thì lúc ly hôn sẽ càng phiền phức. Em là con dâu của mẹ anh, thân thiết cũng là chuyện bình thường. Em hiếu kính bà cũng là bổn phận của em. Còn giờ 3 tháng mà em còn muốn bà thương nhớ em trong khoảng bao lâu nữa? Lý Hồng Hải, em nhắc nhở anh, em đã nói với anh rồi, trong 3 tháng này em nhất định phải sống cho thật đúng đắn. Anh nghe đây, nếu hai chúng ta đã kết hôn rồi thì em phải làm tốt những chuyện mà một người vợ nên làm. Chỉ cần có chút giả dối, em cũng không thể sống được thêm một ngày nữa. Về lý thuyết thì có thể nói như vậy. Anh cũng tôn trọng em, đúng không? Nhưng hiện thực thì sao? Chúng ta cũng phải đối diện với hiện thực chứ. Chuyện này em phải nghe lời anh. Nếu không tới lúc ly hôn, chúng ta phiền phức thì thôi đi, còn lôi cả người lớn vào không tốt. Mẹ anh rất dễ xúc động, sẽ khiến bà tổn thương. Anh hy vọng lúc chúng ta ly hôn, bà sẽ không có bất cứ lưu luyến gì với em.

Mạc Hoành, cậu đừng có im lặng mà phân tích giúp tôi. Cậu nói xem suốt cuộc Hạ Khả Khả đang muốn làm gì. Nếu cô ấy thật lòng muốn ly hôn với tôi thì tại sao phải gần gũi với mẹ tôi? Cô ấy có nói ly hôn với anh không? Cô ấy cứ luôn miệng gọi là vợ cũ chồng cũ như vậy. Tôi mời cô ấy cùng đi qua Pháp cho thoải mái. Tôi thành tâm thành ý, nhưng người ta không đi. Như vậy rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với tôi rồi. Cậu nói có đúng không? Tôi cảm thấy vấn đề là anh có muốn ly hôn hay không thôi. Ly hôn cũng được, đâu phải rời xa ai đó là không sống được. Tôi cảm thấy anh chỉ nói miệng thôi. Nói miệng cái gì chứ? Cô ấy muốn làm gì là làm cái đấy. Không thể cứ theo tính của cô ấy được. Tôi nói cậu nghe, kể từ ngày mai không cho cô ấy dính vào chuyện của nhà tôi nữa.

Tiểu Cẩm à, ăn chút trái cây đi. Không ăn đâu. Tiểu Cẩm, con hẹn hò rồi thì trong lòng gì thấy vui lắm.

Nhưng con phải nhìn cho rõ ràng, mở mắt thật to, xem đối phương là ai. Mở to rồi, con nhìn rõ lắm. Dương Phạm chính là người con cần. Cậu ta có gì tốt? Con nói cho dì nghe đi. Cái gì cũng tốt ạ. Tiểu Cầm, tìm đàn ông không phải là tìm một người về để nhìn đâu, mà là phải sống với nhau đấy. Sống mà, ai nói là không sống đâu.

Anh Hồng Hải, anh nhìn đi, chất lượng của nghiên mực này thế nào? Khá lắm, là nghiên mực cổ. Anh có mắt nhìn đấy. Cái này chính là nghiên mực cổ được tuồn từ cung đình nhà Minh ra ngoài. Nguyên liệu được lấy từ mạch đá ở tận dưới đáy sông, quanh năm được dòng nước tưới mát. Chất đá cứng cáp mà tinh xảo. Anh nhìn màu sắc đi, tím và chút đỏ. Người xưa đánh giá nghiên mực này vừa cương vừa nhu, vừa nặng vừa nhẹ. Bây giờ đồ cổ hiếm có lắm, nghiên mực này sớm đã không còn nữa. Năm ngoái ở buổi đấu giá Sa Đức, nghiên mực cổ này được đấu giá với giá trên trời đấy. Cậu ra giá đi. Nếu anh thích thì cứ cầm lấy trước đi, tiền thì nói sau. Thôi đi, bao nhiêu tiền? Tôi mua vào là 400.000 đấy. Được, tôi cho cậu 500.000. Anh à, sao tôi có thể lời tiền của anh được? Không phải cậu sắp kết hôn sao? 100.000 dư giá coi như là tiền mừng của tôi gửi cho cậu đi. Cậu cũng bớt bớt đi, đừng có ở bên ngoài tìm hoa cỏ dại nữa. Mau chóng tổ chức đám cưới với Phan Văn luôn đi. Được rồi, anh an tâm, tôi biết tính toán mà. Lệ Nhã, anh bàn với em chuyện này. Thỏa thuận tình yêu của chúng ta có thể sửa đổi chút không? Mấy lần chúng ta hẹn hò, anh luôn cảm thấy thời gian ít quá không đủ dùng. Ít sao? Đâu có ít đâu. Nhiều sẽ lãng phí thời gian đấy. Vậy à? Vậy hãy tăng thêm số lần hẹn hò thêm 2 lần đi. Bây giờ đang là lúc chúng ta tìm hiểu nhau, tăng thêm 2 lần cũng hợp tình hợp lý. Không có vụ tăng thêm đâu. Gần đây lịch trình của em sắp xếp kín rồi. Ngoài thời gian hẹn hò với anh ra, thời gian còn lại đều kín hết luôn. Lịch trình gì mà kín vậy? Chính là cùng những người ái mộ em đi ăn uống với họ. Hồi trước, lúc em còn quen với Triệu Văn Ba, họ đều phải kìm nén, phải chịu đựng, phút chốc bùng nổ, lộ hết ra luôn. Như vậy sao được? Lúc em còn quen với Triệu Văn Ba thì họ phải kìm nén lại, còn quen với anh thì đám người này lại lộ hết ra, ý là sao đây? Anh nói em nghe, anh mới thật sự là bạn trai của em đấy. Em rõ chưa hả? Em biết mà. Nhưng không phải chúng ta có thỏa thuận tình yêu sao? Vậy thì có gì mà anh không yên tâm, nghi ngờ, ghen tuông? Đều là tâm trạng thừa thãi. Đừng nói anh có nhé. Đương nhiên anh không có tâm trạng đó rồi. Anh chỉ cảm thấy là... Anh cảm thấy gì chứ? Em nói anh nghe, anh mở đường quá hay luôn, giúp em thu xếp được thời gian thật hợp lý. Anh xem, một bên thì em hẹn hò với anh, bên kia thì đi xem xét những chàng trai khác, hiệu suất cực kỳ cao. Nhưng mà không nhân nhị gì nữa. Nếu như anh cảm thấy thỏa thuận tình yêu này không có hiệu quả thì bỏ nó luôn, còn không thì tiếp tục như vậy. Anh tự mà tính toán đi. Không thể bỏ được. Về hình thức thì thỏa thuận tình yêu cũng rất khoa học mà. Vậy là được rồi. Nào,

0: Đăng,
1: Tiểu Trương, qua đây. Chị, lát nữa con liên lạc với mấy tài khoản nổi tiếng trên mạng, bảo họ giúp chúng ta chia sẻ một chút quảng cáo nhiều hơn. Được, tôi biết rồi, cậu đi đi. Khả Khả, anh Lưu, em xem, giờ việc làm ăn của chúng ta ngày càng tốt, đi vào quỹ đạo rồi. Khả Khả, anh thấy em không cần vất vả nhỉ?

vậy? Không cần ngày nào cũng đến đây theo sát. Giúp anh Lưu làm việc trong lòng em thấy vui lắm. Em đấy. Em nghe điện thoại đã. Được. Alo, mẹ à? Khả Khả, Tiểu Cầm tự sát rồi. Con mau đến bệnh viện đi.

Mẹ, Tiểu Cầm sao rồi? Tiểu Cầm hồ đồ rồi, nó uống thuốc. Nó uống hết toàn bộ thuốc ngủ của mẹ. Cũng may mẹ nhìn thấy. Tại sao vậy mẹ? Bạn trai nó chia tay với nó. Được rồi mẹ, mẹ đừng lo quá, mẹ đừng sốt ruột. Bác sĩ, hai người là người nhà bệnh nhân. Giờ Triệu Tiểu Cầm không còn nguy hiểm nữa rồi. Cảm ơn bác sĩ. Rửa rồi cũng kịp thời, giờ cô ấy không sao nữa đâu. Hai người có thể vào thăm rồi. Cảm ơn bác sĩ, không có gì, cảm ơn. Tiểu Cầm.

0: hôm nay thì bọn em có dẫn khách đến làng mình để mua đất.
1: À.
0: Nhưng mà thú thật với anh chị là buổi đầu bọn em đến đây nên là còn hơi bỡ ngỡ.
2: Các em vừa bảo là các em mở công ty cổ phần Elena.
0: Dạ.
2: Công ty gì nghe oách phết đấy không ạ?
3: Ôi giời.
2: Oách cái gì? Chúng nó là mấy cái thằng cỏ đất. Mình người dân ở đây mình lại không làm cỏ gì.
4: Với sự phát triển kinh tế thị trường, mọi thứ đều phát triển một cách chóng mặt, ngay cả thị trường nhà đất cũng không ngoại lệ. Từ đô thị đến vùng nông thôn hẻo lánh, đâu đâu cũng có những công ty bất động sản, năng động, nhiệt tình tư vấn. Bắt nhịp được thời thế thị trường, nhóm thanh niên chân lắm tay bùn của làng Tân Tiến xưa cũng thành lập công ty bất động sản.
3: Cảm ơn anh ạ. Tôi cũng thấy nhục nhục dần đều rồi đấy. Rõ ràng chúng mình là người bản địa, người gốc ở đây, mà lại không đến lượt chúng mình à? Nên là tốt nhất ấy, tôi có một cách là có khi chúng mình mở một công ty cò đất.
4: Chuyển đổi, phát triển lên 4.0. Cuộc sống ở một làng quê thuần nông phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập. Liệu có người và không gian nơi ấy có giữ được nét đẹp xưa?
2: Công ty của mình mở cũng được mấy hôm rồi
5: à.
2: Cũng kiếm ăn khá khá. Tại sao mình không sử dụng cái đồng tiền đấy để nó sản sinh ra tiền? Tức là mình sẽ mua đất, mình găm lại, đợi bao giờ đất nó lên đỉnh thì mình bán ra.
3: Đúng rồi đấy.
5: Đúng đấy. Chốt.
3: Chốt luôn.
5: 1, 2, 3. Yeah.
4: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày

0: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
1: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé. Một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
2: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
1: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi? Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất, là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là số một. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mục tiêu cốt lõi của việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau một năm triển khai, bộ máy hành chính tại tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả. Tư duy của đội ngũ cán bộ công chức dần thay đổi từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ và kiến tạo. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện về thể chế, phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy và hạ tầng số để nâng cao hiệu lực thực thi. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Không còn cảnh chen lấn, chờ đợi, người dân luôn nhận được sự hỗ trợ tư vấn tận tình khi thực hiện thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Với việc triển khai đồng bộ các chính sách đột phá như áp dụng phí không đồng cho dịch vụ công trực tuyến và chuẩn hóa quy trình đất đai, tỉnh đã cắt giảm nhiều tầng nấc trung gian, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn hành chính. Nhờ đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn luôn duy trì trên 97%. Việc đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng dữ liệu đang tạo nền tảng vững chắc, khẳng định cam kết của Đắk Lắk trong lộ trình xây dựng chính quyền số hiện đại, tận tụy phục vụ nhân dân.
2: Vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì ở đây chúng tôi thấy là người dân thì chúng tôi có rất nhiều cái thuận lợi hơn là vì trước. Vì thứ nhất là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà. Và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình năng đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chợ hậu trời như chưa.
1: Tại nhiều địa phương, mỗi ngày có từ 100 đến 200 lượt người đến giải quyết thủ tục hành chính. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ công chức vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trau dồi nghiệp vụ và hỗ trợ lẫn nhau. Kể từ khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, trung tâm hành chính công cấp xã ngày càng hoàn thiện, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiến độ giải quyết các thủ tục được đẩy nhanh, mang lại sự hài lòng cho nhân dân.
3: Và hướng dẫn nó rất là chi tiết. Mình không phải là đi hỏi mà cứ nhìn cái bảng đây, tất cả nhìn đến bảng điện tử là họ hướng dẫn đầy đủ hết rồi. Đấy, vô phòng nào, quầy nào, làm cái gì là nhìn đến đây là biết rồi. Chứ không cần phải hỏi. Đấy, còn ví dụ như là ai không biết thì đây đã có bàn hướng dẫn là ngay cửa vào rồi.
4: Bà con nhân dân khi mà đến nhiều thì chúng tôi cũng quá tải. Tuy nhiên ở cái môi trường này chúng tôi quan niệm là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đỡ giải quyết cái tắc nghẽn của bà con nhân dân. Khi tới đông thì chúng tôi sẽ giải quyết vừa mặt giấy tờ trước, còn ban đêm cán bộ công chức sẽ tranh thủ vừa nhà thì làm trên hệ thống của máy móc.
1: Sau khi mô hình chính quyền hai cấp vận hành ổn định, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo phương châm đúng người đúng việc. Nhiều địa phương ưu tiên đánh giá sắp xếp cán bộ dựa trên năng lực thích ứng.

0: và kỹ năng xử lý công việc trong môi trường hành chính hiện đại. Việc luân chuyển cán bộ chủ chốt cũng được triển khai mạnh mẽ, điển hình như tại xã Tuy An Đông. Công tác này đã tạo luồng sinh khí mới cho bộ máy. Việc chủ động rà soát, đánh giá đúng năng lực cán bộ đang trở thành giải pháp then chốt để Đắk Lắk tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 11% của tỉnh Đắk Lắk.
1: Mà khi mình bố trí sắp xếp, mình phải đánh giá làm sao. Mà khi mình bố trí cán bộ vào vị trí đó thì phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chứ còn mà đã bố trí, đã luân chuyển, đã bố trí sắp xếp nhưng mà không đáp ứng được thì đó là một cái mà mình sẽ thấy là nó thất bại trong công tác cán bộ.
0: Song hành với cải cách hành chính, Đắk Lắk đã tập trung tinh gọn bộ máy, hoàn thành sắp xếp, giảm đầu mối tại các sở ngành và kiện toàn hệ thống quản lý tại 102 xã phường, đảm bảo vận hành đồng bộ, xóa bỏ tình trạng chồng chéo. Tỉnh đã tập trung kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường cán bộ về cơ sở. Đặc biệt, việc phân cấp 365 nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc một cấp chủ trì đã tạo bước ngoặt lớn. Nhờ đó, cấp tỉnh tập trung quản lý vĩ mô hiệu quả. Cấp xã được trao quyền chủ động, giúp nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.
2: Việc phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền đã tạo địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong xử lý công việc. Đặc biệt có một số công việc giải quyết sớm hơn so với trước đây.
3: Với cái mục tiêu là cái chính quyền sát dân gần dân và phục vụ người dân thì như vậy là chúng tôi đã tập trung cho các thủ tục hành chính giải quyết nhanh, không để tồn đọng. Và qua cái đánh giá thì người dân thì cũng đã có cái ghi nhận.
0: Xác định niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả cải cách, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong năm 2026. Việc chủ động khai thác dữ liệu điện tử thay thế các loại bản sao giấy tờ truyền thống giúp giải phóng áp lực chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, tạo điểm tựa vững chắc để nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bứt phá với GDP ước tăng 8,01%. Hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song sau một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, các địa phương vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi việc tiếp cận chuyển đổi số còn gặp trở ngại.
4: So với mặt bằng chung thì về trình độ dân trí thì cũng chưa được cao, nên là cái việc ứng dụng công nghệ vào đời sống nó cũng đang rất là còn khó khăn, nên là buộc bộ phận thuộc các đồng chí thuộc các phòng chuyên môn cử ra nhận nhiệm vụ công tác tại trung tâm hành chính công phải thực hiện nhiều hơn về cái việc là hướng dẫn hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia.
0: Mới đây, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk để sơ kết một năm thực hiện mô hình tổ chức, hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk thẳng thắn nhìn nhận các thách thức như áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, hệ thống văn bản hướng dẫn từ Trung ương còn chậm, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và thiếu hụt nhân lực chuyên trách. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bổ sung biên chế, ban hành cơ chế đặc thù và hỗ trợ nguồn lực sau sáp nhập. Đoàn khảo sát đã ghi nhận những nỗ lực và kiến nghị thực tiễn từ cơ sở, cam kết tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, giúp tháo gỡ vướng mắc để bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
5: Sau một năm, nhất là khi chúng ta nhập tỉnh, chúng ta nhập địa phương, rồi chúng ta sáp nhập xã, chúng ta khó khăn như thế, nhưng chúng ta đều vượt qua, chúng ta khắc phục được những khó khăn đó để chúng ta hiện nay có cái ban thường vụ, có ban chấp hành, có sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển của Đắk Lắk. Như ngày hôm nay, có lẽ nó có sự cơ hòa hợp, sự hòa đồng, sự đoàn kết, sự thống nhất và sự ổn định. Đó mới chính là cái yếu tố chính trị tiên quyết, quyết định để cho cái sự phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn đây. Thì báo cáo ông chí đó là một điều mà tôi cảm nhận và thấy là rất đáng mừng đối với Đắk Lắk.
0: Với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng, trong giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hành, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp với đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo bài bản về kỹ năng số và nghiệp vụ. Đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý, phân định rõ chức năng để chấm dứt tình trạng chồng chéo trách nhiệm, lấy công tác an sinh, đối thoại với người dân và giữ vững an ninh trật tự làm nền tảng phát triển bền vững.
6: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, mà phải cụ thể hóa

0: bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc, lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
1: Mục tiêu kiến tạo nền hành chính hiện đại lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo chất lượng vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng sau một năm vận hành, Đắk Lắk đã tạo nên những bước chuyển mình ấn tượng. Phương châm gần dân, sát dân không còn là khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào hơi thở cuộc sống, trở thành nhịp cầu thấu hiểu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Và sự đồng lòng thấu hiểu của nhân dân là minh chứng sinh động nhất cho tính đúng đắn của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc để khơi thông nguồn lực, đưa vùng đất đại ngàn biển xanh bước vào kỷ nguyên phát triển. Ở đó, mỗi quyết sách vĩ mô hay từng thủ tục nhỏ tại cơ sở đều hướng tới sự hài lòng, cuộc sống ấm no và nụ cười hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là đích đến, là thước đo bền vững mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn hướng tới trên hành trình vươn mình đổi mới và phát triển tự cường trong giai đoạn mới.
2: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và Việc làm. Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc lựa chọn ngành học phù hợp, trang bị kỹ năng cần thiết và chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm đang trở thành mối quan tâm của nhiều học sinh sinh viên. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp người học tự tin phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về định hướng lựa chọn ngành học, lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia giáo dục, đồng thời ghi nhận những hoạt động kết nối việc làm thiết thực dành cho sinh viên trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung đầu tiên của chương trình là tin tuyển dụng lao động.

0: tuyển 3 năm kỹ sư trắc địa làm việc tại xã Hòa Xuân, nhiệm vụ đo đạc, xây dựng, trắc địa, lương và phụ cấp theo vị trí công việc, được bố trí bữa ăn trong thời gian làm việc, bố trí xe đưa đón cho nhân viên ở xa, nhà ở hoặc được hỗ trợ chi phí nếu nhân viên tự túc nhà ở, phương tiện đi làm. Tuyển 2 nam hoặc nữ tư vấn bán thuốc, trình độ cao đẳng dược trở lên, làm việc tại phường Tuy Hòa, được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 nữ lễ tân khách sạn, làm việc tại phường Bình Kiến, mức lương thỏa thuận, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 năm lao động phổ thông, nhiệm vụ sắp xếp hàng hóa, đóng hàng, đi giao hàng, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, mức lương 8,3 triệu một tháng, thời gian làm việc thỏa thuận, hỗ trợ ăn một bữa. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2 số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101. Số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn ngành học luôn là một trong những quyết định quan trọng nhất trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Đây không chỉ là việc chọn một môi trường học tập trong vài năm đại học, mà còn là bước khởi đầu cho con đường nghề nghiệp trong tương lai. Chính vì vậy, trước mỗi mùa tuyển sinh, câu hỏi nên chọn ngành nào luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh.
0: Trong những năm gần đây, thị trường lao động liên tục có những thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và sự phát triển của khoa học công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, không chỉ về chuyên môn mà còn về kỹ năng mềm, khả năng thích nghi và tinh thần học tập suốt đời. Vì thế, việc tìm hiểu kỹ về ngành học trước khi đưa ra lựa chọn là điều hết sức cần thiết. Hiện nay, nhóm ngành ngoại ngữ đang nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ bởi khả năng kết nối với môi trường quốc tế và cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Trong đó, ngành ngôn ngữ Anh được xem là một trong những lựa chọn phổ biến nhờ tính ứng dụng cao trong học tập và công việc. Không chỉ giúp sinh viên nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ngành học này còn tạo điều kiện để người học phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện và khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa.
2: Em thì em lựa chọn ngành ngôn ngữ Anh vì nhận thấy đây là một trong những kỹ năng rất là quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản đây là một cách để học, để giao tiếp tốt hơn. Nhưng mà càng học càng đào sâu vào chuyên ngành này thì em càng thấy nó mở ra rất là nhiều cơ hội, từ biên phiên dịch cho đến làm việc trong những doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên thì để theo đuổi tốt hơn thì em vẫn phải luyện tập rất là thường xuyên, đặc biệt là những kỹ năng nghe và nói. Em nghĩ nếu có sự kiên trì và chủ động học hỏi thì ngành này sẽ mang lại rất là nhiều cơ hội phát triển cho bản thân em trong tương lai.
0: Bên cạnh nhóm ngành ngoại ngữ, giáo dục cũng là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Dù trải qua nhiều giai đoạn đổi mới, nghề giáo vẫn luôn được xem là một nghề cao quý bởi những đóng góp to lớn trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Ngày nay, người giáo viên không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, truyền cảm hứng và hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện. Chính vì vậy, ngành sư phạm đòi hỏi người học phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng sư phạm tốt cùng tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. Đặc biệt, đối với ngành sư phạm ngữ văn, bên cạnh việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn học, sinh viên còn được trang bị các phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đây là ngành học phù hợp với những bạn trẻ yêu thích văn chương, có khả năng truyền đạt và mong muốn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.
3: Thì đối với bản thân con, vì con lựa chọn ngành sư phạm văn là bởi vì xuất phát một phần là vì đam mê của con đối với lại môn văn, cũng như là mong muốn sẽ được truyền dạy những cái kiến thức và cho tới các thế hệ mai này, và đồng thời cũng là một phần động lực từ gia đình của con. Thì gia đình của con cũng có truyền thống trong việc dạy học, thế nên một phần nào đó con cũng rất là, con được tiếp xúc sớm với cái nghề nghiệp này. Vì thế nên là con có cái niềm yêu thích trong việc dạy học đối với lại các em học sinh. Con biết là khi mà con lựa chọn cái ngành nghề này thì nó là một cái khối ngành khó, và nó không chỉ yêu cầu về kiến thức mà nó còn yêu cầu về cả sự kiên nhẫn cũng như là tình yêu thương đối với các bạn trẻ, các em nhỏ. Vì vậy nên trong suốt cái quá trình mà con theo học tại trường thì con cảm thấy là cái không chỉ việc mà con phải trau dồi thêm kiến thức về việc học thuật mà cũng cần bổ sung thêm cho mình những cái kỹ năng sư phạm như là việc dạy học hay là truyền tải như thế nào để cho các em học sinh có thể hiểu hơn và yêu thích môn văn hơn. Nên con hy vọng là sau này con sẽ học hành và có thêm nhiều cái kỹ năng hơn nữa để từ đó trở thành một người thầy, người cô được các em học sinh yêu thích, và một phần nào đó thì giúp cho các em học tốt môn văn hơn, yêu thích môn văn hơn.
0: Có thể nói, mỗi ngành học đều mang những đặc trưng riêng, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển khác nhau. Điều quan trọng là mỗi học sinh cần dành thời gian tìm hiểu bản thân, xác định điểm mạnh, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp để có sự lựa chọn phù hợp nhất. Hướng nghiệp không phải là việc chạy theo xu hướng hay lựa chọn theo số đông, mà là quá trình nhận thức về bản thân và chuẩn bị cho tương lai một cách chủ động. Khi hiểu rõ mình muốn gì, phù hợp với điều gì và cần cố gắng như thế nào, mỗi người sẽ có thêm động lực để theo đuổi con đường đã chọn.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những chia sẻ từ sinh viên đang trực tiếp theo học các ngành nghề khác nhau, góc nhìn từ các chuyên gia giáo dục cũng sẽ giúp học sinh và phụ huynh có thêm cơ sở trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và nhu cầu của xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ đang trở thành một trong những kỹ năng quan trọng giúp người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngoại ngữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kết hợp với kiến thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp vững vàng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen.
4: Chúng ta muốn vươn mình, chúng ta muốn tham gia với thị trường nhân lực quốc tế thì chúng ta phải có cái ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Anh, để từ đó có thể tham gia được cái thị trường lao động quốc tế bên cạnh cái kiến thức về chuyên môn. Tuy nhiên thì đối với các trường đại học ở Việt Nam nói chung và đặc biệt ở tại Hoa Sen nói riêng thì tiếng Anh, ngoại ngữ cũng là một trong những cái điều lo lắng của các bạn sinh viên khi mà các bạn tham gia xét tuyển và nhập học ở các trường mà đào tạo chuyên về tiếng Anh hoặc là đào tạo song ngữ. Tuy nhiên ở mỗi trường thì sẽ có cái cách hỗ trợ khác nhau. Ví dụ ở tại trường Đào Hoa Sen chẳng hạn thì sẽ có cái kiểm tra trình độ tiếng Anh cho các bạn. Thứ hai là có các câu lạc bộ đội nhóm chuyên về cả học thuật tiếng Anh để các bạn tham gia. Có phòng trợ giảng tiếng Anh, có các cái chương trình tham gia hội thảo và các bạn đặc biệt là tiếp cận với lại những bạn sinh viên quốc tế cũng như là các công ty doanh nghiệp tập đoàn có người nước ngoài để các bạn có thể là trau dồi. Và học ngoại ngữ hiện nay thực ra là học sinh ngữ, cho nên là trong các chương trình đào tạo, các cái hoạt động của sinh viên thì sẽ tăng cường các cái nội dung mà liên quan đến về ngôn ngữ dành cho các em. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng là ngoại ngữ và tin học mặc dù là công cụ, là phương tiện nhưng cái lõi vẫn là cái giá trị nghề. Như vậy thì các em phải có được cái kiến thức chuyên môn, các em phải có cái năng lực sở trường tạo ra giá trị thì khi đó các em mới có thể bước chân vào thị trường được.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới về trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, việc tạo cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường được xem là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Với mục tiêu đó, vừa qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Việc làm dành cho sinh viên. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh với nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề khác nhau.
0: Tại ngày hội, các doanh nghiệp đã trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cũng như những kỹ năng cần thiết đối với người lao động trong giai đoạn hiện nay. Đây không chỉ là dịp để sinh viên tìm hiểu thông tin về thị trường lao động mà còn giúp các em có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng. Bên cạnh hoạt động tư vấn nghề nghiệp, nhiều doanh nghiệp còn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng ngay tại trung tâm, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thông qua đó, các em có thêm trải nghiệm thực tế về quy trình tuyển dụng, đồng thời đánh giá được mức độ phù hợp của bản thân đối với các vị trí công việc trong tương lai.
5: Có rất là nhiều các hoạt động cho bọn con gọi là tham khảo, có rất là nhiều ngành nghề. Nó đem lại lợi ích cho mình, như là mình có thể là có nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai, mình có thể là biết thêm được nhiều ngành nghề hơn để lựa chọn cho sau này ạ.
0: Việc tổ chức các hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ giúp sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Qua đó, nhà trường có thêm cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
6: Thông qua ngày hội việc làm thì có đầy đủ tất cả các cái cơ sở y tế, từ bệnh viện đến phòng khám đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe rồi xuất khẩu lao động. Thì đây là một cái cơ hội rất lớn cho các em để tiếp cận được với các doanh nghiệp, để tìm được cơ hội nghề nghiệp của mình phù hợp với mình để phát triển trong ngành nghề trong tương lai. Đây là một điều nhà trường rất là mong muốn, và kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và trung tâm giới thiệu việc làm để tạo cơ hội cho các em sau khi tốt nghiệp ra trường.
0: Bên cạnh vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động. Các ngày hội việc làm không chỉ là nơi kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với thị trường lao động. Đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, chủ động chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường.

0: trường làm việc thực tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục hướng nghiệp và việc làm xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên có thêm những góc nhìn hữu ích trong việc lựa chọn ngành học, định hướng nghề nghiệp và nắm bắt cơ hội việc làm phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
1: Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam và là động lực tăng trưởng quan trọng đối với ngành rau quả. Hiện Việt Nam có hơn 20 loại rau quả được phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Riêng trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt trên 5,5 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, từ đầu tháng 6 năm nay, trái mít tươi của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và được kỳ vọng trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ đô tiếp theo. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị phần, thị trường Trung Quốc ngày càng siết chặt các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường chế biến sâu, nâng cao công nghệ trong quản lý chất lượng và phát triển thương hiệu được xem là những giải pháp quan trọng để nông sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Theo cập nhật từ thị trường, giá thu mua cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mức khoảng 89.000 đến 89.500 đồng 1 kg. Sau nhiều phiên điều chỉnh, mức giá này vẫn tạo điều kiện thuận lợi để người trồng cà phê đầu tư chăm sóc vườn cây, nhất là trong giai đoạn đầu mùa mưa khi nhu cầu bổ sung dinh dưỡng và phục hồi vườn cây tăng cao. Đối với sầu riêng, nhiều địa phương đang bước vào thu hoạch chính vụ, giá thu mua có sự phân hóa theo chất lượng trái, mã số vùng trồng và thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh yêu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe, các chuyên gia khuyến cáo nhà vườn tiếp tục tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, quản lý tốt mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, giữ vững thị trường xuất khẩu.
0: Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt đối với người trồng cà phê Tây Nguyên. Bởi đây không chỉ là thời điểm phục hồi vườn cây sau mùa khô, mà còn là khoảng thời gian để chuẩn bị cho nguy cơ hạn hán đã được các cơ quan khí tượng cảnh báo từ rất sớm. Theo dự báo, hiện tượng El Nino có khả năng phát triển mạnh vào nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu nước và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu người trồng cà phê cần chủ động hơn trong việc quản lý nguồn nước, chăm sóc và nâng cao sức chống chịu của vườn cây ngay từ thời điểm này. Vậy, người trồng cà phê cần chuẩn bị những gì, những giải pháp kỹ thuật nào sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại nếu hạn hán xảy ra? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Một thông tin đang thu hút sự quan tâm của ngành nông nghiệp. Theo nhiều mô hình dự báo khí hậu quốc tế và cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam, hiện tượng El Nino có khả năng phát triển với cường độ rất mạnh vào nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tương đương đợt El Nino 2015-2016, một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận. Các chuyên gia nhận định nếu kịch bản này xảy ra, nhiều khu vực sẽ đối mặt với nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa, hạn hán và thiếu nước. Đối với Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước, đây là cảnh báo cần đặc biệt quan tâm bởi những biến động của thời tiết sẽ tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất của vườn cây.

0: Có thể so sánh một cái Enno gần đây nhất đó là năm 2015-2016. Đó là cái Enino, nó cũng có cái sự tương đồng với cái sự xuất hiện với thời kỳ và về dự báo về cường độ cho cái năm 2026-2027 này. Và khi đó chúng ta đã gặp phải một cái đợt hạn hán xâm nhập mặn ở mức được đánh giá là mức khốc liệt nhất từ trước đến nay, thiệt hại kinh tế rất là lớn trong cái đợt này. Chúng ta đều biết là ở khu vực Trung Bộ là mùa mưa bắt đầu cỡ vào khoảng độ từ tháng 8, tháng 9 và kéo dài đến tháng 11. Và đúng thời kỳ này là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của cái El Nino 2026-2027. Và như vậy chúng ta sẽ đối mặt với một hiện tượng là thiếu hụt nghiêm trọng cái lượng mưa vào cuối mùa mưa, ngay chính giữa mùa mưa và cuối mùa mưa của khu vực Trung Bộ. Và đó là một cái hệ quả tiếp theo của nó, chính là cái thiếu nước cho cái hạn hán và xâm nhập mặn của cái mùa khô 2026-2027 sắp tới.
1: Các cơ quan chức năng khuyến cáo địa phương, doanh nghiệp và người dân cần chủ động các phương án ứng phó với nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn và những diễn biến thời tiết cực đoan có thể xuất hiện trong thời gian tới.
2: Vâng, có thể thấy là các cái nhận định về El Nino hiện nay là có thể là tương đối là dài, có thể chúng tôi nhận định được 6 tháng và thậm chí là 9 tháng. Cho nên là cái thời gian ứng phó là chúng ta hoàn toàn có. Về lên kế hoạch sản xuất nông nghiệp, lên kế hoạch thay đổi cơ cấu cây trồng hay là tích nước cho các hồ chứa, có kế hoạch sử dụng cái nguồn nước của các hồ chứa cho phục vụ tưới tiêu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt về điện, về năng lượng, đảm bảo là việc là quá trình là 6 tháng tới là chúng ta cân bằng được cái an ninh về nguồn nước, an ninh về năng lượng cũng như là đảm bảo cho tưới tiêu. Thì do cái thời gian nó vẫn còn, cho nên chúng ta hoàn toàn là có thể chủ động được. Thì rất mong là các cái thông tin dự báo về El Nino sớm từ 6 đến 9 tháng của chúng tôi sẽ giúp các bộ ngành địa phương chủ động trong các kế hoạch sản xuất nông nghiệp, phục vụ đời sống của người dân cũng như là đảm bảo các cái an ninh lương thực và an ninh năng lượng.
1: Đối với người trồng cà phê, khoảng thời gian này được xem là thời gian vàng để chuẩn bị cho thời gian tới. Vậy trước những dự báo về El Nino, nhà vườn cần thay đổi cách chăm sóc như thế nào để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ năng suất? Câu trả lời sẽ có trong ghi nhận sau đây. Những cơn mưa đầu mùa đã giúp nhiều diện tích cà phê tại Tây Nguyên phục hồi sau thời gian khô hạn. Tuy nhiên, thời tiết năm nay vẫn diễn biến khá bất thường. Mưa xuất hiện không đều, xen kẽ những đợt nắng kéo dài, khiến nhiều nhà vườn lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, cũng như sự phát triển của các đối tượng sâu bệnh. Anh Trần Vĩnh Trường ở thôn 6A, xã Cờ Tua, hiện đang canh tác 7 sào cà phê trồng sen hồ tiêu và sầu riêng cho biết, ngay từ đầu vụ, những diễn biến bất thường của thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc vườn cây.
3: Nếu mà cái mùa mưa năm nay thì giờ hiện tại là cái mùa mưa nó diễn biến cũng thất thường. Nên là giờ như đối với cà phê thì giờ hiện tại cũng đang gặp một số vấn đề là sâu bệnh nấm. Nó ảnh hưởng tới cái việc quả trái là nó bị rụng đó. Với là một số là bị khô cành. Còn như hồ tiêu thì giờ hiện tại là cái để mình làm cái lượng bóng thì giờ cũng đang gặp một số vấn đề là bóng nó ra không có đều. Nên là cái lượng bóng thì ra lúc gọi là cái chuỗi nó ra thì chuỗi đầu có mà chuỗi trọng cũng có đó. Nên là cũng khó khăn về cái vấn đề làm bóng của tiêu.
1: Không chỉ riêng gia đình anh Trường, nhiều hộ trồng cà phê tại Tây Nguyên cũng ghi nhận tình trạng sâu bệnh xuất hiện sớm hơn so với mọi năm. Trong khi đó, dự báo về khả năng El Nino phát triển mạnh vào cuối năm nay càng khiến người trồng cà phê quan tâm hơn đến việc chuẩn bị các giải pháp ứng phó ngay từ đầu mùa mưa.
4: Như chúng ta biết thì nông nghiệp là phụ thuộc rất là lớn vào cái khí hậu thời tiết hàng năm. Và trong cái tình hình thời tiết khí hậu nó bị biến đổi rất là lớn như ngày nay và sắp tới thì bên khí tượng dự đoán là sẽ có một cái giai đoạn hạn tương đối dài. Và như vậy cái việc hạn hán kéo dài ngay trong mùa mưa nó cũng sẽ gây khó khăn cho cái việc sản xuất cây trồng rất là nhiều. Cụ thể là với cái cây cà phê là một cái cây mà gần như là cái cây truyền thống và cái chủ lực của cái vùng Tây Nguyên mình á, thì thường thường khi mưa xuống thì người ta hoàn toàn dựa vào nước trời để bón phân rồi để chăm sóc và cây trồng phát triển tốt. Nhưng với cái cách mà nó bị hạn vào đầu cái mùa mưa này thì cái thời gian hạn này nó trùng hợp vào cái giai đoạn mà quả cà phê sẽ phát triển rất nhanh và nhanh đạt được cái kết quả tối đa. Nếu trong giai đoạn đầu mùa mưa này mà bị hạn mặn mà chúng ta không tưới nước bổ sung cho vườn cây cà phê, thì sau đó đến cái giai đoạn cuối á, là mùa thu hoạch á, thì chúng ta sẽ thu hoạch được cà phê, nhưng mà khi này cái nhân nó sẽ nhỏ hơn.
1: Theo chuyên gia, điều đáng lo ngại không chỉ là nguy cơ hạn hán mà là thời điểm hạn hán xuất hiện. Nếu trước đây người trồng cà phê có thể yên tâm khi mùa mưa bắt đầu, thì trong điều kiện thời tiết ngày càng khó lường, lượng mưa đầu mùa có thể không còn đáp ứng đủ nhu cầu sinh trưởng của cây. Chính vì vậy, tập quán chăm sóc cũng cần được điều chỉnh phù hợp với diễn biến mới của thời tiết.
4: Nếu như chúng ta bị gặp cái thời tiết bất lợi hạn hán vào đầu mùa mưa, vào trùng đụng vào lúc mà giai đoạn cà phê tăng trưởng nhanh, quả nhanh mà chúng tăng trưởng quả nhanh, thì chúng ta nên tưới nước bổ sung trong mùa mưa. Thì cái việc này lâu nay bà con ít làm, tại vì mưa xuống rồi là nhờ nước trời thôi, nhưng mà nên tưới nước bổ sung trong giai đoạn này. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà cần bón phân đầu mùa mưa, do đó thì chúng ta bón phân không gặp mưa thì chúng ta tưới nước, và tưới nước rừng bổ sung vào khoảng với một cái gốc cây cà phê vào khoảng 200-300 lít một gốc.
1: Bên cạnh việc đảm bảo nguồn nước, thời tiết nắng nóng xen kẽ những đợt mưa đầu mùa cũng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại trên vườn cà phê. Đây cũng là điều mà nhiều nông hộ đã ghi nhận ngay trong quá trình chăm sóc vườn cây năm nay.
3: Bây giờ hiện tại thì cái lượng nấm nó cũng đang phát triển là cũng tương đối mạnh, thì mình cũng có phun một số loại như acetic loại 320-325 thì cũng phun cho cà phê vậy đó. Nhưng mà cũng quá trình mình cũng phun thì cũng kéo theo hai giai đoạn, có nghĩa là mình bây giờ cũng mới phun thì cũng phải một tuần sau mình phải phun thêm một lần nữa để nó cải thiện, nó xử lý bớt cái vấn đề nấm đó. Chứ lượng mưa thì bây giờ nó thất thường quá nên là cái sâu bệnh nó phát triển mạnh.
1: Khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, việc quản lý sâu bệnh cần được thực hiện đồng thời với các biện pháp chăm sóc dinh dưỡng và tưới nước. Nếu chủ quan, những đối tượng gây hại có thể phát triển nhanh, làm suy giảm sức sinh trưởng của cây và ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ.
4: Cái điều lưu ý thứ hai, trong tình trạng tràng mà bị khô hạn vào đầu mùa mưa như thế này á, trong giai đoạn mùa mưa thế này mà bị khô hạn nặng á, thì cái con rệp sáp là một cái dịch hại rất là nguy hiểm trên cây cà phê. Nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển và phát triển rất dữ dội, vì bây giờ đã có mưa ẩm rồi thì sao nó phát triển rất là dữ dội. Và nó có thể làm mất sản lượng rất nhiều. Do đó bà con nông dân chú ý tới việc phòng trừ rệp sáp ở những cái vườn là con sở hiện diện có rệp sáp.
1: Biến đổi khí hậu đang làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều và khó dự báo hơn. Vì vậy, mỗi thông tin cảnh báo sớm không chỉ mang ý nghĩa dự báo mà còn là cơ sở để người sản xuất chủ động xây dựng phương án ứng phó. Đối với người trồng cà phê, chuẩn bị ngay từ đầu mùa mưa, quản lý tốt nguồn nước và áp dụng đúng các giải pháp kỹ thuật sẽ là nền tảng quan trọng giúp vườn cây thích ứng tốt hơn trước nguy cơ hạn hán, hướng tới một vụ mùa ổn định và bền vững.
5: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là ca khúc Việt Nam Tôi cùng dòng tâm sự rất dễ thương từ một bạn trẻ ở Chumaga, có số điện thoại cuối 458 gửi đến nhóm bạn thân của mình vừa hoàn thành chuyến đi vừa từ Đắk Lắk ra các tỉnh phía Bắc. Bạn viết: các bạn ơi, chuyến đi vừa rồi tuyệt vời quá đúng không? Đi để thấy nước mình đẹp đến nhường nào, từ những đồi trà xanh mướt đến những nụ cười hiền hậu của người dân dọc đường. Tụi mình còn trẻ còn khỏe, cứ đi và cống hiến hết mình nhé. Gửi bài hát này để giữ mãi ngọn lửa tự hào trong tim tụi mình. Cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người nhận nha.

muốn dành tặng người bạn già của mình có số cuối 088 bài hát Sapa, nơi gặp gỡ đất trời, chú viết. Chào ông bạn già, nghe tin ông chuẩn bị có chuyến du lịch ra vùng Tây Bắc mà tôi nôn nao quá. Tôi chưa được đi Sapa bao giờ nên gửi tặng ông bài hát này xem như lời chúc ông có chuyến đi thượng lộ bình an. Chụp thật nhiều ảnh đẹp về cho tôi xem với nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp tôi trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này.

Một anh chồng rất tâm lý có số điện thoại cuối 733 muốn dành tặng giai điệu dễ thương của bài hát Và tôi cũng yêu em cho người vợ yêu quý của mình có số cuối 192. Anh nhắn gửi: Vợ ơi, dạo này anh thấy em lo toan việc nhà, việc cơ quan nhiều nên hay áp lực lắm. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc phụ em nấu cơm dọn nhà. Gửi tặng em bài hát này để em thấy đời vẫn vui và lãng mạn nè. Cười lên em nhé, vì anh luôn yêu em.

Qua bài hát Thư tình em gái, một bạn nữ có số điện thoại cuối 859 muốn nhắn gửi đôi lời đến một người đặc biệt có số cuối 442 đang công tác tại vùng biên giới Esup. Bạn viết: Esup mùa này nắng gió gắt lắm đúng không anh? Ở nơi biên cương xa xôi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha. Ở nhà mọi người vẫn luôn dõi theo và tự hào về anh. Bài hát này là chút hơi ấm em gửi theo gió đến bên anh đấy. Rất cảm ơn chương trình đã giúp em truyền tải thông điệp ấm áp này đến người yêu thương.

Quý vị thân mến, để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với giai điệu vô cùng độc đáo, rộn ràng của ca khúc Bắc Bling. Sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại luôn mang đến những bất ngờ thú vị, khiến chúng ta không thể ngồi yên. Một nhóm bạn trẻ tại Buôn Hồ đã gửi bài hát này để khuấy động không khí, dành tặng cho cả nhóm của mình. Lời nhắn: mọi người ơi, thứ bảy rồi, xả stress thôi nào. Xem TV thấy bài hát này vui quá nên phải gửi lên đài ngay để cả đám cùng nghe chung. Chúc cả nhóm mình có một ngày cuối tuần thật bùng nổ, cười thả ga để thứ hai lại có năng lượng đi cày tiếp nha. Cảm ơn chương trình đã giúp chúng em ship lời nhắn siêu đáng yêu này đến mọi người.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi để khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quatangamnhacdaklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí chiến lược đầy tiềm năng, thời gian qua trong định hướng phát triển tỉnh Đắk Lắk luôn xác định một trong các đột phá chiến lược trong giai đoạn hiện nay là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo động lực trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, đưa Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, làm trung tâm kinh tế, dịch vụ của Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thì xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại là không thể thiếu. Trong chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
1: Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý 41 trường hợp người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy.
2: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma

0: tí. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Thực tế, tại Đắk Lắk đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết nhiều người mà nguyên nhân do người điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
2: Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 55 vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật.
1: Trong đó nổi lên là các vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, đối tượng hình sự, khai thác khoáng sản trái phép. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã khởi tố 21 vụ, 24 bị can, bàn giao xử lý, hành chính, nhiều vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.
3: Triển khai đồng bộ và đồng loạt các chốt giao thông được khép kín 24/24 trên tuyến quốc lộ 14. Kiểm tra các chuyên đề nổi trên và ngoài ra thì thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm như ma túy, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.
1: Trước tình hình hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông càng diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ, cảnh sát giao thông tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, phối hợp với lực lượng trong và ngoài ngành, thực hiện tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ ổn định, an ninh, trật tự trên địa bàn. Sau Hợp Nhất, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng mở và giàu tiềm năng. Lợi thế rừng biển không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế đa dạng, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc và các tuyến kết nối vào cao tốc, phục vụ cho phát triển quản lý, quản trị, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk đang ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông. Trong đó, mục tiêu tới năm 2030 là hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. Trong số đó, mạng lưới giao thông trục chính, trọng tâm là các tuyến cao tốc quốc lộ và các tuyến kết nối trực tiếp vào cao tốc, hạ tầng hàng không và mạng lưới đường sắt gắn với hành lang kinh tế Đông Tây, Bắc Nam, nhằm kết nối thông suốt tỉnh với các cảng biển vùng Duyên Hải, khu vực hợp tác giữa Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia và quốc tế.
3: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì đây là một cái không gian nó rất là rộng mở, từ rừng cho đến biển, và cái tiềm năng lợi thế rất là lớn. Từ cái việc phía Tây thì thế mạnh là nông nghiệp chế biến sâu, rồi là hình thành các cái chuỗi cung ứng. Còn phía Đông thì thế mạnh về cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản và công nghiệp nặng cũng như là du lịch. Thì có thể nói là đối với cái quy hoạch này thì mở ra tiềm năng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng ta sau khi hợp nhất hai tỉnh thì có cái diện tích là đứng thứ ba toàn quốc với diện tích là 18.000 km² và dân số hơn 3 triệu 300.000 người. Đây là một trong những cái thế mạnh rất là lớn đối với tỉnh. Thì sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối, rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics, giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư.
1: Giai đoạn 2020-2025, cơ cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không đã hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội.
4: Để tạo ra một cái không gian kết nối tốt thì trên cái cơ sở các cái dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như là tuyến đường cao tốc Bắc Nam sắp hoàn thành, cũng như là tuyến đường sắp cao tốc Bắc Nam chuẩn bị triển khai, thì ban cũng đang tham mưu cho tỉnh triển khai các cái hệ thống giao thông kết nối, đồng thời là đang tập trung hoàn thiện quy hoạch để kêu gọi các dự án hạ tầng các cái khu công nghiệp như là khu công nghiệp Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây và hạ tầng cái khu cảng cạn Đông Hòa đã tạo lên một cái không gian phát triển để thu hút các dự án lớn cũng như là đồng bộ kết nối và tận dụng cái cơ hội kết nối giao thông để tạo cái không gian phát triển động lực cho khu vực phía đông của tỉnh trong cái thời gian đến.
1: Hiện nay, khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk được kết nối bởi các tuyến quốc lộ 14, 26, 27 và 14C, trong khi khu vực phía đông có các tuyến quốc lộ 1, 1D, 25, 29 và 19C, tạo thành mạng lưới giao thông xuyên suốt từ vùng cao nguyên ra biển. Đáng chú ý, việc đưa tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông tỉnh Đắk Lắk với tổng chiều dài hơn 90 km vào khai thác không chỉ giảm áp lực cho quốc lộ 1A, rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển, mà còn tạo điều kiện phát triển du lịch dịch vụ. Trong khi đó, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột theo trục Đông Tây có chiều dài 117 km, theo kế hoạch sẽ đưa vào khai thác năm 2027. Tuyến cao tốc hoàn thành sẽ mở cửa ngõ hướng biển của tỉnh Đắk Lắk, kết nối trực tiếp thủ phủ cà phê phía tây Đắk Lắk với cảng biển Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Điều này giúp việc vận chuyển nông sản chủ lực như cà phê, tiêu, sầu riêng, xuất khẩu nhanh chóng tăng năng lực cạnh tranh.
5: Khi tuyến cao tốc được hoàn thành thì đặc biệt là có cái sự kết nối giữa rừng và biển, không chỉ kết nối giữa kinh tế và văn hóa, bên cạnh đó nữa thì có cái sự giao thương giữa các địa phương với nhau và mang lại một cái giá trị rất là lớn về những cái nguồn lực cũng như những cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương đó để phát huy những cái tiềm năng lợi thế đó để phát triển kinh tế của địa phương.
1: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai những phần việc còn lại để hoàn thành dự án và đưa vào khai thác theo kế hoạch, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Đắk Lắk.
6: Thì bây giờ là cái khối lượng còn lại không nhiều. Tuy nhiên, cái giai đoạn này thì nó cũng khó khăn về một số vấn đề. Tuy nhiên hiện nay thì ban chúng tôi là đang thực hiện theo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Thì hiện nay những cái tồn tại, thậm chí chúng tôi bây giờ buộc phải đi sâu vào điều hành các cái tổ đội nhân công để mà đảm bảo nhân lực làm sao để hoàn thiện trong cái phạm vi các cái khối lượng còn lại trong cái thời gian nó sớm nhất.
1: Trong không gian tỉnh Đắk Lắk mới sau khi hợp nhất, cao tốc Bắc Nam phía đông tỉnh Đắk Lắk cùng với cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sẽ tạo nên mạng lưới giao thông khép kín, kết nối mạch máu Bắc Nam với trục ngang Đông Tây. Đối với tỉnh có quy mô diện tích đứng thứ ba cả nước như Đắk Lắk, mạng lưới cao tốc này chính là mạch máu khơi thông mọi nguồn lực, giúp tối ưu hóa chi phí logistics cho các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu chủ lực, kích cầu dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp chế biến sâu. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế toàn diện và bền vững.
7: Cơ bản là cái nút giao cao tốc khi được thông tuyến thì nó gần nút giao cao tốc cho nên rất thuận lợi về để phát triển về cụm công nghiệp và logistics, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy của cái nông sản của Đắk Lắk được vươn xa hơn, tiến xa hơn và vươn tầm ra ngoài để xuất khẩu và ra ngoài quốc tế.
1: Theo quy hoạch, Đắk Lắk sẽ có các tuyến cao tốc trọng điểm như Phú Yên, Đắk Lắk, cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Khi các tuyến cao tốc hình thành kết hợp mạng lưới quốc lộ được nâng cấp mở rộng, sẽ rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối thuận lợi giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, sân bay và các trung tâm đô thị, sẽ giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
3: Bộ Xây dựng đã ban hành cái quyết định để phê duyệt cái mạng lưới hệ thống đường bộ của quốc gia, thì trong đó tỉnh chúng ta là có đến 5 cái tuyến cao tốc. Cái cao tốc CT23 thì nối giữa Khánh Hòa và Buôn Ma Thuột thì cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác.

0: trong xe, thì như thế sẽ rút ngắn rất nhiều cái thời gian đối với cái việc đi lại và vận chuyển cái hàng hóa. Còn sắp tới thì chúng tôi đang đề xuất là cái CT02 nối Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa với cái chiều dài là hơn 250 km, và hiện nay là ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng đang làm các cái thủ tục để trình Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó thì Bộ Xây dựng sẽ có cái báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Và cái cao tốc thứ ba là đối với là cái cao tốc CT23 nối Phú Yên và Đắk Lắk, thì hiện nay là chúng tôi cũng đã làm việc với Bộ Xây dựng để đề xuất là đưa vào cái kế hoạch đầu tư trong cái giai đoạn trước năm 2030. Và cái cao tốc thứ tư là cao tốc Bắc Nam, thì cái đoạn đi qua tỉnh chúng ta thì có gần 100 km, hiện nay đã đưa vào thông xe, đã đưa vào khai thác, thì giúp cho cái việc vận chuyển đi lại rất là thông thoáng. Và cái cao tốc cuối cùng là cao tốc nối Buôn Ma Thuột và Liên Khương, thì hiện nay là đã đưa vào cái mạng lưới quy hoạch là đầu tư sau năm 2030.
1: Không chỉ phát triển giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển cũng đang được đầu tư nhằm phát huy lợi thế kinh tế biển và đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk đang sở hữu đồng thời hai sân bay gồm Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, công suất của cả hai cảng hàng không tiếp tục được mở rộng, tạo nên lợi thế đặc biệt về kết nối vùng. Việc xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển, cảng hàng không đồng bộ hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Lắk từng bước hình thành mạng lưới giao thông rộng khắp, tạo động lực đánh thức tiềm năng của các địa phương, thúc đẩy hợp tác phát triển, thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.
2: Phần cuối chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần hướng dẫn lái xe an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông liên quan đến điểm mù xe tải. Việc nhận biết điểm mù của xe tải có thể giúp người tham gia giao thông tránh gặp phải tai nạn thương tâm và bảo vệ tính mạng cho mình và người thân. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi lưu thông trên đường để tránh rơi vào những điểm mù này? Sau đây là phần hướng dẫn của giáo viên dạy lái xe.
3: Gọi là điểm mù của xe. Và điểm mù nó có 4. Điểm mù của chúng ta là mắt thường không thể thấy.
4: Nhưng lên xe mình đã coi điểm mù là mình coi phía sau rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ mình bắt đầu xuất phát thì chúng ta quan sát điểm mù là khi gương chiếu hậu về phía trước của gương chiếu hậu bên phải, gương chiếu hậu của trước gương chiếu hậu của bên trái, đúng không? Thì chúng ta không thấy được thì chúng ta sẽ ngến cái đầu lên để quan sát cái điểm mù cho khỏi tránh tình trạng rủi ro.
5: Cách phòng tránh điểm mù của chúng ta là đối với xe tải, khi mình đi ngang xe tải thì mình không nhìn được gương của người ta thì đương nhiên tài xế họ sẽ không nhìn thấy chúng ta. Thì nếu chúng ta mà muốn tránh được cái điểm mù thì chúng ta khi đằng sau phía sau hông của xe tải là chúng ta bóp còi để có tín hiệu để cho xe tải biết. Vì thông thường xe tải á, điểm mù bên tay phải, bên tay trái và phía sau thì càng xe càng to dài bao nhiêu thì điểm mù nó càng nhiều bấy nhiêu. Thì trong quá trình mà chúng ta là giảm thiểu cho điểm mù thì chúng ta sẽ đứng xa, nhất là xe container và những cái xe tải lớn đó. Trong quá trình là mình đứng là phải xa, vì khi mà xe nó cho chuyển làn sang bên phải thì điểm mù sẽ, mình không giữ khoảng cách an toàn thì xe nó sẽ đè lên mình, vì là điểm mù là tài xế lúc ngồi trên xe là không thể quan sát hết.
2: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

biên kịch Quách Thế Vĩ với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Định Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nghiên Đề trong vai Tiểu

0: Ê,
1: sao còn nhiều người chưa đến vậy? Bọn họ hả? Tối qua thấy mệt quá, mới sáng sớm đã có rất nhiều người gọi đến xin nghỉ phép. Người ta cũng muốn xin nghỉ. Tôi vốn cũng không muốn đến nữa. Chịu cực thêm chút đi, đợi sau khi đạt được mục tiêu tôi sẽ cho mọi người nghỉ bù. Cảm ơn chị Khải Đình. Cố lên, cố lên. Check-in mua hàng tặng mỹ phẩm miễn phí. Ngại quá để hai cô đợi lâu, cà phê của hai người, cảm ơn. Nhìn đẹp cũng được chứ, nước cũng ngon nữa. Cô ơi ngại quá, cà phê của hai cô, cảm ơn. Cần gọi một ly cà phê, chụp hình check-in thì có thể được tự tay nhà trang điểm cho bạn, hoặc bạn gái của bạn cũng được. Trả thêm không? Mai mai, không cần, cười lên đi.

Quản lý, tôi sắp phải xin đi trợ cấp người tàn tật. Bận suốt cả ngày, tay sắp bị gãy rồi. Tô sáng người ta còn chưa nói tiếng nào, cô than cái gì? Vậy hôm nay anh trang điểm mấy người? Chắc là khoảng 100. 100 người. Trời đất, vậy chắc giờ rất mệt. Để em xoa bóp cho anh. Không sao mà. Tô sáng người ta có bạn gái massage, tôi đâu có ai. Hay tôi massage cho cô. Qua đây. Có phải anh mượn cớ xoa bóp chết tôi? Kỳ lạ. Không muốn thì thôi, giờ tôi đi đây. Hay là chúng ta cùng đi massage? Đi mà. Được rồi, vậy anh trả tiền. Không thì không đi nữa. Được rồi, tôi sẽ trả. Vậy cô phải đi ăn khuya với tôi. Nhưng gần đây người ta không có ăn khuya nữa. Được rồi, tôi trả. Sáng, chị Khải Đình. Hả? Chúng tôi tan ca trước. Được, bye bye. Sáng, cậu nhớ đóng cửa. Được, bye bye. Khoan, đợi đã. Không cần đâu. Anh còn rất trẻ, có thể chịu được. Ngược lại là em, anh cảm thấy bây giờ em không còn trẻ nữa. Anh nói lại lần nữa. Nói chơi thôi. Ý anh nói, ngày nào em cũng ngồi văn phòng lâu vậy. Hơn nữa tổng giám đốc mới đó của em tạo nhiều áp lực. Em ngồi xuống, anh massage cho em.

Cảm ơn anh nha. Thấy sao hả? Thoải mái. Trước đây anh thường massage cho mẹ, còn rất giỏi nữa. Vậy ý anh muốn nói, anh xem em như mẹ anh hả? Phải rồi. Em nghĩ ra được một chương trình khác. Là gì? Lớp You Group. Không phải là Ô Cà Phê. Em tính kế hoạch ra một loạt series bán hàng giúp Ô Cà Phê bán đắt hơn. Cho nên trang điểm cà phê chỉ là bước đầu tiên. Không cần đâu. Gần đây em bận vậy, không cần nghĩ mấy thứ này giúp anh. Anh tự làm là được. Em không thấy phiền. Hơn nữa với em mà nói, chuyện nhỏ thôi. Anh biết với em mà nói rất đơn giản, nhưng anh muốn nói anh vẫn nên tự mình thử trước xem sao. Có em giúp không phải nhanh hơn sao? Đúng không? Hơn nữa anh lại không có nhiều kinh nghiệm bán hàng. Em có thể tiện thể dạy anh, có đúng không? Anh đọc kỹ những sách em đưa cho anh trước là được. Chuyện khác để em lo.

cùng uống một ly đi. Cũng được, đúng lúc tôi đang cần. Đang vẽ tranh à? Đúng vậy, tôi chỉ vẽ đại thôi, cũng đẹp. Đừng nói với Chu Khải Đình. Không nói cô ấy, tại sao vậy? Không có gì, tôi chỉ sợ cô ấy lại nghĩ ra ý gì giúp tôi. Cậu như vậy có cực khổ lắm không? Đi quen với Chu Khải Đình, hai người khác biệt nhau, không chỉ là tuổi tác. Không có. Tôi cảm thấy khi yêu một người không phải đều như vậy sao? Anh sẽ muốn hiểu toàn bộ con người cô ấy. Dù cô ấy thấy thích cái gì, không thích cái gì, hoặc là cô ấy nghĩ gì. Tôi cảm thấy đi tìm hiểu người mình thật lòng yêu là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Cậu rất may mắn. Ít nhất Chu Khải Đình bằng lòng để cậu đến gần.

Cậu Josh, không phải tôi đã nói không cho ai làm phiền tôi luôn cả cậu sao? Trừ khi cậu ta muốn bị anh đuổi. Nếu không, vẫn sẽ để anh vào đây. Sao vậy? Tìm em có chuyện gì? Anh có chuyện muốn nói với em. Có phải anh muốn nói anh rất sợ mất đi tự do, cho nên không muốn phải nghiêm túc, cũng không muốn hứa với ai bất cứ chuyện gì đến khi gặp được em? Anh đã yêu em thật, chịu thay đổi vì em phải không? Em thật

sự rất cảm động. Nhưng mà xin lỗi, đối với em mà nói thì tình yêu

Lâm Đại Vũ. Đừng lãng phí thời gian của em nữa. Giờ em phải tan ca, em đã có hẹn. Alo, Chí Thành hả? Anh đến ô cà phê chưa? Được, em sẽ xuống dưới liền, lát nữa gặp.

Cảm ơn anh giúp tôi. Sau này có gì cần cô cứ việc nói. Chúng ta đi thôi, không thì không kịp giờ xem phim. Thái Hanh mua vé trước rồi. Phải, đừng để Thái Hanh đợi lâu. Đi thôi.

Bánh này ăn rất ngon. Có thật đây là lần đầu anh làm bánh không? Trước đây anh từng nghĩ bánh trong ô cà phê đều mua từ bên ngoài, nếu sau này có thể tự làm bán, có thể tiết kiệm được tiền. Hơn nữa anh có nghiên cứu vị bánh độc đáo của mình, nói không chừng có thể thu hút nhiều khách. Càng ngày anh càng có đầu óc kinh doanh, học theo em. Em làm gì có tài, em chỉ có miệng thôi. Vậy sao, để anh xem. Anh mệt rồi hả? Hay về nhà nghỉ sớm đi. Không cần đâu, giờ vẫn còn sớm. Gần đây em bận việc, chúng ta không có thời gian gặp nhau. Anh muốn nhìn em thêm chút nữa. 2-3 ngày anh làm việc trong ô cà phê quá mệt, có cần bỏ bớt ca không? Không có, anh không sao. Em không cần lo. Được rồi, dạo gần đây có lúc anh đi ngủ hơi trễ. Buổi tối anh không ngủ làm gì? Nói chuyện với bạn. Nói chuyện. Ai hả? Thái Hanh. Thái Hanh. Mà mới tin anh. 3 ngày hai người bên nhau suốt ngày, tối còn có gì để nói? Anh nói chuyện với cô khác phải không? Anh đâu có, em đừng nói bậy. Hay cô bạn học lần trước lúc họp lớp, anh đã về nói càng ngày cô ấy càng đẹp ra. Ai hả? Chính là bạn học, tên Chung, Chung Hân Thiết. Không có, em đừng nghĩ bậy. Anh với Chung Hân Thiết chỉ là bạn bè bình thường.

Anh có chắc cô ấy cũng nghĩ vậy không? Anh có ra gặp riêng cô ấy mấy lần? Hãy tin anh. Có thể do áp lực công việc quá lớn, em hơi bực bội. Không sao. Anh đi pha ly trà cho em, giúp em thư giãn một chút, được không? Cảm ơn.

0: Cả lan.
1: Là gì vậy? Trời đất. Hôm nay mừng sinh nhật mẹ anh, em mặc cái này đến nha. Đây là màu em rất thích, anh cố tình mua cho em, thấy thích không? Vừa thật, em giữ dáng đẹp như vậy, không thay đổi gì. Cảm ơn anh. Nguyên An, em chưa từng đến cùng gia đình anh họp mặt. Lần này em cũng muốn đi chung, giờ cũng nên quen biết với người nhà anh. Em đừng quên thân phận của mình, em không thích hợp đến đó. Giờ gia đình danh giá nào không có 5 thê 7 thiếp? Giờ em đang mang thai, nếu đến đó chắc chắn sẽ làm cho anh thấy hãnh diện. Thủy Tinh, trong nhà có rất nhiều người lớn không biết chuyện nhà chúng ta, cô đột nhiên đến đó chỉ khiến cô thấy xấu hổ. Có nhiều người muốn sinh con chưa chắc sinh được. Hơn nữa, con trai em là người thừa kế tương lai của nhà Nguyên An. Nếu chị đến đó, người nhà Nguyên An hỏi chị khi nào chị sinh con. Vậy không phải mới xấu hổ sao? Trình Thủy Tinh, cô nói đủ chưa? Qua đây với tôi.

Cô đừng tưởng cô lén lút làm những chuyện gì tôi đều không biết. Lén lút làm chuyện gì chứ? Em làm như vậy không phải đều vì anh sao? Thật ra cô còn chưa biết, cô Dương nhân viên thủ quỹ đã bị tôi đuổi việc rồi. Cô ấy rất giỏi, gây ra chuyện trong công ty tôi, phối hợp với cô Dương tham ô công quỹ. Cô tưởng tôi không biết thật sao? Tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi. Nếu không phải trong bụng cô mang thai con của tôi,

Alo, cô Dương hả? Tiền của tôi đâu? Alo.

Bây giờ cô còn được ở nhà này là vì đứa bé trong bụng cô. Xin cô hiểu rõ tình hình. Bà chủ căn nhà này vẫn là tôi. Được thôi, đợi em sinh đứa bé ra, em xem chị còn có thể nói được câu này không. Dù tôi không thể sinh con, nhưng phụ nữ có thể sinh con cho Triệu Nguyên An có rất nhiều. Hơn nữa, dù cô có sinh đứa bé ra, cô có thể vào được nhà không cũng còn rất khó nói.

Ai vậy? Nhìn đẹp không? Cô ta có đẹp không liên quan gì đến tôi. Cô ấy là người đẻ mướn tôi đã tìm, sinh viên của học viện âm nhạc Julia. Dựa vào khoa học hiện nay, chỉ cần tôi muốn, muốn có bao nhiêu đứa con của tôi và Nguyên An đều không thành vấn đề. Tôi xin cô đó, đừng có kéo thấp phẩm chất của người phụ nữ chúng ta nữa. Cô ngoại trừ biết sinh con ra thì còn biết cái gì? Cô học cách rửa chén đàng hoàng đi. Nó có thể là chức năng duy nhất mà cô có.

giúp tôi đưa cho mẹ cậu. Nhờ chuyển lời tới Lisa, chiếc nhẫn này chỉ thuộc về cô ấy. Tôi bằng lòng đợi. Đừng có lấy đạo cụ đến đây đóng phim được không? Chú ơi, chú đóng vai tình thánh không hợp đâu. Tôi không thể để mẹ tôi chơi trò này với chú, vì chú sẽ giống như ba tôi, không trân trọng bà ấy. Đúng, tôi là kẻ ăn chơi. Tôi thấy mẹ cậu gợi cảm. Tôi vốn chỉ muốn đùa giỡn với mẹ cậu một thời gian. Nhưng cậu biết không, tôi phát hiện tôi muốn chăm sóc cô ấy cả đời. Tôi biết nghe điều này rất khờ khạo. Tôi từng gặp bao nhiêu phụ nữ, tại sao chỉ có mình cô ấy lại khiến cho tôi không buông? Nói với tôi không ít gì đâu. Tôi rất hiểu mẹ tôi, bà ấy sẽ không chấp nhận. Nếu cậu rất hiểu mẹ cậu, vậy chắc cậu cũng biết cô ấy vì cậu có thể không cần gì hết. Cô ấy vì cậu bản thân hạnh phúc hay không cũng không quan trọng.

cậu đi gặp cô ấy đi. Xem giờ cô ấy có thấy vui thật không. Cậu bắt cô ấy ở cùng Lý Chí Thành. Nếu cô ấy thật có thể hạnh phúc, vậy ok, tôi rút lui. Nhưng cậu có từng nghĩ đến, không chừng cậu không hề biết cô ấy vì cậu nên mới ở cùng anh ta. Cậu không còn là con nít. Mẹ cậu càng không phải đồ vật của cậu. Dù cô ấy phải, cũng chỉ có cậu có thể khiến cô ấy biết cô ấy không nên vậy. Cũng chỉ có cậu có thể khiến cô ấy biết cô ấy xứng đáng với người yêu cô ấy.

0: 睇恨，
1: 睇恨，
0: 你不讨厌，
1: 狗không ghét tôi。Chỉ là cậu sợ thua tôi. Cậu sợ sau khi mẹ cậu thật lòng yêu tôi, cậu sẽ mất cô ấy. Ai sợ thua chú? Tôi là không muốn mẹ tôi tổn thương. Chú biết bà ấy phải cực khổ ra sao mới được như bây giờ không? Cậu có từng nghĩ đến giờ cậu đang tổn thương cô ấy không? Chuyện trong nhà chúng tôi không cần chú lo. Làm gì vậy? Cậu tỉnh táo lại được không? Cậu chỉ là một đứa bé ngang bướng. Sao lại tỏ vẻ mình rất chín chắn?

Đúng là ghê thật đó nha. Phải đó, kết quả ra sao? Sau đó Trình Thủy Tinh có phản ứng gì không? Tôi thấy thời gian sắp tới, cô ta không dám lấy đứa bé ra lên mặt với tôi. Cô giỏi thật, ra nước ngoài một chuyến còn tìm được người đẻ mướn. Làm gì có người đẻ mướn? Hả? Vậy cô gái đó là ai? Tôi đâu quen biết. Hình này là tôi tìm đại trên mạng chọc tức Thủy Tinh thôi. Thanh Thanh, tôi nói cô nghe, lần này Thủy Tinh bị cô chơi rồi. Hay thật. Tuy lần này cô ra nước ngoài không tìm người đẻ mướn, nhưng tôi tin chắc cô tìm được trai đẹp. Phải đó, có gặp ai không? Không có. Còn nói không có. Cô mua nhiều đồ của Nam vậy mà nói không. Cái này hả? Đây đều là thứ tôi mua cho Nguyên An. Vương Thanh Thanh, cô cứng rắn một chút được không? Không phải sắp ly hôn còn mua đồ cho anh ta làm gì? Phải đó. Gần đây anh ấy không giống vậy nữa. Giờ anh ấy rất dịu dàng, rất tỉ mỉ. Có thể vì tôi đi xa thời gian dài nên anh ấy đột nhiên thấy tôi rất quan trọng. Tôi nói cô nghe, chó không bỏ được tính ăn phân. Người Nguyên An muốn vốn chính là con ở hầu hạ anh ta. Không phải, tôi thấy anh ấy thay đổi thật. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi hình như quay về lúc chúng tôi vừa mới kết hôn. Tôi thật cảm thấy anh ấy thay đổi vì tôi. Đâm bể bong bóng của cô hết cứu nổi. Thôi bỏ đi, cô thấy vui hạnh phúc là được. Tôi bắt máy đã. Alo. Em mua xong rồi. Được rồi, vậy em đợi anh ở đầu đường. Bye bye. Nguyên An đến đón tôi. Không cần nói, bọn tôi nghe rồi. Tôi không muốn nói nữa. Hay tôi kêu anh ấy đến trễ chút. Cô mau đi đi. Được rồi, vậy tôi đi trước nha. Được rồi, đồ của cô. Bye bye.

gửi người giỏi nhất. Chào buổi sáng. Thay vì ngồi ở đây suy nghĩ lung tung, chi bằng đi tìm Tô Sáng hỏi rõ ràng. Josh, phòng sản phẩm bên anh có còn hàng tồn của keo điều chỉnh tóc Tribilin không? Không còn bình nào hết, trên mạng thiếu hàng lâu rồi, bây giờ chúng tôi đang hối bổ sung. Không còn bình nào hết. Vậy đến khi nào hàng mới có? Mấy người bạn của tôi đang hối, người nào cũng kêu tôi mua giúp. Rất hiệu quả đúng không? Không tạo dầu 48 tiếng, tóc của tôi không có chút dầu nào hết. Thật đó, hơn nữa sau khi gội xong, tóc vô cùng mềm mượt. Quan trọng hơn, một bình là xong hết, rất tiện lợi. Được rồi, chẳng trách nó hết hàng. Lần sau mua nhiều một chút giúp tóc mình. Tiểu Khiêu, tôi ra ngoài có việc, gọi tôi. Được. Hôm nay không phải anh ấy làm đến tối hay sao? Anh ấy đi đâu vậy?

Alo. Alo, anh đang ở đâu? Đang ở nhà hay ở ô cà phê? Anh đang ở ô cà phê. Vậy em đi tìm anh nha. Bây giờ hả? Nhưng bây giờ trong tiệm đang rất nhiều khách, anh hơi bận. Hay là em tan ca rồi đến? Được rồi, vậy tan ca em đến tìm anh. Vậy trễ chút gặp nha, bye bye. Bye. Anh có ra gặp riêng cô ấy mấy lần?

Làm phiền anh chạy theo chiếc xe phía trước, cảm ơn. Hôm nay cảm ơn cậu. May có cậu mình mới có cơ hội này. Thật ra mình không giúp được cậu gì hết, đều là bản thân cậu có năng lực. Nhưng trước đây mình thật ra không có kinh nghiệm liên quan. Hơn nữa lúc còn học ở trường, mình cũng không phải học khoa mỹ thuật. Thật ra vốn dĩ là mình vẫn luôn không biết được có thích hợp đi đường này không. Theo mình thấy cậu rất thích hợp mà. Toàn lớp mình chỉ có mình cậu là tài nhất. Với lại ông chủ chỗ mình yêu cầu rất cao. Ông ấy chịu nhận tranh của cậu, mình cảm thấy là sự khẳng định rất lớn. Thật vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Vậy mình yên tâm hơn rồi.

cho anh thêm một cơ hội. Anh sẽ không phạm sai lầm nữa. Khải Đình, chúng ta sắp đám cưới rồi. Vậy sau này làm phiền cậu liên lạc với mình. Mình đi trước đây. Cảm ơn. Đi về cẩn thận.

Chị có chuyện gì muốn nói với em sao? Thật ra hai người không cần phải lén tôi gặp nhau.

Tô Sáng có quyền tự do quen bạn. Nếu cô thấy thích Tô Sáng, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Chẳng trách Tô Sáng thích chị đến vậy. Một người phụ nữ tự tin như chị, đến em cũng thấy thích. Em thừa nhận, đúng thật là em có chút mong đợi đối với Tô Sáng. Nhưng mà giờ em đã biết rồi, em không thể thắng được. Thật ra bây giờ mình muốn kiếm nhiều tiền một chút, chủ yếu là mình dự tính 2 năm sau mình sẽ kết hôn với Khải Đình. Lần đầu tiên cậu quen bạn gái đã muốn kết hôn, có phải sớm quá không? Không sớm. Mình thấy được gặp đúng người mình thích là một chuyện rất hạnh phúc. Tô Sáng chưa từng nói với tôi chuyện muốn kết hôn. Với lại tôi, thật ra em rất ngưỡng mộ chị. Cậu ấy rất là nghiêm túc với chị. Tình cảm không phải thi đấu, không có thắng thua. Anh ấy không thích cô không có nghĩa là cô thua. Phải rồi, em còn có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì vậy?

Sao vậy? Hôm nay nhìn con không được vui lắm. Nghĩ gì vậy? Không có gì, con chỉ nghĩ sao gần đây mẹ không trả lời tin nhắn của anh Lý. Anh ấy còn hỏi con rốt cuộc mẹ sao vậy, có phải anh ấy chọc giận mẹ rồi không? Thật ra không liên quan anh ấy, anh ấy là người tốt. Chỉ là bây giờ mẹ cảm thấy có con là đủ rồi, bên cạnh mẹ không cần người đàn ông nào khác. Sao vậy? Hay là con thấy mẹ phiền muốn đuổi mẹ đi? Đâu có, con còn muốn mẹ ở bên cạnh con suốt đời. Đi thôi.

Chu Khải Đình, cô lại muốn nói gì nữa? Tổng giám đốc, công ty có nhiều nhân viên không chịu được áp lực doanh số đã nộp đơn xin nghỉ. Xin cô xem trọng vấn đề này. Tôi thấy như vậy rất tốt. Người có thể ở lại đều là người có thể chịu được áp lực. Tiếp theo tôi có thể trả tiền lương thấp hơn để mời người mới, cũng có thể tiết kiệm chi phí. Cô không thể giảm mục tiêu xuống để mọi người có thể thở sao? Chỉ cần đạt được mục tiêu, những chuyện khác tôi không quan tâm.

Chu Khải Đình, sao lại vậy chứ? Tại sao như vậy? Mau nghĩ ra cách gì đi, cô có thể giải quyết mà. Tiểu Khiêu, sao hôm nay ít người vậy, lại xin nghỉ phép sao? Mấy người bọn họ hôm nay nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Tại sao vậy? Chị, gần đây công ty thật sự rất mệt, ép tạo doanh số liên tục, áp lực quá lớn, mọi người đều chán nản, không có ai chịu nổi nữa. Chị Khải Đình làm sao đây? Tiếp tục như vậy có thể sẽ còn có nhiều người không trụ nổi.

Chu Khải Đình, mau nghĩ ra cách gì đi. Cố lên, làm được mà, mau nghĩ ra cách đi.

Alo chị Thanh Thanh, xin hỏi Khải Định có bên cạnh chị không? Không sao, chị Khoan lo lắng. Không chừng bây giờ cô ấy ngủ quên trong văn phòng đó. Đợi lát nữa tôi đến lớp U Group. Phải. Không sao đâu, tôi nhờ bảo vệ mở cửa giúp tôi. Được. Vậy có tin gì tôi sẽ gọi chị. Cảm ơn.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

0: khởi công xây dựng trụ sở công an 4 xã biên giới. Phường Tân An lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông. Phóng sự giả danh cán bộ đất đai lừa đảo người dân.
1: Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
2: Sáng ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong thời gian qua và chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện vai trò thường trực thông qua các nội dung biên bản bàn giao gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai. Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của Sở Khoa học và Công nghệ thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp nhận nhanh chóng, toàn diện hồ sơ để đảm bảo công việc không bị gián đoạn, chủ động tham mưu đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển dữ liệu số, ứng dụng AI và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thay mặt đơn vị tiếp nhận, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sẽ kế thừa và phát huy tốt trách nhiệm được giao, tích cực phối hợp với các bên liên quan vận hành bộ máy thông suốt và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
0: Vừa qua tại xã Ea Lốp, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc công an 4 xã biên giới gồm Buôn Đôn, Ea Lốp, Ea Rv và Ea Bung thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Khỏe, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương. Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an 4 xã biên giới bao gồm nhà làm việc, nhà ở doanh trại, nhà ăn, hệ thống kho và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố, hiện đại hóa lực lượng công an cơ sở, nhất là tại các địa bàn biên giới trọng điểm có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an 4 xã biên giới không chỉ nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt, thường trực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý địa bàn, giải quyết công việc phục vụ nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2026, 100% công an các xã biên giới đất liền có trụ sở độc lập, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân khu vực biên giới. Trong không khí trang trọng, các đại biểu tiến hành động thổ, khởi động thi công, đánh dấu bước khởi đầu triển khai xây dựng trụ sở công an 4 xã biên giới.
2: Cụm thi đua số 4 gồm các đơn vị trong khối xây dựng lực lượng trực thuộc hậu cần của Công an tỉnh vừa tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong cụm thi đua. Trong đợt này, có 2 trường hợp được trao tặng sổ tiết kiệm với mỗi sổ trị giá 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm. Trường hợp thứ nhất là gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Lan, hợp đồng lao động tại nhà nghỉ dưỡng núi Nhạn, phòng hậu cần, có 3 con nhỏ trong độ tuổi ăn học, chồng không có việc làm ổn định và bản thân chị bị mắc bệnh hiểm nghèo. Và trường hợp thứ hai là gia đình chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, hợp đồng lao động tại bệnh viện số 2, có con nhỏ bị bệnh, đang sống chung với bố mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc trao tặng 2 sổ tiết kiệm không chỉ giúp gia đình chị Nguyễn Thị Bích Tuyền và chị Nguyễn Thị Mỹ Lan có khoản tích lũy để trang trải cuộc sống gia đình, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia, giúp gia đình đồng chí đồng đội vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống để yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 11 và Công an phường Tuy Hòa vừa tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên ở phường Tuy Hòa. Đối với các em nhỏ, việc di chuyển, giao tiếp và thực hiện các thao tác thu nhận thông tin gặp nhiều khó khăn. Nhưng bằng sự tận tình, trách nhiệm và kiên nhẫn, lực lượng công an đã hỗ trợ tất cả 75 trường hợp, bảo đảm việc thu nhận hồ sơ diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình. Qua đó giúp các em tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, cũng như bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Dịp này, các đơn vị cùng nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, tổng giá trị lên tới 40 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các em trong học tập. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai sâu rộng đề án 06 của chính phủ, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và nhân văn của tuổi trẻ công an Đắk Lắk, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ.
1: Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cờ Nuếc và Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Việt Hoa đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo ở một số buôn của xã Cờ Nuếc.
2: Tại trường tiểu học Cao Thắng, thuộc buôn Càng, đoàn y bác sĩ Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk đã thăm khám, tư vấn sức khỏe với nhiều chuyên khoa như đo huyết áp, khám mắt, tai, siêu âm nha khoa, khám lâm sàng, bệnh ngoài da và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn vệ sinh môi trường cho gần 200 lượt người dân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em thuộc năm buôn cánh nam của xã. Trong dịp này, đoàn công tác còn trao tặng 200 suất quà thiết thực cho các hộ gia đình đến thăm khám.
3: Dạ tôi hay bị đau vì trong mặt là chỉ bị đau rồi loạn tịch đình nữa. Là có lúc thì đau mệt mỏi cũng có sức để hoàn khang nữa. Tôi xin cảm ơn y bác sĩ công an đã giúp rồi khám bệnh cho bà con. Rồi hôm nay tôi được tặng quà rồi cô cảm ơn nhiều hơn nữa là mong sau này là sẽ khám bệnh thường xuyên cho bà con. Xin bà con cũng có quà tặng cho bà con nữa là xin tôi xin cảm ơn nhiều hơn.
2: Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng công an nhân dân đối với cộng đồng, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của một tài xế xe khách đang hoạt động trên địa bàn.
0: Theo đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, xe ô tô khách biển kiểm soát 49B01693 khi lưu thông đến km 200+100 quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Drei Bờ Hăng, tỉnh Đắk Lắk có biểu hiện phóng nhanh vượt ẩu nên đã bị người dân ghi hình gửi cho lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh chủ phương tiện, làm việc với người điều khiển xe để làm rõ nội dung vụ việc. Qua xác minh, lái xe được xác định là ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1983, trú tại xã Ea Hờ Rú, tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Từ căn cứ tài liệu thu thập được và kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Tuấn. Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.
2: Trong những ngày qua, Ủy ban Nhân dân phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đợt này, lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật dụng để sai quy định. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Đồng thời tạo ranh giới rõ ràng trên vỉa hè, phân định diện tích dành cho người đi bộ và phần diện tích được phép sử dụng tạm thời theo quy định.
4: Hiện tại thì công an phường đã chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan, trước nhất là tuyên truyền nhắc nhở các hộ lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để làm nơi kinh doanh, và sau đó thì sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình cháy y và không trả lại lòng lề đường vỉa hè cho người đi bộ.
2: Đợt ra quân lần này tập trung tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực chợ và nơi có mật độ người dân lưu thông đông đúc. Qua đó, nhiều trường hợp vi phạm đã được giải tỏa, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.
5: Cả này là cái em bỏ lũ đồng nhưng phải là em cổ đòn cả nên nếu mà bên hồi trước cái chỗ em bỏ ngang bạc thì em bỏ, còn bây giờ mà nếu bên phường mà không cho mà làm cái trên chủ dưới thì em sẽ dẹp thôi, cả này em chấp hành theo chủ kiến của ủy ban về bên công an.
2: Ủy ban nhân dân phường Tân An cũng cho biết thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tái lấn chiếm nhằm xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
1: Tại xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một đối tượng giả danh cán bộ ngành tài nguyên môi trường để nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được công an xã điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang công tác trong cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục đất đai, có khả năng làm sổ đỏ cho người dân để chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, dẫn theo người đo đạc đất, sử dụng các ứng dụng tra cứu thông tin đất đai, rồi đọc thông số thửa đất cho người dân nghe. Sau đó viết giấy nhận tiền, hẹn thời gian hoàn thành hồ sơ từ 3 đến 4 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân tại xã Erop đã giao tiền cho đối tượng với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 138 triệu đồng.
6: Khi gặp Hoàng thì Hoàng bảo là bên sở tài nguyên môi trường là đo lấy máy tính ra lướt qua vào khu vực này là làm sổ được, là cho anh yên tâm là khoảng 3 tháng trước Tết là giao được sổ cho anh. Số tiền 45 triệu là lấy 30% trước, qua Tết cũng chưa được giấy tờ. Cả gia đình và con cũng thúc giục người dân bất xúc quá là mới tố cáo.
1: Không chỉ ông Giám, nhiều hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
7: Thì hôm ấy thì gặp ở trước nhà tươi ấy, thì anh em rủ nhau bảo làm để hỏi tươi bảo có tin tưởng không, bảo khả năng tin tưởng. Thì nó mở máy móc ra thì cũng thấy là tên tuổi như thế, thửa đất thửa như thế, thế là làm thôi.
1: Tại cơ quan công an, Mai Văn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
8: Thì tại vì cái thời điểm đó thì do em cũng nghỉ việc bên văn phòng đăng ký rồi. Thì em cũng có nợ ở ngoài một chút, xong em nhận tiền để em xử lý nợ nần ở ngoài. Mặc dù là em biết là cái bên trong ESUP là không cung cấp được số cái giai đoạn đó. Nhưng mà em vẫn nhận của các hộ dân để em lấy tiền để xử lý một mục đích cá nhân của mình.
1: Hiện nay, công an xã Erop đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng nhu cầu làm giấy tờ đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo.
9: Đến thời điểm vừa rồi thì đã xác định được là có đủ cái tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng là đối tượng Hoàng này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và chúng tôi đã đủ cái tài liệu để khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng này. Qua cái vụ việc này thì thứ nhất là đối với lại bà con nhân dân xã nhà. Nếu mà có cái đối tượng lạ mà đến, có đặt vấn đề mà làm các cái bìa đỏ, thì ít nhất là phải hỏi qua cái lực lượng an ninh cơ sở là người gần nhất, hoặc là phải trực tiếp lên trên qua nhà trụ sở ủy ban làm, chứ không được nghe các cái đối tượng có các cái hành vi chuẩn bị từ trước để nó lừa bà con nhân dân.
1: Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đối với người dân trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao tiền hoặc giấy tờ cho người lạ. Mọi hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.dak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hoàn toàn trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, cái nắng vàng rực rỡ và tiếng ve rộn rã báo hiệu một mùa hè đầy mong đợi. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để chúng mình nghỉ ngơi sau một năm học miệt mài, mà còn là cơ hội tuyệt vời để tham gia vào những hành trình khám phá, rèn luyện kỹ năng và khơi mở những đam mê mới. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng theo chân chúng mình trải nghiệm một hành trình mùa hè vô cùng đặc biệt, đó chính là tham quan bảo tàng. Khi tham gia vào các hoạt động tại bảo tàng, chúng mình sẽ được tiếp cận kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học, đồng thời có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác để phát triển khả năng quan sát và sự sáng tạo. Hôm nay, chúng mình cùng tham quan khám phá bảo tàng Đắk Lắk nhé! Ngay từ sáng sớm, không khí trước bảo tàng đã vô cùng náo nhiệt. Sau một hành trình di chuyển, tòa nhà bảo tàng hiện ra sừng sững với lối kiến trúc độc đáo, mô phỏng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ede. Sau khi được chú hướng dẫn viên dắt đi tìm hiểu về không gian văn hóa, điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là nơi dựng một cây cột cao lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt. Đó chính là cây nêu. Bên cạnh cây nêu, chúng mình không khỏi phấn khích khi được tham quan, khám phá không gian nhà dài. Ngay sau khi được khám phá không gian nhà dài, chúng mình được chủ hướng dẫn viên dẫn đi khám phá không gian văn hóa, được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mũi khoan đá, bảo vật quốc gia và những chiếc chống đồng Đông Sơn. Những hiện vật tưởng chừng chỉ được thấy trong sách giáo khoa, nay chúng mình lại được tận mắt nhìn thấy và hiểu hơn về văn hóa qua lời của chủ hướng dẫn viên. Thật là thú vị và hấp dẫn. Theo lời chú Nguyễn Ngọc Tuyên, hướng dẫn viên du lịch Bảo tàng Đắk Lắk chia sẻ, chúng mình được biết Đắk Lắk có một bảo vật quốc gia được công nhận vào tháng 1 năm 2024, đó chính là bộ sưu tập mũi khoan đá tại di chỉ Thác Hai. Hiện nay, nó thuộc về xã Erod, tỉnh Đắk Lắk. Những mũi khoan đá hơn 4.000 năm tuổi được chế tác vô cùng tinh xảo, chỉ to hơn mũi kim một chút khiến chúng mình nhìn thôi cũng trầm trồ. Ngay cả chống đồng Đông Sơn cũng có một chức năng đặc biệt, đó là làm quan tài cho người chết. Thế nên ở Đắk Lắk còn được gọi là chống mộ.
1: Cảm thấy khá là vui và ấn tượng về nơi này, nên lại cất giữ lịch sử giúp con người An hình hương về đất nước của mình, về những chiến tranh gian khổ và những thời gian được độc lập. Tại đây thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu được quá khứ, người dân ở như thế nào, được trang sức phòng cổ và tất cả mọi thứ của người dân tộc ngày xưa và tất cả các bạn dân tộc ở đây. Ta có thể nhận biết được rằng là ngày xưa ta khổ như nào mà chúng ta để có chúng ta được như bây giờ.
0: Điều làm chúng mình phấn khích nhất chính là khu vực trưng bày tiêu bản của các loài động vật hoang dã. Qua bàn tay khéo léo của các cô chủ chuyên gia, những con vật như được hồi sinh, sống động đến kỳ lạ. Mỗi tiêu bản động vật ở đây, từ những con cá, con chim nhỏ bé cho đến hổ, voi, bò xám, đều là một câu chuyện kể về sự đa dạng sinh học của đại ngàn cao nguyên. Chuyến về tham quan bảo tàng lần này không chỉ là một buổi ngoại khóa vui vẻ, mà còn khơi dậy cho mỗi chúng ta tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã của quê hương.
1: Bảo tàng Đắk Lắk rất là thú vị. Ở đây có văn hóa về nghe mình và nhìn sợ lắm. Đẹp khi là nhiều người ở ngoài và ở trong nên đến tới Đắk Lắk để xem bảo tàng Đắk Lắk.
2: Hôm nay cô rất vui khi được đi thăm quan tài. Hôm nay con sẽ về kể cho các bạn nghe về lịch sử và đa dạng sinh học và văn hóa dân tộc của người dân tộc Nam.
0: Một điểm nhấn đặc biệt khác thu hút sự chú ý và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất chính là khu vực xa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột. Tại không gian hiện đại này, những trang sử hào hùng của quân và dân Đắk Lắk trong trận đánh lịch sử ngày 10 tháng 3 năm 1995 không còn nằm trên trang sách lý thuyết. Bằng việc ứng dụng công nghệ tự động kết hợp với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và khói lửa sinh động, toàn bộ diễn biến của chiến dịch giải phóng Tây Nguyên đã được tái hiện một cách trực quan, hoành tráng. Buổi học lịch sử trực quan này không chỉ mang lại trải nghiệm hè thú vị, mà còn góp phần khơi dậy sâu sắc lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng cho chúng mình.
2: Hôm nay con đi tham quan, được quan những trang phục về các dân tộc. Con được học những điều không có trong sách vở và con cảm thấy rất thú vị.
0: Các bạn ơi, mùa hè là thời gian lý tưởng để chúng mình được sạc lại năng lượng thông qua các hoạt động kết hợp giữa vui chơi, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng mềm. Đáp ứng nhu cầu đó, các lớp học năng khiếu hè như lớp MC, lớp nhạc cụ, thanh nhạc được tổ chức đồng bộ đã thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia. Rời khỏi không gian văn hóa, lịch sử đầy ý nghĩa, chúng mình cùng tham gia vào các lớp học hè sôi động nhé!
3: Đáp ứng mong mỏi của các bậc phụ huynh về một sân chơi lành mạnh, các lớp học năng khiếu hè năm nay đã được tổ chức một cách đồng bộ, phong phú và vô cùng bài bản. Từ không gian sôi động của các lớp học nhảy Zumba, dance thể thao giúp các bạn nhỏ giải phóng hình thể, tăng cường sức dẻo dai, cho đến những lớp luyện thanh nhạc, học nhạc cụ như piano, guitar, giúp các bạn nhỏ nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật và đánh thức tiềm năng âm nhạc bẩm sinh.
4: Năm nay con 9 tuổi và hôm nay con rất vinh dự được đứng đây tham gia cùng các bạn các chương trình vui nhộn. Hôm nay chúng con đã được xem và tham gia các chương trình như ca hát, nhảy múa và được xem cả múa rối nữa.
5: Sau mỗi khi học lớp MC, con cảm thấy rất vui và tự tin. Giọng nói cũng càng ngày càng lưu loát. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con cơ hội học lớp MC của cô Nga. Con cảm ơn cô Nga đã bày cho con những điều hay, những ý đẹp.
0: Những khóa học đào tạo MC nhí, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông cũng trở thành điểm sáng, thu hút đông đảo phụ huynh tin tưởng lựa chọn nhằm giúp con em mình trở nên tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống. Mỗi buổi học giờ đây đều ngập tràn tiếng cười và sự hào hứng, những ánh mắt say mê, những nụ cười rạng rỡ của các bạn nhỏ khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn chính là khởi đầu cho một mùa hè đầy bổ ích, trọn vẹn và đầy cảm hứng sáng tạo.
6: Với mục đích là lan truyền, lan tỏa cái âm nhạc đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, mà đặc biệt hơn nữa là trong cái dịp hè này, sau một thời gian học mệt mỏi trên trường, thì bây giờ các em có một cái môi trường như thế này để các em giải stress này, các em vui chơi, gắn kết với nhau, rồi trang bị cho các em một cái kỹ năng mềm, ví dụ như các bộ môn học piano, guitar, thanh nhạc, trống, MC, rất là nhiều bộ môn ở trung tâm Vista. Thì đó là cái mục đích mà mình muốn lan truyền âm nhạc đến cho các em. Một cái mục đích cao cả hơn nữa đây là ngoài cái việc mà các cái lớp học, các bộ môn đó, thì mình cũng có tạo ra những cái sân chơi, ví dụ sân khấu âm nhạc hiện tại đây. Thì mình muốn các em học, ngoài cái giờ học ra, các em phải có nơi để thực hành, đưa âm nhạc của mình lên sân khấu, đưa cái cách làm MC của mình lên sân khấu để thực hành luôn, để từ đó tạo cho các em một cái nơi mà các em cảm giác tự tin hơn, tỏa sáng hơn, và biết đâu đó đây sẽ là nơi mà các em có thể phát triển được cái tài năng của mình trong lĩnh vực âm nhạc.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, các bạn nhỏ đến với chương trình Sân chơi cho em tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk được làm quen với robot thông qua hoạt động nào? Đáp án: các bạn nhỏ được làm quen với robot thông qua mô hình robot chuyển động và những thao tác điều khiển đơn giản. 2. Trò chơi nào có những quân cờ rất lớn? Đáp án: cờ vua. 3. Ngoài các hoạt động trải nghiệm và các trò chơi, các bạn nhỏ còn được nhận những phần quà gì? Đáp án: ngoài các hoạt động trải nghiệm và trò chơi, các bạn nhỏ còn nhận được một phần quà ý nghĩa là chương trình thưởng thức sự dinh dưỡng miễn phí. Câu hỏi kỳ này: 1. Bảo vật quốc gia của Đắk Lắk được nhắc đến trong chuyến đi là gì? 2. Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột tái hiện trận chiến nào? 3. Trong mùa hè, các bạn nhỏ có thể tham gia những lớp học năng khiếu thú vị nào để rèn luyện kỹ năng? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Hôm nay thì bọn em có dẫn khách đến làng mình để mua đất.
1: À.
0: Nhưng mà thú thật với anh chị là buổi đầu bọn em đến đây nên là còn hơi bỡ ngỡ.
2: Các em vừa bảo là các em mở công ty cổ phần Alien á.
0: Dạ.
2: Công ty gì nghe quách phết em ạ.
3: Ôi giời.
2: Quách. Chúng nó là mấy cái thằng có đất. Mình người dân ở đây mình lại không làm cỏ gì.
4: Với sự phát triển kinh tế thị trường, mọi thứ đều phát triển một cách chóng mặt, ngay cả thị trường nhà đất cũng không ngoại lệ. Từ đô thị đến vùng nông thôn hẻo lánh, đâu đâu cũng có những công ty bất động sản năng động, nhiệt tình tư vấn. Bắt nhịp được thời thế thị trường, nhóm thanh niên chân lắm tay bùn của làng Tân Tiến xưa cũng thành lập công ty bất động sản.
5: Cảm ơn anh ạ.
6: Tôi cũng thấy nhục nhục dần đều rồi đấy. Rõ ràng chúng mình là người bản địa, người gốc ở đây mà lại không đến lượt chúng mình à? Nên là tốt nhất ấy, tôi có một cách là có khi chúng mình mở một công ty cò đất.
4: Chuyển đổi, phát triển lên 4.0. Cuộc sống ở một làng quê thuần nông phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập. Liệu có người và không gian nơi ấy có giữ được nét đẹp xưa?
2: Công ty của mình mở cũng được mấy hôm rồi
7: à.
2: Cũng kiếm ăn khá khá. Tại sao mình không sử dụng cái đồng tiền đấy để nó sản sinh ra tiền? Tức là mình sẽ mua đất, mình găm lại, đợi bao giờ đất nó lên đỉnh thì mình bán ra.
6: Đúng rồi đấy.
8: Đúng đấy. Chốt.
6: Chốt luôn.
8: 1, 2, 3. Yeah.
4: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

Ôi nó. Thảo mấy hôm nay đau thế không biết. Mẹ có tin nhắn. Ồ, thì ra là em Loan. Y tá mới quen ở bệnh viện đây mà. Em mới nhắc mình tuần sau đi khám. Mình phải nhắn lại nhé em mới được. Anh nhớ cuộc hẹn mà em. Anh đã nhà đâu mà quên. Hi hi hi hi. Em trả lời ngay.

0: anh trên mạng trẻ thế. Em không nghĩ là anh ngoài 50 tuổi đâu. Mình lại mình trả lời: một người đàn ông có tâm hồn trẻ thì mãi mãi không già em ạ. Hi hi hi hi. Ở cái hàng này ấy thì thời gian đã quên mình lâu rồi. Mình mãi mãi ở tuổi 18 cộng. Ôi, nhưng mà sao mấy hôm nay thấy đau quá. Hay là mình đi khám nhỉ? Nhưng mà không được. Đến mà gặp em Loan ấy, em phát hiện ra mình hỏng một số thứ ấy, em mới chê mình thì mình hỏng bét. Không được. Bây giờ mình phải làm cái cách nào vừa chữa được cái bệnh đau lưng khốn khổ này, vừa giấu được em Loan thì thế mới là cao thủ. Nghĩ mãi không ra. Hay là mình lên thành phố khám nhỉ? Mà cũng không được. Bảo hiểm của mình ý là ở cái bệnh viện này mới cho hết ý. Mình mà lên thành phố khám, vừa đường thá tha thôi, vừa tốn kém tiền bạc. Cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Chả biết làm thế nào. Bí quá kìa. Càng ngày càng đau. Trời đất ơi, sao đau thế này.
1: Chiến.
0: Chúng mình đang chơi hả chú?
1: Làm sao mà mặt mũi nhăn nhó đấy kìa.
0: Mấy hôm nay đau.
1: Đau quá. Đau ở đâu? Làm sao mà đau?
0: Thì đau.
1: Khổ quá. Đau ở đâu thì cứ nói đi, cứ ấp à úng như gan mặc thọng.
0: Thì đau ở cái chỗ khó nói.
1: Đau ở chỗ khó nói á? Ủa chú chết, đây, chết. Có khi nào lồng hay quá không dung hỏng được không?
0: Hỏng nó hỏng thế nào? Cháu còn, cháu nhìn lại người xem. Trai tráng khỏe quắn, nó còn ngực ngực phun phút cả ra ngoài. Làm sao mà hư hỏng được?
1: Già rồi, một số bộ phận nó hỏng là chuyện bình thường. Có cái gì đâu mà nghĩ.
0: Hỏng nào hỏng thế nào? 60 năm các bộ phận vẫn còn chạy tốt. Chỉ hơi đau tí thôi.
1: Ôi dồi ôi, chết. Khổ quá nhỉ. Thì bây giờ nói đi, cụ thể là đau như thế nào?
0: Thì đau ở cái trụ cột nè.
1: Đau lưng thì bảo là đau lưng, chứ cứ nói cột làm người ta hiểu lầm. Đau lưng là phải đi khám liền. Để lâu di chứng ấy, nó phiền đến người thần ấy.
0: Nhưng mà không đi khám được.
1: Ok, đau thì phải đi khám chứ làm sao mà lại không khám được. Vô lý.
0: Chả là thế này, cháu mới quen em Loan y tá ở bệnh viện. Bây giờ mà nên khám, em mới phát hiện ra cháu hỏng tùm lum các thứ ở trong người. Em mới chê thì hỏng bét.
1: Tưởng thế nào? Thì mình đau thì mình đi khám. Đau lưng cũng có cái phải là cái đau cái chỗ quan trọng đấy đâu mà phải sợ.
0: Không được, nhất thiết không được.
1: Sao mà không được?
0: Để mấy hôm nữa ấy, cháu lên thành phố nhóc khám. Mấy hôm nay ấy, dịch nhã trên thành phố tùm lum tùm la, lây nhiễm thì chết.
1: Thôi bây giờ mày không cần phải khám gì hết, cứ uống thuốc cho tao là khỏi hết nhá.
0: Thuốc gì?
1: Tao có cái chỗ này hay lắm, cứ uống thuốc của 3 hôm là khỏi tiền.
0: 3 hôm là khỏi? Thuốc tiên này.
1: Thì bây giờ nhá, thì cụ thể những cái triệu chứng của anh là như thế nào, anh tả cho tôi nghe xem nào, xem có đúng cái triệu chứng của tôi không?
0: Nó là như thế này. Cháu đau từ trong đau ra ngoài.
1: Từ trong đau ra ngoài.
0: Đau từ bên phải sang bên trái.
1: Từ phải sang bên trái.
0: Đau từ bên dưới lên tận đỉnh đầu.
1: Từ bên dưới đến tít tận đỉnh đầu. Ôi trời, đúng rồi. Tôi cũng bị những cái triệu chứng y hệt như anh luôn. Thế mà tôi uống thuốc của cái ông này nhá, có một hôm là đỡ hẳn, đến hôm thứ hai là khó tiệt luôn. Tài thế chứ này.
0: Chú, bệnh mỗi người mỗi khác. Cháu mà uống đi theo chú ấy có mà toi.
1: Toi thế nào được mà toi? Tôi nói cho anh biết nhá, các cụ nhà mình ngày xưa đấy, đau thì cứ có đi khám đi đâu. Thế mà có thuốc cứ chuyên cho nhau, uống thế là khỏi thôi.
0: Cháu thì cháu không tin.
1: Đợi đấy, tôi lấy anh cho xem nhá. Đây này, đúng lúc tôi có mang theo thuốc đây thì tôi nói cho anh xin.

0: Để anh biết nhá. Nói có sách mách có trứng không anh lên bảo là tôi nói điều. Đây, xem nào. Đây, thuốc này một ngày 2 viên.
1: Một ngày 2 viên.
0: Thuốc này một ngày 4 viên. Đấy,
1: một ngày 4 viên.
0: Còn cái thuốc này một ngày 1 viên.
1: Một ngày 1 viên.
0: Thuốc này một ngày 8 viên.
1: Một ngày 8 viên.
0: Ừ.
1: Một ngày 4 viên, một ngày 6 viên, một ngày 8 viên, một ngày 4 viên, một ngày 4 viên, một ngày 8 viên.
0: Nào.
1: Đừng loạn hết cả đầu đi. Uống một đống thuốc này này vào ruột này nó nòi cả ruột ra. Thống làm sao nổi.
0: Lôi chứ nào mà lôi. Mới phải uống chứ mới khỏi được chứ. Ôi trời chết, đấy là thuốc chi tiêu chảy. Tối hôm qua cho ba tích ba uống. Để nhâm ở trong cái đống này. Xin lỗi anh Chiến nhé, chú nhâm.
1: Thế là thuốc. Nhưng mà nhâm nọ thế thì chết. Uống thuốc là mày đúng lại thuốc. Thế này thợ lắm.
0: Muốn khỏi thì phải uống. Mà không uống làm sao mà khỏi được. Thế thì bây giờ nhá, mai lên trên bệnh viện khám gặp em Loan luôn.
1: Thì thôi uống thì uống. Sợ nách gì nè. Thống thì thống mà chết thì chết. Uống.
0: Đấy, thế có phải là ngoan không?
1: Đã biết thế nào. Uống thuốc ai hôm nay rồi. Càng ngày càng đau.
0: Chiến ơi, Chiến ơi, tôi chết rồi. Dừng uống, không uống nữa.
1: Tôi uống 2 hôm rồi. Càng ngày càng đau. Mà tóc tai nông ná khắp nơi nó mọc đầy người.
0: Xin lỗi, nhầm. Đây, lần này mày đổi cái thuốc này, tao mày uống đảm bảo khỏi.
1: Ông trẻ mà cho uống thuốc thế này thì giết con gái nhà người ta. Mà thuốc này có kê đơn không đấy?
0: Kê đơn nó ngoan. Đây, đây, cho ông xem. Đây, tôi có chụp ảnh này kê đơn thuốc đang ngoan. Bác sĩ kê đơn, sao nó sao được?
1: Đơn này là đơn thít hay là đơn giả mạo đây này?
0: Thế khổ quá, thuốc có đơn đang ngoan chứ mày lại không tin tao à? À, đây. Đây, loại này uống một ngày 3 viên. Loại này 2 viên tiếp. Loại này 2 viên tiếp. Đấy.
1: Loại này 2 viên, loại này 2 viên, loại này 3 viên, loại này 3 viên, loại này 2 viên, loại này 2 viên, loại này 3 viên, loại
0: này
1: 3 viên. Loạn hết cả đầu nên tôi uống đâu.
0: Không uống thì làm sao mà khỏi được nữa.
1: Không khỏi thì thôi. Chứ uống mà cái thuốc linh tinh này vào thì chết.
0: Thế nên lại lên bệnh viện khám để cho em Loan em biết là hỏng một số thứ nhá.
1: Chỉ uống thì uống. Thống chết thì mặc đời. Thằng này sợ đếch nhỉ.
0: Đấy, thế có phải là ngoan không? Này, nhớ là phải uống thuốc đúng giờ nhá chưa?
1: Thôi được rồi. Nó bỏ chức năng.
0: Alo. Ờ, Bình bông bột xì nghe. Hả? Nhâm mà, tôi chết, sao lại nhâm? Nhâm lại chết cái ta thì còn gì nữa. Chết. Khổ quá, lại nhâm tiếp.
1: Không uống nữa. Nhâm.
0: Ừ.
1: Nhâm là nhâm thế nào?
0: Trời khổ quá, bảo nhâm là nhâm thì không uống nữa.
1: Là thế nào?
0: Đấy là thuốc kê đơn cho ông Lũ.
1: Ông Lũ là ông nào?
0: Khổ quá, ông Lũ là ông bạn của hàng xóm nhà tôi. Ông hàng xóm lại là chồng của cái bà bán rau ngoài chợ. Thì bà bán rau ngoài chợ lại là thì bản thân của bà Tích nhà tôi.
1: Ông Lũ. Người nông của bà này, bà này mợ của bà kia, bà kia là mợ của ông này, ông kia là mợ bà kia, bà kia mợ bà này, bà này mợ bà kia, bà kia mợ ông này mợ bà kia, bà kia mợ ông này. Trời ơi, đúng rồi.
0: Ok,
1: loạn hết cả đi.
0: Sao lại không uống? Không uống thì làm sao mà khỏi được?
1: Tôi nói cho chú biết nhá, mấy hôm nữa, thà nặng tôi nên bệnh viện. Tôi gặp luôn em Loan nhá. Em có biết nè, nên tứ lung tung người tôi thì biết. Còn hơn là đi uống cái thuốc thần kinh này để có mà thôi. Chú mẹ đi, tôi không thèm uống đâu.
0: Mày không uống làm sao mà khỏi?
1: Ngồi cái tôi. Thì mang hết về đi. Này, này, mang về, mang về. Mang về mà uống cái thuốc thần kinh này đi. Mang về, mang về, về. Trời ơi.
2: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. À, từng cái khó dầu.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất diễn ra trong nước, trên thế giới và trong tỉnh 24 giờ qua. Mở đầu là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Thời báo VTV đưa tin sáng 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Chiều 30 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền một cơ quan cụ thể, qua đó góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thông tin chi tiết trên báo Đại biểu Nhân dân. Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành quyết định số 319 ngày 30 tháng 6 năm 2026 về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức hoạt động bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết định thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo điều hành. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm nhiệm trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ. Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội khóa 14 của Đảng, thông tin đăng trên báo Tin tức. Một năm chính quyền ba cấp khẳng định tính đúng đắn của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy là tựa đề bài viết trên báo Nhân dân, bài viết

0: rằng một năm không phải là quãng thời gian dài trong tiến trình phát triển của một quốc gia. Tuy nhiên, đối với một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy có quy mô lớn nhất kể từ sau công cuộc đổi mới, khoảng thời gian ấy bước đầu cho phép nhìn nhận và đánh giá một vấn đề quan trọng. Mô hình mới đã vận hành trong thực tiễn như thế nào, những kết quả ban đầu đạt được ra sao và còn những vấn đề gì cần tiếp tục hoàn thiện. Báo Tuổi Trẻ đưa tin chiều 30 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức hoạt động sau thời gian thí điểm trái sầu riêng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản là bước tiến rất quan trọng trong chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và môi trường nhằm minh bạch hóa toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp, truy xuất được nguồn gốc nông sản, từ đó nâng cao chất lượng, giữ uy tín, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Để bảo đảm hoạt động tài chính ngân sách cấp xã diễn ra thông suốt trong bối cảnh tăng cường phân cấp phân quyền, kho bạc nhà nước đang đẩy mạnh hỗ trợ địa phương sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc TAPMIS, dịch vụ công trực tuyến và kho dữ liệu thống kê. Đây là nội dung bài tăng cường hỗ trợ tài chính cấp xã bảo đảm dòng chảy ngân sách thông suốt đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Dân Trí đưa tin tối 30 tháng 6, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi MFN, miễn thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng VAT với xăng dầu đến ngày 30 tháng 9, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1 tháng 7. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được áp dụng trở lại ở mức 10% với xăng khoáng, 8% với xăng E5 và 7% với xăng E10. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 1.430 đồng một lít, giá xăng E10 RON 95 được điều chỉnh tăng 1.290 đồng một lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.780 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 21.200 đồng một lít. Báo Điện tử Chính phủ cho biết sau một tháng triển khai trên phạm vi cả nước, xăng sinh học E10 được phân phối đúng lộ trình, nguồn cung được bảo đảm, thị trường vận hành ổn định và bước đầu nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng. Theo thống kê, từ ngày 1 đến ngày 24 tháng 6, lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 850 triệu lít, trong đó xăng E10 chiếm khoảng 800 triệu lít, tương đương hơn 94% tổng sản lượng.
1: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua, Báo Nhân dân đưa tin theo quy định mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trong trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng.
0: Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trợ cấp thai sản được tính theo số tháng nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều 53, trợ cấp thai sản 1 tháng quy định tại khoản 1 điều 59 và mức trợ cấp một lần cho mỗi con quy định tại khoản 4 điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Theo đó, lao động nữ khi sinh con thứ hai được hưởng trợ cấp thai sản bằng số tháng nghỉ thai sản nhân trợ cấp thai sản 1 tháng, trong đó trợ cấp thai sản 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm. Ngay sau khi hạ cánh tại thủ đô Caracas, Venezuela, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã di chuyển khoảng 40 km tới bang La Guaira. Dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn nhanh chóng ổn định vị trí đóng quân, tiếp nhận trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế mang theo và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. Thời báo VTV cho biết khu vực đoàn dự kiến tham gia tìm kiếm, cứu nạn là Playa Grande, Catalama, bang La Guaira. Ngay khi đến nơi, lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã nhanh chóng khảo sát hiện trường, nắm tình hình, đánh giá khu vực có nguy cơ, chuẩn bị phương án tiếp cận các điểm đổ sập và phối hợp với lực lượng cứu hộ Venezuela cùng các đoàn quốc tế. Báo Tiền Phong đưa tin, Chính phủ ban hành Nghị định số 233/2026 quy định về đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức, trong đó điều kiện để xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên. Nghị định nêu rõ tiêu chí đánh giá đối với viên chức phải phù hợp với quy định của Bộ Quản lý ngành, lĩnh vực liên quan đến chuẩn nghề nghiệp nếu có và chế độ làm việc của ngành, lĩnh vực, địa phương. Bảo hiểm y tế mở rộng thanh toán cho người tự đi khám ngoại trú từ ngày 1 tháng 7. Theo thông tin trên báo Tin Tức, đây là điểm mới quan trọng của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn, góp phần giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân và mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ y tế. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quyền lợi này được mở rộng theo hai mức. Cụ thể, các bệnh nhóm bệnh thuộc danh mục của Bộ Y tế tiếp tục được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% mức hưởng trong phạm vi được hưởng. Đối với các bệnh nhóm bệnh ngoài danh mục, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng thay vì không thanh toán như trước đây. trang điện tử

0: VnExpress.net đưa tin, báo cáo công tác y tế tháng 6 của Bộ Y tế cho thấy tính từ giữa tháng 12 năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận gần 55.000 trường hợp mắc tay chân miệng, khiến 10 người tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số ca nhiễm tăng gần gấp đôi từ mức 28.081 ca. Trong khi cùng kỳ năm ngoái không có tử vong, thì năm nay đã xuất hiện các ca bệnh nặng không qua khỏi. Chỉ riêng giai đoạn từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6, ngành y tế đã phát hiện thêm gần 9.900 người mắc bệnh. Dịch sốt xuất huyết cũng diễn biến phức tạp với hơn 55.000 ca mắc từ đầu năm, tăng 1,7 lần so với mức 32.500 ca của năm ngoái. Số lượng bệnh nhân tử vong cũng tăng thêm 2 trường hợp. Từ ngày 15 tháng 8, phạt cảnh cáo ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp là thông tin trên báo điện tử Chính phủ. Chính phủ ban hành Nghị định số 238 ngày 26 tháng 6 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168 ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định số là bổ sung khoản về xử phạt hành vi chở trẻ em trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn. Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1m35 trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Bài viết trí tuệ nhân tạo và thách thức bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đề cập. Trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ mới đang trở thành động lực thay đổi toàn diện ngành điện ảnh toàn cầu. Sự bứt phá của các mô hình điện ảnh tiên tiến đặt điện ảnh Việt Nam trước cả cơ hội lớn lẫn thách thức trong xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập. Báo Quân đội Nhân dân cho biết tối ngày 30 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 25 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trên khu vực miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
1: Chuyển sang tin tức quốc tế. Số người thiệt mạng do động đất Venezuela vượt 1.700. Mỹ khôi phục cảng là thông tin trên báo Thanh Niên.
0: Hãng AFP ngày 30 tháng 6 đưa tin quân đội Mỹ đã mở lại một cảng lớn ở Venezuela để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng viện trợ trong bối cảnh số người chết do hai trận động đất kinh hoàng hồi tuần trước vượt quá 1.700 và hàng chục ngàn người khác vẫn còn mất tích. Thủy quân lục chiến Mỹ đã hoàn thành việc sửa chữa một trong hai cảng chính của Venezuela để cho phép vận chuyển hàng hóa và thiết bị. Tại phiên giao dịch New York, đồng yên đã giảm tới 0,2%, chạm mức 161,96 đổi 1 đô la Mỹ, mức chưa từng ghi nhận kể từ tháng 12 năm 1986. Lần gần đây nhất, đồng yên xuống sát ngưỡng 162 yên trên 1 đô la Mỹ là vào tháng 7 năm 2024. Theo báo Tuổi Trẻ, cột mốc này nhiều khả năng sẽ dấy lên sự lo ngại tại Nhật Bản, cũng như khiến giới giao dịch phải cảnh giác trước khả năng các cơ quan quản lý can thiệp vào thị trường. Ngày 30 tháng 6, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner đã tới thủ đô Doha của Qatar để làm việc với các nhà trung gian và giới chức nước chủ nhà trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột liên quan đến Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết chương trình làm việc của phái đoàn Mỹ sẽ tập trung vào nhiều vấn đề khu vực, trong đó có tiến trình đàm phán với Iran và tình hình tại Liban. Tuy nhiên, ông Al-Ansari khẳng định hai quan chức Mỹ không đến Doha để tiến hành đàm phán trực tiếp với phía Iran mà chỉ làm việc với các bên trung gian và giới chức Qatar. Về phía Iran, Tehran thông báo sẽ cử các đoàn công tác tới Qatar trong tuần này, song nhấn mạnh nước này chưa nhất trí tiến hành bất kỳ cuộc gặp nào với Mỹ ở mọi cấp độ. Thông tin đăng trên báo Tin Tức. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin ngày 30 tháng 6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Duna ở tỉnh Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Yuznam đã kiểm soát Malinitka ở vùng Donetsk, trong khi nhóm tác chiến Vostok Đông chiếm được các khu định cư Lysne và Rinne ở tỉnh Zaporizhia, Ukraine, theo bản cập nhật chiến trường hàng ngày trên nền tảng mạng xã hội Max của Nga.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý về Đắk Lắk. Báo Đắk Lắk đưa tin chiều ngày 30 tháng 6, trong khuôn khổ của kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ với các nội dung quan trọng.
0: Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp và những vấn đề đại biểu cử tri quan tâm. Đại biểu cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước hiện nay, bên cạnh những thời cơ phát triển đầy triển vọng, luôn tồn tại không ít thách thức, đan xen để thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh cần xây dựng những giải pháp cụ thể, thiết thực, đột phá nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đã đề ra. Bài viết Doanh nghiệp Đắk Lắk khẳng định vị thế bằng tiêu chuẩn quốc tế đăng trên báo Đắk Lắk cho biết, không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã chủ động chinh phục giải thưởng chất lượng quốc gia. Việc được vinh danh tại giải thưởng danh giá này là cột mốc quan trọng để khẳng định vị thế thương hiệu trong và ngoài nước. Ngày 30 tháng 6, tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 là thông tin trên Thời báo VTV. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 là một trong ba trường văn hóa đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân được thành lập trên cả nước, cùng với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 tại Thái Nguyên và Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 tại Cần Thơ. Đây là mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, mang tính đặc thù cao nhằm tạo điều kiện học tập cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin chiều 30 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tổ chức talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng. Theo các chuyên gia, sầu riêng là một trong những sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao của Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, thương hiệu này vẫn chưa được định vị rõ ràng ở tầm quốc gia và quốc tế. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cà Rông Bách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Ba cá thể khỉ thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm vừa được người dân trên địa bàn xã Chua Đăng, tỉnh Đắk Lắk tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để bàn giao cho Trung tâm Bảo vệ Động vật Hoang dã chăm sóc, theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên. Qua kiểm tra, cả ba cá thể đều thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, sức khỏe ban đầu ổn định, thông tin đăng trên báo Đại biểu Nhân dân.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa thứ tư ngày 1 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm việc với tập đoàn Đèo Cả về phương án đầu tư tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk. Đắk Lắk thiết lập cơ chế báo động đỏ thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa du lịch hè. Thời sự trong nước và thế giới đề cập đến những nội dung: chính thức công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Nhiều chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. EU Trung Quốc nhất trí lập nền tảng tham vấn thương mại mới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 1 tháng 7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đến các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.

0: khu trên toàn quốc với hơn 557.000 đại biểu tham dự. Sự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Krine Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí nhấn mạnh, sơ kết một năm vận hành mô hình là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, đồng thời là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền ba cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo báo cáo, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền ba cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Cơ cấu chính phủ được tinh gọn từ 22 xuống còn 17 bộ cơ quan ngang bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập giảm hơn 11%. Đặc biệt, vai trò chính quyền cấp xã được nâng tầm, trực tiếp đảm nhận hàng nghìn nhiệm vụ từ trung ương và cấp huyện, trở thành cấp chính quyền gần dân nhất, giúp rút ngắn quy trình và giảm tầng nấc trung gian. Đi đôi với tinh gọn, công tác cán bộ được chú trọng theo hướng bố trí đúng năng lực. Chính phủ đã cắt giảm 3.466 thủ tục hành chính, tiết kiệm 23.000 tỷ đồng mỗi năm cho xã hội, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 91%. Các mô hình sáng tạo như chi bộ số hay trạm công dân số đã góp phần hiện đại hóa quản trị tại nhiều địa phương. Hội nghị cũng đã thảo luận đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất, làm rõ chất lượng vận hành sau sắp xếp, hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới, với trọng tâm chuyển từ kiện toàn tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, lấy cấp xã làm trọng tâm, lấy dữ liệu và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Hệ thống sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế và chuẩn hóa đội ngũ để mô hình mới thực sự tạo xung lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 chiều ngày 30 tháng 6, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành chia 4 tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo, nghị quyết trình tại kỳ họp. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
1: Tại các tổ thảo luận, đa số đại biểu thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều đại biểu cho rằng, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, song kinh tế của tỉnh đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp, chế biến và thu hút đầu tư, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm.
2: Là tỉnh sẽ có những cái chương trình và có những cái chủ trương về vấn đề quan tâm hơn đến là các cái hoạt động. Thứ nhất là đầu tư vào vấn đề là hỗ trợ các cái đầu tư hạ tầng cho các cái cụm công nghiệp, khu công nghiệp, rồi là giao thông.
1: Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Theo các đại biểu, việc phân cấp phân quyền mạnh hơn cho cấp xã sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, quá trình vận hành bước đầu cũng đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và quy trình thực hiện, nhất là ở các lĩnh vực có khối lượng công việc lớn như đất đai.
3: Người dân quan tâm lớn đối với cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, bởi vì hiện nay là hơn 1.000 các thủ tục hành chính từ cấp tỉnh.

0: có nguồn gốc từ các nông lâm trường, kịp thời giải quyết những tồn tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Tôi đề nghị Ủy ban tỉnh kiến nghị bộ ngành trung ương xem xét có cơ chế xử lý phù hợp đối với diện tích và bàn giao về trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 để không lập phương án sử dụng đất, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở đất đai theo hướng đồng bộ hiện đại.
0: Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, cơ chế tài chính để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Cùng với đó là hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, chống thất thu và khai thác bền vững các nguồn thu. Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục củng cố năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm nguồn nhân lực và điều kiện hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
2: Chiều ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về phương án thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk. Sự buổi làm việc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã đề xuất phương án triển khai tuyến cao tốc CT23 Phú Yên - Đắk Lắk theo phương thức đối tác công tư. Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 207 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc Nam tại nút giao quốc lộ 29, điểm cuối tại cửa khẩu Đắk Rê, với tổng mức đầu tư dự kiến 52.241 tỷ đồng. Do quy mô đầu tư lớn, dự án được đề xuất phân kỳ thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030, đầu tư 124 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 34.327 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư 82 km còn lại sau năm 2030. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh Đắk Lắk xác định tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk là công trình hạ tầng chiến lược có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Vì vậy, tỉnh mong muốn dự án sớm được triển khai trong nhiệm kỳ này và khuyến khích nhà đầu tư có năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã được xác định trong quy hoạch của tỉnh, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành tiếp thu đầy đủ các đề xuất của doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, rà soát để tham mưu phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
2: Chiều qua, ngày 30 tháng 6, Đảng ủy xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố nghị quyết quyết định về sắp xếp thôn và quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc.
4: Hội nghị đã công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã về việc sắp xếp tổ chức lại các thôn. Theo đó, sau sắp xếp, xã giảm từ 14 thôn xuống còn 10 thôn, gồm 4 thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập và 6 thôn giữ nguyên hiện trạng. Để các thôn sau sắp xếp sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, hội nghị cũng công bố các quyết định của Đảng ủy xã về thành lập các chi bộ thôn mới sau sắp nhập và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã về chỉ định trưởng thôn lâm thời đối với các thôn mới và công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về thành lập Ban Công tác Mặt trận lâm thời và chỉ định trưởng ban, phó trưởng ban tại các thôn mới. Dịp này, Đảng ủy xã Tuy An Nam cũng công bố quyết định nâng cấp 8 chi bộ trường học, hợp tác xã thành chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã.
2: Chiều qua, ngày 30 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tổ chức talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng.
5: Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn của ba bếp trưởng thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới đến từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Từ nguyên liệu sầu riêng Đắk Lắk, các đầu bếp đã giới thiệu các món ăn sáng tạo như tôm đút lò sốt sầu riêng phô mai, tôm sốt sầu riêng trứng muối, tôm nướng muối ớt sốt sầu riêng, cà ri xanh sầu riêng, xôi sầu riêng, cơm chiên sốt samban sầu riêng và chè sầu riêng bột bán. Các món ăn kết hợp kỹ thuật chế biến hiện đại với hương vị đặc trưng của sầu riêng mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực mới.

0: qua hoạt động trình diễn và trao đổi chuyên môn, chương trình mở ra nhiều góc nhìn mới trong khai thác giá trị của sầu riêng, từ sản phẩm tươi đến các sản phẩm chế biến. Đây cũng là tiền đề để thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tiến bộ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đang tiếp tục được đẩy mạnh. Đến hết ngày 29 tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 2.484 tỷ đồng, đạt 26,02% kế hoạch địa phương giao và 26,96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
1: Trong số 45 cơ quan đơn vị và địa phương được giao vốn năm 2026, có 11 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của tỉnh, 9 đơn vị giải ngân thấp hơn mức bình quân và 25 đơn vị chưa giải ngân, chủ yếu do mới được giao vốn hoặc đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Để thúc đẩy tiến độ giải ngân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao ngành chức năng rà soát, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan đơn vị chủ đầu tư chậm giải ngân hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ. Kết quả kiểm điểm sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và xem xét công tác thi đua khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm theo quy định. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân. Người đứng đầu các ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện. Tỉnh thiết lập cơ chế báo động đỏ để theo dõi tiến độ giải ngân, xử lý nghiêm các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh phân bổ nguồn vốn cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
0: Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giải đáp tư vấn chính sách với chủ đề Bảo hiểm Y tế Toàn dân, nền tảng an sinh bền vững, góp phần nâng cao nhận thức và mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Theo kế hoạch, đợt tuyên truyền cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 trên phạm vi toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến những điểm mới của luật Bảo hiểm Y tế năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tư vấn giải đáp về quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và phương thức tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách. Cùng với đó, các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống truyền thanh cơ sở, tăng cường tuyên truyền tại cộng đồng, vận động các tổ chức doanh nghiệp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thông qua các hoạt động này, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu đến cuối năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số toàn tỉnh. Thưa quý vị, mùa du lịch hè đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Cùng với các lễ hội văn hóa biển và nhiều điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng chuẩn bị nguồn nguyên liệu, nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ. Mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu khám phá của du khách mà còn góp phần quảng bá ẩm thực.
1: Từ đầu mùa hè đến nay, nhiều nhà hàng liên tục đón các đoàn khách lớn. Dù lượng khách tăng cao, các cơ sở vẫn chủ động nguồn nguyên liệu, bố trí đủ nhân viên và tổ chức phục vụ khoa học, bảo đảm món ăn luôn tươi ngon, đúng khẩu vị và chất lượng. Điểm nhấn của thực đơn mùa hè là nguồn hải sản tươi sống được thu mua trực tiếp từ các đìa nuôi và cảng cá, ngay khi tàu cập bến. Nhờ vậy, thực phẩm luôn giữ được độ tươi ngon, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của ẩm thực biển địa phương. Không chỉ chú trọng chất lượng nguyên liệu, các cơ sở kinh doanh còn thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.
2: Tụi em cũng có chuẩn bị kỹ lưỡng về cái mặt mà hàng hóa, khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cái thì tụi em chuẩn bị cũng kỹ càng để phục vụ khách hàng chị.
1: Mùa hè là thời điểm sôi động nhất của du lịch biển và các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí. Năm nay với nhiều sự kiện kinh tế, văn hóa được tổ chức, đây là cơ hội để các cơ sở kinh doanh giới thiệu hình ảnh điểm đến, quảng bá văn hóa ẩm thực đặc trưng và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Đắk Lắk đối với du khách.
3: Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống nhà hàng. Em đã luôn tăng nhắc về nhắc nhở đội ngũ anh em trong nhà hàng là phải luôn cẩn trọng trong các khâu chế biến. Để mang đến những cái món ăn đầy đủ chất lượng.

0: dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho khách hàng.
1: Nguồn nguyên liệu thì nhà hàng như lâu nay là sử dụng một cửa, tức là đầu vào và tới thực khách là luôn luôn chu đáo. Hàng thì qua mua có hóa đơn chứng từ rõ ràng, có nguồn gốc.
2: Mùa cao điểm du lịch hè vẫn còn khoảng 2 tháng nữa. Đây là thời điểm để ngành du lịch và dịch vụ ẩm thực Đắk Lắk khẳng định chất lượng, quảng bá hình ảnh điểm đến và xây dựng thương hiệu. Mỗi bữa ăn an toàn, mỗi trải nghiệm hài lòng sẽ góp phần tạo nên những ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Và chính họ sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa, con người và ẩm thực biển Đắk Lắk đến với bạn bè, người thân trong và ngoài nước.
3: Thưa quý vị, sắp xếp thôn buôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đang được nhiều địa phương tập trung thực hiện với quyết tâm cao, làm sao vừa sắp xếp phù hợp với địa giới hành chính, vừa đảm bảo các yếu tố lịch sử, văn hóa và cộng đồng của người dân các thôn buôn được sáp nhập. Tại xã Tuy An Bắc, nhờ phương án sáp nhập hợp tình hợp lý nên đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tiến độ triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra.
4: Xã Tuy An Bắc hiện có 20 thôn, nhưng nhiều thôn có quy mô dân số nhỏ, người dân sinh sống không tập trung, nên gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, tăng chi phí vận hành của chính quyền địa phương. Dựa trên đặc điểm địa lý gần gũi, đặc điểm kinh tế và yếu tố lịch sử của các thôn không đủ tiêu chí, xã Tuy An Bắc đã xây dựng đề án sắp xếp thôn và lấy ý kiến dân cư.
5: Bà con đang sống xen lẫn vào nhau cho nên là bà con vẫn đồng tình cao luôn á. Cũng rất là thuận tiện về cho hai thôn. Tại nó cũng nằm ở trên một tuyến đường, mình cũng quản lý rất là dễ.
4: Tính đến tháng 6 năm 2026, xã Tuy An Bắc có 8.223 hộ với 25.730 nhân khẩu. Diện tích tự nhiên toàn xã là 52,32 km. Theo đề án sáp nhập, xã Tuy An Bắc giảm 7 thôn, từ 20 thôn hiện nay xuống còn 13 thôn. Các thôn diện tích nhỏ được sáp nhập lại tạo thành nhà lớn với quy mô rộng lớn hơn, có tính tương hỗ lẫn nhau trong triển khai các dự án giao thông nông thôn, giao thông đổi trồng. Trong nhiều đợt họp thôn, các trưởng thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về đảm bảo an sinh, thuận lợi trong triển khai các mô hình sinh kế sau khi sắp xếp thôn buôn.
6: Bà con cũng thấy được là cái tầm nhìn, định hướng là phong thanh và phong hậu là theo phát triển kinh tế, và cái diện tích đất và cái phương hướng thì cơ bản bà con là cũng thống nhất cao hết.
7: Quê là tham khảo thì nói chung là cái phương án ban đầu đưa ra thì cơ bản là các đồng chí nguyên lãnh đạo được người lớn tuổi là cũng thống nhất. Tại vì các cái thôn hiện nay đang sắp nhập là trước hết là nó liên danh về cái địa giới. Cái thứ hai nó về giao thông. Nó phải phù hợp về cái điều kiện là sinh sống canh tác như ban đầu.
4: Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các thôn buôn không chỉ phù hợp yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vừa hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của phát triển trong giai đoạn mới. Tại 13 thôn sau sáp nhập đều đạt quy mô dân số từ 350 đến dưới 1.000 hộ, vừa đảm bảo gần dân, sát dân, vừa thuận lợi trong triển khai các hoạt động cộng đồng và quản lý nhà nước.
3: Chuyển sang phần tin trong nước, cuối giờ chiều ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức hoạt động sau thời gian thí điểm thành công. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia nhằm góp phần phát triển nền nông nghiệp minh bạch, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam và củng cố niềm tin người tiêu dùng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam được xây dựng gồm 3 hợp phần chính: hợp phần dành cho người dân tra cứu thông tin, hợp phần quản trị phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động. Thiết bị thông minh không chỉ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, xác thực thông tin sản phẩm mà còn hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc. Đến nay, hệ thống đã tích hợp thông tin dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị công nghệ để mở rộng phạm vi triển khai hệ thống. Ưu tiên các nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, tiền lương và thủ tục xây dựng chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, luật thuế thu nhập cá nhân quy định nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Đối với hộ cá nhân kinh doanh, mức doanh thu không phải nộp thuế được điều chỉnh từ 200 triệu đồng trên một năm lên 500 triệu đồng trên một năm. Phần doanh thu vượt ngưỡng sẽ được tính thuế theo quy định mới, tùy theo quy mô doanh thu và phương pháp tính thuế. Cũng từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở tăng từ 2,3 triệu đồng mỗi tháng lên 5,3 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và một số nhóm đối tượng hưởng lương phụ cấp theo quy định. Trong lĩnh vực xây dựng, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng được rút ngắn. Cụ thể, cấp giấy phép xây dựng còn 10 ngày làm việc, điều chỉnh giấy phép xây dựng còn 9 ngày, riêng nhà ở riêng lẻ còn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Các chính sách mới được kỳ vọng góp phần hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, đồng thời thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là những thông tin quốc tế. Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc vừa nhất trí về thời hạn đến tháng 10 phải đạt được tiến triển trong các bất đồng thương mại trong bối cảnh hai cường quốc kinh tế này nỗ lực giải quyết những căng thẳng trong mối quan hệ kinh tế song phương.
2: Theo đó, sau một ngày làm việc, Ủy viên Phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic cùng Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào thống nhất rằng với tư cách là các đối tác thương mại chủ chốt, mục tiêu chính của tham vấn thương mại là tăng cường đối thoại ở cấp bộ trưởng về các chính sách thương mại và đầu tư nhằm ổn định và làm cho mối quan hệ song phương cân bằng hơn. Hai bên cũng nhất trí thiết lập một nền tảng chung để theo dõi luồng thương mại và xác định các đợt tăng đột biến hàng hóa. Chương trình nghị sự của hai bên bao quát nhiều hồ sơ từ hàng hóa Trung Quốc được trợ cấp tràn vào thị trường châu Âu, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh đang hạn chế khả năng tiếp cận các nguyên liệu chiến lược của châu Âu, đến quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Hồ sơ xe điện và đất hiếm vẫn là những điểm căng thẳng chưa tìm được lời giải.
3: Quân đội Israel, IDF và Bộ Quốc phòng nước này vừa đề nghị chính phủ nâng ngân sách quốc phòng năm 2026 từ 144 tỷ shekel lên 183 tỷ shekel, tương đương 61 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay do chi phí duy trì các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận vượt xa dự toán. Theo giới chức quốc phòng Israel, ngân sách hiện nay không còn đáp ứng được nhu cầu duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài. IDF thừa nhận đã phải cắt giảm số lượng quân dự bị được huy động và hạn chế một số hoạt động có chi phí lớn vì thiếu kinh phí. Trong khi đó, Bộ Tài chính Israel phản đối đề xuất trên, cho rằng việc tăng gần 40 tỷ shekel là quá lớn và không hợp lý. Cơ quan này khẳng định nhu cầu của Bộ Quốc phòng đã được tính đến khi Quốc hội thông qua ngân sách nhà nước, cũng như cảnh báo việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng có thể buộc chính phủ phải cắt giảm ngân sách cho giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội, làm chậm các dự án hạ tầng và gia tăng sức ép đối với xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Ngày 30 tháng 6, Liên Hợp Quốc cảnh báo hệ thống hạ tầng giao thông tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á cần được nâng cấp để thích ứng với các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nhấn mạnh chi phí của việc không hành động sẽ lớn hơn nhiều so với đầu tư cho các biện pháp thích ứng.
2: Theo Liên Hợp Quốc, đợt nắng nóng cực đoan vừa qua tại Tây Âu đã cho thấy rõ những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra đối với hạ tầng giao thông, như tình trạng đường ray tàu hỏa bị biến dạng, hệ thống điều hòa trên tàu ngừng hoạt động cùng sự cố đối với hệ thống cáp và tín hiệu. Ước tính hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực sẽ phải hứng chịu thêm từ 10 đến 50 ngày mỗi năm có nhiệt độ trên 25 độ C, trong khi một số nơi có thể ghi nhận tới 200 ngày nắng nóng vượt ngưỡng này. Liên Hợp Quốc lưu ý, nếu không được cải tạo phù hợp, các hệ thống giao thông sẽ đối mặt với tình trạng hư hỏng và gián đoạn ngày càng nghiêm trọng. Do đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi các chính phủ đưa thích ứng với biến đổi khí hậu trở thành ưu tiên trong quy hoạch hạ tầng.
3: Mặc dù chính phủ Nhật Bản đã có các biện pháp can thiệp vào thị trường tiền tệ, tuy nhiên đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 39 năm, xuống sát ngưỡng 162 yên trên 1 đô la Mỹ. Theo đó, tỷ giá yên đã chạm mức 161,98 yên trên 1 đô la Mỹ, mức chưa từng thấy kể từ tháng 12 năm 1986. Lần gần đây nhất, đồng yên xuống sát ngưỡng 162 yên trên 1 đô la Mỹ là vào tháng 7 năm 2024, khi đồng tiền này ở mức 161,96 yên trên 1 đô la Mỹ. Đồng yên yếu làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa từ năng lượng đến thực phẩm, giáng một đòn mạnh vào kinh tế Nhật Bản và hàng chục triệu hộ gia đình của nước này. Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ vừa công bố chính sách xe điện 2026 với hàng loạt ưu đãi nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện không phát thải, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông sạch và giảm ô nhiễm không khí.
2: Theo đó, chính quyền thành phố sẽ đầu tư gần 740 triệu đô la Mỹ trong 4 năm tới để phát triển hạ tầng xe điện, đồng thời dành khoảng 840 triệu đô la Mỹ cho các chương trình miễn thuế và hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện chạy điện. Tổng giá trị đầu tư và các ưu đãi theo chính sách ước đạt khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh các ưu đãi tài chính, New Delhi cũng đưa ra lộ trình chuyển đổi mạnh mẽ đối với phương tiện giao thông công cộng và thương mại. Đến ngày 1 tháng 4 năm 2028, việc đăng ký mới xe máy sử dụng xăng và khí nén thiên nhiên sẽ chấm dứt, từng bước thay thế bằng phương tiện chạy điện.
3: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, khép lại ngày thi đấu 30 tháng 6 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026, hai cặp đấu diễn ra trên sân Hà Đông và Hà Nam đều mang đến những diễn biến hấp dẫn. Ở trận đấu sớm, Hà Nội 2 và Thành phố Hồ Chí Minh 2 chia điểm sau trận hòa 1 đều. Thành phố Hồ Chí Minh 2 là đội vượt lên dẫn trước ở phút thứ 16 nhờ pha lập công của Hoàng Thị Nương. Chỉ 4 phút sau, Đặng Thanh Thảo ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội 2 ấn định tỷ số 1 đều. Trong khi đó, trên sân Hà Nam, chủ nhà Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng 2-1 trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Lưu Hoàng Vân mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 trước khi Tạ Thị Thúy nhân đôi cách biệt ở phút thứ 40. Sáng hiệp 2, Nguyễn Thị Trúc Hương rút ngắn tỷ số cho Than Khoáng Sản Việt Nam ở phút thứ 74. Nhưng đội khách không thể tìm được bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại. Chuyển sang thông tin vòng chung kết World Cup với thông tin về vòng 32 đội. Đội tuyển Pháp tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch thắng đậm Thụy Điển với tỷ số 3-0. Qua đó tiến vào vòng 16 đội trong ngày mà tiền đạo Mbappe cùng với các ngôi sao tấn công thi nhau ghi dấu ấn. Đội tuyển Pháp từng bước gia tăng sức ép rồi hoàn toàn làm chủ thế trận. Sau nhiều nỗ lực, Mbappe đón đường truyền của Dembele, xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc về góc xa mở tỷ số cho Pháp ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Sáng hiệp 2, Pháp tiếp tục tạo ra những đợt tấn công đầy bí hóa và ghi thêm hai bàn thắng nữa vào lưới của Thụy Điển. Olise là người kiến tạo cả hai bàn thắng này. Bacola nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút quyết đoán ở phút 53. Mbappe hoàn tất cú đúp cho bản thân và ấn định thắng lợi 3-0 cho đội tuyển Pháp, giành chiến thắng thuyết phục trước Thụy Điển. Pháp tiến vào vòng 16 đội World Cup gặp Paraguay. Trong khi đó, đội tuyển Na Uy cũng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua bờ biển Nga với tỷ số 2-1 ở vòng 32 đội, qua đó giành tấm vé vào vòng 16 để chạm trán với đội tuyển Brazil. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng phải tới phút thứ 40, Na Uy mới có được bàn khai thông thế bế tắc ở phút thứ 40 nhờ pha lập công đẹp mắt của Nusa. Sáng hiệp 2, bờ biển Nga dùng lên tiền bàn gỡ và tạo sức ép lớn. Thủ môn Nilan đã có vài pha cứu thua quan trọng trước khi Amad Diallo vào sân từ băng ghế dự bị tỏa sáng ở phút thứ 74 bằng một pha điều bóng solo kết thúc gọn gàng đưa trận đấu trở lại với và xuất phát. Tưởng chừng hai đội sẽ phân định thắng thua bằng hiệp phụ, Haaland đã xuất hiện kịp thời để đội bóng cần thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy. Đây là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo thuộc biên chế của Man City ở World Cup 2026, kém Messi và Mbappe đúng một bàn. Với chiến thắng này, Na Uy giành quyền vào chơi ở vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ của Haaland cùng các đồng đội ở vòng đấu tiếp theo sẽ là đội tuyển Brazil, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Vào lúc 23 giờ hôm nay ngày 1 tháng 7, đội tuyển Anh sẽ bước vào cuộc chạm trán với đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân vận động Atlanta. Đây là màn so tài được đánh giá chênh lệch lớn khi Tam Sư đang sở hữu lực lượng vượt trội và kinh nghiệm dày dặn hơn so hẳn với đại diện đến từ châu Phi. Lịch sử cũng không đứng về phía đại diện bóng đá châu Phi. Đây là lần đầu tiên Anh và Congo gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Nhưng đáng chú ý, ở World Cup 2022, tuyển Anh từng dễ dàng đánh bại một đại diện châu Phi khác là Senegal với tỷ số 3-0. Xét về lực lượng đội hình, phong độ và lối chơi, tuyển Anh vẫn ở đẳng cấp cao hơn so với Cộng hòa Dân chủ Congo. Do đó, nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt cơ hội, Bellingham, Harry Kane cùng với các đồng đội hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút. Trận đấu giữa Anh và Congo sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ hôm nay ngày 1 tháng 7. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Wimbledon 2026, tay vợt Alexander Zverev đối đầu với tay vợt đang xếp hạng 32 thế giới Alexander Block ở vòng 2 Wimbledon. Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng tay vợt người Bỉ cũng gây không ít khó khăn cho Zverev. Ở set mở đầu, đôi bên đều sử dụng những cú giao bóng mạnh mẽ để tạo lợi thế. Bước ngoặt của set 1 tới ở game 9 khi Block đánh mất chính mình, Zverev tận dụng tốt sự sa sút của đối thủ để thắng set 1 với tỷ số 4. Sang set 2, kịch bản tương tự xảy ra khi đôi bên làm rất tốt nhiệm vụ giao bóng và cuối cùng họ cần loạt tiebreak để phân định thắng thua. Tay vợt người Đức còn mắc lỗi giao bóng kép trong tình huống quyết định giúp đối thủ sang hòa tỷ số 1 đều. Sang set 3, cả hai tiếp tục giằng co và không tận dụng được cơ hội break nào có được nên set đấu này
cần tới loạt tập Brett để định đoạt. Lần này Brett làm tốt hơn rất nhiều và giành chiến thắng 7 năm trong loạt đấu súng. Buộc phải thắng set 4 như Block khởi đầu không tốt, nhưng sau đó cũng đã đưa set đấu vào loạt tập Brett. Tại đây Block đuối hơn hẳn so với Brett, tay vợt người Đức giành chiến thắng 7-0, cực chống vánh qua đó thắng chung cuộc 3-1 trước Block để tiến vào vòng 3 Wimbledon. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nhằm hiện thực hóa các phòng phát triển nhanh, bền vững và đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong thời gian mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh không chỉ là những đường nét, những con số trên bản đồ, đây còn là kim chỉ nam bước tái cấu trúc toàn diện tư duy phát triển, định hướng phát triển dài hạn, quyết định cách một địa phương khai thác tiềm năng, thu hút nguồn lực và tạo ra dư địa tăng trưởng mới. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hình thành không gian phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho tương lai. Tỉnh Đắk Lắk sau điều chỉnh kế hoạch có tổng diện tích hơn 18.000 km² với 102 đơn vị hành chính cấp xã. Với không gian phát triển mới, Đắk Lắk đang sở hữu những lợi thế hiếm có được. Rừng, biển, cảng biển, đô thị ven biển cùng vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn. Theo định hướng điều chỉnh kế hoạch, Đắk Lắk mới được xác định là trung tâm liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển, trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực. Điểm đáng chú ý nhất trong lần điều chỉnh này là việc tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng liên kết vùng mạnh mẽ hơn, tận dụng lợi thế của cả cao nguyên và ven biển với 3 vùng kinh tế, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng. Theo đó, 3 vùng kinh tế trọng điểm gồm vùng động lực cao nguyên phía Tây, vùng động lực kinh tế biển phía Đông và vùng trung du chuyển tiếp. Song song với đó là 3 hành lang kinh tế chiến lược gồm hành lang kinh tế Bắc Nam Tây Nguyên gắn với trục đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây CT02 sẽ hình thành trong tương lai và tuyến đường sắt Tây Nguyên. Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông gắn với các trục giao thông chiến lược gồm đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, quốc lộ 1, tuyến đường sắt quốc gia Bắc Nam và đường sắt cao tốc Bắc Nam hình thành trong tương lai. Hành lang kinh tế Đông Tây gắn với tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk CT23 và tuyến Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa CT24 trong tương lai. Hai trung tâm động lực. Trung tâm động lực cao nguyên phía Tây gồm các đô thị lớn Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ và các vùng lân cận là trung tâm hành chính, trung tâm đô thị. Trung tâm động lực ven biển phía Đông gồm các đô thị Tuy Hòa, Đông Hòa và các vùng lân cận. Ba cực tăng trưởng đô thị Ea Răng và các vùng lân cận, cực tăng trưởng đô thị Sông Cầu và các vùng lân cận, cực tăng trưởng đô thị Madarak và các vùng lân cận.
1: Đó là một tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới trong việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư

0: hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư này của tỉnh. Tỉnh đã thay đổi rất rõ và có những cái phương châm rất cụ thể. Công bố cái quy hoạch của tỉnh trong cái sự kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư này để cho các doanh nghiệp thấy rằng là tỉnh đã chuẩn bị rất rõ về cái phân khu, phân vùng và quỹ đất sạch để các nhà đầu tư vào tìm hiểu và đầu tư, không phải tìm hiểu lại từ đầu.
1: Trong quy hoạch mới, Đắk Lắk đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đầy kỳ vọng cho giai đoạn 2026-2030. Với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% trên một năm trở lên, hướng tới nền tảng phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định 4 trụ cột chiến lược làm động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, nông nghiệp giá trị gia tăng gắn với chế biến sâu tiếp tục là nền tảng, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Kinh tế biển, cảng biển và dịch vụ logistics được xem là dư địa phát triển mới, tạo cầu nối trực tiếp giữa vùng nguyên liệu Tây Nguyên với thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng thông qua phát triển điện gió, điện mặt trời, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, du lịch tích hợp cao nguyên duyên hải được kỳ vọng tạo nên sản phẩm khác biệt, kết nối lợi thế sinh thái văn hóa đại ngàn với tiềm năng nghỉ dưỡng biển, mở ra không gian phát triển du lịch giàu bản sắc cho Đắk Lắk.
2: Trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và kêu gọi thu hút đầu tư trong thời gian tới thì để phát huy vai trò lợi thế của Đắk Lắk trong ngoài các dự án phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp gắn liền với cảng biển, gắn liền với các dịch vụ logistics thì năng lượng tái tạo là một trong những điểm nhấn quan trọng để thu hút đầu tư, để góp phần vào cái tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới và phấn đấu Đắk Lắk đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng của vùng Tây Nguyên.
1: Quy hoạch mới xác định hệ thống các khu kinh tế là những cực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò dẫn dắt phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics của tỉnh. Đi hướng này mở rộng không gian thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời thúc đẩy các mô hình phát triển xanh, tuần hoàn và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Trong đó, khu kinh tế Nam Phú Yên được xác định là động lực trọng điểm với lợi thế cảng biển nước sâu, ưu tiên phát triển công nghiệp quy mô lớn, thương mại quốc tế và từng bước hình thành khu thương mại tự do. Cùng với đó, khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê và không gian kinh tế chuyên biệt phía Tây cũng mở ra dư địa phát triển mới, góp phần tăng cường liên kết vùng và kết nối xuyên biên giới cho Đắk Lắk.
3: Quy hoạch là cái nhiệm vụ rất quan trọng để chuẩn bị các bước đầu tư, cho nên ngay sau khi quy hoạch chung khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì ban đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh kế hoạch lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong khu kinh tế. Và đến nay thì ban đã tham mưu lập 8 cái quy hoạch phân khu và 2 cái quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung để làm cơ sở thu hút các cái dự án đầu tư. Bên cạnh đó thì đối với những dự án đã có xác định nhà đầu tư thì ban cũng tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh các cái quy hoạch chi tiết để triển khai dự án.
1: Hệ thống khu cụm công nghiệp cũng được quy hoạch theo hướng hiện đại, đồng bộ, trở thành hạ tầng nền tảng để thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao và thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng bền vững. Tỉnh ưu tiên phát triển quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước chuyển dịch từ các ngành gia công lắp ráp giá trị thấp sang phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng lớn.
4: Bản thân tôi thì tôi có hiện thực hóa cái nhiệm vụ của tỉnh ra là hôm vừa rồi là đồng chí Bí Thư có nhắc một lần, đó là muốn quy hoạch cái dữ liệu nguồn của tỉnh. Và muốn quy hoạch dữ liệu nguồn đó thì theo tôi nghĩ để mà cái dữ liệu đó được dùng chung thì ít nhất cái dữ liệu đó là phải đúng, đủ, sạch, thống nhất và dùng chung. Vì chúng ta biết là dữ liệu nó là nguồn tài sản của một quốc gia chứ không riêng gì của tỉnh Đắk Lắk. Và muốn như vậy thì tôi nghĩ rằng là mình phải có quy hoạch và mình phải được bàn bạc rất là nhiều trong cái vấn đề về chuyển đổi số, nó liên quan về vấn đề chuyển đổi số.
5: Lãnh đạo tỉnh cùng các lãnh đạo sở ban ngành cũng đã rất là quyết liệt để đi chào hỏi cùng mời gọi các nhà đầu tư lớn cũng như là đầu tư là trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh để đồng hành cùng tỉnh để xem xét cái quy hoạch định hướng của tỉnh theo hướng và cũng xin ý kiến để lập lại cái quy hoạch của tỉnh xem đúng cái hướng của ngay cả mong muốn tâm tư của nhà đầu tư. Thì tôi thấy là

0: với những cái quyết liệt đồng hành như vậy, và các nhà đầu tư cũng hết sức là thấy là cảm kích khi mà có những cái sự tích cực của lãnh đạo tỉnh với cái hệ thống chính trị của tỉnh, thì nó tạo được một niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp.
1: Một trong những điểm nhấn quan trọng của điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là tư duy phát triển theo hướng gia tăng nhanh, đi đôi với yêu cầu phát triển xanh, bền vững và bao trùm. Đây sẽ là không gian phát triển năng động, nơi hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững cùng thiên nhiên. Quy hoạch xác định phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Đặc biệt, yếu tố văn hóa cũng là nguồn lực phát triển quan trọng thông qua phát triển du lịch cộng đồng, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm kinh tế bản địa. Điều này cho thấy định hướng phát triển của tỉnh không phải tăng trưởng bằng mọi giá, mà hướng tới mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội.
2: Mà phát triển của chúng ta hướng đích là phát triển bao trùm, trong đó các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa được tích hợp một cách vô cùng là nhuần nhuyễn vào nhau. Vì thế nên các cái giá trị văn hóa này, các cái di sản văn hóa này, nó tạo ra một nguồn lực văn hóa rất là quan trọng cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như phát triển du lịch và phát triển bao trùm. Tức là phát triển dựa trên lợi thế về sinh thái, về các điều kiện tự nhiên, về văn hóa và về du lịch. Thế thì cái phát triển bao trùm như vậy ấy, nó sẽ đưa văn hóa vào trong, là vào trọng tâm của quá trình phát triển, chứ văn hóa không đi theo phát triển.
1: Một quy hoạch hiệu quả phải trở thành động lực dẫn dắt phát triển, chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành những giá trị thực tiễn cho địa phương. Với Đắk Lắk, mục tiêu phát triển xanh, bền vững và bao trùm đang từng bước được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu và lộ trình rõ ràng. Theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2030, Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động, giữ vai trò trung tâm kinh tế xanh và dịch vụ quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới nền kinh tế hiện đại, xanh và bền vững, trở thành hạt nhân liên kết chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Với hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, cùng định hướng đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, tỉnh đang tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các sở ngành. Từ thủ tục đầu tư, hoàn thiện pháp lý đến tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và tích cực. Điều đó giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào môi trường đầu tư của Đắk Lắk và yên tâm mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
3: Cái quy hoạch như vậy thì cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận đây là một cái không gian rất là mở để có rất nhiều cái dư địa để mà phát triển kinh tế, một cái không gian rất là mở từ rừng đến biển. Khi mà có những cái không gian đó thì nó phát triển theo ba cái dư địa chính. Thứ nhất là về không gian phát triển thì không gian bây giờ đã rộng mở hơn, từ coi như là lợi thế của vùng nguyên liệu đến coi như là lợi thế cảng biển, lợi thế biển, lợi thế kinh tế biển, lợi thế logistics, lợi thế coi như tiếp cận với thị trường quốc tế. Đó là những cái dư địa rất là rộng và có những cái động lực rất là mới.
1: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk cơ bản kế thừa các định hướng đã được phê duyệt, đồng thời bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển của Trung ương và quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Việc điều chỉnh lần này là bước đi chiến lược nhằm cập nhật không gian phát triển sau sáp nhập, đồng thời tạo lập nền tảng quan trọng để kiến tạo phát triển, dẫn dắt đầu tư và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới. Trên nền tảng những lợi thế sẵn có, quy hoạch mới đang định hình một không gian phát triển liên kết và hài hòa hơn cho Đắk Lắk, nơi các tiềm năng từ đại ngàn đến biển xanh được kết nối thành động lực tăng trưởng chung. Sự cộng hưởng giữa tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng, văn hóa và con người được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới, giúp tỉnh khai mở hiệu quả các dư địa phát triển trong tương lai.
4: Tỉnh sẽ cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp. Sau cái hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố hiệp định này, thì tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Và lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên để làm việc với các doanh nghiệp về các dự án này.
1: Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là dấu mốc mở ra một chương phát triển mới của Đắk Lắk. Từ đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh rộng mở, những tiềm năng đang được kết nối thành sức mạnh mới cho tăng trưởng. Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa những định hướng chiến lược thành các công trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể, tạo nền tảng vững chắc cho một Đắk Lắk năng động, hiện đại, giàu bản sắc và sẵn sàng vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

0: Dạ, dạ là tại vì tụi em bị rụng hết lông mày á, cho nên cả trường ai cũng trêu chọc bọn em, cho nên bọn em định pha chế một loại thuốc cho tất cả mọi người đều rụng lông mày giống em.
1: Trời ơi,
2: nhà tôi thấy rất là rõ, con ma đó hả, nó mặc đồ y như là nó đi hát tuồng vậy đó, xong rồi môi của nó đỡ chét à.
3: Cái gì, cái trường này làm gì có ma, mà làm gì có con ma tào lao vậy, con ma nhổ lông mày.
4: Không cho ăn, không cho ngắm, cũng không cho giật lông mày, cũng không cho đi ra ngoài, chán lắm rồi, tôi đi.
5: Ê, tôi giấu cô ở đây là để cho tốt cho tôi hả, tốt cho cô nha.
6: Cô Mion, tại sao cô lại nuôi con ma để cho mọi người hiểu lầm vậy?
4: Tôi
5: đúng rồi,
4: không phải đâu, con Mion giúp tôi á.
6: Giúp làm sao?
5: Thì thật sự thì tôi không có gì đâu, tôi tính là kết thúc mọi chuyện ngày hôm nay rồi, tôi tính là tôi sẽ đưa cho nó cặp lông mày của tôi để nó có thể siêu thoát có thể.
4: Đúng rồi đó, tôi là một con ma hoàng cung chết lâu lắm rồi, tại vì tỉa rụng cặp lông mày của hoàng hậu á, cho nên bây giờ phải đền lại đủ số chân mày, chứ không thôi lời nguyền sẽ không tiêu tan, tôi sẽ không siêu thoát.
7: Ông Nhân, tôi phải đi thiệt cơ.
5: Tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ cô lắm đó.
7: Tôi không nhớ cô nữa mà tôi khóc không được.
5: Cô khóc không được chứ tôi khóc được à.
7: Khóc cô vui vậy?
5: Thì điều đó có nghĩa là cô gần đến với đích rồi đó.
7: Tôi phải xa cô rồi.
5: Không sao đâu, ở phía bên kia thế giới á, cô sẽ được một cơ hội thứ hai, cô sẽ được đầu thai.
7: Nhưng tôi nhớ cô.
6: Đừng nhớ tà nhà.
7: Tôi hứa, tôi hứa, tại vì mọi người đã giúp đỡ tôi như vậy, tôi hứa khi mà tôi được đầu thai, tôi hứa tôi sẽ luôn luôn bên cạnh để phù hộ cho mọi người.
6: Thôi đầu thai trở thành một người tốt là được rồi, không cần bên cạnh phù hộ tôi đâu nha.
7: Vậy hả, thì tôi sẽ phù hộ chúc phúc cho cô.
5: Cô nhớ nha, cô nhớ cô.
6: Rồi tới giờ đầu thai rồi kìa, chuẩn bị làm cầu siêu nha. Rồi đến giờ cầu siêu rồi nha. Hãy thắp nến lên.

0: trước khi vô tiết học của thầy, đề nghị các bạn cho thầy kiểm tra vệ sinh nha. Rồi, dạ. Tất cả giơ bàn tay ra. Rồi, sạch sẽ.
1: Ốc, quên, quên,
2: dạ.
1: Vô tay lên. Dạ.
2: Dạ, bữa khác kiểm tra được không thầy?
0: Không, bữa nay phải kiểm tra chứ. Rồi, sạch sẽ.
1: Ủa, sao
0: ai cũng vậy mà em vậy?
1: Bởi bị cùi vậy? Xe ra đi. Vậy?
3: Xe ra.
0: Xe ra đi.
1: Xe ra đi, bằng tay
0: mình muốn xịt thôi. Ôi trời ơi. Vi khuẩn, virus, vi trùng. Trời ơi, nếu mà em để ngón tay dài gì thì bao nhiêu con vi khuẩn. Biết lớp của thầy mà, thầy ưa sạch sẽ, tiêu chí của thầy là gì? Nhà nhìn vô, đọc.
4: Ngày tắm 8 lần, mau tân sức mạnh.
0: Đúng rồi, có sạch sẽ thì sức mạnh mình mới mau có nhiều, hiểu không?
2: Nhưng mà móng tay đẹp mà thầy.
0: Không, không có cãi nữa. Bữa sau phải vệ sinh sạch sẽ cho thầy nghe chưa?
2: Dạ.
0: Gì? Dạ. Rồi tay dơ thầy thấy rồi, tay dài thầy thấy rồi. Móng tay dài thầy thấy rồi. Cái gì?
5: Ý của Tuấn Kiệt nói là đôi dép.
0: Bạn mà.
2: Dạ đúng rồi, tại vì em ngủ dậy trễ nên là em sọt cho em chạy đi lên đây luôn.
0: Đôi dép. Đôi dép sẽ mang bao nhiêu cái chất bẩn vào lớp của thầy. Chờ trong lớp thầy là phải mang dài. Sao mang dép?
2: Em sợ trễ giờ em chạy đi luôn thôi.
0: Không. Không có lý do. Thầy hạ bậc hạnh kiểm của em.
2: Thầy.
0: Không. Không thay gì hết. Bây giờ về chỗ.
3: Dạ.
0: Về chỗ. Giờ thôi, tập trung. Bây giờ các bạn, tôi giận quá thôi. Bởi sao phải sạch sẽ nghe chứ.
2: Dạ.
0: Rồi, đề nghị các bạn lấy sách, lấy tập ra mình học bài mới.
3: Dạ. Dạ.
5: Gì?
2: Cho tôi xin một tờ giấy đôi được không?
3: Thầy ơi, cho anh xin tờ giấy đôi.
2: Tôi xin không?
0: Cái gì? Quên mang tập à? Tại sao chứ trong giờ học của thầy mà em lại làm thầy dễ bị tụt mút vậy? Trời ơi. Quanh, thầy kiên quyết rồi. Đi về thay đôi giày và lấy tập vở quay lại học. Và tháng nay hạnh kiểm của em là hạnh kiểm yêu. Trời ơi, thầy thất vọng quá.
5: Mày nè.
2: Ôi, chết tôi rồi.
5: Gì vậy?
1: Đứt cái đầu rồi.
5: Đầu gì?
1: Đầu cỏ gà.

0: Anh chơi, chơi gì vậy?
1: Đá gà.
2: Ờ, ông không biết chơi trò này hả?
0: Không. Tuổi thơ bất hạnh lắm.
3: Đúng rồi, tội nghiệp thiệt. Chia buồn, chia buồn.
0: Cái gì vậy?
2: Dạ.
4: Sao số tôi xui quá vậy nè?
3: Ai biểu từ đầu không chịu nói thật đi. Có sao tôi nói vậy đi thì đâu có bị gì.
0: Đúng.
3: Ai biểu?
0: Lần này là bà sai. Cái gì vậy?
4: Hai ông á, không an ủi tôi, còn ở đó chỉ trích tôi nữa. Hai ông không thương tôi gì hết vậy?
3: Trời đất ơi, ngoan cố nữa. Mình có lỗi mà không biết nhận lỗi nữa. Đúng rồi. Là tôi ghét mấy người mà không biết sửa sai nha.
0: Đúng. Lần này là do bà sai á.
3: Ừ.
0: Đó, thấy không? Tôi nói là tôi không thích mấy người mà ngoan cố đâu. Sai thì mình nhận sai. Chứ gì đâu, đúng không?
4: Không. Tôi thấy ông đâu quá đáng á, Tuấn Kiệt.
3: Ngoan cố gì? Tôi quá đáng gì? Bà cũng quá đáng á.
4: Ông quá đáng á.
3: Thôi mà. Bà cũng quá đáng á.
4: Ông quá đáng á.
3: Bà cũng quá đáng á.
0: Thôi được rồi.
3: Bà quá đáng.
0: Thôi.
3: Thôi vậy thôi.
0: Thôi đừng có giận nữa, chuyện có gì đâu, bạn bè nhau mà đừng giận nha.
3: Quá đáng.
0: Còn ông nữa.
3: Gì?
0: Bả đang buồn, nhịn một tiếng đi, cứ chỉ trích bả hoài vậy.
3: Ai bị biết sai mà không chịu sửa sai.
0: Hiểu ghét. Đúng rồi, tôi cũng ghét mấy người vậy lắm luôn á.
3: Ừ.
0: Thôi, nè. Thôi mà đừng có giận ổng nữa, bạn bè với nhau không à.
4: Đúng rồi. Ổng là người chính nghĩa mà, là người của công lý mà.
0: Bậy. Chú công lý là cái chú diễn viên hài ngoài Bắc mà.
4: Tôi không có giỡn với ông.
0: Trời ơi, tôi muốn cho bà giải tỏa thôi, cười đi nha. Làm quê nha. Quê.
4: Không.
0: Ê, làm quê đi, làm quê với bả đi. Mình đàn ông mà làm quê tiếng có sao đâu.
3: Chị làm quê không?
4: Không.
3: Thôi,
0: quê đi, quê đi.
3: Tôi thèm
0: quê. Thôi, bạn bè nhau không mà nắm tay làm quê nè. Nè, nắm tay qua.
3: Trời ơi, bà, cũng làm quê vậy đó. Quá ai biểu không chịu làm quê tôi
0: làm quê đi thiệt á.
3: Quê quê.
0: Ừ,
3: mệt quá. Quê nha, quê nha.
0: Ừ, bà quê rồi đó.

0: thought I had to check you.
1: Tốt! Hai đứa là quần áo gọn gàng, ngăn nắp, tóc tai, đặc biệt là móng tay, móng chân đều có chà chanh hay sao à? À, đều sạch sẽ và trắng toát hết. Cho nên thầy nghĩ là kỳ kiểm điểm cuối năm này hai đứa sẽ dễ dàng vượt qua.
2: Hả? Kỳ kiểm điểm? Là sao thầy?
1: À, con chắc có thể là mấy đứa là học sinh mới cho nên mấy đứa không biết. Cho nên thầy phổ biến luôn. Mỗi năm trường ta có ít nhất là 4 kỳ kiểm điểm, tùy vào tình hình kỷ luật của học sinh. Đó, kiểm điểm thông qua cái cách sống, nề nếp, học tập và kỷ luật. Căn cứ vào 4 điều đó, mình sẽ xếp loại hạnh kiểm và hình phạt.
2: Đó. Vậy tụi em có đạt không thầy?
1: Theo như đánh giá cá nhân của thầy thì hai em đều đạt hết đó nè. Học tập tốt, kỷ luật tốt và đặc biệt là tay chân sạch sẽ gọn gàng, cho nên thầy nghĩ là sẽ thông qua, hai đứa đều tốt hết.
3: Bà Thiên, tôi nói ông nghe nè, tôi nghĩ á là kỳ kiểm điểm này ông sẽ vượt qua một cách dễ dàng luôn á. Ông biết tại sao không?
2: Tại sao vậy?
3: Tôi thấy ông nha, học tập thì rất là nghiêm chỉnh nè, sinh hoạt thì rất là nề nếp, còn kỷ luật thì vô cùng tốt.
2: Bà nói chuyện đó có thừa thải quá không? Đó là tất nhiên rồi. Nhưng mà nè, tôi cũng chúc mừng bà. Chắc chắn trong kỳ này bà sẽ kiểm tra được điểm cao. Ê, nhóm mình đúng là một nhóm xuất sắc luôn á.
3: Ê á, mấy cái con này, ông nói là chính xác luôn. Ê, bác Thiên, ông thấy nhóm mình tốt vậy á thì nhóm Tuấn Kiệt sao ta?
2: Nhóm Tuấn Kiệt á, theo tôi biết thì riêng Tuấn Kiệt sẽ được đánh giá cao. Thiên Tùng thì cũng được đánh giá cao, vì sao? Tại vì là hội trưởng mà. Còn A Oanh thì...
3: A Oanh hả? Tôi nghĩ là nhỏ A Oanh này hả, kỳ kiểm điểm này là tệ hại rồi đó.
4: Gì vậy? Hai người kia quá đáng vừa phải thôi nha. Tự nhiên nói tôi tệ hại à?
2: Nè, ai mấy lần người quá đáng? Ở đâu mà bà nghe lén tụi tôi nói chuyện vậy?
4: Ủa thì tôi, đường của tôi,

0: Tôi đây, tôi đi ngang qua tôi nghe thôi.
1: Mà tôi có nói gì bà đâu, tụi tôi chỉ nói về kỳ kiểm điểm sắp tới thôi.
0: Ừ. Kỳ kiểm điểm hả?
2: Đúng
0: kỳ,
2: rồi.
0: Kỳ kiểm điểm là sao?
2: Kỳ kiểm điểm hả? Đó là sẽ đánh giá bà về thái độ học tập nè, sinh hoạt nè, kỷ luật nè, tác phong, nói chung là như vậy đó.
0: Ủa, tôi không biết gì về chuyện này hết vậy. Nhưng mà hai người cũng kỳ nữa.
2: Gì?
0: Tự nhiên nói người ta tệ hại à.
2: Trời ơi. Vậy chứ bà nghĩ xem, bà nhìn lại cái thái độ học tập của bà đi. Học hành thì không chú ý, tác phong thì nhếch nhác, còn kỷ luật hả? Tệ hại. Bà nghĩ bà vượt qua được kỳ kiểm điểm này hả?
0: Tôi...
1: Còn tôi cái gì nữa? Nói đúng quá rồi.
0: Tôi vậy đó. Mấy cái người này kỳ cục thiệt luôn á. Mình vậy nè mà dám nói mình tệ hại. Mà sao có kỳ kiểm điểm mà mình không biết gì hết vậy ta? Mình thiệt là...
3: Đúng vậy. Thông thường một năm chúng ta có 4 lần đánh giá hạnh kiểm. Và đối với thầy, cái kỳ này á thì thầy lúc nào cũng mong chờ và dung nhớ để thầy được đánh giá hạnh kiểm của chúng em. Đương nhiên chúng em có ban phản biện để bảo vệ quyền lợi của mình. Và bây giờ thầy xin tuyên bố, ở các kỳ đánh giá hạnh kiểm, thầy là trưởng ủy ban kiểm điểm các bạn, để thầy xem người nào mà bị kỷ luật, thầy chính là người kiểm điểm người đó, và hà bạc hạnh kiểm chính là thầy. Ngoài ra ban phản biện chính là trưởng ban Thiên Tùng, phó ban Quỳnh Nga sẽ phản biện để bảo vệ các em. Còn điều thầy muốn nhấn mạnh, tự bản thân các em có thể bào chữa cho mình. Nhưng mà các em yên tâm, cái kỳ đánh giá hành kiểm này không khó khăn gì đâu, các em sẽ dễ dàng vượt qua thôi.
4: Yeah!
3: Ở đây thầy nói là Thiên Tùng và Tuấn Kiệt dễ dàng vượt qua, còn A Oanh thì dạ, không. Em là người vi phạm rất nhiều cho nên thầy...
0: Thầy mê em hả thầy? Từ khi nào mà mình trở thành học sinh cá biệt vậy nè?

0: Bây giờ tội của tôi á chất cao như một đống núi rồi. Nào là ngủ dậy trễ, nào là không đi tập thể dục buổi sáng. Tại vì hồi tối hôm qua mình phải thức khuya để mình đọc sách. Đúng rồi, mà mình đọc sách xong thì mình thức khuya xong mình phải ngủ dậy trễ. Ngủ dậy trễ thì mình sẽ không đi tập thể dục được. Thì tất cả là do là đọc sách chứ không phải là do mình. Đúng rồi, tất cả là do là mình đọc sách thôi, chỉ là đọc sách thôi. Mà trong cuốn sách đó, cô gái bị ung thư, xong rồi bị người yêu chia tay, gia đình thì cách ly, bạn bè thì chia cắt. Nếu như mà tôi không đọc quyển sách đó thì tôi rất là có lỗi với tác giả đó. Tất cả là do đọc sách mà, chứ không phải là do tôi.
1: Ăn đi.
0: Làm gì ạ?
1: Ăn đi. Ăn đi.
0: Sao vậy?
1: Cứ ăn đi. Chua quá đúng không?
0: Sao chua quá vậy? Sao chua vậy? Ông đưa tôi ăn làm gì vậy?
1: Chua mới đưa cho ăn đó.
2: Chua đây bà tỉnh đó bà. Bà lại đọc tiểu thuyết đó bà. Có liên quan tới học tập không hả?
1: Trời ơi.
3: Đúng rồi,

0: Cho dù cái đó là sách học đi chăng nữa thì cũng là do bà sắp xếp thời gian không hợp lý, không thể nào chối tội được.
1: Vậy thì hả, cái tội mà không có cố

0: cái tội đó là cố ngụy biện đó, biết chưa?
1: Ủa, bộ hai ông thấy tôi tệ hại vậy hả?
2: Không.
1: Thật hả?
2: Không bao giờ tha thứ được á. Bà biết là bà có nhiều tội lắm không hả? Bà lén lúc làm phép thuật một mình, rồi đi học á thì ngủ gục, mặc đồ sai quy định, còn ăn dụng trong lớp nữa chứ.
0: Ừ.
2: Quá trời nhiều tội luôn à.
0: Không thể nào tha thứ được.
2: Không thể nào tha thứ.
1: Tôi chết thiệt cho mấy ông coi nè.
2: Chết đi.
0: Thôi, thôi, nè. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Bà đừng có làm như vậy, tụi tôi đau lòng lắm.
1: Đúng rồi, có cách giải quyết đúng không?
0: Đúng rồi, Tuấn Kiệt, đưa hết lá me cho bà.
1: Ông Hùng à, tôi chết thiệt nè.
2: Chết đi.
1: Thầy ơi, thầy.
3: Gì?
1: Thầy ơi, hôm nay em đến đây là em xung phong dọn vệ sinh đó thầy.
3: Dạ, yeah. Hôm nay xung phong dọn vệ sinh hả?
1: Dạ.
3: Rồi vậy thôi, em làm đi.
1: Nhưng mà bây giờ em muốn lau cái ghế đó thầy, thầy xuống đây ngồi cho em lau ghế đó nha thầy.
3: Rồi.

0: lên kia ngồi đi, em muốn ngồi ghế này thầy ơi. Thầy, em phải lau cái ghế này rồi thầy, thầy qua đây ngồi nha thầy. Thầy ơi, con dọn ghế thầy ơi. Em dọn xong rồi thầy ơi.
1: Rồi, cảm ơn em nha.
0: Dạ.
1: À, em về đi.
0: À, thầy ơi.
1: Ừ?
0: Dạ, em muốn hỏi thầy một câu hỏi á thầy.
1: Hỏi gì?
0: Dạ, em muốn hỏi là tội của em á. À, em có bao nhiêu tội rồi thầy?
1: Thầy không nói được.
0: À, thôi thầy, thầy keo kìa quá à. Em đã dọn hết phòng cho thầy rồi, bây giờ thầy nói cho em biết một câu hỏi đó thôi thầy.
1: Thầy nói không được là tại vì không phải thầy keo kiệt, mà tại vì tội lỗi em nhiều quá, thầy nói ra thầy không nhớ. Nè. Rồi. Nó dài như cái sớ này nè. Rồi.
0: Đâu có đâu thầy.
1: Tự đọc đi, thấy không? Chưa đủ, giờ bổ sung thêm em một tội nữa.
0: Tội gì thầy?
1: Vu khống và xem thường thầy.
2: Không xong rồi. Chết tôi rồi. Tại sao mà tội lỗi của mình có thể dài như cái xó táo quân vậy trời?
3: Ê, làm gì mà đứng đây bị gì vậy?
2: Không ổn rồi. Bây giờ cái tội của tôi á, nó dài như cái sớ táo quân đi chầu trời cuối năm vậy đó. Bây giờ tôi không biết là tôi sống nổi qua cái tuần trăng này không nữa.
3: Đáng đời.
2: Bà thiệt là quá.
4: Không được, mình không được cãi lại Quỳnh Nga. Bả là hội phó và còn nằm trong ban kiểm điểm nữa. Mình không được đắc tội thêm nữa.
2: Ừ.
3: Tôi thì sao?
2: Ừ thì bà nói đúng đó. Đó là lỗi của tôi.
3: Cũng là do bà ham ăn, ham chơi, vô kỷ luật, lười biếng.
2: Ủa? Sao bà đi luôn vậy ta? Tôi đâu cãi bà đâu. Trời ơi, cái xó táo quân của tôi. Tôi phải làm sao đây?
5: Bây giờ mình phải tìm cách để phản biện cho quanh mới được.
6: Ê, mấy bây giờ tôi với ông tập trước đi. Để coi mình có bị sai sót gì không.
5: Cũng hợp lý á.
6: Giờ tập trước nha. Giờ ông phản biện đi, tôi là học sinh ha. Rồi.
7: Tiến Tùng, Tuấn Kiệt, bộ hai người đang định

0: tìm cách thoát tội cho Âu Anh hả? Như vậy là không có công bằng đâu nha. Âu Anh bả có tội thì bả phải là người chịu tội của bả chứ. Hai người làm vậy thì tội của bả thành tội của hai người luôn đó.
1: Gì? Ừ, Thiên Tùng là có trách nhiệm là phải phản biện cho học sinh mà. Tụi tôi chỉ tập trước thôi, có gì đâu. Làm gì không bắt ép tụi tôi?
0: Thì tôi bắt ép gì đâu, tôi nhắc nhở hai người thôi.
2: Đúng rồi, cái đó là trách nhiệm của tôi. Bọn ông có ý kiến gì hả?
1: Được thôi, ông thích tố cáo thì cứ đi tố cáo đi.
0: Ừ. Làm gì căng vậy, dĩ hòa dĩ quý đi.
3: Trò hãy xem tội trạng của trò đây.
4: Ngược thế, ngược.
3: Nè,
5: thầy, tội của em nhiều vậy luôn hả thầy?
3: Đúng, nhiều đến nỗi sông Hoàng Hà rửa không sạch.
5: Sông Hoàng Hà là sông gì vậy thầy?
3: Hỏi chi thầy không biết. Hình phạt thứ nhất, trưởng hình. Với tội trạng của em, thầy phạt em 100 heo.
5: Thôi thầy ơi, sợ đau quá, thầy tha cho em đi
3: thầy. Thầy,
6: tới em thầy.
3: Tới Tuấn Kiệt, thầy mệt rồi.
6: Thầy,

0: Phạt thứ hai, nghị mã phanh thầy.
1: Trời ơi, đã gì vậy thầy?
0: Thầy và Tuấn Kiệt là hai con ngựa kéo em, làm ngựa kéo bạn đó kìa.
2: Dạ.
1: Không được đâu thầy ơi.
0: Tuấn Kiệt.

0: Aroma hình phạt thứ ba đi.
1: Mệt thầy ơi, làm ngựa mệt quá.
0: Hình phạt thứ ba, nhột hình.
2: Đó, từ đây em sợ nhột lắm thầy ơi.
0: Đó, đó là hình phạt khắc nghiệt nhất. Tướng Kiệt.
3: Dạ.
0: Hai, ba, chọn.

0: Không được, mình không muốn bị cực hình đâu, mình không muốn chịu khổ như vậy đâu, trời ơi.
1: Bà không muốn đúng không?
0: Ừ.
1: Tôi biết mà.
0: Ủa, bác Thiên, ông tới đây nào vậy?
1: Tôi tới nãy giờ rồi. Nhưng mà cái chuyện á, tôi tới khi nào nó không quan trọng bằng cái chuyện là tôi biết bà không hề muốn mình chịu cực hình đúng không?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Thì tôi có cách nè.
0: Cách gì, cách gì?
1: Thì hiện giờ tòa vẫn chưa tuyên án mà, đúng không?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Nói tới đó mà còn không hiểu nữa hả?
0: Làm sao? Tôi...
1: Trời ơi, sao bà ngu dữ vậy? À không, ý tôi là sao bà ngốc nghếch dữ vậy? Bài hát gì đang hot nhất bây giờ?
0: Bài gì?
1: Chạy ngay đi. Hiểu chưa?
0: À, tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn ông nha. Tôi chạy nè.

0: Ui, tại sao đem đồ ăn vô lớp vậy hả? Thầy tưởng mà biết được á, thầy tưởng hạ hành kiểm chết luôn đó, biết không?
1: Thầy tôi đem bánh cho.
2: Cho gì mà cho? Ui, ăn thì ăn lẹ đi, thầy tưởng mà vô cái là thầy phá

0: bạc bà đã nói cho bà biết.
1: Ăn lẹ đi, thầy tưởng xong vô tới rồi đó.
2: Đứng đây, ăn lẹ đi.
3: Ông kỳ cục
2: quá. Ăn lại muốn chết vô kìa.
0: Ăn lẹ đi.
2: Ừ.
0: Nhanh lên.
4: Chúng em chào thầy ạ.
2: À. À.
5: Này ạ, có ê câu nữa ha.
6: Mùi gì?
2: Có mùi gì đó thầy?
6: Lớp chúng ta có mùi gì?
0: Thầy, mùi xịt phòng á thầy.
3: Dạ đúng rồi, mùi xịt phòng á thầy.
0: Hồi nãy tụi em làm vệ sinh, tụi em xịt phòng á.
6: Không, không phải mùi xịt phòng.
0: Dạ, mùi nước hoa của em.
6: Không.
5: Không phải mùi nước hoa luôn. Cái mùi này quen lắm nè.
0: Ờ, có mùi cua biển.
5: À đúng rồi, mùi cua biển. Đúng rồi.
6: Mùi cà chua nữa.
5: À đúng rồi, có mùi cà chua nữa. Vậy vừa mùi cua biển, vừa mùi cà chua.
0: Hả?
5: Bánh snack.
2: Thì nó sai rồi. Ôi xì.
5: Ủa? Ủa vậy bạn nào mang bánh đâu chi vô phòng phòng này ăn hả?
0: Không phải em, cũng không phải em.
5: Vậy chứ bạn nào?
3: Không phải em luôn.

0: các bạn xe tay ra trước mặt cho thầy.
1: Em hai tay có gì đó thầy?
2: Em hai tay nè thầy.
0: Âu Anh, xe tay ra trước mặt cho thầy.
3: Dạ. Dạ. Dạ nè tay em nè thầy.
0: Ủa sao ba bạn có bốn bàn tay?
3: Dạ
0: Tuấn Kiệt, Hiền Công.
2: Dạ.
4: Thôi nhận tội đi, không qua mặt được thầy đâu.
5: Trời ơi, tại sao mang bánh vào lớp của thầy? Em có biết thầy ghét như vậy không? Em làm như vậy là tội chồng điên tội. Thầy thất vọng về em quá anh nè.
1: Thầy ơi,
2: không sao không thầy ơi?

0: Mẹ con.
1: Trời ơi, tôi lại bị ghi lỗi nữa rồi.
0: Mẹ con.
1: Tôi bị ghi lỗi nữa rồi nè.
2: Tôi đã nói rồi.
0: Lát bò
1: tôi đâu có nghĩ là thầy phát hiện nhanh như vậy đâu.
2: Bà nghĩ đó là ai? Là thầy tưởng. Thở có một chút xíu rụt rịch thôi là thầy đã biết rồi. Tốt.
0: Lát bò 10.000 nha.
2: Ừ, tốt. Cố gắng lên đi. Cố gắng phát huy.
0: Ừ. Ê, mà cái đồ ăn trong lớp á là nãy bà mua vô cho tôi thiệt á hả?
1: Chứ tôi mua cho ai? Vậy mà ông còn không thích nữa.
3: Thì tôi đâu biết đâu. Phải chi mà bà nói là cái đó là tôi mua cho ông nè. Lúc đó tôi mới ăn chứ tự nhiên bà không nói sao tôi biết. Nếu mà tôi biết của bà hả? Tôi ăn hết tôi cũng chừa cho ai chứ.
2: Cũng chừa cho tôi luôn hả?
0: Cho một miếng.
1: Vậy chứ giờ ông thích ăn gì?
3: Tôi thích ăn
2: bò bít tết.
1: Tôi không có hỏi ông.
3: Hỏi tôi.
0: Tôi thích ăn đồ mặn.
2: Tại tôi
0: không
2: thấy.
0: Phải đồ ngọt là được.
1: Là ăn vặt cũng được luôn đúng không?
0: Ăn vặt hả? Không có thích ăn lắm nói làm sao giờ?
2: Thì không thích ăn lắm.
3: Ê! Nói chung thì nếu mà có đồ ăn vặt thì cũng được. Ăn chơi chơi cũng được.
2: Ăn chơi chơi cũng được.
3: Ê! Mệt không? Mát không?
2: Mát.
3: Nó tự quạt đi.
2: Làm đi, cái nghề này hợp với ông đó.
3: Nó tự làm đi, giờ tôi giỡn chút xíu thôi. Tôi lên trên ban chấp hành tôi họp rồi. Tôi đi trước nha.
1: Bye bye, tôi sẽ mua đồ ăn cho ông.
3: Nhớ nha, bye bye.
2: Hợp luôn.
1: Cố lên ông anh. Mình phải lấy lòng được Thiên Tùng. Thiên Tùng sẽ giúp mình thoát khỏi cái ải này.

0: Ê ê, định làm gì vậy?
1: Làm gì? Mua đồ ăn cho Thiên Tùng.
0: Gì? Tại sao mua đồ ăn cho Thiên Tùng hả? Có âm mưu gì? Có âm mưu gì nói nghe. Đang có âm mưu gì đúng không?
1: Thì có âm mưu gì đâu. Tôi thích Thiên Tùng nên tôi mua đồ ăn cho Thiên Tùng.
0: Cái gì? Cái gì? Cái gì thích Thiên Tùng hả? Ê, tại sao nó thích Thiên Tùng mà không thích tôi hả? Tôi có cái gì thua Thiên Tùng đâu chứ hả?
2: Tại sao mình bực bội vậy trời?
0: Bực bội với cô Rao vậy? Bà thích ai là chuyện của bà ấy, mất mớ gì tới mình đâu.
2: Tại sao lại thích Thiên Tùng không thích tôi? Trời ơi.
3: Sắp tới ngày xem xét kỷ luật rồi, em có ý kiến gì không?
4: Hả?
3: Thiên Tùng.
4: Dạ thưa thầy, em cũng đã có thu thập một số thông tin từ các anh chị khóa trên, và em sẽ xem xét cũng như là rút kinh nghiệm cho bản thân của mình.
3: Đúng, em phải chuẩn bị cẩn thận, tại là em trong ban phản biện, em đứng về phía các bạn học viên. Bạn nào đúng em phải binh vực cho được.
4: Dạ.
3: Nhưng mà bạn nào sai thì em không được bao che nghe chưa?
4: Dạ em nhớ rồi, thầy yên tâm.
3: À mà thôi, nói vậy thì cũng chưa chắc ăn lắm. Bây giờ thầy đưa ra một trường hợp thí dụ để coi em giải quyết như thế nào nha.
4: Dạ.
3: Rồi thí dụ con bạn đi học trễ thì em giải quyết làm sao?
4: Một bạn đi học trễ. Dạ thưa thầy, đầu tiên á là chúng ta phải xem xét coi lý do vì sao mà các bạn ấy đi học trễ. Thứ nhất là có thể các bạn ngủ quên, hoặc là cái thứ hai là các bạn ngủ dậy sớm nhưng mà có những cái việc đột xuất hoặc là cấp bách khiến cho các bạn ấy có những cái khó khăn khi mà trên đường đến lớp, làm cho các bạn bị trễ giờ. Đó, mà chung quy lại á, các bạn thức khuya là vì sao? Là vì các bạn học bài, làm bài, học bài và làm bài quá nhiều dẫn đến tình trạng bị stress, ngủ không ngon. Đó, thức khuya và các bạn dậy trễ, cái đó cũng là một phần là do lỗi của giáo viên á thầy.
3: Sao lỗi giáo viên được? Giáo viên dạy xong rồi cho bài tập để cho sinh viên về nhà làm bài thì cái đó tốt thôi, cái gì đâu lỗi giáo viên được.
4: Dạ em biết như vậy là tốt, nhưng mà thầy thử nghĩ, thử đặt mình vào trong trường hợp của học viên đi. Ví dụ như là chỉ học có một môn thì tụi em còn có thể dành thời gian ra học bài, vừa học bài đúng giờ một cái là tụi em đi ngủ liền, sáng mai dậy sớm không có bị trễ giờ. Còn cái này là nhiều bộ môn khác nhau, là tụi em phải dồn hết sức lực của mình để học nhiều môn khác nhau, thành ra thời gian nó bị dài ra và dẫn đến cái tình trạng là thức khuya. Mà thức khuya thì cái chuyện đi học nó cũng là cũng từ giáo viên mà ra. Đúng không thầy?
3: Đúng. Đúng, đúng, đúng. Cái gì mà đúng? Đâu thể nào đem lý do giáo viên cho bài tập nhiều làm cho các bạn trễ được đâu.
4: Nhưng mà thầy cũng phải thông cảm với học sinh khác. Khi mà họ học quá nhiều thì dẫn đến cái tình trạng stress nè. Thì làm sao mà họ tập trung được, làm sao mà họ ngủ sớm được để mà họ đi học đúng giờ được, đúng không thầy?
3: Đúng, đúng. Đúng gì mà đúng? Giáo viên hả? Giáo viên hả? Cho bài tập về nhà là mục đích của giáo viên là tốt. Muốn cho học sinh ở nhà rèn luyện để cho không quên bài. Đó cũng là lý do học trễ. Thôi thôi, khỏi nói nhiều nữa. Mệt quá. Chai nước này hồi nãy em mang vô uống đúng không?
4: Dạ không.
3: Chứ đâu ra chai nước này?
4: Của thầy uống mà. Nãy giờ thầy ngồi đây thầy uống xong rồi thầy nói chuyện với em thầy quên nữa.
3: Ôi vậy hả? Do thầy giận quá đó. Thôi, thầy không muốn nói chuyện với em nữa. Mệt quá.
4: Thầy kêu em phản biện xong rồi thầy nói là thầy không muốn nói chuyện với em.
5: Bữa nay tôi thấy trong lòng nó làm sao sao á.
6: Ê Ba Thiên, nghe nè.
5: Ba Thiên,
6: tôi tính được điểm với ông rồi đó.
7: Điểm? Điểm gì? Điểm hành kiểm hả?
6: Chứ còn gì nữa.
7: Bà tính điểm cho tôi hả? Ê, điểm tôi sao vậy?
6: Bây giờ là điểm toàn A không đó. Ổn rồi đó.
7: Nhưng mà chưa đâu. Còn lo nhóm Tuấn Kiệt với Thiên Tùng nữa.
6: Tuấn Kiệt á hả? Tuấn Kiệt á hình như là điểm xuất sắc đó nha. Cũng không có kém cạnh gì đâu á.

0: cũng đâu có nằm ngoài dự đoán của tôi.
1: Nha, vậy bà biết điểm của tất cả mọi người, cho tôi biết điểm của tôi với được không?
2: Tôi không nhớ.
1: Sao không nhớ? Thì...
0: Nè, lo mà tập trung học hành, đừng có để điểm mình ảnh hưởng tới cả nhóm đó. Ông mà để ảnh hưởng cả nhóm, ông biết tay tôi đó.
1: Sao bà lại không nhớ điểm của tôi? Bà...
2: Không nhớ.
1: À, Quỳnh nha.
2: Không.
1: Dính, thính.
0: Rất lợi. Ta biết nỗi sợ của ngươi là bị người khác ghét bỏ. Có đúng vậy không? Đức Lợi, bước qua bên kia ngồi.
2: Tôi không ngờ là Đức Lợi lại tính làm vậy với tôi luôn á.
0: Ngày xét điểm gần đến rồi, nhất định không được để sơ sót gì xảy ra, hiểu không?
1: Nói chung á, là tôi chỉ hỏi hai người một vấn đề thôi. Giữa tôi với lại Thiên Tùng á, ai đẹp trai hơn?
0: Tại sao không phải là ai khác mà là Thiên Tùng?
1: Sao hai người cười? Tại vì A Quanh á, bữa giờ cứ bám theo Thiên Tùng không à. Nhìn chướng cả mắt vậy.
0: Dạ thầy, em muốn đóng góp ý kiến về ngày xét hạnh kiểm á thầy.
3: Tốt, thầy rất hoan nghênh, em nói đi.
0: Dạ thầy, em nghĩ á, mình cần phải xét kỹ từ tiền kỳ cho tới hậu kỳ thầy ơi.
4: Ồ, cụ thể là như thế nào?
0: Thường những bạn vi phạm sẽ tìm tới ban phản biện để mua chuộc và hối lộ. Thì mình phải xét kỹ khâu này, nếu ai vi phạm á thì thầy có thể đánh hạnh kiểm yếu thầy.
4: Trời ơi, trời.
5: Sao tự nhiên bà tặng tôi vậy, đâu phải sinh nhật tôi đâu hay là cái gì đâu.
2: Thì tại vì lúc nào ông cũng đối xử tốt với tôi hết, nên là tôi tặng quà cho ông, mà miễn xong hết là được rồi.
4: Mặc dù là nó có hơi sến chút xíu, nhưng mà tôi vẫn thích.

0: Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải. Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Anh không nhịn được phải không?
1: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
0: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn, ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu, loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: tôi đã biết ba tôi là một bác sĩ, là một nhà giáo. Nhưng sau này lần dở lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử đặc biệt.
1: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay 25 tháng 8, năm thứ 2 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh, để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
2: Trong cái kiến nghị vào năm 1946 đó, mới đề nghị là đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái quyết định ngày 2 tháng 7 năm 1976 của Quốc hội là quyết định xét trên cơ sở thực tế của 30 năm, xét trên cái tâm nguyện của nhân dân của Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định để đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Cho rằng một tên mới, một phạm vi mới, một không gian mới, một cơ sở mới.
3: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Vì danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế.

0: Ba tôi, bác sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Hữu Nghiệp, sinh năm 1911 tại xã Tân Thủy, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Cả một đời đi xa, nhưng khi viết về quê hương xứ dừa của mình, ba tôi luôn dành những tình cảm thiết tha sâu nặng nhất.
1: Trên mảnh đất anh hùng này, qua bao thế hệ cha truyền con nối, câu chuyện về những danh sĩ như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản vẫn luôn được lưu truyền. Họ đã coi Bến Tre là quê hương thứ hai, là mảnh đất lành để sinh cơ lập nghiệp và gửi gắm thân xác lúc cuối đời.
0: Những hạt mầm đầu tiên của tinh thần dân tộc đã âm thầm nảy nở trong tâm hồn người học trò Trần Hữu Nghiệp. Năm 15 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa còn say trong giấc mơ áo trắng, ba tôi đã hòa vào dòng người học sinh tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Những năm tháng sục sôi ấy đã định hình trong ông một khát vọng lớn lao, đem tri thức phụng sự nhân dân dâng hiến cho Tổ quốc. Để rồi sau này, dù trở thành một bác sĩ nổi tiếng, một nhà giáo được nhiều thế hệ học trò kính trọng, ông vẫn luôn đau đáu với vận mệnh đất nước. Bến Tre không chỉ là nơi ba tôi sinh ra, mà còn là nơi khởi nguồn cho một nhân cách lớn, một cuộc đời dấn thân vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Người đời chân quý gọi ba tôi là kẻ sĩ Trần Hữu Nghiệp. Cốt cách thanh cao ấy được nuôi dưỡng từ nếp nhà nghiêm cẩn của ông nội tôi, cụ Trần Văn Nghĩa, một vị hương cả đức độ, trọng nghĩa, khinh tài, được bà con trong vùng hết lòng kính trọng. Nhận thấy ở người con trai của mình tư chất thông minh và ý chí ham học, ông nội đã gửi ba tôi lên Sài Gòn theo học nhà giáo yêu nước Huỳnh Khương Ninh. Chính trong môi trường ấy, bên cạnh tri thức, ba tôi còn được hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh dân tộc. Năm 1931, ba tôi thi đỗ tú tài và ra Hà Nội theo học trường y khoa Đông Dương. 6 năm sau, ông tốt nghiệp bác sĩ rồi được cử sang Pháp tu nghiệp để tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến của thế giới. Tương lai rộng mở đang chờ đón người bác sĩ trẻ. Nhưng sau 2 năm học tập ở nước ngoài, ba tôi đã lựa chọn trở về. Ông muốn dùng y học để cứu người và được sống giữa đồng bào trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ mình. Trong căn phòng mạch nhỏ, ba tôi không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức y khoa mà còn bằng lòng nhân ái. Với những bệnh nhân nghèo, ba tôi sẵn sàng khám bệnh phát thuốc mà không nhận tiền công. Bởi với ông, nghề y tối thượng là để cứu người. Từ một người thầy thuốc nhân từ, con đường của ông tự nhiên hòa vào dòng chảy lớn của một tri thức yêu nước, tự nguyện hiến dâng cho nhân dân. Mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 bùng nổ. Nghe theo lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, ba tôi từ bỏ cuộc sống an nhàn, giàu sang của một bác sĩ danh tiếng để dấn thân vào cuộc giành chính quyền tại Mỹ Tho. Khi tiếng súng kháng chiến Nam Bộ rền vang, ông chính thức từ biệt gia đình, bước vào cuộc trường chinh đầy gian khổ. Lịch sử ghi dấu, ba tôi là một trong những người đầu tiên tham gia con đường Hồ Chí Minh trên biển. Vào tháng 3 năm 1946, ba tôi cùng với ông Nguyễn Văn Khước, Bí thư tỉnh Mỹ Tho, giáo sư Ca Văn Thịnh và cô ba Nguyễn Thị Đình vượt biển ra Hà Nội xin chi viện vũ khí cho miền Nam.
2: Đây là ba tôi, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp.
3: Dựa vào đó để chúng ta mới thấy được là những cái vừa là duyên may, cơ may ra đến đó, và cụ Hồ giữ lại ông Ca Văn Thịnh và ông Trần Hữu Nghiệp. Ông Ca Văn Thịnh sau này được cụ Hồ giao cho làm cái nhiệm vụ của bên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được giao cái nhiệm vụ là cùng thành lập cái đảng xã hội, đảng của các trí thức yêu nước.
2: Nhưng sau này lần giờ lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử.
0: Đó là mùa thu năm 1946 tại Hà Nội. Ba tôi cùng nhóm 57 nhân sĩ trí thức Nam Bộ có mặt tại thủ đô, mang theo hơi thở sục sôi và ý chí sắt đá của đồng bào miền Nam ruột thịt. Và chính tại mảnh đất ngàn năm văn hiến này, một đề xuất lịch sử đã ra đời. Một đề xuất kết tinh từ tình yêu nước, từ khát vọng non sông liền một dải và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Ngày 25 tháng 8 năm 1946, tròn một năm mà Nam Bộ giành chính quyền. Cho nên bác sĩ Trần Hữu Nghiệp lúc đó đã nắm được toàn bộ những thông tin, đã thấy rõ được cái yêu cầu chung của Nam Bộ trong giai đoạn đó. Và ông cũng là những người thay mặt cho tất cả những người dự họp. Như vậy, thống nhất một cái vấn đề thế này này, phải ghi công đức của Hồ Chí Minh. Bởi vì cũng là một người từ thành phố đó ra đi tìm đường cứu nước, đem về cái nền độc lập và Nam Bộ trở về trong lòng Tổ quốc. Công đức đó là cái công đức mà người ta thấy là cần phải ghi nhận.
1: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương, toàn thể đồng bào Nam Bộ đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay 25 tháng 8 năm thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
3: Chúng ta để ý ở trong 57 chữ ký đó, đứng đầu là bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, bởi vì ông là người đứng ra để có những cái đề xuất chung cho mọi người. Rồi sau đó chúng ta thấy được là các luật sư, các nhà báo, những người như ông Hạ Ba Cang, ông Hoàng Quốc Việt, những người như Tôn Đức Thắng, tất cả những người mà có mặt ở Hà Nội lúc đó trong cái buổi đó gần như là đều ký tên vào trong cái bản kiến nghị chung của Nam Bộ. Cái đề xuất đó là một trong cái đề xuất đầu tiên. Đề xuất đó của những người mà đã từng hiểu về Nam Bộ, đã biết về Nam Bộ và đã tham gia chiến đấu trong một năm trời vừa qua ở Nam Bộ trong giai đoạn đó. Ở trên thế giới trong cái giai đoạn đó có cả những thành phố nổi tiếng trên thế giới như là thành phố Leningrad đã mang tên Lenin, hoặc là một cái thành phố như là thủ đô Washington mang tên vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
0: Báo Cứu Quốc số 354 ra ngày 27 tháng 8 năm 1946 đã trang trọng ghi lại: toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên Quốc hội và Chính phủ. Đó không còn là ý nguyện của riêng ba tôi, mà đã trở thành tiếng lòng của 57 nhân sĩ trí thức tiêu biểu, đại diện cho ý chí thống nhất của đồng bào. Những chữ ký năm ấy được đặt xuống bằng tất cả niềm kiêu hãnh và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Đó không đơn thuần là việc thay đổi một địa danh trên bản đồ, đó là lời thề son sắt, là niềm tin tuyệt đối của Nam Bộ thành đồng hướng về lãnh tụ, là khát vọng về một ngày mai thống nhất khi thành phố lớn nhất phương Nam được rạng rỡ mang tên người.
3: Cả nước đã biết đến cái cuộc chiến đấu của Nam Bộ, đã thấy rất rõ được là Nam Bộ là người đầu tiên đã đứng ra để thực hành cái lời thề độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ gìn cái nền độc lập. Đề xuất Sài Gòn chứ không đề xuất nơi nào khác. Dương lên cái ngọn cờ cứu nước ở trong cái lần đi trước về sau, lần thứ hai.
0: Đến giữa năm 1947, ba tôi lại cùng đoàn công tác của Trung ương xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Như vậy, ba tôi nằm trong số những người đầu tiên tham gia cả hai con đường huyền thoại của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đường Hồ Chí Minh trên biển và đường Hồ Chí Minh Trường Sơn. Từ một bác sĩ, ông trở thành người thầy đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho nền y tế cách mạng miền Nam giữa chiến trường khốc liệt tại vùng căn cứ An Thới, Bến Tre. Ba tôi miệt mài mở các lớp đào tạo cán bộ y tế từ sơ cấp đến trung cấp, huấn luyện lực lượng y tá, hộ sinh, cứu thương cho khắp các tỉnh dải đất miền Tây như Bến Tre, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc.
4: Cái giai đoạn đầu là gần như là ông là giảng viên chính tất cả các môn hết. Ông nội khoa, ngoại khoa, ông viết các cái giáo án về chuyên môn, các cái tỉnh đội, các cái lực lượng vũ trang các tỉnh. Ví dụ như cái tiểu đoàn 307 mà tôi về đó, tôi cũng từ cái lọ học của ổng, rồi mấy anh em trong quân y tiểu đoàn cũng là từ học trò của ổng hết. Các cái tiểu đoàn chủ lực khi đó của Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, rồi các cái tỉnh miền trong trung đó đều là nhờ các cái lớp học đó, cứ 6 tháng một lớp.
0: Sau Hiệp định Geneva, ba tôi tập kết ra Bắc và được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường cán bộ y tế trung ương. Giữa bộn bề gian khó, ông gánh vác một sứ mệnh đặc biệt, đào tạo và bổ túc nguồn nhân lực y tế chất lượng cao để sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.
5: Đào tạo cán bộ y tế mà để phục vụ cho chiến trường miền Nam thì nó rất là thực tế và nó rất sát với cái hoàn cảnh chiến tranh lúc đó. Cho nên bác đã đào tạo rất nhiều cán bộ, vừa phục vụ cho miền Bắc, vừa phục vụ cho chiến trường miền Nam. Và bây giờ cái trường đó, được nâng lên thành là Đại học Y tế Công cộng.
0: Gia đình tôi có được gần 10 năm đoàn tụ ngắn ngủi trên đất Bắc. Đến cuối năm 1965, theo tiếng gọi của tiền tuyến, ba tôi lại lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ tại Ban Dân Y thuộc Trung ương Cục miền Nam. Ba đi được 2 năm, má tôi đưa ra một quyết định lịch sử của đời mình, vượt Trường Sơn vào Nam để được kề vai sát cánh cùng ba. Sau này má tâm sự, đó là những ngày tháng trăn trở nhất đời má. Đi hay ở, một bên là miền Nam vẫy gọi, là người chồng đang mong ngóng giữa bom đạn, một bên là ba đứa con thơ dại. Chị Kiều Dung khi ấy 16, tôi 14, còn Kiều Lan mới vừa 13 tuổi. Nhưng má tin vào tổ chức, tin vào tình yêu thương của nhân dân miền Bắc sẽ nuôi dạy các con nên người.
5: Lúc bắt trở về miền Nam làm hiệu trưởng trường cao cấp của cán bộ y tế ở Trung ương Cục thì tiếp tục đào tạo rất nhiều nhân lực. Mà lúc đó thì mình thiếu cán bộ rất nhiều. Thì cái nguồn cán bộ là từ miền Bắc vào là một, và từ các cái Việt Kiều của mình một số nước về đó. Rồi sau đó thì phải đào tạo tại chỗ. Mà trong đó thì rất nhiều học trò của bác sau này làm hiệu trưởng, rồi làm phó giám đốc, rồi giám đốc các bệnh viện. Ở trong đó là cô Thúy Ba mà thứ trưởng Bộ Y tế cũ cũng là học trò được đào tạo của bác Chính Hiệp đào tạo.
6: Những năm đó thực sự là những năm rất khó khăn khi mà phải xa cha, xa mẹ và còn nhỏ, còn ấu thơ và không hiểu biết gì về xã hội. Tốt nghiệp phổ thông cấp 3 ở Hà Nội xong thì các cô, các chú có hỏi tôi là bây giờ con muốn học gì, thì tôi có nói ngay rằng tôi muốn học y. Lúc đó tâm tư của tôi thì tôi nghĩ ba tôi là một bác sĩ, má tôi là một bác sĩ, và tất cả ba má tôi đã vào chiến trường miền Nam. Thì lúc đó tiếng gọi của chiến tranh chống Mỹ cứu nước rất ác liệt, và tôi cũng chỉ rất muốn nhanh chóng tại học thật tốt để trở về miền Nam, gần ba, gần má, gần quê hương, và góp phần vào giải phóng miền Nam cho thật nhanh.
0: 30 năm sau đề xuất lịch sử năm ấy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Và đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã chính thức hiện thực hóa tâm nguyện của các nhân sĩ trí thức năm xưa. Thành phố Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cái sự kiện ngày 2 tháng 7 năm 1976 đã dành một ngày mùng 2 đó để ra rất nhiều các quyết định liên quan đến việc là hoàn thành cái việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Những quyết định đến tên nước này, quốc ca này, quốc kỳ này. Và ở trong cái quyết định, những cái quyết định đó thì Quốc hội có dành thêm một cái sự bàn luận về vấn đề là

0: chứ không phải đổi tên nhé. Đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc đặt tên trong giai đoạn đó ở Việt Nam ta, thực ra mấy chục năm từ khi có Quốc hội khóa 1 cho đến cái Quốc hội khóa 6 đó cũng chưa từng có những cái quyết định để đặt tên một địa phương mang tên một lãnh tụ đâu. Vì thế mà cái tên Sài Gòn Gia Định lúc đó nó trở thành, nó đã trở thành biểu tượng, nó là ý chí của cả nước rồi, của cả dân tộc rồi, thể hiện rõ cái thanh đồng tổ quốc ở chỗ đó rồi. Đấy, thì do đó dựa vào cái đó cho nên là Quốc hội đã ra cái quyết định trong đó, cái cơ sở thứ hai đó, nhân dân Sài Gòn Gia Định và nhân dân cả nước đã cái tâm nguyện mong muốn được trở thành, được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời, cả sự nghiệp cho cái nền độc lập, đặt tên. Chứ không phải là theo cái yêu cầu như trước đây là đổi ngay tên Sài Gòn đó, mà đặt tên bởi vì xứng đáng như thế cho nên đặt tên.
1: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Về danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế. Có hai sự kiện nổi bật. Một là trong cái bài thơ của Tố Hữu ngày tháng 8 năm 1954, bài Ta Đi Tới, tức là chỉ sau khi là chiến thắng Điện Biên thì tháng 8 Tố Hữu viết cái bài thơ Ta Đi Tới. Thì trong bài thơ đó là có nhắc lại cái ý này: ai đi Nam Bộ, ai về Tiền Giang, Hậu Giang, ai về thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Thì như vậy tức là các cái giới đồng bào chúng ta, đặc biệt là giới trí thức mà thể hiện qua cái câu thơ của đồng chí Tố Hữu, thì rõ ràng là người ta rất muốn và người ta xem như Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và cái sự kiện thứ hai, như các đồng chí biết, như nhân dân chúng ta đều phấn khởi trong ngày 30 tháng 4, thì lập tức nhạc sĩ Xuân Hồng có cái bài Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Quá rõ ràng, tức là trong dân và người ta rất đồng tình, ca hát cũng như là đọc thơ Tố Hữu, thì người ta rất đồng tình là Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Thật vậy, có thể nói rằng cái nơi mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước chính là ở Sài Gòn.
2: Được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là phần thưởng cao quý, nhưng cũng là sứ mệnh vinh quang và trọng trách nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Niềm tự hào ấy không chỉ cháy sáng trong lửa đạn chiến tranh mà tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc kiến thiết thành phố. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong đón nhận những trọng trách lớn lao. Chính trong những khúc quanh gian khó nhất của lịch sử, thành phố đã chứng minh bản lĩnh kiên cường, tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân. Những mô hình đổi mới, những bước đi đột phá mang tính xé rào thời kỳ bao cấp, xuất phát từ thực tiễn sinh động của mảnh đất này, đã trở thành tiền đề khơi nguồn cho công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân. Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy đã hóa thành dòng máu, thành bản sắc của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thực hiện di nguyện của người: xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nơi người dân được sống trong ấm no, tự do và hạnh phúc.
1: Với cái tư cách là một cái đô thị có thể nói là lớn và là đầu tàu kinh tế của cả nước, và hiện nay thì chính phủ đương có kêu gọi là phải hai con số đây, nhưng mà phải dành cho được cái mục tiêu đó. Phải dành cho được cái mục tiêu là 2045. chúng ta trở thành nước công nghiệp phát triển cao. Từ đó chúng ta mới có cơ sở để quá độ lên chủ nghĩa xã hội một cách trực tiếp. Và đó là cái mong muốn của Bác Hồ.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình.
2: Ba tôi đã đi chọn một cuộc đời vẹn nghĩa, vẹn tình với ngành y, ngành giáo dục và với từng nhịp đập của thành phố này. 80 năm đã trôi qua kể từ ngày bản đề xuất lịch sử ấy được viết nên giữa những ngày đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. 50 năm cũng đã đi qua kể từ ngày Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Với tôi, đó không chỉ là ký ức riêng tư về người ba kính yêu, mà là câu chuyện về cả một thế hệ trí thức Nam Bộ, những người đã sống

Nhưng ẩn sau đó là một tình yêu tổ quốc, là niềm tin sắt son vào ngày mai tất thắng. Thời gian có thể lùi xa, nhưng những giá trị mà thế hệ ba tôi để lại vẫn còn nguyên vẹn. Và hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh đang vững bước cùng đất nước trong một kỷ nguyên phát triển

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, có nhiều trận đánh đã đi vào lịch sử và mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam. Cách đây 60 năm, tại chiến trường trọng điểm miền Đông Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, mà trực tiếp là Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền, quân và dân ta đã tiến hành chiến dịch tiến công Bình Giã trong Đông Xuân 1964-1965. Lập nên chiến công quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của cách mạng miền Nam trong tiến trình lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khi đất nước có chiến tranh, lòng yêu nước, niềm tự tôn dân tộc trong mỗi người dân Việt lại được khơi dậy. Với những người cựu binh này thì mảnh đất Châu Đức là nơi họ đã được sống những năm tháng đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Nơi mà lòng yêu nước, ý chí kiên cường đánh giặc

mong muốn chiến thắng về với dân tộc của họ được thể hiện trong trận chiến hào hùng ác liệt tại chiến trường Bình Giã năm xưa. Sau phong trào Đồng Khởi, để trực tiếp chỉ đạo mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trước diễn biến của tình hình mới, tháng 1 năm 1961, Bộ Chính trị quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam do đồng chí Nguyễn Văn Linh làm bí thư để thay cho Sứ ủy Nam Bộ. Để tập hợp các lực lượng vũ trang và thống nhất mục tiêu chiến đấu, ngày 15 tháng 2 năm 1961, Hội nghị quân sự tại Chiến khu D đã quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang ở miền Nam thành Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam, phong trào cách mạng miền Nam đã có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, trình độ và khả năng tác chiến trưởng thành rõ rệt, vùng giải phóng được mở rộng. Để cứu vãn tình hình, tháng 11 năm 1961, John Frank Kennedy thông qua kế hoạch Staley-Taylor mà phía Việt Nam gọi là chiến lược chiến tranh đặc biệt, đặt mục tiêu bình định miền Nam Việt Nam trong vòng 18 tháng với 3 giai đoạn nhằm tiêu diệt cách mạng miền Nam. Thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ đã tăng viện trợ quân sự, cố vấn và các đơn vị yểm trợ Mỹ. Tại miền Nam Việt Nam, chính quyền Ngụy Sài Gòn đã ra sức bắt lính nhằm tăng nhanh lực lượng. Giữa năm 1961, số lượng quân là 170.000 tên, đến cuối năm 1964 là 561.000 tên, tổ chức thành các quân khu, vùng chiến thuật, khu chiến thuật. Chúng tăng cường mở các cuộc hành quân càn quét, dùng bom đạn, chất độc khai quang đánh vào các vùng giải phóng, căn cứ kháng chiến của ta nhằm triệt phá các cơ sở du kích, triển khai các chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận, bùa lưới phóng lạc, đồng thời đẩy mạnh dồn dân lập ấp chiến lược. Trước tình hình đó, Đảng ta chủ trương chuyển cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, đánh địch bằng 3 mũi giáp công trên cả 3 vùng chiến lược, phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân ở miền Nam để đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Sau chiến thắng ấp Bắc, quân và dân Nam Bộ đã tự tin khi đối đầu với xe thiết giáp và các loại trực thăng. Phong trào thi đua ấp Bắc giết giặc lập công diễn ra sâu rộng trên toàn miền Nam.

0: Ở các đô thị, nhất là Sài Gòn và Huế, phong trào đấu tranh chính trị diễn ra quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng với phong trào đấu tranh quân sự.
1: Đảng ta chỉ đạo, tức là chúng ta dùng cái thế vừa tấn công về chính trị, vừa tấn công về quân sự và kết hợp với cái binh vận, thì phải nói là giai đoạn ngắn thôi. Nhưng mà phải nói cái đấy là một cái, nó thể hiện cái sự đúng đắn trong cái sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng, của Trung ương Cục miền Nam và Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Và chủ trương của ta lúc bây giờ đấy là kiên quyết xây dựng làng chiến đấu, hầm hào xây lực lượng lượng vũ trang, ba thứ quân, và ngay ở xã cũng có dân quân du kích, bám chặt lấy địa bàn, một tấc không đi, một ly không rời.
0: Bị kẹt giữa hai gọng kìm quân sự và chính trị, mâu thuẫn nội bộ trong chính quyền Ngô Đình Diệm và mâu thuẫn giữa Mỹ, Diệm ngày càng sâu sắc. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, nhóm tướng lĩnh quân đội Ngụy Sài Gòn do Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn cầm đầu, được sự ủng hộ của Mỹ, đã làm cuộc đảo chính, lật đổ chế độ độc tài gia đình trị, giết chết Ngô Đình Diệm. Chiến lược chiến tranh đặc biệt có nguy cơ sụp đổ. Trước tình hình đó, ngày 27 tháng 3 năm 1964, tại Hội nghị Chính trị đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:
2: tình hình ở miền Nam hiện nay chứng tỏ một cách rõ rệt cho sự thất bại không thể tránh khỏi của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh đặc biệt này.

0: chờ chúng ta.
1: Thực hiện sự quyết định mở chiến dịch Bình Giã trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa, Long Khánh, Biên Hòa và hai huyện phía Nam Bình Thuận nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Đây là chiến dịch tiến công đánh sâu vào hậu cứ của địch, có ý nghĩa rất lớn đối với cách mạng miền Nam. Vì thế, các đơn vị tập trung xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh chiến đấu cho bộ đội. Lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam tham gia chiến dịch Bình Giã bao gồm hai trung đoàn bộ đội chủ lực Q761 và Q762, hai tiểu đoàn 800 và 500 của miền, đại đội 445 và đại đội 440 tỉnh Bà Rịa, bốn tiểu đoàn hỏa lực. Ngoài ra, còn có sự góp sức của một số trung đội dân quân du kích của các huyện lân cận. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm các đồng chí chỉ huy trưởng Đại tá Trần Đình Xu, chính ủy Thượng tá Lê Văn Tưởng, chỉ đạo chiến dịch Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, tổng số quân khoảng 7.000 người. Để cứu vãn tình hình ở miền Nam Việt Nam, Mỹ, Ngụy đã biến khu vực Bình Giã, Đức Thạnh, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc thành 4 chi khu quân sự. Lực lượng địch ở đây có 4 tiểu đoàn biệt động quân 30, 33, 35, 38, 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến 4 và 1 của lữ đoàn 147, 2 tiểu đoàn lính dù 5 và 6, 3 tiểu đoàn bảo an, chi đoàn thiết giáp số 3, 2 trung đội pháo binh 105mm. Từ căn cứ này, Mỹ Ngụy sử dụng chiến thuật thiết xa vận và trực thăng vận, thường xuyên đưa quân càn quét, gây nỗi hoang mang và nhiều tổn thất cho nhân dân cũng như quân giải phóng. Sau khi nghiên cứu chiến trường, đồng chí Lê Trọng Tấn và Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã quyết định chọn ấp chiến lược Bình Giã làm điểm khiêu ngòi. Phương châm tác chiến là đánh địch ngoài công sự, vận dụng linh hoạt các chiến thuật phục kích, tập kích, vận động tiến công, đánh bại các chiến thuật của địch trên quy mô chiến dịch.
2: Khi các anh đã đánh cái vô cái siêu một và vô cái Đất Đỏ thì là bị phơi áo, nó về ngồi chiều uống trà ở khu vực của tụi này đó. Tụi này có ông Lâm Ninh nữa, ngồi mới nói là các anh mà đổ quân vô Bình Giã đó là nó chiến đánh Bình Giã đó là nó đổ quân ngay, bởi vì ấp chiến lược kiểu mẫu nhưng đồng thời là con em của thủy quân lục chiến của tổng trường bị, cho nên nó rất là lo là cha mẹ ở Bình Giã đó có sao không.
1: Bình Giã là một làng nằm cạnh đường số 2, thuộc tỉnh Phước Tuy, cách Bà Rịa 18 km về phía Bắc, cách Sài Gòn 67 km, là địa bàn có nhiều tuyến giao thông thủy bộ. Phía Bắc giáp Ngãi Giao, Nam giáp Bình Ba, Đông giáp Xuyên Mộc, Tây giáp quận lỵ Đức Thạnh. Làng có 3 ấp Vinh Châu, Vinh Hà, Vinh Trung với dân số gần 6.000 người. Trước khi mở chiến dịch, Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền chỉ đạo lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ đẩy mạnh hoạt động tiến công địch trên khắp chiến trường nhằm căng kéo lực lượng quân địch. Thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng vũ trang miền cùng với nhân dân miền Đông Nam Bộ đồng thời tiến công diệt gọn đoàn xe trên đường 15, phá tan một loạt ấp chiến lược ở huyện Hoài Đức, Đất Đỏ, Long Thành, giải phóng Phò Trì, ven biển Hàm Tân. Chiều ngày 31 tháng 10 năm 1964, pháo binh miền U-80 pháo kích căn cứ không quân Biên Hòa. Các cố vấn Mỹ và chính quyền Ngụy Sài Gòn hoàn toàn bất ngờ trước sự tấn công mạnh mẽ của quân giải phóng. Sân bay Biên Hòa gần như tê liệt. 59 máy bay các loại, nhiều giặc lái, nhân viên kỹ thuật, bảo vệ bị tiêu diệt.
3: Do you think this shows any new capability that they've got, the Viet Cong?
4: I would simply say they've never done this before.

0: rạng sáng ngày 2 tháng 12 năm 1964, chiến dịch Bình Giã bắt đầu. Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ huy hai mũi xung kích của đại đội 445, bộ đội địa phương tỉnh Bà Rịa, đánh vào ấp chiến lược Bình Giã, thực hiện mở đầu và khơi ngòi chiến dịch. Trong đợt tấn công đầu tiên, bộ đội 445 đã diệt 60 tên địch. Khẩn trương đào công sự, triển khai đội hình, chuẩn bị đánh địch phản kích. Sáng ngày 3 tháng 12, địch điều tiểu đoàn 38 biệt động quân đến ứng cứu, đổ bộ xuống Tây Nam Đức Thạnh, tổ chức phản kích chiếm lại Bình Giã từ hướng Tây và Tây Nam, kết hợp với bọn tàn quân từ trong ấp đánh giả. Bộ đội 445 đã chiến đấu ngoan cường, đẩy lui nhiều đợt phản kích của địch, nhưng do lực lượng mỏng nên chúng ta buộc phải rút ra.
1: Đợt 1 tiến công ý, thì khi ta sử dụng lực lượng khêu ngòi, ta chỉ sử dụng đại đội 445 của quân bộ đội địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho nên là chưa đủ sức khêu ngòi, và do đó khi bộ đội ta thì chiến đấu không vào ấp Bình Giã không giữ được và buộc phải rút ra ngoài, và cũng chưa tạo điều kiện để cho lực lượng ta phản kích tiêu diệt địch đợt 1.
0: Ngày 7 tháng 12, đại đội 445 phối hợp với tiểu đoàn 3, trung đoàn 761 tiến công ấp Bình Giã lần 2. Cùng lúc đó, đại đội 440 cơ động cùng tiểu đoàn 5, trung đoàn 762 đánh vào chi khu Đất Đỏ và vùng phụ cận. Do áp lực của ta ở Bình Giã, Đức Thạnh, Đất Đỏ, sáng ngày 9 tháng 12 năm 1964, địch tổ chức cuộc hành quân Bình Tuy 33, dùng chi đoàn thiết giáp số 3 giải tỏa dọc đường số 2, lên đến Bình Giã, Đức Thạnh. Tại khu vực đầu bắc sông cầu này, khi đoàn xe cơ giới địch từ Đức Thạnh trở về, lọt vào trận địa phục kích của trung đoàn 762. Toàn trung đoàn vận động xuất kích, thực hiện chặn đầu, khóa đuôi, chia cắt đội hình địch ra làm hai.
2: Cái đường số 2 có cái suối gọi là suối sông cầu. Lại tới đó, cái suối đó không có lớn, cái suối đó bị ngang là vừa tầm cái chiếc xe rớt xuống mà trèo lên không được. Bị nó thẳng đứng này nè. Hai chiếc lằn quần với mấy thằng lằn quần với thì trung đội của anh Lê Hoàng Tho chặn đánh. Đánh diệt hai xe. Sau khi diệt hai xe thì có báo cáo về với anh tiểu đồng trưởng, tôi nói chặn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Thì lúc đó ông mới lệnh cho truy tìm bắt sống hoặc là tiêu diệt chiếc xe nào còn sống ở đó. Tôi đã tới 6 giờ tối. 14 chiếc xe không có chiếc nào vừa chạy về được.
3: Lúc đó tôi ôm khẩu Trọng Liên Mẹ Ly Vải của nó. Thì tôi ghi có Trọng Liên Mẹ Ly Vải lên, tôi nhắm ngay chiếc đồng già nó đang bổ xuống. Bí cây gốc độ là 85 để bỏ bơm, để nó bắn qua tiện. Lúc này tôi nhá cho nó 6 viên, bắt đầu thấy bực lửa, nó bắt đầu nó rớt luôn. Bắt sống được một thằng mà Mỹ da đen.
0: Cùng lúc này, đoàn pháo binh 563 pháo kích mãnh liệt vào các căn cứ Vạn Kiếp, Hòa Long, Đức Thạnh của địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Quân ủy cho máy bay trực thăng đến để giải cứu lực lượng bị bao vây, nhưng bị lực lượng phòng không của ta bắn rơi 3 chiếc, làm bị thương 3 chiếc khác, khiến quân ủy không thực hiện được ý định giải cứu, buộc phải tháo lui. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, ta làm chủ hoàn toàn trận địa, tiêu diệt gọn chi đoàn thiết giáp số 3 gồm 14 chiếc M113 cùng hơn 100 tên địch, trong đó có 9 cố vấn Mỹ, thu nhiều vũ khí trang bị. Đây là lần đầu tiên ở chiến trường Biển Đông ta diệt gọn một chi đoàn thiết giáp địch, đánh bại chiến thuật thiết xa vận và bước đồng thành công trong việc điều viện binh của địch tới để tiêu diệt. Thường vụ tỉnh ủy và ban quân sự Bà Rịa, lãnh đạo nhân dân các ấp dọc đường số 2, tập trung hàng trăm người kéo lên quân lị Đức Thạnh biểu tình, đòi dân chủ, dân quyền, chống địch bắn pháo, ném bom bừa bãi, tạo sức ép tâm lý, gây hoang mang tinh thần địch. Các mẹ tìm đến gia đình binh sĩ ngụy làm công tác binh địch vận, khiến cho binh lính ngụy nao núng không muốn đánh. Các lực lượng vũ trang trong tỉnh

0: nổ súng bắn máy bay, tấn công đồn bốt, tạo thành sức mạnh tổng hợp tiến công địch trên mọi phương diện. Những ngày tháng hào hùng khi tham gia chiến dịch vẫn còn nguyên trong ký ức của các mẹ, trong câu chuyện kể lại cho các chị, các em. Ngày đó các mẹ mang từng bát cơm, chiếc bánh ra tận chiến hào cho bộ đội, lo chăm sóc thương binh, tử sĩ, tải đạn kịp thời cho chiến dịch.
1: Lúc bấy giờ là tình hình thanh niên tụi tôi là một số anh chị em thì tham gia tích cực là đào đường phá hoại. Còn là một số thì đi là biểu tình, đi theo các cái đoàn biểu tình, chống bắn pháo, chống dùng dân võ chiến lược.
0: Lần đầu tiên ở Đông Nam Bộ, hậu cần chiến dịch được tổ chức đồng bộ, có cơ quan chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có kho dã chiến, dự trữ vũ khí, đạn dược, có tuyến trước, tuyến sau, có đội phẫu thuật lưu động và bệnh viện dã chiến, thiết lập hệ thống thu mua lương thực, thực phẩm, gắn liền các kho cấp phát, đảm bảo kịp thời mọi mặt cho tác chiến. Nhờ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp, hậu cần chiến dịch đã huy động được gần 2.000 dân công, thu mua, vận chuyển và dự trữ được 750 tấn lương thực, thực phẩm.
2: Thực hiện cái chủ trương của tỉnh ủy, thì chúng ta vận động tất cả thanh niên hầu đó, trai tráng thanh niên ở trong ấp chiến lược trong này kia là tình nguyện đi tải thương tải đạn. Phải nói một ngày cả vài trăm thanh niên là cứ đi vào tải, ai có chuối đem chuối, ai có mít đem mít, ai có gạo đem gạo, có cái gì đưa cái nấy. Dùng xe bò, dùng xe thồ, dùng tải để mà đưa liên tục lên cho bộ đội. Thành bộ đội ăn no đến mấy giờ tất cả cái thương binh á, mà của mình thì cũng có người để mà chuyển tải thương về các cái nơi an toàn.
0: Nhận rõ tầm quan trọng của chiến dịch, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Bộ Tư lệnh Hải quân và Đoàn 125 tổ chức vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến dịch Bình Giã. Ngày 29 tháng 11 tại Bến Nghiêng, Đồ Sơn, Hải Phòng, tàu C-56 xuất phát mang theo 44 tấn vũ khí. Trải qua hành trình luồn tránh địch trên biển, đêm 22 tháng 12, tàu đã vào cửa biển Lộc An. Cán bộ chiến sĩ đoàn 1500 phối hợp với quân dân Xuyên Mộc đã chờ sẵn để nhận vũ khí. Các loại hỏa lực DKZ, B-40, B-41 và một số loại vũ khí khác vừa kịp để phục vụ đợt 2 của chiến dịch. Quân ta có vũ khí càng hăng hái quyết tâm thi đua đánh địch lập công. Đêm ngày 27 tháng 12 năm 1964, Bộ Chỉ huy chiến dịch mở đợt 2 tiến công ấp chiến lược Bình Giã.
3: Đêm 27 vô chiếm rồi, chiếm Bình Giã, nhưng mà ở bên đây đường Bình Giã là nó dài là 4 cây số, nhưng bề ngang của nó là 800-900 thước thôi. Mà ở sát cái đào công sự đó thì ở cái khu nhà thờ nó bắn ra. Thì bỏ cái hai đầu hai cái DK giải chiến của Trung Liên ra lệnh bắn thì nó bắn hai quả không? Hai quả và Trung Liên thôi, xung phong vô cái sát nhào lên thì nó chạy hết.
0: Sau khi làm chủ ấp chiến lược Bình Giã, ta khẩn trương bố trí đội hình phòng không ở bãi Đông Bắc, không cho địch đổ quân, và tổ chức phục kích ở bãi Đông Nam. Đúng như dự đoán của ta, tại cánh đồng phía Đông Bắc Bình Giã này, ngày 28 tháng 12, tiểu đoàn 33 biệt động quân ngụy được trực thăng vận đến giải nguy cho Bình Giã. Đợi địch lọt vào trận địa phục kích, các loại súng phòng không thi nhau nhả đạn, hạ tại chỗ 12 máy bay. Địch không thể đổ quân xuống Đông Bắc mà buộc phải đổ quân xuống Đông Nam Bình Giã. Chờ địch đổ hết quân, trung đoàn vận động bao vây áp sát, nổ súng tấn công quyết liệt. Sau một giờ chiến đấu, quân ngụy bị diệt gần hết, bắt sống hai cố vấn Mỹ, trận đánh kết thúc. Nhân cơ hội địch trên toàn khu vực đang hoang mang, trung đoàn 762 cử một bộ phận phối hợp cùng nhân dân địa phương phá ấp chiến lược Bình Giã.

0: Mỹ, An Phú làm tan rã lực lượng dân vệ. Biệt động của ta ở thị xã Bà Rịa, đêm đêm xuống đường 15 tổ chức các hoạt động tuyên truyền diệt ác, phá tể. Tại ngã ba Quảng Giao, Xuân Sơn, ngày 30 tháng 12, bộ đội trung đoàn 761 đã bắn rơi máy bay lên thẳng có 4 cố vấn Mỹ.
1: All of a sudden you could see the tracers come out of the plantation, hit the helicopter and crash. We were ordered to go down and retrieve the remains the following morning.
0: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận định và xác định phương án phục kích diệt địch khi địch đưa lực lượng đến tìm xác cố vấn Mỹ.
2: Thì chiều, nói chừng 5 giờ, có một chiếc máy bay bay trên đầu chúng tôi, ngay chỉ huy sở của trung đoàn á. Thì đồng chí trung đoàn trưởng của chúng tôi nói, bắn rơi không? Nó chắc rơi. Thì một phút sau, cái máy bay bị bắn cháy.
0: Chiều ngày 31 tháng 12, khi địch lọt vào trận địa phục kích, bộ đội nhất loạt nổ súng nhanh chóng diệt gọn tiểu đoàn 4 lính thủy đánh bộ với gần 600 tên. Sau 7 ngày chiến đấu liên tục, ta giành thắng lợi lớn. Đến ngày 3 tháng 1 năm 1965, Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra lệnh kết thúc chiến dịch. Sau trận bình giã, Bộ Quốc phòng Mỹ thú nhận mối thất vọng của Washington đối với tình hình quân sự càng tăng lên khi quân đội Sài Gòn bị một cú thất bại trông thấy trong trận đánh ác liệt ở Bình Giã. Mọi bằng chứng chỉ rõ tình hình sụp đổ cuối cùng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là có thể xảy ra và rõ ràng là có khả năng Việt Cộng củng cố một cách thắng lợi quyền lực của họ. Đánh giá về chiến dịch Bình Giã, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định một chiến dịch có quy mô nhỏ nhưng có ý nghĩa chiến lược, mở đầu thời kỳ mới của chiến tranh cách mạng miền Nam, kết hợp tiến công với nổi dậy, chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ, Ngụy. Với chiến công xuất sắc trong chiến dịch Bình Giã, Trung đoàn 761 vinh dự được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 3 và danh hiệu vẻ vang Đoàn Bình Giã. Chiến thắng Bình Giã khẳng định tính đúng đắn về đường lối cách mạng miền Nam Việt Nam của Đảng. Đó là kết hợp giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, đánh địch bằng 3 mũi giáp công trên 3 vùng chiến lược, phát huy sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân. Chiến thắng Bình Giã tạo nên bước ngoặt so sánh lực lượng trên chiến trường đang ở thế có lợi cho quân dân ta và hoàn toàn bất lợi cho địch. Chiến thắng này đã tăng thêm niềm tin tất thắng trong toàn quân, toàn dân ta vào thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
2: Trước hết là sự lãnh đạo của Đảng. Đảng có quyết tâm là xây dựng chủ lực và sử dụng quả đấm chủ lực của mình để tiêu diệt chủ lực của địch. Và quyết tâm đó được các cán bộ lãnh đạo, đảng ủy, chi bộ quán triệt đến đảng viên và chiến sĩ, và đảng viên và chiến sĩ quyết tâm thi hành nghị quyết của cấp trên, đồng lòng tiêu diệt địch để giành thắng lợi về mình. Mà tiêu diệt địch là tiêu diệt xương sống của nó, tức là quân chủ lực.
0: Sau chiến thắng Bình Giã, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn nhận định, kể từ trận ấp Bắc, Mỹ thấy không thể thắng ta được. Đến trận Bình Giã thì Mỹ thấy sẽ thua ta trong chiến tranh đặc biệt. Trong chiến dịch quân sự đầu tiên của quân giải phóng miền Nam, nhưng ta đã đánh bại các chiến thuật tân kỳ của địch như trực thăng vận, thiết xa vận, phá vỡ từng mảng của ấp chiến lược mà Mỹ Ngụy đã dày công xây dựng. Nghệ thuật tạo thế khơi ngòi để điều viện binh địch, những phương pháp, cách thức tiến hành và nghệ thuật chiến dịch Bình Giã cho đến hôm nay vẫn được các nhà khoa học quân sự, các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng, đưa vào thực tiễn trong quá trình huấn luyện ở đơn vị cơ sở.
3: Dưới sự lãnh đạo của quân ủy, Bộ Tư lệnh Trung đoàn tham gia vào chiến dịch Bình Giã, Xuân Sơn. Trung đoàn đã tổ chức 3 trận đánh tiêu diệt gọn.
4: Chiến thắng Bình Giã mở đầu cho việc vận dụng nhiều mặt của nghệ thuật chiến dịch. Chiến thắng Bình Giã đánh dấu bước phát triển của nghệ thuật tác chiến đánh điểm diệt biện, nghi binh tạo thế, tạo thời cơ, nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng và điều hành chiến dịch. Trình độ chỉ huy, khả năng cơ động và điều hành chiến đấu của bộ đội, sự phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng tham gia chiến dịch và nghệ thuật đánh trận khêu ngòi, gài thế chiến dịch, chọn hướng tiến công, thiết lập thế trận để đánh trận then chốt quyết định, nghệ thuật mở màn và kết thúc chiến dịch đúng thời cơ. Các hình thức chiến thuật đã được sáng tạo và hình thành trong phát triển chiến dịch.
0: Chiến thắng Bình Giã thể hiện quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cán bộ, chỉ huy của các đơn vị chủ lực và địa phương luôn bám sát nhiệm vụ, cả tuyến trước, tuyến sau, cả trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Vì thế, trong chiến đấu, bộ đội đã thể hiện rõ ý chí, tinh thần anh dũng, không sợ hy sinh, gian khổ, vượt lên bom, đạn, dũng cảm đương đầu với những vũ khí, phương tiện, trang bị hiện đại như xe tăng, máy bay của địch, tiêu diệt sinh lực địch.
5: A little surprised they're putting up this much resistance. Not really, not up here. They've been doing this every time any unit's been in this area, and they've been doing the same thing to us for the last 3 or 4 days.
6: What's your plan now?
5: Our plan is to continue the attack to the east into the positions they're defending and try to find out what they're so set on keeping.
6: Think there's any chance they may stop you?
5: Not any chance. No chance.
0: Trong chiến dịch Bình Giã, nổi lên những gương chiến đấu anh dũng như anh hùng liệt sĩ Hoàng Đình Nghĩa trong trận giáp chiến với bọn thủy quân lục chiến ngày 30 tháng 12 năm 1964. Đồng chí dùng lựu đạn, tiểu liên đánh địch. Khi thu được khẩu trung liên của địch, đồng chí dùng khẩu trung liên đó cùng đồng đội xung phong bắn mãnh liệt vào sở chỉ huy của chúng và tiêu diệt gọn tiểu đoàn này. Đó còn là một đại đội trưởng Tạ Quang Tỷ, Tả Sung Hữu Đột, chỉ huy đại đội chặn đầu, khóa đuôi trong trận đánh tiêu diệt chi đoàn thiết giáp số 3. Sau chiến dịch, năm 1967, đồng chí Tạ Quang Tỷ được lựa chọn ra miền Bắc, báo cáo điển hình và được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chiến thắng Bình Giã là thắng lợi của một chiến dịch tiến công quy mô nhỏ nhưng có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân giải phóng miền Nam, đồng thời góp phần làm thất bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Thắng lợi của chiến dịch Bình Giã đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong tình hình hiện nay. Trung thành, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, liên tục lập công, diệt ngụy, thắng Mỹ đã trở thành phương châm trong công tác huấn luyện của Trung đoàn Bình Giã hôm nay. Phát huy truyền thống, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện ý chí quyết tâm cho bộ đội. Huấn luyện phải sát với thực tế, lấy huấn luyện thực hành là chính, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.
7: Những bài học kinh nghiệm về việc vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, cách đánh sáng tạo phù hợp, nắm chắc thời cơ, bao vây, chia cắt, tiến công tiêu diệt địch, đặc biệt là việc chọn điểm khiêu ngòi trong chiến dịch Bình Giã là vô cùng quý báu, được cán bộ chiến sĩ quân đoàn 4 chúng tôi đưa vào trong giáo dục truyền thống và thường xuyên vận dụng vào trong huấn luyện và diễn tập hàng năm. Chúng tôi coi đây là một chiến lệ rất quan trọng, sinh động và thiết thực, được xây dựng bằng xương máu của chính các thế hệ cán bộ chiến sĩ thời kỳ bây giờ, để thế hệ hôm nay, cán bộ chiến sĩ của quân đoàn luôn gìn giữ và phát huy nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, góp phần nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đoàn chủ lực cơ động của bộ trong tình hình mới.
0: Tượng đài chiến thắng Bình Giã được xây dựng nằm sát bên quốc lộ 56 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, là một trong những điểm tham quan du lịch, giáo dục tư tưởng và lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Đến đây, chúng ta sẽ hiểu rõ thêm về chiến dịch Bình Giã lịch sử đã góp phần giải phóng vùng đất nông thôn Châu Đức, Long Đất, Xuyên Mộc, khơi gợi lại một chặng đường đầy máu lửa và gian khó của quân và dân miền Đông Nam Bộ trong đấu tranh thống nhất đất nước. Tượng đài như một dấu ấn, khắc ghi chiến thắng Bình Giã quan trọng trong lịch sử cách mạng giải phóng miền Nam của đất nước. Trong một chiến dịch tiến công lần đầu tiên với quy mô lớn ở miền Nam Việt Nam, giữa quân giải phóng miền Nam Việt Nam với quân ngụy Sài Gòn có cố vấn Mỹ chỉ huy, thì những mất mát hy sinh là điều không tránh khỏi. Các anh hùng hy sinh trong chiến dịch Bình Giã năm ấy đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của một miền Đông gian lao mà anh dũng. Tinh thần chiến đấu, ý chí quyết thắng, giành thế chủ động trên chiến trường của họ sẽ còn mãi trong lòng người dân nơi đây. Những việc làm tri ân của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đối với các liệt sĩ, thân nhân gia đình người có công với cách mạng là bài học truyền thống thiết thực nhất đối với thế hệ trẻ hôm nay. Thực hiện được lối đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, được sự đầu tư, quan tâm của các cấp chính quyền, xã Bình Giã nói riêng và Châu Đức nói chung, trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội phát triển khá toàn diện. Đời sống nhân dân từng bước cải thiện. Hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm từng bước được củng cố. Thực hiện cơ chế sản xuất theo vùng để tạo ra một số lượng lớn sản phẩm hàng hóa có giá trị, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Vùng chuyên canh trồng các loại nông sản sạch đã đem lại hiệu quả thu nhập cho người dân và giúp kinh tế địa phương phát triển.
8: Từ khi thành lập xã đến nay thì đã được sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy cũng như chính quyền các cấp, sự chung tay đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã, thì xã Bình Giã cũng đã hoàn thành cái nông thôn mới vào năm 2020. Và từ năm 2020 đến nay thì xã cũng đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, và cũng nhờ sự đồng lòng chung tay của các vị chính quyền cũng như là cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã, hiện nay thì cũng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến được công nhận nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
0: Phát huy truyền thống của người đất đỏ miền Đông, thanh niên huyện Châu Đức đến tuổi trưởng thành hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân. Ngày hội tòng quân được tổ chức trang trọng ngay trước khu di tích chiến thắng Bình Giã, tiếp thêm nghị lực và lòng tự hào về truyền thống quê hương cho những người lính trẻ. Trong những năm qua, Bà Rịa, Vũng Tàu luôn chú trọng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân theo hướng tinh, gọn, mạnh, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đủ sức làm nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh. Nắm, dự báo chính xác tình hình, phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống.
9: Phát huy truyền thống của quê hương, kiên cường, bất khuất trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện ra sức học tập, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để từ đó góp phần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, để Châu Đức ngày càng giàu mạnh và phát triển.
0: Hòa cùng sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của các tỉnh Đông Nam Bộ, trong đó có Bà Rịa, Vũng Tàu, chuyển dịch tích cực.

sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp thuộc nhóm hàng đầu cả nước. Các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ vận tải biển, logistics và đặc biệt là du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thu nhập tăng nhanh, đời sống tinh thần và vật chất của người dân không ngừng được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Các chính sách người có công, an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mỗi miền đất Tổ quốc đều ghi dấu bao sự tích, chiến công, kiên cường chống trả kẻ thù xâm lược. Đó là di sản, là bài học quý giá, nhắc nhở chúng ta trên chặng đường hướng tới tương lai.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Tư tưởng ấy đến nay vẫn là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai phương án sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan trong quá trình xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mà còn là bước đi cụ thể nhằm phục vụ người dân tốt hơn, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự với nhan đề Vì dân phục vụ, sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với diện tích hơn 18.000 km2, dân số trên 3,3 triệu người, 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã và 2.801 thôn buôn, tổ dân phố, khu phố. Tuy nhiên, qua rà soát theo quy định mới của chính phủ, nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình. Trong tổng số 2.801 đơn vị hiện có tới 1.935 thôn, tổ dân phố thuộc diện phải thực hiện sắp xếp, 769 đơn vị đủ điều kiện giữ nguyên và 97 đơn vị có yếu tố đặc thù không thực hiện sắp xếp. Thực hiện phương án số 8419 của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc sắp xếp được triển khai với mục tiêu tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, đồng thời vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa, phong tục tập quán và sự gắn kết cộng đồng dân cư. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ ở cơ sở, mọi chủ trương liên quan đến đời sống nhân dân đều phải được công khai, lắng nghe và tạo sự đồng thuận trước khi triển khai. Vì vậy, trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rà soát kỹ lưỡng từng tiêu chí, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định. Tại xã Efe, địa phương có 23 dân tộc anh em cùng sinh sống, việc sắp xếp được tính toán trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng. Từ 53 thôn buôn hiện nay, sau sắp xếp sẽ còn 19 đơn vị, trong đó vẫn giữ nguyên một buôn đồng bào ED chưa đủ tiêu chí về số hộ, do đây là buôn có yếu tố đặc thù, cần được bảo tồn không gian văn hóa truyền thống. Quá trình triển khai cũng không tránh khỏi những băn khoăn ban đầu của một bộ phận người dân. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc tuyên truyền vận động đã từng bước tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động.
2: Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ đề xuất là họp Hội đồng nhân dân để thông qua cái đề án này. Và nếu được thông qua thì đối với cái đề án sắp nhập thôn buôn lần này thì về quy mô dân số thì đảm bảo theo với cái tiêu chí của các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Và đây cũng là được sắp nhập tinh gọn thôn buôn lần này thì đối với cái việc bố trí cán bộ cấp ủy chính cấp ủy với lại tại chi bộ thôn buôn thì cũng cần phải rà soát cho kỹ càng để làm sao có đội ngũ cán bộ này là khi đi vào hoạt động thì phải đảm bảo về chất lượng, cũng như đối với trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cán bộ thôn buôn đòi hỏi phải có trình độ năng lực đảm bảo phù hợp với cái giai đoạn hiện nay.
1: Điều đáng chú ý là quá trình sắp xếp không đơn thuần là phép cộng, phép trừ về mặt địa giới hành chính, mà còn là sự tính toán hài hòa giữa yếu tố dân cư địa lý, truyền thống văn hóa và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Đó cũng chính là cách làm thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, lắng nghe dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác Hồ từng căn dặn, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thấm nhuần tư tưởng ấy, trong quá trình triển khai phương án sắp xếp, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình theo đúng quy định. Mọi nội dung liên quan đến tên gọi, địa giới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức hoạt động sau sắp xếp đều được công khai minh bạch để người dân tham gia góp ý.
3: Cũng là nhất trí theo cái điều động ở trên là cho sắp nhập ba thôn thành một thôn, nhưng mà dân số thì hơi đông á. Nhưng mà về dưới sự lãnh đạo của chính quyền ở đây là cũng hơi vất vả. Đây là tổng số mà ở trên mà tổ điều kiện để cho văn thôn mới người ta làm việc mà gần gũi với dân, nếu mà dân cần cái gì đó là phải gặp ông Thâu, có một cái cơ quan nào đó để đám tại chỗ nào cho nhất định, để mà dân 24/24 có chuyện gì là họ đến để gặp ông thôn trưởng cho dễ dàng.
1: Đối với Đắk Lắk, địa phương có nhiều buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, việc sắp xếp còn phải tính đến yếu tố đặc thù về văn hóa, phong tục tập quán, không gian sinh hoạt cộng đồng và sự gắn kết lâu đời của cư dân. Vì vậy, bên cạnh các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích và điều kiện quản lý, tỉnh đặc biệt chú trọng việc bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, không làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân.
4: Mong muốn thì hai buôn dân A và buôn dân B thì sắp nhập một buôn thì được, về cái phong tục tập quán nó giống nhau với người D, với sau này thí dụ là có cái vụ việc giải quyết cái vụ việc gì trong buôn làng mình nhá, là mình giải quyết thì nó dễ hơn.
1: Tại xã Ekeli, quá trình triển khai phương án được thực hiện theo đúng quy trình, từ ra soát hiện trạng, xây dựng phương án đến tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình. Mọi ý kiến đều được lắng nghe, tiếp thu và giải trình công khai trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đó cũng là cách làm thể hiện rõ phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ đảng viên. Ban đầu, không ít người dân còn băn khoăn trước những thay đổi về địa giới, tên gọi hay tổ chức hoạt động của khu dân cư sau sắp xếp. Nhưng khi được chính quyền địa phương, cán bộ thôn và các đoàn thể tuyên truyền giải thích rõ mục đích ý nghĩa của chủ trương, đa số người dân đều bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
5: Thực ra đối với người dân chúng tôi thì ở đợt này là sát nhập thôn thì tôi thấy là rất là tốt mà rất là hợp lý. Vì hai này tôi, chúng riêng cá nhân tôi rất là phấn khởi, là vì khi sát nhập thôn thì mọi người sẽ đông hơn, rồi nói chung an ninh cũng sẽ cao hơn. Cái điều ý thì là còn do cấp trên xếp sắp như thế nào cho hợp tình hợp lý, còn chúng tôi rất là phấn khởi, ủng hộ.
1: Để tạo được sự đồng thuận ấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Từng cuộc họp dân, từng buổi tuyên truyền, từng cuộc đối thoại đều hướng đến mục tiêu giúp người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chủ trương của đảng và nhà nước. Khi người dân được thông tin đầy đủ và được trực

0: tiếp tham gia góp ý, sự đồng thuận ngày càng được củng cố.
1: Qua nắm bắt tình hình vừa qua thì trong thôn buôn của chúng tôi cũng đã họp và bà con nhân dân rất là thống nhất và phấn khởi và kỳ vọng sắp tới thì qua sau sát nhập thôn buôn ấy thì cũng đang rất kỳ vọng được cái sự phát triển đổi mới của thôn buôn xã mình.
2: Đấy thì cũng mong rằng ấy sau khi sát nhập ấy thì nhân dân của chúng tôi ấy là cũng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Đấy thì về cái vấn đề sau khi sát nhập thì sẽ phát triển được tình hình kinh tế, chính trị và an ninh xã hội sẽ được đảm bảo tốt nhất có thể.
0: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân và vì dân phục vụ, việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Lập được triển khai với tinh thần dân chủ, công khai, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng. Hiện nay, toàn phường Tân Lập có 33 tổ dân phố, buôn, gồm 29 tổ dân phố và 4 buôn với 18.154 hộ dân. Đội ngũ hoạt động không chuyên trách tại các khu dân cư có 95 người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Qua rà soát theo quy định và yêu cầu thực tiễn, địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp 12 tổ dân phố thành 6 tổ dân phố mới. Việc sắp nhập được thực hiện trên cơ sở xem xét quy mô hộ gia đình, diện tích tự nhiên, đặc điểm dân cư và điều kiện quản lý của từng địa bàn. Mỗi phương án đều được công khai, lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình theo đúng quy định, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo phương án dự kiến, sau khi hoàn thành sắp xếp, phường Tân Lập sẽ giảm từ 33 xuống còn 27 buôn tổ dân phố, gồm 23 tổ dân phố và giữ nguyên 4 buôn, giảm 6 tổ dân phố. Cùng với đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư cũng được bố trí sắp xếp lại từ 95 người xuống còn 81 người, giảm 14 người. Những con số ấy không chỉ thể hiện mục tiêu tinh gọn đầu mối tổ chức mà còn hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, xây dựng bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng chính là sự cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn phát triển mới.
3: Thì theo bản thân tôi thấy thì coi là tinh thần này rất phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng. Nhiệm vụ của các cấp tổ dân phố đấy, những người phụ trách trong chính quyền tổ dân phố đấy là sẽ là rất gần dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để qua đó là tham mưu cho các cấp triển khai các cái nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ để phục vụ bà con nhân dân được tốt hơn.
0: Không chỉ đồng tình với chủ trương, nhiều người dân còn kỳ vọng sau khi sắp xếp, bộ máy ở khu dân cư sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giảm chồng chéo trong điều hành, đồng thời tạo điều kiện để nguồn lực được sử dụng hợp lý, hướng nhiều hơn đến các hoạt động phục vụ cộng đồng.
4: Chủ trương và sáp nhập từ các tỉnh, thành phố, xã, phường nay tới tổ dân phố, thì người dân chúng tôi thấy đó là cái việc làm rất là đúng đắn, bởi vì mục tiêu của Đảng và Nhà nước là xóa bớt cái việc mà hành chính cồng kềnh ở địa phương, thì coi như thu gọn lại để mà phục vụ cho nhân dân nó được tốt hơn.
0: Để có được sự đồng thuận ấy là cả quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Từng hộ dân được gặp gỡ, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Mọi ý kiến đều được ghi nhận, tổng hợp và báo cáo đầy đủ theo quy định. Đó cũng chính là phong cách làm việc gần dân, trọng dân, phát huy dân chủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ đảng viên.
5: Về việc sắp xếp về cái tổ dân phố thì tôi đây là cái vấn đề, là cái đường lối của Đảng và Nhà nước. Thì tôi thấy như vậy là dưới bản thân tôi cũng như là nhân dân thì như vậy là rất là ủng hộ và hưởng ứng. Khi mà có cái kế hoạch đó thì chúng tôi đã như vậy là vận động nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân từng hộ gia đình để coi như là đồng thuận cao trong cái việc cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
0: Hiện nay toàn tỉnh có hơn 28.000 người hoạt động không chuyên trách và người hỗ trợ làm việc trực tiếp ở thôn buôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, số lượng này dự kiến giảm gần 10.000 người. Trước sắp xếp 28.278 người, sau sắp xếp 18.563 người, giảm 9.715 người. Việc tinh gọn đầu mối không chỉ giúp giảm áp lực ngân sách mà còn tạo điều kiện để bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dân cư, điều hành và phục vụ người rộng rãi từ nhân dân. Từ xã Efe, nơi việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở tôn trọng các yếu tố đặc thù, giữ gìn không gian văn hóa của đồng bào Ede, đến phường Tân Lập, nơi người dân đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại xã Ekeli, nơi những cuộc họp dân đã tạo nên sự thống nhất và kỳ vọng vào một diện mạo mới của khu dân cư. Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương của đảng. Việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố chắc chắn sẽ có những thay đổi bước đầu về tổ chức, về địa giới quản lý và phương thức hoạt động ở cơ sở, nhưng với cách làm thận trọng, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của nhân dân và giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng, chủ trương này đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn hơn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ: việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Tư tưởng ấy hôm nay tiếp tục được cụ thể hóa trong từng chủ trương đổi mới, từng quyết sách vì sự phát triển của địa phương và hạnh phúc của nhân dân. Khi mỗi chủ trương đều xuất phát từ cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cùng chung sức thực hiện, thì việc sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố không chỉ là quá trình tinh gọn tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng để xây dựng chính quyền cơ sở gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản

khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm việc với tập đoàn Đèo Cả về phương án đầu tư tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk. Đắk Lắk thiết lập cơ chế báo động đỏ thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa du lịch hè. Thời sự trong nước và thế giới đề cập đến những nội dung: chính thức công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Nhiều chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. EU Trung Quốc nhất trí lập nền tảng tham vấn thương mại mới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 1 tháng 7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương đến các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với hơn 557.000 đại biểu tham dự. Sự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isan Grine Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí nhấn mạnh, sơ kết một năm vận hành mô hình là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, đồng thời là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền ba cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo báo cáo, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền ba cấp đã đạt

0: những kết quả bước đầu quan trọng. Cơ cấu chính phủ được tinh gọn từ 22 xuống còn 17 bộ cơ quan ngang bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập giảm hơn 11%. Đặc biệt, vai trò chính quyền cấp xã được nâng tầm, trực tiếp đảm nhận hàng nghìn nhiệm vụ từ trung ương và cấp huyện, trở thành cấp chính quyền gần dân nhất, giúp rút ngắn quy trình và giảm tầng nấc trung gian. Đi đôi với tinh gọn, công tác cán bộ được chú trọng theo hướng bố trí đúng năng lực. Chính phủ đã cắt giảm 3.466 thủ tục hành chính, tiết kiệm 23.000 tỷ đồng mỗi năm cho xã hội, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 91%. Các mô hình sáng tạo như chi bộ số hay trạm công dân số đã góp phần hiện đại hóa quản trị tại nhiều địa phương. Hội nghị cũng đã thảo luận đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất, làm rõ chất lượng vận hành sau sắp xếp, hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới, với trọng tâm chuyển từ kiện toàn tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành. Lấy cấp xã làm trọng tâm, lấy dữ liệu và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Hệ thống sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế và chuẩn hóa đội ngũ để mô hình mới thực sự tạo xung lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 chiều ngày 30 tháng 6, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành chia 4 tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo, nghị quyết trình tại kỳ họp. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
1: Tại các tổ thảo luận, đa số đại biểu thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều đại biểu cho rằng, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, song kinh tế của tỉnh đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp, chế biến và thu hút đầu tư, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm.
2: Là tỉnh sẽ có những cái chương trình và có những cái chủ trương về vấn đề quan tâm hơn đến là các cái hoạt động. Thứ nhất là đầu tư vào vấn đề là hỗ trợ các cái đầu tư hạ tầng cho các cái cụm công nghiệp, khu công nghiệp, rồi là giao thông.
1: Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Theo các đại biểu, việc phân cấp phân quyền mạnh hơn cho cấp xã sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, quá trình vận hành bước đầu cũng đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và quy trình thực hiện, nhất là ở các lĩnh vực có khối lượng công việc lớn như đất đai.
3: Người dân quan tâm lớn đối với cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, bởi vì hiện nay là hơn 1.000 các thủ tục hành chính của từ cấp tỉnh, cấp huyện đã chuyển về cho cấp xã. Cho nên vì vậy là các thủ tục trước đây người dân phải lên tỉnh để thực hiện thì hiện nay đều thực hiện tại chính quyền địa phương cấp xã hết.
1: Qua thảo luận, nhiều đại biểu cũng kiến nghị tỉnh sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ra soát bổ sung nguồn lực, điều chỉnh cơ chế phân bổ ngân sách phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của chính quyền cấp xã. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là diện tích đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường, kịp thời giải quyết những tồn tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
4: Tôi đề nghị với ban tỉnh kiến nghị bộ ngành trung ương xem xét có cơ chế xử lý phù hợp đối với diện tích mà bàn giao về trước ngày 1/7/2014 thì không lập phương án sử dụng đất, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở đất đai theo hướng đồng bộ hiện đại.
1: Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, cơ chế tài chính để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Cùng với đó là hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, chống thất thu và khai thác bền vững các nguồn thu. Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục củng cố năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm nguồn nhân lực và điều kiện hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Chiều ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về phương án thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk. Sự buổi làm việc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
5: Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã đề xuất phương án triển khai tuyến cao tốc CT23 Phú Yên.

0: 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 34.327 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư 82 km còn lại sau năm 2030. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh Đắk Lắk xác định tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk là công trình hạ tầng chiến lược có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Vì vậy, tỉnh mong muốn dự án sớm được triển khai trong nhiệm kỳ này và khuyến khích nhà đầu tư có năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã được xác định trong quy hoạch của tỉnh, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành tiếp thu đầy đủ các đề xuất của doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, rà soát để tham mưu phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
1: Chiều qua, ngày 30 tháng 6, Đảng ủy xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố nghị quyết quyết định về sắp xếp thôn và quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc.
2: Hội nghị đã công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã về việc sắp xếp tổ chức lại các thôn. Theo đó, sau sắp xếp, xã giảm từ 14 thôn xuống còn 10 thôn, gồm 4 thôn được thành lập trên cơ sở sắp nhập và 6 thôn giữ nguyên hiện trạng. Để các thôn sau sắp xếp sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, hội nghị cũng công bố các quyết định của Đảng ủy xã về thành lập các chi bộ thôn mới sau sắp nhập và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã về chỉ định trưởng thôn lâm thời đối với các thôn mới và công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về thành lập Ban công tác Mặt trận lâm thời và chỉ định trưởng ban, phó trưởng ban tại các thôn mới. Dịp này, Đảng ủy xã Tuy An Nam cũng công bố quyết định nâng cấp 8 chi bộ trường học, hợp tác xã thành chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã.
1: Chiều qua, ngày 30 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tổ chức talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng. Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn của ba bếp trưởng thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới đến từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Từ nguyên liệu sầu riêng Đắk Lắk, các đầu bếp đã giới thiệu các món ăn sáng tạo như tôm đút lò sốt sầu riêng phô mai, tôm sốt sầu riêng trứng muối, tôm nướng muối ớt sốt sầu riêng, cà ri xanh sầu riêng, xôi sầu riêng, cơm chiên sốt samban sầu riêng và chè sầu riêng bột bán. Các món ăn kết hợp kỹ thuật chế biến hiện đại với hương vị đặc trưng của sầu riêng mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực mới. Thông qua hoạt động trình diễn và trao đổi chuyên môn, chương trình mở ra nhiều góc nhìn mới trong khai thác giá trị của sầu riêng, từ sản phẩm tươi đến các sản phẩm chế biến. Đây cũng là tiền đề để thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tiến bộ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đang tiếp tục được đẩy mạnh. Đến hết ngày 29 tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 2.484 tỷ đồng, đạt 26,02% kế hoạch địa phương giao và 26,96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
2: Trong số 45 cơ quan đơn vị và địa phương được giao vốn năm 2026, có 11 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của tỉnh, 9 đơn vị giải ngân thấp hơn mức bình quân và 25 đơn vị chưa giải ngân, chủ yếu do mới được giao vốn hoặc đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Để thúc đẩy tiến độ giải ngân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao ngành chức năng rà soát, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan đơn vị chủ đầu tư chậm giải ngân hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ. Kết quả kiểm điểm sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và xem xét công tác thi đua khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm theo quy định. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân. Người đứng đầu các ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện. Tỉnh thiết lập cơ chế báo động đỏ để theo dõi tiến độ giải ngân, xử lý nghiêm các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh phân bổ nguồn vốn cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giải đáp tư vấn chính sách với chủ đề Bảo hiểm y tế toàn dân, nền tảng an sinh bền vững, góp phần nâng cao nhận thức và mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Theo kế hoạch, đợt tuyên truyền cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 trên phạm vi toàn tỉnh.

0: Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến những điểm mới của luật bảo hiểm y tế năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tư vấn giải đáp về quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và phương thức tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách. Cùng với đó, các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống truyền thanh cơ sở, tăng cường tuyên truyền tại cộng đồng, vận động các tổ chức doanh nghiệp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thông qua các hoạt động này, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu đến cuối năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số toàn tỉnh. Thưa quý vị, mùa du lịch hè đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Cùng với các lễ hội văn hóa biển và nhiều điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng chuẩn bị nguồn nguyên liệu, nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ. Mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu khám phá của du khách mà còn góp phần quảng bá ẩm thực.
1: Từ đầu mùa hè đến nay, nhiều nhà hàng liên tục đón các đoàn khách lớn. Dù lượng khách tăng cao, các cơ sở vẫn chủ động nguồn nguyên liệu, bố trí đủ nhân viên và tổ chức phục vụ khoa học, bảo đảm món ăn luôn tươi ngon, đúng khẩu vị và chất lượng. Điểm nhấn của thực đơn mùa hè là nguồn hải sản tươi sống được thu mua trực tiếp từ các đìa nuôi và cảng cá, ngay khi tàu cập bến. Nhờ vậy, thực phẩm luôn giữ được độ tươi ngon, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của ẩm thực biển địa phương. Không chỉ chú trọng chất lượng nguyên liệu, các cơ sở kinh doanh còn thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.
2: Tụi em cũng có chuẩn bị kỹ lưỡng về cái mặt mà hàng hóa, khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cái thì tụi em chuẩn bị cũng kỹ càng để phục vụ khách hàng.
1: Mùa hè là thời điểm sôi động nhất của du lịch biển và các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí. Năm nay với nhiều sự kiện kinh tế, văn hóa được tổ chức, đây là cơ hội để các cơ sở kinh doanh giới thiệu hình ảnh điểm đến, quảng bá văn hóa ẩm thực đặc trưng và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Đắk Lắk đối với du khách.
3: Cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống nhà hàng. Em đã luôn tăng nhắc về nhắc nhở đội ngũ anh em trong nhà hàng là phải luôn cẩn trọng trong các khâu chế biến. Để mang đến những cái món ăn đầy đủ chất lượng, dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho khách hàng.
4: Nguồn nguyên liệu thì nhà hàng như lâu nay là sử dụng một cửa, tức là đầu vào và tới thực khách là luôn luôn chu đáo. Hàng thì qua mua cả hóa đơn chứng từ rõ ràng, có nguồn gốc.
1: Mùa cao điểm du lịch hè vẫn còn khoảng 2 tháng nữa. Đây là thời điểm để ngành du lịch và dịch vụ ẩm thực Đắk Lắk khẳng định chất lượng, quảng bá hình ảnh điểm đến và xây dựng thương hiệu. Mỗi bữa ăn an toàn, mỗi trải nghiệm hài lòng sẽ góp phần tạo nên những ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Và chính họ sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa, con người và ẩm thực biển Đắk Lắk đến với bạn bè, người thân trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị, sắp xếp thôn buôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đang được nhiều địa phương tập trung thực hiện với quyết tâm cao, làm sao vừa sắp xếp phù hợp với địa giới hành chính, vừa đảm bảo các yếu tố lịch sử, văn hóa và cộng đồng của người dân các thôn buôn được sáp nhập. Tại xã Tuy An Bắc, nhờ phương án sáp nhập hợp tình, hợp lý nên đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tiến độ triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra.
5: Xã Tuy An Bắc hiện có 20 thôn, nhưng nhiều thôn có quy mô dân số nhỏ, người dân sinh sống không tập trung nên gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, tăng chi phí vận hành của chính quyền địa phương. Dựa trên đặc điểm địa lý gần gũi, đặc điểm kinh tế và yếu tố lịch sử của các thôn không đủ tiêu chí, xã Tuy An Bắc đã xây dựng đề án sắp xếp thôn và lấy ý kiến dân cư.
6: Bà con đang sống xen lẫn vào nhau cho nên là bà con vẫn đồng tình cao luôn, cũng rất là thuận tiện về cho hai thôn, tại nó cũng nằm ở trên một tuyến đường, mình cũng quản lý rất là dễ.
5: Tính đến tháng 6 năm 2026, xã Tuy An Bắc có 8.223 hộ với 25.730 nhân khẩu, diện tích tự nhiên toàn xã là 52,32 km. Theo đề án sáp nhập, xã Tuy An Bắc giảm 7 thôn, từ 20 thôn hiện nay xuống còn 13 thôn. Các thôn diện tích nhỏ được sáp nhập lại tạo thành nhà lớn với quy mô rộng lớn hơn, có tính tương hỗ lẫn nhau trong triển khai các dự án giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Trong nhiều đợt họp thôn, các trưởng thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về đảm bảo an sinh, thuận lợi trong triển khai các mô hình sinh kế sau khi sắp xếp thôn buôn.

0: Bà con cũng thấy được là cái tầm nhìn, định hướng là phong thanh và phong hậu là theo cái và cái phát triển kinh tế và cái diện tích đất và cái phương hướng thì cơ bản bà con là cũng thống nhất cao hết.
1: Quê là tham khảo thì nói chung là cái phương án ban đầu đưa ra thì cơ bản là các đồng chí nguyên lãnh đạo được người lớn tuổi là cũng thống nhất. Tại vì các cái thôn hiện nay đang sắp nhập là trước hết là nó liên danh về cái địa giới, cái thứ hai nó về giao thông, nó phải phù hợp về cái điều kiện là sinh sống canh tác như ban đầu.
2: Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các thôn buôn không chỉ phù hợp yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vừa hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của phát triển trong giai đoạn mới. Tại 13 thôn sau sáp nhập đều đạt quy mô dân số từ 350 đến dưới 1.000 hộ, vừa đảm bảo gần dân, sát dân, vừa thuận lợi trong triển khai các hoạt động cộng đồng và quản lý nhà nước.
3: Chuyển sang phần tin trong nước, cuối giờ chiều ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức hoạt động sau thời gian thí điểm thành công. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia nhằm góp phần phát triển nền nông nghiệp minh bạch, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam và củng cố niềm tin người tiêu dùng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam được xây dựng gồm 3 hợp phần chính: hợp phần dành cho người dân tra cứu thông tin, hợp phần quản trị phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động. Thiết bị thông minh không chỉ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, xác thực thông tin sản phẩm mà còn hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc. Đến nay, hệ thống đã tích hợp thông tin dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị công nghệ để mở rộng phạm vi triển khai hệ thống. Ưu tiên các nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, tiền lương và thủ tục xây dựng chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, luật thuế thu nhập cá nhân quy định nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Đối với hộ cá nhân kinh doanh, mức doanh thu không phải nộp thuế được điều chỉnh từ 200 triệu đồng trên một năm lên 500 triệu đồng trên một năm. Phần doanh thu vượt ngưỡng sẽ được tính thuế theo quy định mới, tùy theo quy mô doanh thu và phương pháp tính thuế. Cũng từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở tăng từ 2,3 triệu đồng mỗi tháng lên 5,3 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và một số nhóm đối tượng hưởng lương phụ cấp theo quy định. Trong lĩnh vực xây dựng, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng được rút ngắn. Cụ thể, cấp giấy phép xây dựng còn 10 ngày làm việc, điều chỉnh giấy phép xây dựng còn 9 ngày, riêng nhà ở riêng lẻ còn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Các chính sách mới được kỳ vọng góp phần hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, đồng thời thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là những thông tin quốc tế. Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc vừa nhất trí về thời hạn đến tháng 10 phải đạt được tiến triển trong các bất đồng thương mại trong bối cảnh hai cường quốc kinh tế này nỗ lực giải quyết những căng thẳng trong mối quan hệ kinh tế song phương.
4: Theo đó, sau một ngày làm việc, Ủy viên Phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic cùng Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào thống nhất rằng với tư cách là các đối tác thương mại chủ chốt, mục tiêu chính của tham vấn thương mại là tăng cường đối thoại ở cấp bộ trưởng về các chính sách thương mại và đầu tư nhằm ổn định và làm cho mối quan hệ song phương cân bằng hơn. Hai bên cũng nhất trí thiết lập một nền tảng chung để theo dõi luồng thương mại và xác định các đợt tăng đột biến hàng hóa. Chương trình nghị sự của hai bên bao quát nhiều hồ sơ từ hàng hóa Trung Quốc được trợ cấp tràn vào thị trường châu Âu, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh đang hạn chế khả năng tiếp cận các nguyên liệu chiến lược của châu Âu, đến quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Hồ sơ xe điện và đất hiếm vẫn là những điểm căng thẳng chưa tìm được lời giải.
3: Quân đội Israel, IDF và Bộ Quốc phòng nước này vừa đề nghị chính phủ nâng ngân sách quốc phòng năm 2026 từ 144 tỷ sekel lên 183 tỷ sekel, tương đương 61 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay do chi phí duy trì các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận vượt xa dự toán. Theo giới chức quốc phòng Israel, ngân sách hiện nay không còn đáp ứng được nhu cầu duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài. IDF thừa nhận đã phải cắt giảm số lượng quân dự bị được huy động và hạn chế một số hoạt động có chi phí lớn vì thiếu kinh phí. Trong khi đó, Bộ Tài chính Israel phản đối đề xuất trên, cho rằng việc tăng gần 40 tỷ sekel là quá lớn và không hợp lý. Cơ quan này khẳng định nhu cầu của Bộ Quốc phòng đã được tính đến khi Quốc hội thông qua ngân sách nhà nước, cũng như cảnh báo việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng có thể buộc chính phủ phải cắt giảm ngân sách cho giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội, làm chậm các dự án hạ tầng và gia tăng sức ép đối với xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Ngày 30 tháng 6, Liên Hợp Quốc cảnh báo hệ thống hạ tầng giao thông tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á cần được nâng cấp để thích ứng với các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nhấn mạnh chi phí của việc không hành động sẽ lớn hơn nhiều so với đầu tư cho các biện pháp thích ứng.
4: Theo Liên Hợp Quốc, đợt nắng nóng cực đoan vừa qua tại Tây Âu đã cho thấy rõ những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra đối với hạ tầng giao thông, như tình trạng đường ray tàu hỏa bị biến dạng, hệ thống điều hòa trên tàu ngừng hoạt động cùng sự cố đối với hệ thống cáp và tín hiệu. Ước tính hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực sẽ phải hứng chịu thêm từ 10 đến 50 ngày mỗi năm có nhiệt độ trên 25 độ C, trong khi một số nơi có thể ghi nhận tới 200 ngày nắng nóng vượt ngưỡng này. Liên Hợp Quốc lưu ý, nếu không được cải tạo phù hợp, các hệ thống giao thông sẽ đối mặt với tình trạng hư hỏng và gián đoạn ngày càng nghiêm trọng. Do đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi các chính phủ đưa thích ứng với biến đổi khí hậu trở thành ưu tiên trong quy hoạch hạ tầng.
3: Mặc dù chính phủ Nhật Bản đã có các biện pháp can thiệp vào thị trường tiền tệ, tuy nhiên đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 39 năm, xuống sát ngưỡng 162 yên trên 1 đô la Mỹ. Theo đó, tỷ giá yên đã chạm mức 161,98 yên trên 1 đô la Mỹ, mức chưa từng thấy kể từ tháng 12 năm 1986. Lần gần đây nhất, đồng yên xuống sát ngưỡng 162 yên trên 1 đô la Mỹ là vào tháng 7 năm 2024, khi đồng tiền này ở mức 161,96 yên trên 1 đô la Mỹ. Đồng yên yếu làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa từ năng lượng đến thực phẩm, giáng một đòn mạnh vào kinh tế Nhật Bản và hàng chục triệu hộ gia đình của nước này. Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ vừa công bố chính sách xe điện 2026 với hàng loạt ưu đãi nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện không phát thải, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông sạch và giảm ô nhiễm không khí.
4: Theo đó, chính quyền thành phố sẽ đầu tư gần 740 triệu đô la Mỹ trong 4 năm tới để phát triển hạ tầng xe điện, đồng thời dành khoảng 840 triệu đô la Mỹ cho các chương trình miễn thuế và hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện chạy điện. Tổng giá trị đầu tư và các ưu đãi theo chính sách ước đạt khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh các ưu đãi tài chính, New Delhi cũng đưa ra lộ trình chuyển đổi mạnh mẽ đối với phương tiện giao thông công cộng và thương mại. Đến ngày 1 tháng 4 năm 2028, việc đăng ký mới xe máy sử dụng xăng và khí nén thiên nhiên sẽ chấm dứt, từng bước thay thế bằng phương tiện chạy điện.
3: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ, đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Giám đốc. Giám đốc. Giám đốc. Nhìn bậy cái gì đó? Anh, hiện giờ việc cấp bách trước mắt là quay về thôn Phát Lãng. Đồ đạc đâu? Đem đến rồi.

Chắc là ngạn trạch không ngờ tới, thông minh quá lại bị phản tác dụng như vậy, đem việc đầu cơ đất đổ lên đầu mình. Vậy mà ngược lại còn giúp mình nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Giám đốc, tôi với thư ký của giám đốc điều hành phải cãi giả một trận thì mới có được một bản sao này đó. Tôi biết rồi. Thật sự là cãi nhau rất lâu đó. Mời đi ăn rồi còn phải mời đi uống. Tôi biết rồi. Cậu rất giỏi. Cảm ơn giám đốc. Bây giờ vấn đề còn lại là Giang Hải Khoát.

Đại ca đợi chút, anh phải nghĩ thật kỹ. Nếu lần này anh giúp đỡ Hạ Lưu Manh, chắc hắn sẽ càng ngày càng ngầu cho coi. Ta biết. Đại ca đợi chút, tới cuối cùng người biến thành anh hùng sẽ lại là Hạ Lưu Manh kia đó. Ta biết. Đợi một chút, nếu như vậy An Đô Đô sẽ lại trở về bên Hạ Lưu Manh kia. Ta biết rồi, đúng rồi. Nhưng ta đã thấy An Đô Đô khóc. Giám đốc, cô ấy thậm chí còn không khóc khi giúp đỡ lúc ta bị thương, biết không? Vậy ta phải làm gì? Nếu không nhờ Hạ Lưu Manh thì ta phải làm sao? Không sao. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Một câu thôi. Nếu anh không thể khiến An Đô Đô trở lại làm An Đô Đô vui vẻ như trước kia, thì cho dù có người muốn xây cả 10 bãi xử lý rác thải ở thôn Phát Lãng, tôi cứ để họ xây đó. Tôi sẽ cố gắng. Anh tốt nhất phải cố gắng cho tôi. Anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn anh tới một nơi trước. Việc chúng ta cần làm bây giờ là nghĩ cách buộc Oshin phải đàm phán với chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội chấm dứt mối làm ăn giữa họ với quỷ Nga. Người họ gian chúng ta ghét nhất phải tới nơi thế này. Tòa án địa phương Sĩ Lâm Đài Loan. Người họ Âu Dương chúng em cũng không thích nơi này. Người họ Tư Đồ chúng em càng ghét hơn nữa. Không phải giỏi lắm à? Không phải ta đã từng nói đừng có ở trước mặt ta nhắc tới họ của tụi bay rồi sao? Tụi bay đều tranh hết ngầu của ta rồi. Âu Dương Tư Đồ vừa y hợp với nhau. Đại ca, em là Âu Dương Tư Đồ.

Thì ra mẹ trông như thế này. Mình đang làm cái gì vậy?

0: Chính văn phòng, cà phê của anh đây. Đây là gì? Tôi không biết. Những thứ này được gửi trong hai ngày nay. Địa chỉ là công ty chúng ta, nhưng người nhận không phải là nhân viên của Ocean, là do tòa án gửi tới. Người nhận là chánh văn phòng. Vậy tôi xin phép đi trước.
1: Được rồi.

Hà Hữu Khiêm làm sao lại có được danh sách những người đầu cơ này? Trong lúc xử lý các tài liệu, tôi tìm ra được một điều rất kỳ lạ. Người đầu cơ. Đúng ha. Mình đúng là thằng ngốc. Hợp đồng vô hiệu, mua bán vô hiệu, lừa đảo, xử lý giả. Mảnh đất nào cũng bị kiện. Hạ Hữu Khiêm, muốn chơi pháp luật với tôi sao?

Những người đầu cơ đất toàn bộ đều không thể hầu tòa. Có vẻ như Ngạn Trạch có vài vấn đề cần phải giải quyết. Giám đốc điều hành cũng nên ra mặt nói chuyện với mọi người thôn Phát Lãng rồi. Xin lỗi, cứ đi đi. Cô có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều.

Thù Kim, xin lỗi. Bây giờ em vẫn còn rất bối rối, không thể nghĩ về mẹ em và anh cùng một lúc được. Ngày phẫu thuật đã được quyết định, về chi tiết y tá sẽ xác nhận lại với cô sau. Cứ thư giãn đi, cứ vậy trước đi. Cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Tuần sau tôi phải phẫu thuật rồi. Trong công ty cậu cứ nói là tôi xuất ngoại rồi. Không cần lo. Nhưng mà có một việc cần báo cáo lại với chị. Không phải bác sĩ nói em không được đi lại nhiều sao? Lần trước em lừa anh đi mua sắm một mình, còn không về đúng giờ. Lần này lừa anh nói muốn đi vệ sinh. Em muốn lẻn đi đâu nữa vậy? Làm gì có. Em chỉ muốn đi bộ bên này chút thôi mà. Bên này không được. Em vậy đi bên kia được không? Không được, đừng nghịch nữa. Em đó, sốc nổi như vậy, như một đứa trẻ háo hức đòi mở quà. Em đâu có. Vừa nãy có phải muốn tìm bạn nhỏ nào để chơi cùng không? Đừng động đậy. Em động đậy, anh sẽ giải thế nào được? Cười cái gì? Không có gì. Em chỉ chợt nhớ tới lý do anh bắt đầu vẽ, cũng là vì em đi bệnh viện quá nhiều mà ra. Ai kêu em bệnh mà cứ suốt ngày chạy đông chạy tây, nên anh phải tìm cách không cho em động đậy thôi. Á ơn, đừng động đậy. Nếu không anh sẽ vẽ em thật xấu cho coi. Thật ra điểm lôi cuốn lớn nhất của việc phát thảo đó chính là người vẽ và người làm mẫu phải đối mặt với nhau, dành ra một chút thời gian, mỗi chi tiết đều không thể bỏ lỡ, cùng tìm hiểu đối phương. Tại sao lại có vết chân chim? Vì chúng ta hay cười. Tại sao lại đỏ mặt lên? Vì nhút nhát. Sao lại dễ thương thế này? Vì em là em gái anh. Nếu như tôi có một người anh trai tốt như vậy thì hay biết mấy.

Đây là gì? Hôm nay em chợt nghĩ về lợi ích của việc vẽ tranh. Đây, chỉ có em nhìn anh, anh nhìn em. Đừng di chuyển. Anh không biết em biết vẽ đó. Gia đình em có năng khiếu vẽ tranh mà. Ok. Đừng động đậy. Nè, đừng cau mày. Mất hết vẻ dễ thương rồi. Dễ thương. Anh hả? Đừng động đậy. Được không đó? Đợi em một chút. Cho anh xem với. Không được. Cho anh xem chút đi. Anh tốt nhất là nên ngồi đàng hoàng vào. Như vậy đó hả? Ok. Cũng rất dễ thương. Em còn chưa vẽ xong nữa mà.

Anh có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh. Anh vậy mà có thể thực sự tìm được Giang Hải Khoát đi kiện cho anh. Nhưng nếu anh nghĩ làm như vậy có thể tới tay giám đốc điều hành để bà ấy chủ động thương lượng với anh thì anh nhầm to rồi. Anh hiểu tôi nói gì không? Đây là giấy ủy quyền đại diện của giám đốc điều hành cho tôi. Nhưng mà có một chuyện tôi muốn báo với chị. Nói đi. Ngày kia công ty chúng ta sẽ ký hợp đồng cuối cùng với Quỹ Nga. Nếu chị không xuất hiện thì chút nữa cậu mang hợp đồng đến, tôi ký trước. Vậy chị không định tham gia sao? Hợp đồng cuối cùng, cậu thay tôi đại diện cho công ty tham dự đi. Tôi, trong thời gian tôi bị bệnh, tôi ủy quyền cho cậu. Cậu làm đại diện được ủy quyền của tôi. Nghĩa là từ bây giờ trở đi, anh muốn bàn chuyện làm ăn, chỉ cần nói cho tôi biết. Anh có biết bây giờ anh đang làm gì không? Giám đốc điều hành có biết anh với Quỹ Nga sắp ký hợp đồng về chuyện nhà máy xử lý chất thải không? Anh đang cố nói gì vậy? Đương nhiên là bà ấy biết rồi. Và đương nhiên tôi sẽ đại diện cho bà ấy vào ngày mai để ký hợp đồng với Quỹ Nga. À đúng rồi. Cái này tôi nghĩ tôi cũng không cần nữa. Vì ngày mai tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi. Game over. Tôi thắng. Vốn dĩ em không nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng bây giờ nghe anh nói anh trai em làm đại diện cho mẹ nuôi, hôm qua anh ấy đã cho mẹ nuôi ký trước hợp đồng. Hình như sắp có vụ kiện quan trọng nào đó sắp được tiến hành.

Ông, Hữu Kim à, sao sắc mặt con trông xấu vậy? Không phải nói về công ty xử lý công việc sao? Sao vậy? Không thuận lợi sao? Không phải đâu ông, con sẽ nghĩ cách giải quyết. Đúng rồi, Vĩnh Thanh muốn gửi cái này cho ông. Vĩnh cầm đơ gửi cho ta. Con bé gửi trả quê hương cho chúng ta. Cô ấy còn nói xin lỗi ông nữa. Là thật đó. Giả cũng được, thật cũng được. Con bé quyết định trả lại quê hương cho chúng ta, có nghĩa là con bé đã buông bỏ con rồi. Vậy con và An Hy, ông à, con lên lầu trước đây. Bớt đi được một cái cầm đơ nhỏ, lại tới một cái cầm đơ lớn khác. Sao hai đứa Hữu Kim và An Hy này không thể yên ổn êm đềm mà ở bên nhau được chứ?

0: Ê,
1: alo
0: dạ, dạ.
1: Ông hả? An Hy à, sao con nhẫn tâm vậy
2: hả?
1: Đến một cuộc gọi cũng không gọi cho ông. Ông ơi, con xin lỗi, gần đây tâm trạng của con rối bời quá. Con đừng xin lỗi, con chỉ cần làm cho ông việc này là được. Là gì vậy ạ? Ta muốn ăn món cuộn mà con làm. Ngày mai con làm cho ông đi, được không? Sao vậy? Không muốn hả? Không phải là con không muốn, chỉ là chịu làm là tốt rồi. Ngày mai ta ở thôn đợi con, không gặp không về. Ông ơi, nhất định phải tới đó. Ông ơi,

không cho giám đốc điều hành xem hết hợp đồng mà đã để cho chị ấy ký những một điều kiện gây tranh cãi. Đây là cách chuyển trọng tâm sự chú ý thường được sử dụng. Tỷ suất đầu tư, bồi thường thiệt hại. Anh ta muốn chuyển sự chú ý của giám đốc. Chính xác là gì? Giám đốc điều hành có biết việc hợp tác lần này mà anh và Quỹ Nga bàn là về xây dựng nhà máy xử lý rác thải hay không? Tất nhiên là biết rồi. Giám đốc điều hành còn không biết thanh lọc đặc khu thực chất là nhà máy xử lý rác thải. Hữu Khiêm, con muốn ra ngoài sao? Dạ ông. Nhưng ta định nói con hôm nay chở ta về quê. Ông à, hôm nay chắc không được rồi. Hôm nay con phải xử lý việc rất quan trọng, ngày khác về được không? Nhưng mà ông, con đi trước đây.

Hôm nay khó khăn lắm mới hẹn được con bé An Hy. Vậy mà giám đốc, không ổn rồi. Tôi vừa nghe chị gái ở văn phòng pháp lý nói Hồ Tránh văn phòng vừa mới thay đổi nơi ký hợp đồng với Mỹ Nga. Vậy chứng minh được dự đoán của tôi là chính xác. Giàn Trạch hẳn muốn đảm bảo rằng không ai có thể làm ảnh hưởng tới việc ký hợp đồng của anh ta. Vậy phải làm sao đây ạ? Sắp đến giờ ký hợp đồng rồi, chúng ta chia nhau ra tiền.

Chắc ông đã ở thôn mình đợi mình rồi. Không được, không thể đi. Đi rồi mình nói gì với ông chứ? An Hi, bóc xong rồi thì bóc cái khác đi. Hay là em lại nhớ đến... Em không có nhớ tới Hữu Kim. Chị không hề nhắc tới Hữu Kim. Em đi cho Ngỗng ăn đây. Mấy người ở Luna chúng ta cũng thật kỳ lạ. Vui cũng đi cho Ngỗng ăn, tâm trạng không tốt cũng cho Ngỗng ăn. Cứ tiếp tục như vậy, Ngỗng đều sẽ béo chết mất. Sao An Hy còn chưa tới nữa?

không được, không được. Nhưng không phải đã hứa rồi thì không được thất hứa sao? Ông ơi, ông ơi, ông sao vậy? An Hy, con đỡ ông ngồi xuống đi. Dạ được, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Ông ổn chứ? Sao vậy ông? Từ từ thôi. Ông ơi, ông có mang theo thuốc gì không? Con tìm cho. Không cần. Ta nhìn con là khỏe lại nhiều rồi. Con còn có tác dụng hơn cả thuốc. Ông ơi, sao ông có thể đùa như vậy? Không vui chút nào. Ta thực sự lo là con không tới. Không chỉ có mình thằng nhóc Hữu Khiêm nhà ta là nhớ con đâu. Ta cũng nhớ con nữa. Sao vậy? Không thấy Hữu Khiêm nên thất vọng sao? Ông ơi, món cuộn của ta đâu? Vốn dĩ không hề nghĩ tới nên không làm, có đúng vậy không? Con xin lỗi, quên đi. Món cuộn không phải chỉ là cái cớ thôi sao? Đúng không? Ta nói này cô gái, sao con nói lời mà không giữ lấy lời vậy? Con nói lời không giữ lời lúc nào? Lúc trước hứa hẹn là sẽ chăm sóc cho Hữu Khiêm và chúng ta tới hết đời. Giờ thì sao? Xảy ra chuyện một cái thì việc đầu tiên con làm là buông tay thằng nhóc Hữu Khiêm ra. Thôi nào, ngồi xuống đi. Nếu con thật sự giận thằng nhóc Hữu Khiêm, giận nó giấu việc của mẹ con, vậy thì cứ trút giận lên ta là được rồi. Ta là người đã nói nó đừng tiết lộ chuyện đó với con. Ông ơi, ông đừng như thế. Thật ra con đã hết giận Hữu Khiêm từ lâu rồi. Lần cuối khi con tức giận, con đã hại ông có nhà không về được. Lần này lại, con lại thế nào? Thật ra con biết Hữu Khiêm không nói cho con là vì muốn tốt cho con thôi. Nhưng con không kìm được mà nghĩ, nếu như con có cơ hội biết được sớm hơn thì mỗi lần con gặp bà ấy đều không phải bị hớ như vậy, để bà ấy ghét con nhiều tới như vậy. Bây giờ con bắt đầu cũng không muộn mà. Con bị thế giới này xoay vòng tới đau đầu rồi, không thể hiểu nổi. Thế giới ngoài thôn Phát Lãng, bộ không phải là thế giới thực hay sao? Mỗi người mở mắt ra đều suy nghĩ làm thế nào để đạt được thứ có lợi nhất cho bản thân mình. Tình mẹ con cũng không phải tình mẹ con đơn thuần trong sáng nữa. Tình bạn bè, tình yêu cũng vậy. Con nghi ngờ tình yêu của Hữu Khiêm dành cho con sao? Là họ khiến con nghi ngờ tình yêu của con dành cho Hữu Khiêm. Con nghĩ có phải là tại Hữu Khiêm quá tốt với con mà khiến con rất ỷ lại vào anh ấy hay không? Ngốc quá. Tình yêu của con là thật lòng. Thời gian sẽ trả lời cho con thấy. Những cảm xúc chân thành sẽ ở lại. Tất cả sự giả dối sẽ trôi lên trên mặt nước rồi tan đi mất. Cuối cùng con sẽ phát hiện được ai mới là người thực sự quan tâm tới con. Hữu Khiêm cũng đã nói sẽ cho con thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Nhưng ta không còn thời gian nữa rồi. Ông ơi, không phải con đã nói với ông là đừng có đùa như vậy nữa rồi sao? Nếu ông còn đùa như vậy thì con đi đó. Ông ơi, ông còn ở đó đùa nữa sao? Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Chỉ cần ký được hợp đồng, hai bên mỗi bên một bản, vậy thì chuyện nhà máy xử lý rác thải xây ở thôn Phát Lãng là không thay đổi được nữa rồi. Đợi chút. Sao có thể tìm tới đây được vậy? Tôi chỉ muốn xác nhận lại nội dung hợp đồng. Anh không biết bỏ cuộc là gì sao? Tôi muốn xác nhận lại nội dung của hai hợp đồng. Có phải tất cả đều là thanh lọc đặc khu? Hay là anh đã trắng trợn viết trên bản hợp đồng cho Nguyễn Nga là nhà máy xử lý rác thải? Sao vậy? Không sao. Anh không phải là người của Ocean nữa. Hạ Hữu Khiêm,
Anh không có quyền hạn gì hết. Nếu đó là nhà máy xử lý rác thải thì sao? Sợ tôi thấy à? Nè, anh như vậy gọi là vi phạm quyền bảo mật riêng tư của công ty. Tôi sẽ không bao giờ để anh xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở thôn Phát Lãng đâu. Buông tay. Anh mới phải buông tay. Điện thoại đổ chuông, sao không bắt máy đi?

Lộ Kim, sao bây giờ? Ông ngất xỉu rồi. Anh có thể nhanh đến đây được không? Em không biết phải làm gì cả. An Hi, đừng quản, từ từ nói. Tôi có nên lo lắng không? Ổn rồi, mọi thứ đều ổn. Anh ta là bạn tôi. Chúng ta bây giờ hoàn tất cho xong việc này đi.

Hoàng Mỹ. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên để hợp đồng ở chỗ tôi. Tới khi tôi lên chức người phụ trách cho công ty châu Á đã. Đề phòng vạn nhất.

0: 安车
1: 好劲。
2: ông ơi,
0: bác sĩ nói ông có bệnh thuyên tắc mạch máu nên máu không lưu thông được, đó là lý do ông bị ngất, nhưng đã tiến hành cấp cứu cho ông rồi, hiện tại không có vấn đề gì nữa, bây giờ đợi ông tỉnh dậy nữa thôi, anh không cần lo lắng.

0: vậy?
1: Ông, ông ơi, ông tỉnh rồi. Đỡ ta dậy với.

0: chê.
1: Ông ơi, con xin lỗi. Hữu Khiêm, con nói trước đi. Ông là con không tốt. Đáng lẽ con phải cùng ông về quê mới đúng. Nếu không phải ông vì kiệt sức, vì tự mình đi đường xá xa xôi để về quê, thì ông đã không ngất rồi. Ông ơi, con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Con đã không nhận ra là ông không được khỏe, mà cứ nghĩ ông đang nói đùa. May mà ông không sao. Nếu không con sẽ ân hận suốt đời mất.

Cả hai đứa, bây giờ rồi còn phải để ông điểm danh rồi mới nói. Ta cũng không tốt. Sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên làm bà mối, làm bản thân ta mệt tới chết đi sống lại. Thật không dễ dàng chút nào mới gắn kết hai đứa lại với nhau. Hai đứa xem, đối diện với nhau thì không nói gì, xem nhau như người lạ. Ta già rồi, ta chỉ mong sao hai đứa có thể sớm ngày ổn định và bên nhau yên ổn. Ông ơi, không phải con nói là An Hy, Hữu Khiêm, chỉ cần hai đứa không buông tay nhau ra thì ông đây sống cũng đáng rồi. Cuộc đời này ngắn ngủi, sao lại lãng phí thời gian rồi để tiếc nuối. Con hiểu rồi. Còn con thì sao? Dạ con hiểu rồi.

Anh mau đi thăm ông đi, đừng tiễn em nữa. Ông nói nhất định phải tiễn. Xin lỗi, lần nào anh cũng đối xử với em rất tốt, em lại đối xử với anh tệ như vậy. Khi người Nga đó rời đi, trông rất tức giận. Ngạn Trạch chắc chắn để bảo vệ bản thân mà sẽ làm gì đó. Anh ta đúng là người xấu. Cái gì cũng phải nhìn tận mắt mới chắc chắn được. Em có thể kiểm tra anh ta một chút được không?

0: Thưa quý vị, xã Efen là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi đất đai kém màu mỡ, hiệu quả cây trồng thấp. Trong bối cảnh đó, tìm một hướng đi mới để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống là mong muốn của nhiều lao động địa phương. Những năm gần đây, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra cơ hội mới, giúp nhiều gia đình ở xã Efen nâng cao thu nhập.
1: Tại xã Eve, nhiều hộ dân chỉ dựa vào vài sào đất sản xuất, nguồn thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Việc tích lũy để đầu tư phát triển kinh tế hay vươn lên thoát nghèo là điều bà con không dám nghĩ đến. Trước thực tế đó, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra một hướng đi mới, tạo cơ hội để nhiều gia đình cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.
2: Trước kia thì khi mà chưa đi lao động thì nói chung là cuộc sống bà con đây cũng rất vất vả, khó khăn. Nhưng mà từ khi mà có cái chỗ mà cái độ lao động ở nước ngoài ấy, thì các gia đình nói chung là cuộc sống khang trang hơn nhiều.
1: Dù hiệu quả kinh tế đã được chứng minh qua thực tế, nhưng những ngày đầu triển khai, tâm lý e ngại của người lao động vẫn là rào cản lớn nhất. Lo rủi ro, thiếu thông tin, chi phí ban đầu cao hay nỗi lo bị lừa đảo khiến nhiều lao động chưa dám đăng ký tham gia. Vì vậy, xã Eve đã đưa công tác tuyên truyền đến tận từng thôn buôn, giúp người dân hiểu rõ chính sách và yên tâm tham gia. Phòng Văn hóa Xã hội xã đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các doanh nghiệp tuyển dụng tổ chức nhiều buổi truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, thu hút hơn 400 lượt người lao động tham gia. Cùng với đó, những chuyến xe tuyên truyền lưu động mang thông tin tuyển dụng, chính sách hỗ trợ và thị trường lao động đến từng thôn buôn đã giúp người dân tiếp cận cơ hội việc làm một cách thuận tiện và chính thống.
3: Phòng đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông, bản địa hóa, tức là sử dụng đa dạng hình thức như là hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn buôn, đồng thời thì phát huy cái vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng buôn trong việc trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp người dân dễ tiếp cận và tin tưởng hơn vào các chương trình, tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu đúng, đủ và yên tâm tiếp cận với chương trình việc làm. Vậy thì nhờ những cái giải pháp đồng bộ đó thì nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, chuyển từ cái tâm lý là e ngại sang chủ động tìm hiểu và đăng ký tham gia.
1: Tuy nhiên, để người dân mạnh dạn tham gia, công tác tuyên truyền cần đi đôi với sự đồng hành của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc doanh nghiệp trực tiếp về địa phương tư vấn, tuyển chọn và tổ chức đào tạo ngay tại cơ sở đã giúp người lao động tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ quy trình và yên tâm đăng ký tham gia.
4: Đồng hành cùng với địa phương thì công ty chúng tôi sẽ đào tạo cho các bạn kỹ năng nghề và ngôn ngữ ngay tại địa phương, giúp các bạn tiết kiệm

0: chi phí đi lại, đồng thời là giúp các bạn vững tin khi mà chuẩn bị bước chân ra một môi trường quốc tế. Ngoài ra thì đối với các bạn mà có gia đình điều kiện khó khăn hơn thì chúng tôi có các cái chương trình về du học theo diện học bổng, thì giúp các bạn có thể vẫn đảm bảo cho các bạn có thể tự tin đi du học với cái mức chi phí mà nó hợp lý. Bên cạnh đó thì cái chương trình xuất khẩu lao động được vay tín chấp tới 80% ngay từ khi các bạn qua đó đã có thể phụ giúp gia đình, hỗ trợ kinh tế về cho gia đình và có thể hỗ trợ được cái khoản vay mà lúc ban đầu của các bạn đã đi.
1: Đối với nhiều hộ nghèo và cận nghèo, kinh phí ban đầu để xuất khẩu lao động vẫn là trở ngại lớn nhất. Chính vì vậy, địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Sự đồng hành này đã tạo thêm cơ hội để người dân mạnh dạn tham gia thị trường lao động ở nước ngoài.
2: Trong thời gian qua, thì Phòng Văn hóa Xã hội đã chủ động tham mưu với Ban Nhân xã, phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai hiệu quả các chính sách về tín dụng ưu đãi cho người lao động. Cụ thể là chính quyền địa phương thực hiện tốt cái việc rà soát, lập danh sách các đối tượng có nhu cầu, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Trên cơ sở đó thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng tổ chức giải ngân kịp thời nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận các chương trình uy tín, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay.
1: Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Ngày càng có nhiều lao động trẻ lựa chọn làm việc ở nước ngoài để tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để họ phát triển nghề nghiệp, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng khi trở về địa phương.
3: Cháu cũng học xong cấp 3, xong đi học cao đẳng xong về điều kiện nhà cũng khó khăn, cũng thấy bên đấy điều kiện làm ăn nó phát triển hơn thì thôi cho các cháu ở đấy. Cái thứ nhất là cái kiến thức, cái thứ hai nữa là cũng đi làm kinh tế. Thì trước mắt thì nó cũng thấy có hiệu quả rồi, thì đi sau 6 tháng thì bản thân Hiếu mới cưới vợ rồi, sau 6 tháng thì bảo lãnh vợ qua đấy, nên đi theo diện kỹ sư hay là theo diện bằng cấp đó, là 6 tháng là bảo lãnh được vợ qua rồi. Thì nó không, thì mình cũng tìm hiểu kỹ rồi, cái vấn đề đó thì cũng không có gì là lo lắng. Rồi bên đấy thì cũng có người quản lý, rồi tất cả mọi cái cũng có một thủ tục pháp lý, rồi bắt đầu ở bên đấy cũng có người hỗ trợ trong vòng 3 tháng đầu.
1: Từ địa phương còn nhiều khó khăn, xã E Ve, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước mở ra những cơ hội mới thông qua chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống mà còn mang theo tri thức, kỹ năng và tác phong làm việc hiện đại. Khi trở về quê hương, chính những giá trị ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.
4: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
5: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Đăng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ở đâu đó vẫn còn nhiều em nhỏ vẫn đang ngày ngày đối diện với những khó khăn và thiếu thốn. Dẫu vậy, với sự nỗ lực và ý chí vươn lên, các em vẫn luôn kiên trì học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Và với mong muốn được tiếp tục đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm động lực cho các em trên con đường đến trường, hôm nay những người thực hiện chương trình Đăng cánh ước mơ đã có mặt tại trường trung học cơ sở Chư Pui, xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk để trao những phần quà và những suất học bổng đầy ý nghĩa đến với các em. Trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của các em.
6: Đó là em Hồ Quệ Nie, sinh năm 2012, học sinh trường trung học cơ sở Chư Pui. Sinh năm 2012, Hồ Quệ Nie lớn lên trong một gia đình có 5 thành viên. Cả 3 chị em đều đang tuổi ăn học, trong khi nguồn thu nhập của gia đình chỉ dựa vào vài công việc làm thuê thất thường của bố mẹ. Gia đình có một sào cà phê, nhưng vì đất bạc màu nên năng suất thấp, không có công việc ổn định. Bố mẹ em phải đi làm thuê khắp nơi. Thế nhưng vượt lên tất cả thiếu thốn ấy, Hồ Quệ Nie vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực học tập. Trong hành trình tìm đến những mảnh đời học sinh còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã Chư Pui, chúng tôi đến thăm gia đình nhỏ của em Nguyễn Lê Thị Út Thương, học sinh trường trung học cơ sở Hòa Phong. Út thường lớn lên trong một gia đình có 9 anh chị em. Cuộc sống vốn đã khó khăn.

0: lại càng thêm chật vật khi mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào hai lao động chính là bố mẹ em. Thế nhưng, Nguyễn Lê Thị Út Thương vẫn luôn là một cô học trò trong ngoan, giàu nghị lực và không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập. Còn đây là em Hờ Xin Buôn Giá. Sinh năm 2013, học sinh trường trung học cơ sở Chư Bui. Em sinh ra trong một gia đình có 4 người, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn khi em mồ côi cha, hiện đang sống cùng mẹ và chị gái đang đi học. Dù điều kiện kinh tế còn thiếu thốn, em vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập và đã đạt học lực khá trong 2 năm liền. Những câu chuyện về em Hờ Quệ Đê, Nguyễn Lê Thị Út Thương và Hờ Diêm Buôn Giá chỉ là 3 trong rất nhiều hoàn cảnh học sinh còn khó khăn nơi vùng đất Chư Bui. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn ngày ngày đến trường với ước mơ giản dị nhưng đầy nghị lực, được học tập, được thay đổi tương lai bằng chính con đường tri thức. Những nỗ lực thầm lặng ấy rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng để tiếp thêm động lực, giúp các em vững bước hơn trên hành trình đến trường.
1: Đến dự với chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Thị Ánh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Bui. Xin được giới thiệu ông Đinh Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Chư Bui, tỉnh Đắk Lắk. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu thầy Lê Bằng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chư Bui. Xin được giới thiệu thầy Hoàng Văn Tâm, đại diện Trường Trung học Cơ sở Hòa Phong. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh và đặc biệt là sự có mặt của ba nhân vật chính của chương trình, những gương sáng vượt khó học giỏi. Đó là em Hờ Diêm Buôn Giá, Hờ Quệ Nê và Lê Thị Út Thương. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, đây là em Lê Thị Út Thương. Bên đây là em Hờ Quệ Nê và cuối cùng là em Hờ Diêm Buôn Giá. Ba em, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng các em đều có chung một ý chí, nghị lực và có một khát vọng về một tương lai tươi sáng. Và để chắp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đăng Phong lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đăng Phong. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà nhận được những phần quà và những suất học bổng cũng như là những lời động viên của tất cả mọi người ở đây thì chắc chắn các em sẽ có những cảm xúc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ hỏi cảm xúc của các em như thế nào nhé.
2: Út Thương này, hôm nay khi mà nhận được học bổng nè, nhận được quà của các nhà tài trợ cũng như là nhận được sự quan tâm của thầy cô giáo và mọi người ở đây thì hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
3: Dạ, em cảm thấy vinh dự và xúc động khi nhận học bổng từ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ. Đây không chỉ là phần quà mà còn là nguồn động lực giúp em cố gắng phấn đấu hơn trong học tập.
1: Còn Hờ Quệ thì như thế nào? Hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được quà, nhận được học bổng cũng như là sự quan tâm của mọi người?
4: Dạ, em cảm thấy rất là hạnh phúc khi được nhận được sự quan tâm từ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ và đã đụng thêm động lực cho em là cố gắng học tập tốt nhiều hơn để xứng đáng với phần quà này.
1: Và cuối cùng Hờ Diêm thì như thế nào nè, hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
5: Dạ, em cảm thấy rất là vui mừng, rất là cảm ơn các nhà tài trợ và

0: và chương trình Đăng Cánh Ước Mơ. Cảm ơn sự quan tâm của thầy cô giáo. Em cảm ơn những phần quà và những phần học bổng của các nhà tài trợ. Em hứa sẽ học thật tốt để giúp ích cho xã hội.
1: Và để tiếp thêm động lực cho các em, ngay sau đây xin mời thầy Lê Bằng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chư Pui sẽ lên có đôi lời chia sẻ. Xin mời thầy.
2: Nhà trường cũng rất là vui mừng khi được công ty, rồi là đài truyền hình, cũng như là cơ quan đảng, chính quyền hết sức là quan tâm và để tạo điều kiện cho các em có thể đến trường học tập một cách đầy đủ, chăm ngoan, học giỏi, thì cũng rất cần đến cái sự tài trợ của các mạnh thường quân, rồi sự kết nối của báo chí, đài truyền hình địa phương cũng như là ở tỉnh, trung ương, để cho các em nâng cảnh ước mơ cho các em về tương lai, về lâu về dài. Thì nhà trường cũng rất là vui mừng và cố gắng sẽ động viên các em là chăm ngoan, học giỏi, chăm chỉ để trở thành, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta.
1: Xin được cảm ơn thầy ạ. Vâng, thưa quý vị, những phần quà, những suất học bổng và cả những lời động viên của các nhà tài trợ, của quý thầy cô giáo và chính quyền địa phương ngày hôm nay dành cho ba em học sinh, tuy là không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên cũng như là khích lệ tinh thần to lớn để ba em học sinh của chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của mình. Đến đây thì chương trình trao học bổng Đăng Cánh Ước Mơ tại xã Chư Pui cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau.
3: Ở tuổi mà nhiều bạn bè được sống trong sự chăm lo đầy đủ của gia đình, Thu lại sớm và chứng kiến những khó khăn vất vả của người thân. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống luôn đối mặt với muôn vàn thiếu thốn. Bố em mắc bệnh tâm thần phân liệt, thuộc diện khuyết tật nặng, không còn khả năng lao động. Mẹ em bị bệnh tuyến giáp nhưng vẫn phải hàng ngày đi làm thuê, may vá nhỏ tại nhà. Công việc không ổn định, đồng tiền kiếm được chỉ đủ trang trải những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.
4: Em thì bệnh tật yếu, tất cả là công việc trong gia đình là mình em lo toan gánh, nhiều lúc là cũng thấy là gánh nặng trên vai và rất là vất vả. Cháu thì cũng phải vất vả cùng mẹ, theo mẹ. Được cái cháu Nguyễn Hải Thu thì cũng biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, thì cũng em cũng bảo ban cháu là cháu cũng có ý thức trong việc học hành. Cháu cũng có cố gắng để mà học tốt. Em cũng mong muốn là cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ thêm cái sự khó khăn, đỡ cho cái sự khó khăn của em, vất vả của em, cho cháu được đến trường học tập tốt hơn.
3: Khó khăn càng chồng chất khi em trai của Thu mắc chứng rối loạn hành vi vận động, cần được quan tâm và chăm sóc thường xuyên. Gia đình không có đất sản xuất, chỉ có mảnh vườn nhỏ. Mọi gánh nặng, cơm áo thuốc men và chi phí học tập đều đặt lên đôi vai người mẹ vốn đã mang trong mình bệnh tật. Sinh ra trong hoàn cảnh éo le, nhưng Thu chưa bao giờ để nghịch cảnh làm chùng bước. Em luôn ý thức được giá trị của việc học và xem đó là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
5: Tại vì gia đình hoàn cảnh con là khổ và mẹ con phải một mình gồng gánh nuôi gia đình, và bố con bị bệnh, mẹ con phải một mình nuôi con và em, dạ con rửa bát, nấu cơm về dọn dẹp nhà, trông em phụ mẹ để mẹ làm kiếm tiền nuôi bọn con. Và đôi khi nếu mà con rảnh thì con sẽ phụ mẹ làm việc, làm may, phụ mẹ và con sẽ dành thời gian ra để học tập.
3: Bằng sự chăm chỉ và tinh thần vượt khó, Thu đã duy trì thành tích học tập khá trong các năm học. Thành tích ấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn là minh chứng cho nghị lực vượt lên hoàn cảnh của một cô học trò giàu ý chí và khát vọng.
5: Sau này con muốn làm một bác sĩ về ngành đông y để chữa bệnh cho mọi người. Tại vì gia đình con, bố con bị bệnh và mẹ con cũng bị bệnh, em con cũng bị bệnh. Trong gia đình con có mỗi con là khỏe mạnh.

0: nên con muốn làm một bác sĩ để giúp mọi người không phải bị bệnh nữa.
1: Mỗi sự sẻ chia của cộng đồng lúc này sẽ là nguồn động viên to lớn giúp em Nguyễn Thị Hoài Thu có thêm điều kiện tiếp tục học tập vững tin hơn trên hành trình chinh phục tri thức. Đồng thời, đó cũng là sự hỗ trợ thiết thực của gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Tin rằng với nghị lực ý chí và sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái, cô học trò nghèo Nguyễn Thị Hoài Thu sẽ có thêm cơ hội viết tiếp ước mơ của mình, để những khó khăn hôm nay không trở thành rào cản trên con đường hướng tới ngày mai.
2: Em Lý Thị Si, sinh năm 2013, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Từ Rút, là người con thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em. Gia đình em từ nhiều năm thuộc diện hộ nghèo và hiện thuộc diện cận nghèo. Cuộc sống của cả nhà chủ yếu dựa vào vài sào đất canh tác. Đất đai ít, năng suất thấp, thu nhập của cả gia đình chỉ khoảng 30 triệu đồng mỗi năm. Khoản tiền ấy phải chia đều cho cuộc sống của 7 con người, khiến những khó khăn luôn thường trực trong từng bữa cơm, từng bộ quần áo và từng cuốn vở đến trường. Khó khăn càng thêm chồng chất khi bố của Sĩ thường xuyên đau ốm.
3: Là thời gian này em cũng bị bệnh và không đi làm được, phải nghỉ ngơi ở nhà để uống thuốc. Còn vợ một mình là đi làm thuê, về nuôi cả nhà mình. Các con thì đông, vừa lại đi học, vừa lại xài tiền, rồi tiền đủ các thứ cũng không có tiền. Nên nhà thì cũng rất là khó khăn. Mấy ở nhà thì cũng nghe lời và ngoan ngoãn, cũng cố gắng học. Năm nào cũng được học sinh giỏi và xuất sắc.
2: Thấu hiểu nỗi vất vả của gia đình, Lý Thị Si luôn chăm chỉ học tập và cố gắng trở thành tấm gương cho các em noi theo. Dù điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, em vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi trong 2 năm liên tiếp. Những kết quả đạt được là phần thưởng xứng đáng cho sự cần cù, ý chí vượt khó và quyết tâm không ngừng vươn lên của cô học trò nhỏ.
4: Nhiều lúc thấy ba mẹ đi làm về, thấy ba mẹ mệt mỏi thì con thấy rất thương. Nhưng mà con chỉ có thể nghe lời, giúp bố mẹ làm việc, trông em, dạy em học bài tập để mẹ bớt vất vả và áp lực về việc làm.
2: Và đối với Si, việc được tiếp tục đến trường không chỉ là niềm vui mà còn là hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
4: Con sẽ cố gắng học tập để sau này lớn lên có một nghề vững chãi để lo được cho ba mẹ và anh chị em gia đình con.
2: Thế nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại khi chi phí học tập của 5 người con đang là gánh nặng không nhỏ đối với cha mẹ em.
3: Mong muốn là nhà nước và bên đoàn từ thiện có hỗ trợ được bé Lý Thị Si phần nào về tiền học với lại tiền đi lại, tiền ăn uống.
2: Những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn như em Lý Thị Si rất cần sự quan tâm, chung tay chia sẻ từ cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ bé cũng là một nguồn động viên lớn giúp em vững tin hơn trên con đường học tập còn nhiều thử thách phía trước. Tin rằng với sự chăm chỉ, ý chí vươn lên và tinh thần hiếu học, Lý Thị Si sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn để nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Điểm dừng chân cuối cùng của trang nhật ký nâng cánh ước mơ tại tỉnh Lâm Đồng là em Lý Thị Huyền Trang, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Dúc, tỉnh Lâm Đồng. Sinh ra trong một gia đình đông anh em với 4 chị em đều đang tuổi đến trường. Cuộc sống vốn đã khó khăn khi gia đình không có đất canh tác, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào việc làm thuê làm mướn của ba mẹ. Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con được đến trường, ba mẹ Trang phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề, từ trồng cà phê, hái cà phê, cuốc cỏ đến thu hoạch bắp. Ai thuê gì thì làm đó. Có những thời điểm ba của em phải đi làm thuê ở xa, một mình mẹ vừa chăm sóc các em vừa tranh thủ nhận thêm đồ về mai để kiếm thêm thu nhập.
5: Đi làm thuê thì con nhỏ thì khi nào nếu mà đi xa là chồng đi xa, đi hái cà đi xa rồi thì vợ sẽ ở nhà trông con, rồi người ta mấy cái tiệm may mà cửa hàng lớn mà người ta may đồ trang phục dân tộc á, người ta thuê mình làm theo sản phẩm á, một bộ mình được 50.000.
1: Thương ba mẹ vất vả, Trang luôn là một học sinh chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình. Ngoài thời gian học tập, em tranh thủ làm việc nhà chăm

0: em nhỏ và đỡ đần mẹ những công việc phù hợp với sức của mình.
1: Nào mẹ đi là mẹ cứ để việc ở nhà cho nó hết, nấu cơm rồi nó trông em rồi nó rửa bát, nói chung là việc gì mà mẹ không làm đến thì mẹ sẽ bảo nó làm.
2: Nghỉ hè con có thời gian rảnh thì con sẽ giúp mẹ làm việc, rồi thì đi bê cà phê cho người ta, rồi thì giúp mẹ làm mấy cái việc kia, quét nhà, rồi thì phụ mẹ trông em nữa.
0: Đối với chị Hoàng Thị Sông, điều mà chị lo lắng nhất hiện tại là làm thế nào để cho các con đều được đến trường, được học đến nơi, đến chốn.
1: Chị mong là cho dù khó khăn thì bọn nó cũng cố gắng học. Cho dù nhà khó khăn và không có thì cũng cố gắng đi vay đi mượn để lo cho mấy đứa nó học, để cuộc sống sau này nó đỡ khổ hơn.
0: Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ Trang nghĩ đến việc bỏ học. Với em, mỗi ngày đều đến trường là thêm một ngày em được tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
2: Con rất là thích đi học. Ước mơ của con sau này trở thành ca sĩ. Nếu mà học hết thì con sẽ học hết lớp 12 rồi đi học đại học nữa. Nếu có kinh tế thì con sẽ đi làm ca sĩ. Con sẽ theo đuổi ước mơ của con, kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ.
0: Trở thành một ca sĩ là ước mơ, là đam mê Trang muốn theo đuổi. Em tin rằng bằng tài năng và sự nỗ lực của mình, em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn để có thể chăm lo cho ba mẹ. Chúng tôi tin rằng với niềm tin và nghị lực, cùng sự đồng hành của cộng đồng, ước mơ một mạc ấy của em sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa.
3: Vâng, thưa quý vị, khó khăn vất vả, nhưng các em vẫn luôn giữ cho mình một ý chí để vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ con chữ. Trên hành trình chinh phục những ước mơ, chắc chắn các em sẽ còn rất nhiều thử thách ở phía trước. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, các em rất cần sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng. Nếu đồng cảm và chia sẻ cùng với các em, quý vị các bạn có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng cánh ước mơ, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây thì chương trình Nâng cánh ước mơ cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mua dai lâu.

0: Chị Thanh Huyền cùng hai bạn nhỏ Bảo Như và Dạ Hân xin chào tất cả các em.
1: Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau ở tập chi thiếu nhi rồi nè.
2: Dạ Hân xin chào các bạn đang ngồi xem chương trình nha.
0: Tới giờ này thì hai bạn nhỏ của chị chắc lại đi chơi nhiều rồi ha. Có thể kể cho chị nghe được không nào?
3: Dạ, gia đình em cùng về quê rồi đi chơi. Vui lắm đó chị.
1: Còn em thì ở nhà cùng với em gái. Em cũng đi học kèm thêm các môn rồi đó chị.
0: Dù là mùa hè nhưng mà các bạn nhỏ của chị cũng vẫn phải đi học hè nè, học bơi nè, còn học năng khiếu rồi đó.
1: Em thích đi bơi lắm đó chị. Nhưng mà ba mẹ em nhiều việc nên ít được đi biển lắm chị à.
0: Đúng rồi nè, bạn nhỏ nào cũng thích được đi bơi, thích được nghịch nước. Nhưng mà các em hãy chú ý nha, mình đi biển thì hãy đi với người lớn và hãy mang theo áo phao nữa đó.
1: Để làm gì mà chị ơi?
3: Để bảo vệ an toàn đó như A, dù là ao hồ hay sông suối, chúng mình cũng tuyệt đối không được nghe lời bạn nếu như không có bố mẹ đi kèm.
0: Đúng rồi đó, các bạn nhỏ của chị hãy nhớ nha.
1: À, hôm ở buổi lễ bế giảng, cô giáo em cũng nhắc về mấy việc này đó mấy chị.
3: Vậy cô nhắc rồi, bây giờ mấy chị còn nhắc nữa, nên như phải nhớ nha.
0: Không chỉ hai em thôi mà các bạn nhỏ đang xem chương trình cũng hãy chú ý nha. Còn bây giờ chị Huyền sẽ tìm một câu chuyện thật là dễ thương để kể cho các em cùng nghe. Và bây giờ chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Chó sói và bảy chú dê con. Các em thân mến, nghe tiêu đề thôi là đã biết câu chuyện của chúng ta gồm những nhân vật nào rồi đúng không nè. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì mình cùng chị xem đã nha.
4: Ngày xưa, có một bà mẹ dê và bảy chú dê con. Họ sống trong một ngôi nhà trong rừng. Dê mẹ yêu những đứa con của mình và sẽ bảo vệ chúng bằng bất cứ mọi giá. Cô cố gắng dạy cho chúng những bài học về kinh nghiệm sống của mình. Và chúng thật dễ thương. 4 con là cái và 3 con là đực. Một ngày nọ, dê mẹ muốn đi chợ để bán bơ mà cô đã làm được. Nhưng cô lại phải để dê con ở nhà một mình.
5: Các con à, giờ mẹ phải đi ra chợ. Các con ở nhà không được mở cửa cho người lạ nghe chưa? Phải thật cẩn thận.
6: Dạ thưa mẹ.
5: Khi có người tới thì phải cho tụi con thấy chân của người đó.
4: Dê mẹ lên đường ngay sau khi hôn tạm biệt các con. Trong khi đó, có một con sói xảo quyệt đang lang thang trong rừng tìm kiếm một con mồi cho mình. Con sói đang trốn sau một cái cây, kiên nhẫn ngồi chờ đợi cho đến khi dê mẹ bé nhỏ rời khỏi nhà. Ngay khi cô rời đi, nó liền tới gõ cửa. Nó muốn tận dụng cơ hội này.
7: Ai đó?
8: Các con yêu dấu là mẹ, mẹ về rồi. Mẹ đem về cho các con một ít trái cây thơm ngon đi. Mở cửa cho mẹ nào.
7: Nè khoan đã, em biết giọng nói này. Đây là giọng của con sói. Hãy nhớ những gì mẹ nói đó.
5: Con sói có giọng trầm, hãy cẩn thận và đừng phạm sai lầm. Nếu không con sói sẽ ăn thịt các con.
4: Khi con sói không thể lừa dê con, nó lại gõ cửa lần nữa để thử cơ hội khác. Lần này, nó thật sự giả giọng cho giống như mẹ của đám dê con.
8: Các con yêu quý, mẹ đang ở bên ngoài. Các con mau mở cửa cho mẹ. Mẹ mệt quá, mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn. Tại sao tụi con lại bắt mẹ mình đứng ở ngoài chứ?
9: Giọng này nghe giống mẹ, nhưng chúng ta cần phải chắc chắn. Mẹ ơi, hãy đưa chân mẹ vô trong cửa đi. Nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau không? Đưa chân mẹ vào đi.
4: Vậy là con sói đưa chân mình vào. Tất nhiên, sau khi nhìn thấy đôi chân đen thui, những chú dê con nhận ra đây là chân của con sói.
10: Không mở.
11: Không mở, không mở.
10: Ngươi không phải mẹ của bọn ta.
7: Bàn chân mẹ màu trắng.
10: Trắng như tuyết.
9: Bọn ta không mở cửa đâu.
7: Bọn ta không mở cửa đâu, không mở đâu.
4: Con sói nổi giận. Nó tới tiệm bánh và mua bột gạo. Dậm bàn chân lên đống bột vừa mới mua về, làm cho bàn chân hoàn toàn trắng sáng.
12: Lần này sẽ thành công. Ta sẽ bắt hết mấy con dê con. Bọn dê con à, không thoát khỏi tay ta được đâu.
0: Chó sói cũng không vừa đúng không các em? Nó mua bột gạo dẫm lên để bàn chân trắng giống như là dê mẹ. Nhưng không biết lần này các chú dê con có bị đánh lừa không đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp nhé.
4: Nhưng con sói đã quên mất một điều. Những chú dê con rất thông minh. sợ hãi vì con sói liên tục lượn lờ ở bên ngoài cửa, chúng đã nghĩ ra một kế hoạch.
7: Các anh em của em có một linh cảm. Em nghĩ rằng con sói sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà sẽ cố gắng lừa gạt chúng ta. Nếu con sói này tới nhà chúng ta lần nữa, cho dù chúng ta nhìn thấy bàn chân trắng thì cũng phải nhìn trộm dưới khe cánh cửa. Nếu đó thật sự là mẹ của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận ra được mùi của mẹ.
4: Những chú dê tập trung lại và thì thầm kế hoạch với nhau. Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Với niềm hân hoan, con sói lại gõ cửa với đôi chân trắng như tuyết phủ đầy bột của mình. Lần này, nó rất chắc chắn rằng mình có thể lừa được mấy chú dê.
8: Các con, thôi nào, mẹ của các con đi. Mẹ mua nhiều thứ lắm. Nếu các con mở cửa thì mẹ có quà cho các con. Đây là đôi chân trắng như tuyết của mẹ. Hãy nhìn xuống dưới cửa, có thấy chưa? Các con có thấy bàn chân trắng như tuyết của mẹ không?
4: Khi những chú dê cẩn thận nhìn vào bàn chân, chúng nhận ra rằng bàn chân này quá lớn so với chân mẹ chúng.
11: Phải, chân màu trắng nhưng mà bự quá. Mấy đứa, đây là con sói, không phải mẹ chúng ta. Nào, hãy thực hiện kế hoạch đi.
9: Dạ thưa mẹ, con mở cửa cho mẹ ngay đây.
4: Theo kế hoạch, mỗi chú trốn ở một chỗ khác nhau. Một chú trốn dưới tấm mền, một chú trốn dưới gầm giường, một chú trong tủ quần áo, một chú chui trong lò nướng, và một chú núp đằng sau rèm cửa, và một chú lại leo lên mái nhà. Nhiệm vụ của chú là ở đó. Kế hoạch của chúng đã tiến hành với nhau một cách hoàn hảo. Cuối cùng, dê con biết rằng đã đúng thời điểm. Từ từ kéo sợi dây đã gắn vô cánh cửa ở bên trong chiếc đồng hồ lớn cũ trong phòng khách, nơi nó đang trốn, và cánh cửa mở ra.
9: Cửa mở rồi mẹ ơi, mẹ có thể vô ngay.
4: Con sói vô trong nhà, ngạc nhiên khi thấy nhà trống không. Nó không thấy bất kỳ một chú dê nào ở đâu. Đột nhiên, nó nhận ra có cái gì đó nhúc nhích dưới tấm mền. Con sói đi chậm chậm tới đó, đưa tay của mình ra. Nó dở tấm mền lên.
12: Ta bắt được rồi nha. Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta sao? Không ai có thể thoát khỏi tay ta.
4: Người chị lớn là người nằm dưới tấm mền. Trong tay cô là một chai ớt đỏ cay. Bất ngờ cô hất tất cả lên mặt con sói. Và chú dê trốn dưới gầm giường, đổ chai dầu xuống dưới chân con sói. Dầu chảy ra khắp nơi. Mặt, miệng, mũi và mắt bị cay quá nên nó không thể đứng vững trên sàn trơn trượt và ngã bẹp xuống đất. Toàn thân bị dính đầy dầu, con sói ráng lết về phía cửa sổ và cố gắng trốn thoát.
12: Cứu! Cứu! Ta nóng quá! Ta nóng quá! Có ai có thể giúp ta không? Mắt ta đang bốc quả. Ta không thấy được gì hết.
4: Dê con đang trốn trong chiếc đồng hồ thò đầu ra và nói với giọng khàn khàn:
11: bắt con sói xảo quyệt này và trừng phạt nó. Nó phải biết cái giá của việc cố gắng lừa chúng ta.
4: Khi nghe thấy vậy, tất cả những chú dê khác đã quăng cà chua mà chúng đã cất giữ trong tủ đông ở phòng khách, và quăng cả những viên bi mà chúng hay chơi về phía con sói để nó không thể chạy trên mặt đất trơn trượt. Chú dê con trên nóc nhà đổ một xô nước lạnh lên đầu con sói, làm nó không thể nào đi ra khỏi cửa. Con sói chạy đi khỏi đó nhanh nhất có thể.
12: Mình sẽ không bao giờ tới ngôi nhà đó lần nào nữa. Mình bị nóng rát vì tương ớt hất lên mặt, bị đóng băng vì nước lạnh, còn bị dính đầy cà chua khắp người. Mình là một trái cà chua đông lạnh. Dù mình có suy nghĩ trong 40 năm thì cũng không thể nghĩ được mấy con dê nhỏ nó có thể lừa được mình. Hoặc mình đã quá già, hoặc là mấy con dê này thật sự rất thông minh.
0: Thật đáng đời cho chó sói gian ác nè. Sau khi bị đàn dê con bày mưu tính kế thì chó sói đã chạy xa khỏi ngôi nhà rồi đó. Không biết dê mẹ có kịp về không đây? Mình cùng xem tiếp các em nhé.
4: Tới tối, dê mẹ trở về từ phiên chợ. Cô đã mua cho đàn dê nhỏ của mình rất nhiều trái cây và rau quả để ăn có sức. Mỗi đứa trong số chúng đều rất thích loại trái cây khác nhau. dê mẹ đã không quên một đứa nào và đã chọn rất cẩn thận. Khi cô về tới trước cửa, cô nhận ra lối vô nhà bị ướt sũng nước. Cô nhìn lên trời và không có một đám mây đen nào. Rõ ràng trời không mưa. Cô đã gõ cửa và gọi những chú dê nhỏ.
5: Các con của mẹ là mẹ đây. Mở cửa cho mẹ nào. Mẹ đã rất mệt và tay mẹ đang xách nhiều đồ. Mẹ cũng có một bất ngờ cho các con.
13: Đưa chân mẹ vào.
11: Đưa chân mẹ vào đây.
4: Dê mẹ đưa chân vô dưới cửa. Những chú dê ngay lập tức nhận ra đây là chân của mẹ mình. Giọng nói này cũng là của mẹ chúng. Chúng mở cửa không do dự. Dê mẹ hét lên vì quá kinh ngạc khi bước vô nhà. Đó là một mớ lộn xộn. Ớt và cà chua nằm vương vãi trên sàn. Với đồ đạc bị quăng lung tung khắp nơi, dê mẹ đã rất kinh hoàng.
5: Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái này là gì đây? Cà chua với ớt ở khắp mọi nơi. Các con có ổn không?
4: Những chú dê nhỏ kể với mẹ mình từng chuyện một đã xảy ra với chúng. Dê mẹ cảm thấy rất buồn, nhưng cũng rất tự hào về con của mình. Một lần nữa, cô nhận ra chúng rất thông minh. Sau đó, tất cả cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và họ ăn tối.

0: khu rừng mọi chuyện đã xảy ra. Cảnh sát khu rừng chúc mừng những chú dê nhỏ vì sự dũng cảm và thông minh của chúng. Ông thậm chí còn nói với chúng rằng nếu chúng muốn, chúng có thể trở thành cảnh sát rừng khi lớn lên. Đám dê con rất vui khi nghe thấy vậy. Con sói bị bắt dẫn tới chỗ rất xa. Nó phải chịu trừng phạt vì chuyện này. Mẹ chú dê nhỏ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi, bảo vệ nhau giống như mẹ chúng đã dạy chúng vậy.
1: Chị đã kể xong câu chuyện hôm nay rồi. Câu chuyện này chắc hẳn lúc nhỏ các bạn đã nghe nhiều rồi đúng không nào?
2: Dạ, nghe nhiều rồi đấy chị. Nhưng mà những bài học trong ấy cũng có lúc em quên đó.
1: Bài học nào mà em hay quên vậy Như?
2: Dạ, là bài học về việc biết nghe lời bố mẹ. Có lúc em ham chơi nên quên mất lời bố mẹ dạy.
3: Nếu mà giống như câu chuyện là cả Như và dê con đều bị gặp nguy hiểm đó nha.
1: Đúng rồi nè. Nhưng mà còn bài học nào trong câu chuyện này nữa không các em?
3: Dạ, còn là bài học không nên tin người lạ. Chú dê con vì nhẹ dạ nên đã mở cửa cho chó sói lúc giả làm dê mẹ.
1: Chính xác rồi nè. Vì thế các em hãy cẩn thận, cảnh giác, không được tùy tiện nghe lời hay là mở cửa cho người lạ nha.
2: Tiếp theo đó còn là bài học về việc phải giữ bình tĩnh khi gặp nguy hiểm rồi nè chị.
3: Qua đây cũng cho thấy những điều gian ác và dối trá sẽ luôn bị phát hiện, và những đứa trẻ ngoan ngoãn và biết yêu thương sẽ luôn được bảo vệ.
1: Chính xác rồi nè. Và qua câu chuyện ngày hôm nay, chị mong rằng các bạn sẽ học được những điều hay và cố gắng trở thành những cô bé, cậu bé ngoan ngoãn và dũng cảm nha.
3: Còn bây giờ, mình cùng chào tạm biệt các bạn để nhường chỗ cho các chương trình khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Bộ phim Đụng độ lần nữa, Gino đấu với Kai. Có gì đó rất kỳ lạ. Chuyện này không giống với Kai chút nào. Cậu tới đó mà không hề có kế hoạch sao? Kai không phải là người dễ dàng mà cậu đánh bại đâu. Cái gì? Nhưng mà Sona bị bắt cóc rồi. Cần phải cứu cậu ấy ngay. Đây là một trường hợp rất nghiêm trọng. Nếu Kai thành công trong nhiệm vụ này thì cậu ta sẽ được chủ nhân hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta không còn ích lợi nữa. Có thể bị đuổi đi luôn đấy. Chúng ta sẽ bị đuổi đi luôn sao? Tôi không muốn bị đuổi đi đâu. Cho nên chúng ta cần phải bắt Blue Will lại trước khi Kai làm được điều gì. Nếu như chúng ta đem được Blue Will và chìa khóa trí tuệ về, biết đâu chủ nhân sẽ khen chúng ta rồi ban thưởng. Công nhận, Tori thông minh quá. Tôi thích những người phụ nữ thông minh lắm. Đúng là đồ ngu mà. Gino, cậu không nên đi một mình. Họ tới kìa. Chờ đã. Chúng tôi đang chờ mấy cậu nhóc các người tới đây. Chúng tôi sẽ đưa Blue Will đi với chúng tôi. Blue Will. Có Blue Will rồi. Giờ cậu đưa cho chúng tôi chìa khóa trí tuệ nữa thôi.

Không có thời gian đâu, xử lý bọn họ rồi đi thôi. Nhận lấy Avon pháo thép, bắn. Nhận lấy của tôi nữa, hỏa tiện điên cuồng, bắn này. Mất Blue Wheel rồi. Mấy tên nhóc này, chúng ta phải bắt cậu ta lại. Tôi sẽ bắt hết lại bằng những cái móng điện tử này.

mấy tên nhóc gian xảo này. Cũng đáng đời cho hai người lắm. Nhanh lên đi, chúng ta phải cứu Sona.

0: nu.
1: Ôi Sona, cậu không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?
2: Kai,
1: chuyện bắt cóc Sona không giống cậu chút nào. Sao cậu lại làm chuyện này? Thả Sona ra ngay đi. Nếu cậu đánh bại được tôi thì tôi sẽ để cậu ấy đi. Cậu đang nói gì vậy? Đúng là vô lý. Thả cậu ấy ra nếu Zeno đánh bại cậu sao? Đúng là thất vọng thật đấy. Nếu cậu muốn đấu với Zeno thì cậu có thể thi đấu một trận công bằng ở sân vận động được mà. Sao cậu lại hành động hèn nhát như vậy chứ? Đây không phải là chuyện của cậu. Nếu như cậu thắng, tôi đảm bảo sẽ để Sona đi. Nhưng nếu như cậu thua thì cậu phải giao Blue Will và chìa khóa trí tuệ cho tôi. Chìa khóa trí tuệ? Sao cậu biết về chìa khóa trí tuệ chứ? Chuyện này rất đáng nghi mà. Có chuyện gì đó không đúng ở đây. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhóm Shadow đen tối rồi. Hôm nay các cậu có nói gì với lửa cũng không quan trọng. Chỉ cần biết là chìa khóa trí tuệ và Blue Will sẽ thuộc về tôi. Nếu như cậu không tự tin thì quay đầu cũng không kịp đâu. Không đâu, tôi sẽ chấp nhận thách thức này. Cậu thực sự không cần đồng ý như vậy đâu. Cậu phải đấu với Kai đấy. Cậu biết sẽ không thắng được mà. Chúng ta nên dành thời gian suy nghĩ ra một cách nào khác đi. Nhanh lên. Nếu chúng ta lùi bước thì sẽ mất Sona. Còn mình sẽ trở thành tên hèn nhát. Đúng, nhưng Zeno à, chúng ta đặt niềm tin ở Zeno đi. Cảm ơn. Mình sẽ thắng cậu ấy bằng mọi giá. Cậu nhất định phải thắng Kai đấy. Phải chắc chắn lấy được Blue Will và chìa khóa trí tuệ về tay của ta.

Hôm nay cậu sẽ biết được thật sự sức mạnh của tôi. Laser hắc ám bắn. Tới lượt tôi rồi. Súng sung điện xanh. Bắn. Vẫn còn một đòn này. Tia chớp xanh. Bắn. Ôi trời ơi. Đòn tấn công đó không có tác dụng gì hết. Blue Will, phải thật bình tĩnh. Cậu mạnh hơn cậu ấy rất nhiều. Chúng ta chờ xem sao. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nhận hắc ám. Bắn.

Blue Will, cậu bị sao vậy hả? Cố lên nào. Sao Blue Will lại hành động như vậy? Sao cậu ấy đã từng bị nhện của Blood đánh bại hay sao? Maru, không chỉ như vậy đâu. Kai và Blood nhìn có vẻ khác lúc trước nhiều lắm. Tên hèn nhát, cậu dám thách thức tôi sao? Cậu sẽ phải trả giá. Tia sáng đen, bắn. Blue Will.

Đừng bỏ cuộc, cậu làm được mà. Đúng như mong đợi của mình, trận này kết thúc quá dễ dàng. Blue Whale, cậu rất mạnh. Cậu đừng sợ gì hết, cậu có thể làm được mà.

mà lưu biu. Cậu không có một mình đâu. Chúng ta luôn ở bên nhau mà. Mình luôn luôn ở bên cạnh cậu. Blue Will, cậu không hề một mình đâu. Cậu đừng quên có tụi mình ở phía sau. Đúng, tụi mình tin tưởng cậu, Blue Will. Đừng để thua được chứ. Blue Will, cậu có thể vượt qua chuyện này được mà. Làm ơn, cậu làm ơn bình tĩnh lại đi. Chuyện này thật lãng phí thời gian. Bây giờ tôi sẽ giải quyết cậu đây. Đồng xu quyền lực, kích hoạt. Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật có ý nghĩa là gì. Trí tuệ sức mạnh, kích hoạt.

0: Hành trình của cậu kết thúc rồi, Blue Quill. Blood hấp ám, bắn. Blue Quill, cho bọn họ nếm mùi sức mạnh của cậu đi. Blood hắc ám không có tác dụng sao? Chiến thắng sắp nằm trong tay của mình rồi. Sao có thể như vậy chứ? Blue Quill, hoan hô. Làm tốt lắm Blue Quill. Trận đấu giờ mới bắt đầu. Hỏa tiện Kaiser, bắn. Blue Quill, cậu đúng là một tên quái vật. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy bị phá hủy luôn rồi. Sao cậu ấy có thể nhúc nhích lại được chứ? Chuyện này không có lý chút nào. Mình sẽ không bao giờ thua. Laser hắc ám. Kai vĩ đại đã bị bất ngờ rồi. Bây giờ cậu ấy không thể kiểm soát được xe chiến của mình. Chúng tôi sẽ không bị đánh nữa đâu. Hỏa tiện Kaiser, bắn. Các cậu đang làm gì vậy?
1: Kai,
0: chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta cùng hợp sức đánh bại họ đi. Lại làm trái luật nữa hả? Chúng tôi cũng không đứng nhìn đâu. Lên nào, mấy tên hèn. Các cậu muốn gây sự với tôi thật sao? Dừng lại. Tôi đã thua rồi. Thật sự kết thúc rồi sao? Này Kai, khoan đi đã.
2: Sona.
0: Chắc cậu sợ lắm hả? Mình xin lỗi nhá.
2: Gino,
0: Blue Quill, cảm ơn các cậu nhiều. Không thể nào. Mình đã thua Gino sao? Cậu đã thua Blue Quill rồi. Kai à, nhưng cậu đừng lo, bạn của tôi sẽ cho cậu thêm sức mạnh vĩ đại nữa.

0: ngồi đây nãy giờ vậy mà không thấy. Không lẽ đầu không bao giờ để ý tới mình hết trời.
1: Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói mày tin chưa? Bây giờ là không còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
0: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
2: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh như tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé, một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
0: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
2: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi? Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất, là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là số một. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể sâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dùng Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện, gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia, vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với 4 nhân viên bảo vệ ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Qua, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ và cả trà kỹ ở bên cạnh thi thể Lý Tường và bên cửa sổ bị cậy mở đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: lùm có quốc khẩm thể buồn sang lại đựng bình cặp cà phê yên đây loại tôm tôm làm hạt trạm đường rụp lại cặp rầm cầm đĩ đảng bằng hạt kem rau lại đàn hạt trạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lắc làm hạt trạm đường rụp lạnh này mày mọc lại chi mà rụp chùm tam cầm đĩ bọt đảng cả tảng cái chấp bằng cơn nà cụ ốm thiếu buồn sang lại đựng bình cặp chạm cầm đĩ cả nương bọt đảng cả tảng cái chấp hay lo hên nát lá bềm phun bằng cặp bọt đảng cơn nà cụ có dòi chị bộ mòm để hình nâng chắc lại cả bên đùm hạt trầm trôn bằng đáng mòm cầm đi cả nàng bằng tấm tà bỏ ngã sẽ thấy mít làm cả hệ tiếp là nàng tấm tà bỏ mòm thức buồn sàng phim điên mứ xếp nít bỏ tụ tương lại cả lòng bỏ bằng bỏ đáng bữa mò phim cầm cầm tì xạ chữm ta chả là tắc lắc bằng tấm chị bộ lụ buồn lụ hạt trầm trôn bằng đáng mò lệ ngã lẽ hằng tấm tà bỏ ngã nhiều cuốc rùm đi cái giờ bỏ con nữa mình cầm đi buồn xăm rau lệ nằn kẹp phía định nằn kẹt thả kẹt duyệt na hệ đây là lệ ngã nộp phim mô cần ông bọt sang chị ẻ tua cư xạ chữm ta mò lọc lơ tua bọt đáng gần đặc cũ hằng ấy mày tút lọc lơ sập bàn đáng phiền bỏ con nọ mò chào lù hên và buồn sang ạt bỏ rong hên sẽ nắn kẹt cả chắc chào có bỏ cầm đi đáng ạt lù hên bơ bề ta tâm chị bộ bữa đầu phim lịch lãm ra kết cài bộ á để cái giờ bỏ tụ tuân bỏ mọi chào cặp bộ làm cái lưỡi ngã bỏ cái đi cha mau cái tụ ư làm thế buồn sang
1: đảng ủy xã đã quán triệt sâu sắc cái chỉ thị 50
2: cái đồng bộ đáng xa mò ra kết cài xịa xuôi cái lưỡi ngã chạm trôn ở mạn plu lên ăn ra bỏ cầm răng bà plu tòa cờ lọ đi hết nằng chặt cái lưỡi mạn bỏ mừng chị bộ tâm chi bộ loài ngạ dập ở nôm bộ ạm cộm chinh cơ lời cơ bình loài chỗ trạm trôn mừng bộ ạ cơ xem trang lết ăn cơ lời cơ trọng trang mừng tướng cơ năng bộ ạ rù cơ chạy tuam nạch mạ bộ ạ cơ cơ năng bộ ạ đáng xa trạm cram đi bộ ạ ngạ mừng tướng chi bộ bước mò loài ngạ dỗ si trạm trôn mò nằng chạc
1: của đảng bộ hiện tại là đã thực hiện
0: chi bộ buồn hị đức mò plu hì mạt đáng phiền lâm năn đáng viêm nội dưới bẻ dứa lùi tì. Ngập cơ cả bên, chị bộ à mò lọ cả trọ cờ bọ hôm thâu tùm rạm ảm trôn đuổi ố. Bê ta, bên cờ tùm ta hạt rạp rọ mọc lại dọa tùm hận nộp bồ. Sẽ si, đi cây dạy rạp rọ cả nọa. Ngập đi buồn xàm rau, kìm càng lại đập bình ạ buồn sang. Lại năn tùm ta cây mòm nếu buồn xàm bìm đi mượn lùi tì. Bằng năn, đáng viên mò chào kết lăng krap bì bồn gọi xe phía hầm tòm plang, rùm nếp ơn xam đi kè giả bọc nọ. Bất tọa năn, mà hầm thao tùm kè trẻ lan tị nô bô, phía hầm thao kè cơ nạt luôn kè xìm tlam xìm kra.
3: Thì cũng phải là bí thư chi bộ thì chúng tôi cũng phải cấp ủy thì chúng tôi cũng gợi mở cho đảng viên. Đấy, để làm sao đấy.
0: Jin khoa chị bộ cầu vết thoáng dập cư, các bác làng phía đáng phiền kể cả tên hôm thao, rùm bộ ẩm gọp và sắp làm tùm hạt rạm trôn tế cạp làn. Vì trong chai mà tùm hạt rạm nạch mình xem kra, tùm hạt rạm bọa và làm hạt rạm trôn bằng chị bộ, bè tất cả tư ngã. Vết thoáng năn, bởi người bộ gia lùa chị bộ, may khẳng ít đa tùm bọc rút lại cờ tùm hạt rạm bọa, nộp bình mồ chắc bằng tùm nộp căn, chăng cả đáng phiền tùy lăng trong chai, lại đàn mòm đạch ngã điều cơ phòng buồn bộ. Bất năn bựm cầm đi tướng nộp phim mô tụ tươn về hướng đi quân sang tuổi rèm vìm là làm rèm làng tệ nập. À mọi do con ông chưa tiện nộp cầm đi tướng hạt trạm trôn đổi chỗ, gặp đáng viên loại chừng đôi vài là nề lao, lên ngã tướng hạt trạm trôn tiện nộp bồ. Lạc xa mô hạt trạm trôn ngàm cài làn cổ rời bát là buồn sang, đáng viên nhớ chừng tùm đuối nạ yếm tử đấm đi buồn sang, rù trịt bè lăn, rù rời bỏ, và kẻ tụ ư, về lời ngã chắc gà tùm hạt trạm rõ là buồn sang.
4: Chủ trương này cứ lưu với cứ xin bầm lì, nên lâu nhiều họp hàng rằng là nó ra, nhưng mà anh hình nền như một cái số công văn, cho xem theo rằng là công nghệ điện tử đó, anh lấy đảng viên cái mau thầu để đảng viên mau thầu anh mua ắt chiếc xe mà với ban tự quản hệ thống chính trị chắc xem mà
5: chiên xe cho đảng viên á bản thân câu ắt kia mà kia lên mà bỏ cơ lên mà bỏ cơ bốn sang này và cơ bốn sang trú rê càng đi cái giam
0: vì tiệm buồn hay chị bộ buồn lọ rõm cầm đi xàm tà bọa dùm phân làm xùi thôn. Nên là kể đẹp yếu là nằm đi cây giả khuôn hạc rù thả kẻ dưới này đi. Bố kẻ thả kẻ dưới này bữa lúc bữa vờ qua chị bộ y với buồn giá. Nên khẳng yêu mà kà ly với thằng tùm đáng viên. Một lầm

0: Chang kre pio kle thar kre Elohen maram de ka yar chak po tu tuen pro ma mung tum oam tuen mnih mo kle dao ka nang bun sang let nan mung mnih bun sang lam buon
1: Po la dang vien len bi thư lam buon hai le chnan mai long phung ya lang le phung mnih la uy tín la mo kle bi thư phung dai lak len pak ke phung i dai ti pre nyop pio ne nao ya lam kle là bản sắc tre là hình cây là dấp tam nâng cây ngạ giang là ngạ pin ya cho nên phong hệ đại y tế là nó nào do hình cây là ngạ giang là hình những cây tôn chiên
0: sa làm tùm nuôi nè nào về tham hoàng trị bộ nên là oam tuần ai khuê làm sang krom tlong mang gọi say ring ching char ma oa krep yo hajak ti ye tum pokhra pam ni mang yap kul nan la klae pi ta ka lu thun oa ger ka tun rum kuap krep yo klae thar kra yo nai de mbe to nan oa lam to laich nak jo phong ha de ra tam ger ka tun ram tong ching krep yo klae thar kra yo na po
2: klae phen ni de ga la dung mang dum to ri hin mai vẫn duy trì từ thế hệ cầu tôi thế hệ nạc cầu cho nên là chắc chắn là vì NACO là đều là đảng viên cả cho nên chắc chắn là nó phải duy trì được phong tục tập quán mỹ mà việc có thể nhiều rồi đây đây ngạ giang mày lu phân khúc ngạ giang bờ sang ngạ giang bờ ma là ngạ giang e giang chợ cho nên là đây là nhiều lu phân khúc ngạ giang do là sàm táo
1: nên sẽ hình sẽ buôn hai tre này là ạt mô mà làm sơ bộ là phùng bệ sở văn hóa, đây là sở bộ chinh, là sở bộ sum ao, cờ buôn, dọ muôn ngạ bằng hóa, hằng cây là ngạ giang, một tạ hằng cây là ngạ bên ya là ô tổ nân, để pio cây hạt tiếp làm buôn sang cây này một cây nào một lọ vừa.
0: Amo yo ka nong va nao i lao lam kram di buon sam rao amo ta kre pyo klae thar kre duoch o lu dang vien te sa chum ta la va nao i lao lam de ka yar pro ka no pe hom de buon sang tuy rem lue nga e de le mo sa pre na rem no pe mo pla na zo rong lot mrai te ka je e ka ha dap dang vien phong thi phok che bo lu toa lam le mro yem chem nang pla nang rong Jing let dang phiên và nòi lao làm bọ bà ngạ nô pim mồm rau làm bọ con nọ tê sa po. Hong hạt ra đáng phiên và nòi lao, mai amo oanh ố có kẻ rệt lan, lô ngạ gờ cả tên tuổi rem, bụng cặp địa tụ tư nô pim mô, rung lọt mrai, chẳng để hên bỏ tụ tư mò bà vết. Mừng tùm sao nà dòm phân tà lì lao, gọi xe mai phúc bọc bọng lét mò sạp bàn sao. Grab kỳ rung nàng ai bùi mà rê, mò bà vứt kèm xe tu kì lô gram, rút lọt mrai, và vứt bà các hệ ít kê chấp cơ gọi xe. Ở mọi do con ông đi kỳ dạy bọc nọ cơ gọi xe đổi ố, mai lọt rùm tùm nạch mà bọc cơ tùm gọi xe càng chẳng tuổi rèm.
3: Để mà trong thực hiện cái mô hình trong dầu núi Tam này thì so với các cái cây trong khác và cái công việc khác thì mình thấy nó nhạt.
0: Lê sĩ cao là nà dầu rung lọt mà rai chính xa làm tụm nốt về mô bà vật lù bỏ tụ tươn. Mình càng là nà kèo à mà đã lùm tạm nâng làm căn và các bà vật mừng rung lọt mà rai địa hình mà người mà trước cơ chụp lự. Sĩ tổ mô hòng xa xạo nà dâu tờ kết lặng chắc để rung xa rô lọt mà rai bạc bè xa rô lọt mà chết nàng ai xài lọc bạc hệ tên nàng ai bạc bạc rồi gặp rô lọt mà rai từ bà vứt mà người mà bạc mà đủ cả 5 bạc kg rô lọt mà rai hỏi nói chị mừng xe tốt tờ bản bạc đủ cả tuổi tốt bạc bạc bạc xa kg mình đi rung bà mò bà vứt nàng ai mừng bạc đủ cả bạc mà lọc bạc nga làm xa cờ rung
3: trở lên đi
0: bộ nộp bếm mò bà nà dâu rung lọt mà rai mò bà vật lù bò tụ tùn. Đáng viên Nguyễn Văn Huynh chị bộ lụi mà ắt lụi ngạ mớ. Biết tòa ngày mà sao lan bà nà dâu rung lọt mà rai. Yông lọ bà mờ ngày mà trước gọi nằm mê ta rạ nà kèo. Bà vật bà các hệ ít kê chấp tì grab thôn. Yông chinh xa làm tùm đáng viên gật lùn ý tì làm đi kê dạ bọ con nọ tì xa.
4: Với vai trò đảng viên thì về phát triển kinh tế ở đây thì
5: loài xe cầu trang em thương nước bên sang loài ngại lâu hên bồ trình đảng viên mra loài ngại lâu cây dọa năn cội xài cầu lần loài ngại tâm bu nọc bì mù mồ và viết bồ tụ tươn cầu mra hầm thâu em thư đảng viên căn làm chi bộ lên làm nước bột sàng loài ngạm vết hằng phu tụ tư mô bà vết mừng nộp bìm.

0: mô lưu đảng viên lê làm nữ buồn sang trình lê mờ lê rồi chị nâng làm trình đặt này làm xã chùm ta mô lê ép lâu lúc của say loài ngạ nộp bị mù là nà dầu rồng lật mây hằng tùa lúc tùa hẹt tàr này trình cây hợp ác bệ bù nộp bị mù mô bìm lar lê nàn tìm đi kỳ gia lê của tù tương
1: làm vào khoảng tầm trên 20 hectare.
2: Mừng thùm đáng phiền và nào ấy lo, sẽ dịp mai Phùng Thị Phúc lại đàn em Nguyễn Văn Huynh, nộp bìm mô bạc nà sâu rộng lật mờ đài, bởi rượu mò bìm lạt lẽ. Mừng bạn có xe ta lên lo, ở đoạn này mò lẽ nàng ai đọc lúc có xe lời ngạc nộp bìm mô, rùm cuộc địa bạc các rủi viết, mừng cảm địa lũ nộp bìm mô thuộc bằng rào, lại đàn và viết bỏ tụ tuyên cả chập răng, cầm điệu buồn sang làm xạ.
3: Thì chúng tôi cũng nhận thấy đây là một cái mô hình tiềm năng.
2: Mừng lại lời ngã, mày bố này chính nộp bìm mô mà lúc lại chạy cầu hộng nộp bồ. Ở mọi dọc nông và vứt bạc các hệ kế chấp cầm liệu bốn sáng đuổi ố. Nộp bìm mô lọ rùm quốc cảm đi bỏ con nọa gà chập rừng. Nhưng lét xa làm tùm hạt rạm mà bỏ tụ tươn, làm bỏ mô xưa lại bùn cả nắp. Làm rìm làn tiện nắp xa lại đàn này bùl bì gùm đi ngà lọ mà ra lọm tồm plang, yêu thơ rồi tùm gọi say mò lăn, mòm đuôi mà bỏ lời ngã bì hầm đi kìa rạc nộp bìm mô. Rốt rạc này, mày bìm cạc này chính nộp bìm mô, mò bỏ vật lù bỏ tụ tươn. Các lùm tam đằng plam căn sẽ xịt nà keo, plà nà sâu rung lật mà rai mò bờ vật lùa prak cắt, prak rùi vết mà rà, lên nặng đạo khả năng bà mò bìm lạt lùa hên làm hềm làn tiện nạp.
4: Các cái chi bộ thì đã được quán triệt thường xuyên về cái công tác là
0: tùm chi bộ khang mò trạm trôn cờ bọa đi kỳ dạ bọa cả nọa, kinh buồn sang, cân năng bọa đáng xa hầm thâu tùm nọc tụ bằng tụ tươn, xệ xì, là nè dầu rồng lật mờ rai, đi cái nhà bờ cầm rừng cây, bè tùm chị bộ tôm plang, em thư đảng viên loài ngạ, đảng viên trình epol ni, bè nào ấy lâu loài ngạ tùm nọc bị mồm rau, tê cả năn bìm la lầm nước buồn sang, măng năn bể bu lu nọc bị mồ, lắc đi cái nhà bù tụ tưn, măng năn bể bu lu nọc bị mồ, lắc đi cái nhà bù tụ tưn, lê năn mò lùm nước buồn sang loài ngạ.
2: Mừng lìm rau hạt rạ mạ bọa tì chi bộ, bọa âm cảm đi buồn xàm rau, kể đẹp yêu hầm đìm là kẻ thật kẻ dù hệt na, trô gầm đi kỳ dạ rạp bọa con hóa. Gặp ta bọa mạ tì xa chìm ta, bọa bố xàm ta kèm xe năn lá. Tì nộp mò chi bộ âm đi kỳ dạ rạch chắc bọa tụ tương kẻ kẻ lặng bọa. Tì năn dớ hạt rạm trôn mò lệ ngại chắc mừng đáng phiền, lệ năn mò kẻ tụ ư mừng đi buồn sang. Nên là kẻ phân vì hầm cảm đi bỏ đáng bởi tôi hãy bắt cái chấp của tàng hên rùm qua bà kẻ đi cái giả cái chấp răng cơ xã chữm ta. Hạt trạm đường rụp lại cơ bỏ ẩm cảm đi đáng mừng hạ kèm rau lại đàn hạt trạm đường sập lụp đường rụp đặc lập lặn này. Chứ giá tập này là chắc không được buồn sang lại đàn bình gặp trẻ em đình lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hạt trạm đường rụp lặn này tay.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
1: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
2: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh như tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé. Một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
3: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
2: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi. Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất, là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là số một. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể xâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dùng Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với 4 nhân viên bảo vệ, ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Hoa, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ, và cả Trà Kỷ ở bên cạnh thi thể Lý Tường, và bên cửa sổ bị cậy mở, đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: mẹ mua. Quá trời đồ, con đã nói rồi, mua thì mua cho con ít ít thôi. Con cũng biết chứ đâu phải là con đòi hỏi gì nhiều đâu. Đâu, cái này chắc túi của mình.
1: Mua cái gì mua cho con?
2: Trời ơi, hôm nay hả, ba sắm toàn cho mẹ đồ bầu thôi con gái.
1: Ngày hôm nay là mua đầm bầu cho mẹ bạn để thay đổi thời trang, con hiểu không?
0: Ủa sao túi nào không đầm bầu hết vậy?
1: Thì mua đầm bầu cho mẹ mà. Con tìm cái gì vậy?
0: Ủa, vậy đồ của con đâu? Ba mẹ không mua gì cho con hết hả?
1: Đâu có mua đồ cho con. Ngày hôm nay là đi mua đồ cho mẹ. Mua đồ con để đợt sau đi.
0: Ủa, bình thường ba mẹ lúc nào đi cũng sẽ mua đồ cho con mà. Chắc là giấu trong này đúng không?
2: À, cái đó hả? Cái đó cũng là của mẹ con. Trời ơi Bảo, thôi tháo ra cho thím. Anh ơi, chồng ơi lên phòng đi.
1: Thôi ra,
3: con làm cái gì vậy?
1: Trời ơi, sao đang mệt mà mày làm mấy trò mệt hơn vậy?
2: Thôi cởi ra.
1: Thiệt?
2: Chồng ơi chồng.
1: Thích mặc mấy này lắm hả? Cháu ông hai có phước mà mới đẻ ra mày nè. Khùng, dẹp hết đây.
2: Thôi chồng ơi mệt rồi, gom gom đồ đi chồng, mình lên phòng đi chồng.
1: Không
2: ơi.
1: Mua đồ cho con đâu, đừng có lục tung ngay nữa.
2: Thôi đưa,
1: nữa phá nữa.
2: Thôi đưa đây cho mẹ.
1: Làm mệt mỏi rồi. Đi mua đồ nó mệt mỏi về gặp hai bay phá nữa. Đây đưa hết đi.
2: Bữa sau mẹ sẽ mua cho con gái nha. Bữa sau còn giảm giá nữa nha. Hôm nay tạm thời
1: cái này tao đập đầu mày bây giờ. Mày vừa phải đâu, đang mệt nha.
2: Thôi mệt quá chồng ơi, thôi mày lên phòng đi.
1: Đi. Từ từ em.
2: Bữa sau sắm tiếp nghe chồng. Hôm nay vợ sắm thương sướng quá.
1: Đang mệt nha mày.
0: Không thể nào. Lần nào đi cũng mua cho mình mà. Có bao giờ không mua đâu.
4: Thôi, liêu liêu. Mày bị ra rìa rồi con.
0: Ra rìa, cái gì mà ra rìa?
4: Ba mẹ hết thương mày rồi. Ba mẹ mày là phải lo cho em bé mày, mày hiểu không? Cho nên là hả, nhiều khi nè, tao nói mày nghe, em bé mày chỉ cần mà nó phọt ra một cái thôi, nó chỉ cần mà nó đến tới thế giới là ba mẹ không biết mày là ai luôn. Mày tin tao đi. Cái mồi này chú ba dễ bị lắm, thiệt.
0: Không thể nào.
4: Trời, để coi.

0: Ủa con mang đồ đi đâu vậy con gái?
1: Dạ con mang đi giặt.
0: Ừ giặt đi, mẹ mới giặt rồi.
1: Mẹ giặt rồi hả? Sao mẹ không nói cho con giặt với?
0: Ôi trời ơi con phải tranh thủ chứ. Và bây giờ con thấy không, mẹ bầu bì đến gần tháng cuối rồi con còn bắt mẹ giặt đồ con nữa là sao? Cho con gái nuôi lớn rồi phải biết giặt đồ chứ con. Mà mẹ nói cho con nghe nè, mẹ cũng gần đẻ rồi. Bây giờ sắp tới là đồ của con nè, đồ của mẹ nè, đồ của ba là con giặt hết đi nghe. Cái mẹ là mẹ không có giặt nữa đâu đó. Con gái lớn rồi, nuôi lớn vậy thì lo giặt áo quần cho mẹ đi. Được mỗi cái báo hiếu đó, nghe chưa? Giỏi đi con gái.
1: Hồi trước mỗi lần giặt đồ là toàn kêu mình có đồ không đưa giặt. Bây giờ thì mặc kệ luôn. Liêu liêu liêu liêu.
2: Có con chú ba chậm không?
1: Biết.
2: Cũng ra ông Tán nó dép vô mặt.
3: Nói gì? Tán mình không dẹp.
2: Chơi vừa đấy, khi ghê chưa? Mẹ mày hết quan tâm mày rồi.
4: Liêu liêu liêu liêu. Mẹ mày hết quan tâm mày rồi.
5: Làm gì có chuyện đó?
4: Ờ, làm gì không có chuyện đó. Được rồi. Con có mặt như cái đống quần áo vậy.
5: Không bao giờ có chuyện mẹ hết quan tâm Thiên Thanh này đâu. Thiên Thanh là con cưng cái nhà này.
4: Chưa.
2: Trời ơi, thế giới động vật bây giờ bạo quá.
4: Ê,
2: mày điên hả Thiên Thanh?
5: Gì vậy?
2: Mày ngồi nãy giờ ở đây tao không thấy luôn á.

0: cái gì vậy con gái?
1: Mẹ không thấy con hả? Con ngồi đây nãy giờ mà.
2: Trời ơi con, mẹ đắp mặt nạ mẹ không thấy mà làm gì con la lối dữ thần vậy? Trời ơi, không cho mẹ ngồi thì thôi, mẹ đi chỗ khác mẹ đắp mặt nạ.
0: Mình ngồi đây nãy giờ vậy mà không thấy, không lẽ đầu không bao giờ để ý tới mình hả trời?
3: Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói mày tin chưa? Bây giờ là không còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
1: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
4: Quay!
1: Cái gì vậy?
3: Mày chưa đi nữa hả? Mày sao quá, tao nói thiệt á, bây giờ trong cái gia đình mày giống như là người vô hình vậy. Trái đất cứ lặng lẽ quay, còn mày cứ lặng lẽ bay. Mày làm ơn mày đừng hôn anh mày nữa.
1: Không thể nào là người vô hình được.

0: Ben mẹ.
1: Gì vậy con gái?
0: Ben mẹ. Ben mẹ chơi. Nhìn con đi.
1: Ôi trời con. Con sao đây?
0: Ai mẹ thấy con như búp bê không?
1: Cái gì vậy chồng?
2: Giống búp bê. Búp bê Annabelle hả? Cái gì vậy con?
0: Con lên đây để chơi với ba mẹ mà ba mẹ không thấy con gái bé bỏng dễ thương đáng yêu của ba mẹ hả?
1: Trời ơi, nó bận cái áo vàng như ông thầy tu rồi nhảy cà tân vô vậy đó. Con bị sao vậy con?
0: Hồi đó mẹ thấy cái đó là dễ thương đáng yêu mà bây giờ mẹ nói là như ông thầy tu. Mẹ hết thương con mẹ rồi, con mẹ vẫn là con gái bé bỏng mà mẹ hết thương con mẹ ơi.
1: Con ơi con, ba thì đang ngủ sau một thời gian dài massage cho em. Mẹ thì đang trong kỳ dưỡng thai, con làm gì mẹ mất hồn hả con? Bây giờ con có thể cho mẹ nghỉ ngơi được không? Cho ba nghỉ mệt được không con?
0: Ba mẹ... Để con ngủ đây với ba mẹ nha. Hai mẹ nha, hai mẹ nha.
1: Con giải quyết giùm
0: con vô đây ngủ luôn. Chưa em lắm như là hồi đó mẹ. Mẹ bế con ngủ trong lòng mẹ vậy đó. Mẹ ơi mẹ chưng.
2: Con à.
1: Trời ơi
2: ngày hôm nay con có bị một cú sốc gì không? Con có bị cái gì không mà sao hôm nay con làm những hành động kỳ lạ vậy?
0: Con đâu bị gì đâu. Con chỉ là trẻ trung dễ thương đáng yêu. Con là con gái bé bỏng dễ thương của mẹ mà. Mẹ
2: năm nay con biết con bao nhiêu tuổi chưa? Hả? Bà con ăn bặn rồi con nhõng nhẽo kiểu vậy. Con bị cái gì vậy?
3: Con bị té đập đầu không?
0: Con đâu bị gì đâu, con bình thường mà. Ê mẹ sao vậy? Con gái ngủ với ba mẹ là chuyện bình thường mà.
2: Sao ngày hôm nay con làm những trò thật là quái gở quá vậy?
0: Ủa con nghĩ gì dễ thương mà ba mẹ? Con vẫn là con gái yêu đáng yêu bé bỏng của ba mẹ mà.
1: Vợ chị ông cha kỹ rồi. Chán con không nóng ba lần rồi. Nhưng vợ thì đang rất là nóng.
2: Con gái à, con nghĩ con làm những cái trò này là dễ thương hả?
0: So cute. Mẹ nhá.
1: Mẹ nóng quá chồng ơi chồng.
0: Mẹ con ngủ với em nha. Mẹ ơi mẹ ru con ngủ đi. Mà
1: con ơi con.
0: Hả?
1: Mẹ cần nghỉ ngơi con gái. Con.
0: Mẹ không thương con nữa. Mẹ không thương con nữa.
1: Trời ơi là trời bao nhiêu lâu.
0: Nhưng mà mẹ còn phải cấu hơn. Mẹ
1: ơi mẹ mệt, mẹ cần nghỉ ngơi.
2: Để con nghỉ ngơi con.
0: Mẹ
2: con đỡ gẹo vậy. Con có bị một cú sốc tâm lý gì không? Hả? Không bị đúng không? Thì về phòng ngủ đi.
0: Ba mẹ.
4: Gì vậy? Mày với ba mẹ mày chơi đôi giật Mỹ gì vậy? Hả? Mày làm gì vậy? Trời ơi, ê, không phải khen cho nhìn mày như con điên vậy đó.
0: Cái gì vậy? Nhìn dễ thương đáng yêu vậy mà.
4: Trời dễ thương đáng yêu quá ha. Tao nói mày nghe nè, mày muốn được đế đúng không? Mày đâu cần phải khổ cực như vậy.
0: Chứ giờ làm sao?
4: Hỏi anh chỉ cho. Đây. Nè, tính sát thương hơi cao nha. Chấp nhận mới chơi nha.
0: Dạ, phải lấy lại tình cảm của ba mẹ. Chơi.
4: Chắc chưa?
0: Chắc.
4: Lỡ có chuyện gì tao cũng chịu trách nhiệm nha.
0: Rồi, mày chịu trách nhiệm đâu.
4: Lên đây. Sẵn sàng chưa? Quay qua bên trái. Sẵn sàng chưa? Có chuyện gì vậy mấy đứa?
1: Không có chuyện gì con.
4: Con Thiên Thanh nó té cầu thang.
1: Ôi trời ơi. Trời ơi con gái mẹ có bị sao không con?
0: Con té hết trời. Con đau quá con đi không được luôn.
2: Sao con té?
1: Con coi chân con.
2: Làm sao con té vậy?
0: Bảo xô con.
1: Cái gì vậy
2: cái
1: con?
2: Cái gì vậy Bảo? Anh em một nhà chớ hoài đá nhau với không con hả? Sao mày đá em? Mày thấy đau chưa?
5: Đau.
2: Đi về phòng ngủ.
5: Nó chơi con.
2: Chơi cái gì? Thằng này.
1: Cái thằng.
2: Không thương em. Con thấy thế nào? Con thấy thế nào hả Bảo?
5: Đau.
2: Không được làm vậy với em nghe chưa?
5: Biết rồi.
1: Trời ơi thôi coi con mình đi.
0: Đâu.
1: Con ơi.
2: Sao vậy con? Giờ đâu. Sao?
0: Con không đi về phòng ngủ rồi chắc biết sao nữa.
2: Thôi để ba dìu vô. Hôm nay ngủ chung với ba mẹ cũng được.
3: Yeah. Ồ. Nó đi không nổi mà sao nó nhảy giỏi quá vậy?
1: Chân có thấy đau rồi hả con?
0: Đau quá.
2: Đi không nổi mà nhảy rất là giỏi. Nhảy về phòng ngủ. Nhảy về phòng ngủ. Nhảy. Nè. Lớn và đầu còn bè nheo nữa. Còn em nữa, nhảy vô phòng.
3: Ê, phải, phải, phải. Đi đi vô phòng.
1: Trời.
3: Đi đi vô phòng. Đi đi.
2: Cái gì nữa vậy?
1: Cái gì nữa con?
0: Con té đau quá.
1: Con lại bày trò gì nữa đây?
0: Con này té thiệt.
2: Đừng có xạo. Cái trò này nó không được rồi. Hồi nãy diễn không thành công mà bây giờ còn diễn lại nữa.
1: Bây giờ con không tính cho ba mẹ ngủ đúng không?
0: Thiệt
2: cái gì?
0: Té thiệt.
2: Đừng có xạo.
1: Thôi đi vô ngủ chồng ơi.
2: Đi vô phòng ngủ.
1: Đi về ngủ phụ không?
2: Đi lên phòng ngủ chưa? Muốn ba đánh, đánh thiệt hay là sao?
0: Đi được đâu.
2: Khuya rồi. Ồn màu quá. Đi khuya rồi chưa? Bà...
3: Trời, đi về phòng ngủ đi. Một hồi ông nội ra ông nội quýnh mày đó.
2: Con bé Thanh này ồn màu quá đi. Để cho ông nội ngủ.
3: Nãy chú Ba không đạp vô đít, đạp không chích. Mày gì nữa?
0: Đâu em?
3: Kêu diễn chú lú vô, không có tin. Bực lắm đúng không?
0: Bực.
3: Khó chịu lắm đúng không?
0: Ừ.
3: À, những lúc như vậy, người ta thường ở một mình.
0: Nhà đóng người ở một mình gì?
3: Đi ra ngoài đường. Hợp lý không? Thôi đi nha. Tao đi ngủ. Nha.
2: Chị Ba đi mà. Ôm ào. Ôm ào. Ôm ào. Đi về chưa? Đi về không ngủ. Đi. Đi về không ngủ đi.
0: Đâu con?
2: Mày ấm chùm. Ấm chùm. Đi về luôn. Đừng có dậy đi.
6: Con là Thiên Thanh đây. Sự hồi hộp vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết. Nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm.

0: thèm gọi người ta vậy? Không, chắc là ba mẹ chưa đọc lá thư đó của mình thôi. Chứ ba mẹ mà đọc lá thư đó hả, chắc chắn sẽ rất là cảm động. Mình đã ghi rất rõ là mình bỏ nhà ra đi, chắc chắn là ba mẹ sẽ gọi in ỏi lên.
1: Con sẽ bỏ nhà ra đi, đi đâu thì con chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm, thiên thanh.
2: Thôi, con gái mình đi đâu rồi chồng?
1: Tại sao mình lại vô tâm như vậy, để cho đứa con gái thân yêu của mình phải bỏ ra đi như vậy? Hôm đó mình thật vô tâm quá em à.
2: Tại ông, hôm trước nó đòi ngủ với tôi, ông cho ông lôi nó ra khỏi phòng, bây giờ nó bỏ đi rồi đấy chứ. Tại ông.
3: Sao em nói anh vậy được? Hôm đó là anh biết nó là muốn tiền, anh mới cho tiền cho nó. Nhưng mà tại em á, em xúi anh là phải đánh nó, đuổi nó đi đi, không cho. Tại bà đó.
2: Tại ông á.
3: Tại bà đó. Bây giờ con gái tôi nó bỏ đi rồi, bây giờ tôi không biết làm sao nữa, trời ơi.
4: Hai người thôi đi.
1: Người là ai?
4: Ta là thần.
1: Thần tại sao lại lạc quan nơi đây? Ông thần mà cầm cái cân. Thần cân à?
4: Thần cân là thần gì? Ngươi có thể giải thích cho ta biết được không?
1: Không phải sao? Ông thần có cầm cái kinh. Người là thần kinh.
4: Chắc ta tán cũng kinh vô hồng quá.
1: Thần gì mà cầm kinh? Thần cân kinh.
4: Ta là thần công lý.
1: Thần công lý.
4: Hôm nay ta xuất hiện nơi đây để giải tỏa cho mọi người.
3: Là sao con chưa hiểu? Bây giờ nhà con đang rối loạn đây nè thần ơi. Bây giờ con gái của tôi đã bỏ nhà ra đi rồi, tôi phải làm sao đây?
4: Yên tâm, ta là thần công lý, ta sẽ đại diện cho công lý trừng phạt những kẻ gây ra tội ác.
1: Là chuyện gì thần? Ai? Ai là người đã gây ra tội ác?
4: Ông là ba của Thiên Thanh. Còn bà là mẹ của Thiên Thanh.
2: Đúng rồi.
4: Đúng không?
2: Đúng rồi, bây giờ là thần xuất hiện để thần giúp hai vợ chồng tôi, đúng không?
3: Trời ơi, vậy thì hãy trừng trị tôi đi, làm mọi cách đi con gái tôi trở về, đừng cho nó đi. Hãy trừng trị tôi nữa đi, hãy đánh tôi đi, đánh

0: con gái hả miệng anh à, mâm mâm mâm mâm mâm trời ơi
1: thôi nè, dính tóc con nè, trời nhai đi con, trời ơi nhai cẩn thận nghe không tôi nghẹt, đây đây đây, trời ơi con ơi, ăn xong là có món con thích nhất, trà sữa hay con.
0: Trời ơi có miệng lý thương nha kìa, ăn một miếng nữa không con? No rồi, no.
1: Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh đáo để với khuôn mặt xinh đẹp này, giá này, con phải đi thi hoa hậu mới đúng.
2: Trời ơi, thôi đi mẹ nói kỳ quá.
0: Còn con ai nữa? Con gái vàng, con gái ngọc của mình là con gái mình. Con mà thi hoa hậu nha, bảo đảm là con sẽ đậu mẫu hậu luôn, hơn hoa hậu luôn á. Chứ không phải giỡn.
1: Quả đất
0: như là hoa hậu là thường thôi, con là mẫu hậu luôn, con gái của ba. Giỏi quá.
2: Ba, con hết quần áo mặc rồi.
0: Trời ơi, hết quần áo mặc. Ngày mai ba sẽ lấy tiền, rút hết tiền trong ngân hàng, tiền ba dưỡng già đó. Ba mua cho con không phải một, hai cái đâu. Mua cho con cả một shop quần áo luôn. Cho mình tới ngày nào thích lựa chỉ, bặn bặn. Mua tặng cho bạn, mua tặng cho bạn nữa. Thích không? Con gái của
1: mẹ.
0: Bà.
1: Ô mẹ hả? Trời ơi con mẹ hả? Mẹ hả sẽ lấy hết tiền tiết kiệm cả cuộc đời của mẹ. Mẹ sẽ mở cho con một cái spa thiệt là to ngay trung tâm quận 1 luôn. Con thích đi spa lúc nào cũng được, suốt đời cũng được luôn.
2: Con làm móng được không?
1: Được, cái gì cũng được.
2: Con làm mụn được không?
1: Được luôn.
0: Ba mua cho con nguyên một cái spa, một cái tiệm làm móng luôn. Con
2: chỉ
0: làm
2: chủ luôn. Chỉ là một mình con thôi.
0: Một được mình rồi. Con duy nhất thôi.
1: Uống trà sữa tiếp đi con nghe.
0: Cái gì cũng được hết.

0: lần cũng gọi. Chắc là nhớ mình lắm đúng không? Phải làm giá mới được.
1: Mẹ, mẹ ân hận rồi gì?
2: Ủa ân hận gì con?
0: Ủa chứ mẹ gọi con làm gì?
2: Ủa con, mẹ gọi điện thoại con hỏi là hôm
3: qua con sử dụng cái bàn ủi cuối cùng đúng không?
2: Giờ cái bàn ủi con để đâu?
3: Trời ơi, vậy là mẹ gọi con chỉ để cái bàn ủi thôi đó hả?
2: Đúng rồi, bây giờ mẹ cần bàn ủi mà hôm qua con
3: dùng đúng không? Bây giờ con để đâu? Mẹ tìm nãy giờ không thấy.
0: Mẹ, mẹ vô tâm lắm. Mẹ không có biết cái gì mẹ. Nhà gì đâu mà vô tâm. Nó ghi thư rõ ràng như vậy, in đậm là con bỏ nhà ra đi rồi mà gọi hỏi cái bàn ủi.
4: Chị ơi, chị biết rằng là thiên đàng đâu không chị?
0: Thiên đàng? Chị không biết. Mà ba mẹ em đâu?
4: Mẹ em đang ở trên thiên đàng rồi.
0: Chị nói nè, chị không có biết thiên đàng ở đâu hết đó. Nhưng mà chị biết một điều là nếu mà em ngoan ngoãn á, em sống tốt là ba mẹ em ở trên thiên đàng á, nhìn xuống sẽ rất là vui luôn.
4: Dạ hả chị, vậy còn ba mẹ chị sao?
0: Ba mẹ chị

0: dở vậy ta? Ba mẹ mình lo cho mình như vậy mà mình còn bỏ nhà đi, mình dở trò này trò kia. Nhìn lại còn thấy thua đứa con nít nữa. Chị cảm ơn em nha.
1: Chị cho em tiền đi.
0: Tiền? Chị làm gì có tiền?
1: Để đối tượng khác đi, nhìn cô này cổ đẹp vậy thôi chứ con không có tiền đâu.
2: Em nói cái gì vậy Thư? Mọi chuyện xảy ra là lỗi do em hết á.
3: Bây giờ chồng đổ lỗi cho em đúng không? Rõ ràng em nói chồng trong trần thật kỹ mà bây giờ ra nông nỗi này làm sao em sống được đây?
2: Em nói vậy, em nói chuyện gì? Em không có trách nhiệm gì hết trơn vậy? Chuyện là chuyện, lỗi là chỗ của em.
3: Lỗi là lỗi tại anh.
0: Ba mẹ đừng trách nhau như vậy nữa. Con xin lỗi vì bỏ nhà đi bụi như vậy. Ba mẹ đừng có tranh cãi như vậy con.
3: Trời ơi, ba mẹ là mẹ bực ba nãy giờ là cái tội là do hả, là mẹ kêu đi xuống nhà để mẹ lấy trái cây. Mà ba con nở lòng nào, mẹ đang ủi áo quần, mẹ kêu ổng trông chừng giùm mẹ mà bây giờ nó cháy hết rồi. Toàn đống đồ mới, đồ đẹp của mẹ, bây giờ mẹ phải làm sao? Lỗi tại anh.
2: Chuyện đó là chuyện của em đang làm công chuyện gian dở, em chịu làm cho xong đi hãy ăn trái cây. Cái là đi xuống dưới đó phải nhắn nhủ cho anh chứ, bây giờ đổ thừa hết cho anh là sao? Em có trách nhiệm cho hành động của mình làm chứ. Ba mẹ cãi lộn với nhau không phải là do con. Nói chuyện con là con bỏ nhà đó. Cái gì? Hồi nãy giờ.
3: Cái gì?
2: Bỏ nhà ra đi là sao? Ba mẹ cãi lộn vì chuyện bỏ nhà ra đi là con nói vậy là sao?
4: Chứ ba mẹ không biết con đi đâu luôn hả?
3: Trời ơi, con đi đâu đi vậy hả? Con làm gì mà con gom áo, gom quần, con xách cặp, con đi đâu hả Thanh? Con gái lớn rồi mà bây giờ con muốn là con đi như vậy hả Thanh?
2: Tại sao em bỏ nhà đi bụi? Ha, nuôi cho ăn luôn khôn lớn rồi, bây giờ bỏ nhà đi bụi là sao? Hả? Có coi gia đình ra gì không? Sao không đi luôn đi? Đi luôn đi! Hả?
4: Ba mẹ có quan tâm đâu mà biết. Người ta viết thư, người ta đi rõ bỏ nhà đi nha mà.
2: Còn viết thư rồi nữa hả? Bây giờ không đi luôn đi. Sao không đi luôn mà giờ anh vậy chi? Đi đi. Quay giác đồ về đây làm gì hả? Giác đồ đây làm cái gì? Trời ơi, soạn đồ soạn đàn nữa. Em lấy gia pháp ra đây.
3: Hả? Chồng. Gia pháp của nhà mình là gì vậy?
2: Trời ơi, em sống trong nhà này bao nhiêu lâu rồi? Nhà này sống gia pháp phải có chứ. Đi vô bếp lấy mè trắng với mè đen trộn vô với nhau, bắt nó ngồi nó lựa cho nó suy nghĩ là những hành động sai trái của nó, cho nó ăn ngay tôi.
3: Đúng rồi,
2: bỏ cái tật đi bụi nghe chưa?
3: Con gái đây, đi đi, đi.

0: cười gì nè, uống sữa nha, uống sữa nha. Không hả? Không chịu hả? Bye bye. Ăn bánh mì không ăn luôn, uống bình sữa không sữa luôn, không ăn bánh mì thịt và ăn bánh mì chà bông, không ăn chà bông luôn, vậy uống phê đen. Ông không muốn phê đen luôn. Chứ giờ em muốn ăn cái gì?
1: Em muốn ăn ạ.
0: Gì? Em muốn ăn anh hả?
1: Em nhìn anh là đủ no rồi.
0: Trời ơi, con bé nói cái gì mà thấy ghét như cái gì.
2: Trời ơi, thôi mà. Thôi, nó lỡ thôi mà. Trời ơi.
0: Lâm.
2: Trời, thiệt luôn á trời.
0: Lâm. Cái gì vậy?
2: Thiệt á. Coi mà chịu không nổi luôn á.
0: Vụ gì?
2: Nó quánh ghen.
3: Trời đất ơi.
0: Ngày nào lướt mạng cũng thấy mấy cái clip quýnh lộn quýnh ghen cho nghiết chán thấy mùa.
2: Sao mấy người không có một cái tấm lòng gọi là đồng cảm trước những số phận bi đát của người khác vậy?
3: Sao đánh vụ gì?
2: Cái con nhỏ hàng xóm nó mượn chồng của bà này một đêm. Đó,
0: chồng mà nó mượn một đêm hả?
2: Thì nó mượn một đêm. Thì xong rồi cái bà này bà ghen, bà kêu ở dưới quê bà lô một chiếc xe buýt đã chở bà con dòng họ lên hết luôn.
0: Lên làm gì?
2: Quánh con nhỏ kia.
0: Trời đất ơi.
2: Quánh mai phục hết xung quanh. Bắt đầu hả, từng người vô. Trời ơi, ghê nhất là cái lúc mà vợ bà tức á, bà chọt cái ít hầu của con nhỏ đó.
0: Trời ơi, rồi sao nữa?
2: Ông chồng đứng kế bên cũng cạn, bà vợ bà chặt cái trái khế không luôn.
0: Trời chết cha, không đụng trái khế.
2: Bà con xung quanh đứng thúc vô cái bà sườn của nó. Trời ơi, coi mà tôi đau lòng đứt từng đoạn ruột luôn á.
0: Thôi đừng có coi nữa.
2: Tội người ta quá nè.
3: Đất ơi, ông làm cái chuyện của ông gì á. Thời buổi này rồi mà còn ghen tuông nữa. Anh á.
0: Hả?
3: Nó không có được ghen tuông kiểu vậy nha.
0: Trời, em nghĩ sao vậy? Em nghĩ gì vậy? Anh yêu em là anh tin tưởng em. Yêu là phải có niềm tin. Anh sẽ không bao giờ ghen với da với giận. Chưa?
2: Trời ơi, thôi, không coi nữa, Thiệt, tôi coi, tôi tức là tôi chạy, tôi phụ gia đình đó, tôi quýnh nhỏ này luôn.
0: Ăn đi.
2: Ủa? Sao nay ổ bánh mì tôi nằm bên này, sao nó văng qua đó rồi?
0: Thì nãy giờ thấy coi điện thoại nhiều quá, tôi không ăn, đem qua cho Lily ăn.
2: Thôi, lát nữa có khách VIP, giờ tôi lên trước á.
0: Ăn đi rồi hãy lên làm.
2: Dĩ nhiên, trời tao mua mà, trả cho tao ổ bánh mì Color Man.
0: Ê, Lâm.
3: Sao á?
0: Ủa rồi tiền ai trả? Lâm!
2: Thầy cho nó nghe nè. Cho mượn cái kiến soi coi.
3: Cái gì trời, đang coi mà.
2: Trời ơi! Tóc bạc nè.
3: Ôi trời ơi! Ngày nào ông cũng có một kiểu tóc mà ông soi làm gì? Đi ra ngoài vệ sinh coi đi.
2: Trời, cái nhà vệ sinh là để làm công chuyện khác. Chứ không phải nhà vệ sinh là chui vô đó soi gương. Thơm tho sạch sẽ quá, chỉ tôi vô đó.
3: Tự nhiên chỗ ta đang sửa soạn
2: mà tôi thấy mấy người sao á. Trời ơi, ai cũng có người yêu hết rồi mà làm như là chưa có bồ vậy đó. Hở chút là điệu đà mắc cúp. Nè, tôi nói cho nghe nha. Sửa soạn đẹp cho cố vô. Rồi cả ngày bị quánh ghen không trượt phát nào sao mà coi. Gì đại gì vậy? Gì đại gì vậy?
3: Nghe cái gì mà nghe.
2: Ta chưa có người yêu, ta lo ta giải chuốt là đúng rồi.
3: Đúng không? Thành ổng ghen dã man luôn. Hôm bữa hả, mới đi cà phê với bạn cấp 3 của tôi á, mà 7 giờ tối gọi in ỏi sùm, có đi được đâu. Ông Thành nhìn ổng hiền vậy mà ổng ghen dữ vậy.
4: Chào cả nhà. Thiên Thành, ủa mới sáng sớm sao trang điểm đậm vậy? À, hay là em tính trưa nay đi gặp ai đúng không? Gặp cái bạn hôm trước đúng không?
2: Ông này hở xíu là ghen. Nhưng mà ghen vậy mới giữ được người yêu.
3: Ủa thì ai không ghen? Anh Bảo nè, hôm trước tôi đi ăn với anh Bảo, đụng tay anh phục vụ chút xíu thôi mà ông làm ầm ầm cái quán người ta luôn.
2: Trời, ông Bảo cũng ghen nữa hả?
3: Trời ơi, nhìn ông hiền vậy thôi chứ mà đụng tới con ghen của ông là chết giọng.
5: Rồi, tất cả chỉnh trang nè, chuẩn bị tập trung đón khách mới nè. Đi anh chơi. Trời ơi, đẹp trai chưa? Sói ca xuất hiện. Dạ. Mọi người, đẹp trai không? Đây, xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Đây là đối tác làm ăn rất lớn công ty của

0: Mình tên là
1: cái gì, tên nước ngoài không nhớ, không nhớ cái tên gì.
0: Danisa.
1: Gì Danisa?
2: Danisa giống tiền bánh quá vậy.
0: Danizen. Rồi đây. Dạ, bây giờ đây còn giới thiệu với anh. Đây là Lâm, trưởng phòng.
1: Chào anh.
0: Thiên Thanh. Lily. Anh Thành. Đó.
3: Chào mọi người.
4: Em chào anh.
0: Chào anh. Tôi là Lâm,
1: là trưởng phòng này. Cái gì nhờ tôi giúp đỡ cho.
0: Dạ.
1: Rồi, mọi người tự làm quen với nhau đi.
3: Đây là Thanh.
1: Đúng rồi.
3: Anh có lời khen cho son môi của em ngày hôm nay đấy.
4: Em chào anh, rất vui được biết anh. Dạ em chào anh, em là Lily, rất vui được biết anh.
3: Chào Lily. Để anh chỉnh lại cho.
4: Dạ dạ em phiền anh quá.
0: Anh Danh, bây giờ em nhờ Lâm dẫn anh Danh đi tham quan công ty một vòng nha. Dạ.
1: Tôi trưởng phòng mà bác tôi dắt luôn.
0: Đi, đi, đi.
1: Thôi đi, đi.
0: Dạ.
1: Đi theo tôi.
5: Trời, đẹp trai, lịch sự, dễ thương gì đâu. Lâm làm cái hết hồn chứ.
4: Anh Bảo. Hồi nãy là chắc anh giận em lắm đúng không? Em xin lỗi anh nhiều nha.
5: Gì, giận gì?
4: Thì hồi nãy lúc mà anh Danh sửa cái kẹp lại cho em đó, chắc là anh ghen lắm đúng không? Em xin lỗi nha.
0: Không ghen. Không ghen.
5: Không ghen.
0: Tính ra đâu có ghen đâu. Bình thường mà, ba chuyện nó nhầm nhò gì.
5: Ui.
4: Trời ơi, giỡn. Bình thường ghen chuyện chút xíu cũng ghen nữa. Bữa nay tự nhiên cứ giỡn.
0: Không, không ghen thiệt. Không nha, này nói thiệt, không ghen.
5: Là đang rất ghen.
0: Không, này, đính chính, không ghen luôn. Thiệt, nghiêm túc. Ủa gì nha mọi người, chuyện bình thường mà, chuyện nhỏ nó có gì đâu.
3: Thôi làm việc đi, làm việc đi, không không quan trọng đâu.
0: Nó nghe nè. Anh Dasani.
2: Danizen.
0: Anh Danizen là một cái đối tác rất lớn của công ty mình, cho nên là mọi người phải làm việc hết công sức. Thiên Thành, Lily, tí nữa ra gặp ảnh bàn công việc.
4: Dạ.
3: Cái gì vậy, sao hầm hở vậy? Người ta là người lạ đó, mình con gái giữ kẻ xíu đi.
2: Nhiều hồ sơ chưa giải quyết xong ở đây quá. Thôi chắc em không làm được đâu, anh nhờ ai đi, nay bận.
0: Rồi. Lily.
5: Chỉ có em mới làm được cái nhiệm vụ cao cả anh thôi. Tí nữa ra gặp riêng anh Danizen nha, bàn công việc với anh nha.
4: Dự án lớn.
5: Đây là dự án lớn nha. Anh nói em nghe, dự án lớn của công ty mình. Ráng nha, ráng nha. Ráng nè, ráng lên, cố lên. Từ từ cây, từ từ cây.
4: Thôi được rồi.
0: Lâm. Hồi nãy ông dắt ông Danizen đi tham quan công ty rồi sao rồi, hiệu quả không?
1: Bình thường thôi, dắt là xong rồi giới thiệu sơ sơ công ty mình. Nhưng mà ông kỳ lắm nha.
0: Sao vậy?
1: Nghĩ sao? Khen tôi hoài luôn.
2: Trời, khen công ty cũng khen, khen ông.
1: Không. Thề luôn.
0: Thề luôn.
1: Trời ơi, nghĩ sao? Hỏi khen gì thì nói cho nghe.
0: Khen gì?
1: Khen tôi đẹp trai, có duyên, hòa đồng, nhiệt tình, vui vẻ, không quạo.
0: Ủa, em Danizen thì ổng đẹp trai mà con mắt ổng bị bù lệch ăn hả ta?
1: Thì đó.
0: Cái gì? Đúng không?
1: Ủa ý là sao?
0: Ai biết đâu thì nói vậy thôi.
3: Bảo, tôi có một thắc mắc. Đó là tại sao khách hàng là đàn ông mà ông lại giao dự án cho Thiên Thanh và Lily?
0: Ủa ông sao vậy Thành? Nè tôi nói cho mọi người nghe nè. Bây giờ công việc muốn hiệu quả là phải có nam và nữ trong một team, âm dương hòa hợp. Ví dụ như âm thịnh dương suy là gãy, hiểu không? Cho nên là giờ nam nữ hòa hợp lại với nhau làm việc hiệu quả.
1: Hiểu chưa?
2: Đúng rồi á.
3: Thiên Thanh, khách hàng là đàn ông đó, em phải giữ ý giữ tứ nghe chưa?
2: Em biết rồi.
3: Ê, nãy anh không để ý, em mặc cái áo gì đâu mà nó hở dữ vậy? Trời ơi, hở hết nguyên bờ vai ra rồi. Kéo lên coi. Không được rồi, bữa sau đi làm là phải khoác áo khoác cho anh, hoặc là mặc áo cổ lọ nghe chưa.
0: Thành ơi, ở đây là thành phố chứ không phải ở Đà Lạt đâu, mà sao bắt em gái tôi mặc áo cổ lọ khùng hả?
3: Tôi không biết.
1: Nói nghe nè, ghen thì cũng ghen vừa vừa phải.

0: Phải thôi, ghen mà ghen quá. Ông làm như là Thiên Thanh nó là quái vật vậy.
1: Đó. Nghe nói gì đó?
0: Báo vật. Đúng không?
2: Mù quáng.
0: Ông á.
3: Dạ Bảo, tôi để ý á nha, tôi chưa bao giờ thấy ông ghen với người yêu của ông hết. Coi chừng đó, ông không nghe người ta nói hả? Có không giữ, mất đừng tìm.
2: Mọi người, Bảo là gì? Bảo là một người đàn ông tinh tế. Mọi người sao vậy?
3: Ông đừng quá tự tin.
2: Nè, yêu nhau là bây giờ mình phải tin tưởng nhau. Ghen tuông cái gì, làm việc là phải hiệu quả, hiểu không? Để làm việc tự nhiên. Đúng không Lily? Đâu có gì đâu phải ghen.
0: Ông ơi, người ta nói là có yêu mới có ghen. Ông không ghen. Với lại tôi thấy ông kia ông cũng đẹp trai nha. So về cái mặt bằng chung là ông là đi đứt rồi đó.
3: Có không giữ, mất đựng tìm nha.
2: Nè nhưng mà bây giờ sẵn đây tôi nói luôn. Gặp ông Đại Đi Danh là không được nói tôi với Lily yêu nhau. Để cho ông Đại Đi Danh tự nhiên ông làm việc, hiểu không? Để vậy hai người khó xử lắm.
0: Vậy hả?
2: Thấy chưa?
0: Giấu hả?
2: Nhớ nha.
0: Biết rồi.
4: Mà đúng rồi mọi người. Em đi với anh Danh á. Trời ơi, đàn ông gì mà vừa lịch sự, vừa khéo léo, vừa tôn trọng phụ nữ, ga lăng mà đẹp trai nữa. Ai mà không mê?
2: Trời ơi, ai không mê? Anh còn mê đây nè. Anh là đàn ông mà anh còn mê ông Danh Đi Danh nữa. Trời ơi, ông Danh Đi Danh tướng ông bén nè. Nhìn ngon lắm. Mà đàn ông mà đỉnh đạt, chững chạc như vậy là tôi còn phải học hỏi, đúng không? Làm việc với những người như vậy, mình mới phát triển được. Ăn cơm đi Ly. Ăn đi.
3: Thôi căng thẳng quá. Ăn cơm đi mọi người
2: ơi. Ủa sao vậy?
4: Anh Danh.
2: Ủa?
5: Anh Danh.
2: Anh hả? Dạ, anh Danh. Anh ngồi đi, anh ngồi đi.
0: Thôi rồi, anh ăn sáng chưa? Ăn không được kêu cơm luôn.
5: Cảm ơn anh ăn rồi nhá.
2: Thôi, bây giờ vậy anh Danh ngồi đây chơi đi. Em vô em kêu nước cho anh Danh nha.
5: Cho anh đi trả đá đi.
2: Ok.
0: Anh nói nghe nè. Tính ra là nhìn là anh cũng đẹp trai, thua chút xíu thôi. Vậy tôi nói lố hả? Không, ý là tôi ví von thôi. Đại khái là tụi mình đẹp bằng nhau. Nhìn anh đẹp vậy là chắc là có người yêu rồi hả?
5: Chính vì ai cũng nghĩ như em ấy, nếu giờ anh vẫn đang ế mà.
4: Anh ấy hả?
3: Anh Danh Đi Danh, sẵn em giới thiệu, đây là bạn gái của em trong công ty. Tụi em cũng quen nhau rất là lâu rồi.
5: Wow. Vậy là công ty này có một cặp song kiếm hợp bích nhỉ?
0: Đấy.
5: Chắc chắn là trong công việc rất là hiệu quả, đúng không?
0: Nè, không dám một cặp đâu nha. Ở trong công ty này còn một cặp nữa.
2: Ủa, một cặp đó là ai vậy Lanh? Một cặp đó là ai vậy? Trời ơi!
0: Là tôi tính là kiếm người trong công ty quen luôn để đi làm, mình đưa đi đón về nó tiện.
2: À vậy hả?
0: Đưa đi đón về.
2: Quên. Anh Danh, nhìn anh đẹp trai vậy chắc anh khát nước rồi đúng không?
0: Gì vậy? Vô duyên vậy?
5: Anh kêu trà đá mà.
2: Quán em ổ lộn công ty của em á, không có trà đá, uống nước lọc cho nó tốt với sức khỏe. Anh Danh, anh có người yêu rồi đúng không?
5: Đâu có đâu, anh bên yếm mà.
0: Chưa, chưa đó.
2: Trời ơi, tiếc ghê.
4: Nè, thôi đi, để anh Danh uống nước đi, anh cứ nói nhiều quá. Anh uống nước đi. Còn anh ngồi xuống anh đi.
2: Lily,
4: cái gì mà Lily?
2: Billy, gì vậy? Mắc gì chơi leo núi hả? Mắc gì giờ chạy nhanh dữ vậy?
4: Anh coi cái mặt anh vô tư kìa. Anh không thấy em đang bực bội hả?
2: Bội gì? Ai? Ai chọc em? Em nói đi. Nè, em nhìn anh đi. Em thấy chưa? Em thấy cái nắm nắm anh chưa? Anh giọng một cái thôi là nó chết với anh liền. Nói, ai?
4: Giọng một cái là chết liền đúng không?
2: Đúng, bắn một cái vô mặt.
4: Anh nói với ai?
2: Anh đúng không? Anh
4: nè.
2: Gì?
4: Anh á, không lẽ bây giờ em nói hoạch tẹt ra cho anh hiểu chứ.
2: Vũ
4: người
2: vậy?
4: Ta quan tâm em như vậy mà anh còn dựng như anh không ghen không gì hết luôn á hả?
2: Ghen cái gì? Ủa, mắc gì phải ghen? Ủa,
4: bởi vì anh có hiểu gì đâu, anh có thương yêu em gì đâu mà anh ghen.
2: Ghen nè, anh nói em nghe. À đúng rồi, mới hồi sáng này nè, em nói với anh là sao? Là yêu đương không có được ghen tuông với da với giận. Đó thì anh tôn trọng em, anh đâu có ghen đâu.
4: Trời ơi, không lẽ em nói em phóng xong em chết anh cũng tin đó hả?
2: Trời ơi, em nói gì vậy Lily? Ví dụ mà em phóng xong em chết á mà em vui á thì em cứ làm.

0: Ờ, nha, cản em.
1: Anh cho em phóng xong luôn hả?
0: Không, này tự em làm, em thấy vui thì em làm thôi, chứ đâu có cản đâu.
1: Anh
0: Lily, Lily.

0: Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải. Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Anh không nhịn được phải không?
1: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
0: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn. Ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu. Loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
1: Đắk Lắk khẳng định vị thế khát vọng phát triển sau sáp nhập.
0: Định vị bản đồ phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk.
1: Nữ sinh Đắk Lắk đạt 30 điểm tuyệt đối khối B00.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 1 tháng 7, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới

0: 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố, xã phường, đặc khu trên toàn quốc với hơn 557.000 đại biểu tham dự.
1: Dù hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yian Renier Cunơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền ba cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Cơ cấu chính phủ được tinh gọn từ 22 xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập giảm hơn 11%. Cả nước giảm từ 63 tỉnh thành còn 34, kết thúc hoạt động của 696 đơn vị cấp huyện và sắp xếp lại hệ thống cấp xã. Việc bố trí 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương đã đảm bảo tính khách quan. Với hơn 71% nhiệm vụ từ trung ương được phân cấp cho địa phương, cấp xã đã trở thành trung tâm vận hành trực tiếp, gần dân và sát dân hơn. Công tác cải cách hành chính đạt dấu ấn mạnh mẽ, cắt giảm hơn 3.400 thủ tục, tiết kiệm 23.000 tỷ đồng mỗi năm cho xã hội. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 91%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 95%. Hiệu quả mô hình thể hiện rõ qua mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%. Gần 90% ý kiến ghi nhận tình trạng sách nhiễu, phiền hà đã cơ bản bị đẩy lùi. Hội nghị cũng đã thảo luận, đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất, làm rõ chất lượng vận hành sau sắp xếp, hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới. Với trọng tâm chuyển từ, kiện toàn tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, lấy cấp xã làm trọng tâm, lấy dữ liệu và sự hài lòng của người dân làm thước đo, hệ thống sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế và chuẩn hóa đội ngũ để mô hình mới thực sự tạo xung lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua là chủ trương đúng đắn, mang lại những kết quả quan trọng. Bộ máy đã từng bước được tinh gọn, giảm thiểu các tầng nấc trung gian, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy sự chủ động của địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, bao gồm sự thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, năng lực thực thi của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, vẫn còn tình trạng né tránh, sợ sai. Tiến độ chuyển đổi số và việc xử lý tài sản công sau sắp xếp tại một số địa phương còn chậm. Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với giao đủ nguồn lực và trách nhiệm. Đặc biệt cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đi kèm cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới công tác kiểm tra giám sát. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải là thước đo quan trọng nhất cho chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp, hướng tới xây dựng một bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, tạo xung lực mới cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.
0: Chiều nay, ngày 1 tháng 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước với hơn 568.000 đại biểu tham dự.
1: Dù hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yian Renier Cunơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã đạt những kết quả nền tảng, tạo chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Công tác hoàn thiện thể chế được ưu tiên đi trước để khơi thông nguồn lực với hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật được ban hành. tư duy quản lý đã chuyển dịch mạnh mẽ từ kiểm soát đầu vào và thủ tục hành chính sang tự chủ, quản lý theo mục tiêu và kết quả đầu ra. Lĩnh vực chuyển đổi số là mảng có nhiều kết quả vận hành rõ nét, trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp với 91,9% dân số được phủ sóng mạng 5G, hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt 93,54%. Việc chuyển đổi sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu bước đầu giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách nhà nước, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, các lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dù đã xác định được các nhóm công nghệ chiến lược nhưng phần lớn nhiệm vụ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc thử nghiệm. Số lượng công nghệ được làm chủ và thương mại hóa còn hạn chế. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực trong việc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Những kết quả tích cực đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các bộ, ngành, địa phương. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp với viện, trường cùng sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước đang dần hình thành những mô hình hợp tác hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục ngay như tiến độ giải ngân còn chậm, các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chưa được tháo gỡ căn bản, công tác tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả khiến nhiều sáng kiến chưa được thương mại hóa, làm hạn chế vai trò động lực của khoa học công nghệ đối với nền kinh tế. Nhấn mạnh đất nước không thể phát triển nếu không dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc triển khai nghị quyết 57 trong thời gian tới phải được thực hiện quyết liệt, bài bản, chắc chắn và hiệu quả hơn. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể, mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn trong quá trình phát triển đất nước. Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Chuyển mạnh tư duy từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế tài chính linh hoạt, xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu quốc gia và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tri thức, nhân tài, đồng thời cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chủ động tiếp thu, có chọn lọc các công nghệ tiên tiến trên thế giới, gắn chặt với nhu cầu thị trường để tạo ra những sản phẩm cụ thể góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tròn một năm kể từ dấu mốc lịch sử ngày 1 tháng 7 năm 2025 khi việc sáp nhập đơn vị hành chính chính thức được thực hiện, Đắk Lắk hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, từ yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh từng bước định hình không gian phát triển mới, mở rộng dư địa tăng trưởng, xác lập vị thế và nuôi dưỡng khát vọng vươn mình trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
2: Với diện tích trên 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu người, tỉnh Đắk Lắk mới xác lập vị thế là không gian phát triển quy mô lớn của cả nước. Hội tụ từ kinh tế rừng đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã định hình nên một cực tăng trưởng đầy triển vọng. Hiện thực hóa khát vọng phát triển, Đắk Lắk đã điều chỉnh quy hoạch với mục tiêu trở thành cửa ngõ biển của Tây Nguyên, cùng các kết nối chiến lược theo cấu trúc 3 vùng, 2 trung tâm, 3 cực động lực, 3 hành lang kinh tế. Chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên các trụ cột chính, nông nghiệp giá trị cao gắn với chế biến sâu, kinh tế biển và logistics liên vùng, năng lượng tái tạo cùng kinh tế xanh, du lịch tích hợp, cao nguyên Duyên Hải, góp phần tăng sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư.
3: Xác định các cái vùng và cực tăng trưởng như thế thì chúng tôi định hướng vào những cái lĩnh vực chủ yếu của tỉnh để tạo ra cái không gian phát triển mới, có tầm nhìn chiến lược. Mà có thể nói là đây là một trong cái điều kiện mà cái quy hoạch tỉnh được thông qua và tạo điều kiện cho cái tỉnh Đắk Lắk phát triển hai con số trong cái kỷ nguyên mới.
2: Với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 11% trên một năm giai đoạn 2026-2030, trọng tâm đột phá của tỉnh Đắk Lắk là hoàn thiện hạ tầng kết nối chiến lược như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk và hệ thống cảng biển, logistics đồng bộ, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển chính quyền số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đắk Lắk từng bước khẳng định khát vọng chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang kiến tạo, vươn tầm vị thế trong không gian kinh tế quốc gia. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi cảm nhận được qua hội nghị này là sự rõ ràng về các quy định pháp lý, có thể hiểu rõ chúng là gì, đảm bảo rằng chúng tôi không gặp phải những bất ngờ không mong muốn sau khi đã đầu tư. Điều đó bao gồm những thứ như các yêu cầu về sử dụng đất cũng như khả năng đáp ứng các điều kiện hạ tầng thiết yếu như điện, nước, để khi đầu tư, chúng tôi có thể tự tin rằng tầm nhìn dài hạn khi đầu tư vào địa phương trong thời gian tới. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, Đắk Lắk đã công bố 250

0: chúng tôi rất kỳ vọng thời gian tới các ngành các cấp dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh sẽ là một chính quyền hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì Đắk Lắk thành trung tâm của vùng Tây Nguyên.
1: Với không gian phát triển mới cùng sự quyết liệt trong đổi mới tư duy, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hoạt động, xác định thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng chính là thành công của địa phương. Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tròn một năm kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, nhiều thay đổi đã hiện diện trong cách vận hành bộ máy hành chính.
3: Từ việc tinh gọn đầu mối, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục đến nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, mô hình mới đang từng bước tạo nên một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Sau một năm triển khai, những chuyển động ấy đã được cảm nhận rõ từ chính cơ sở.
4: Thay vì phải di chuyển nhiều nơi để hoàn thiện hồ sơ như trước, nay phần lớn thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và giải quyết ngay tại cấp xã. Sự thay đổi không chỉ nằm ở việc giảm đầu mối mà còn ở cách phục vụ. Quy trình được công khai, hồ sơ được số hóa, thời gian xử lý được rút ngắn, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí. Đó là những thay đổi đầu tiên mà người dân cảm nhận được sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
5: Về xã đây thì nó gần hơn. Như mọi hôm mà đi xin người thuế là tôi ra là đi cả buổi trời. Giờ này thì trong vòng mới có chưa đầy nửa tiếng là xong rồi.
4: Sau sắp xếp, bộ máy hành chính được tinh gọn nhưng hiệu quả điều hành được nâng lên nhờ phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn. Chính quyền cấp xã chủ động hơn trong xử lý công việc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm áp lực cho bộ máy, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.
6: Thường xuyên quán triệt cán bộ công chức trung tâm với cái thái độ niềm nở, phục vụ tận tình, chú đáo cho bà con nhân dân, hướng dẫn những cái hồ sơ nào mà bà con chưa rõ thì trung tâm phục vụ chính công thì hướng dẫn rất tận tình.
4: Việc ra quyết định nhanh hơn, xử lý công việc linh hoạt hơn đã giúp nhiều chương trình dự án được triển khai đúng tiến độ. Tinh thần gần dân sát dân cũng được thể hiện thông qua việc tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị ngay từ cơ sở.
7: Thì tổ công nghệ số cũng đã qua nhiều lần tập huấn, thì qua đó cũng tiếp cận cho bà con và hỗ trợ bà con những hộ mà chưa tiếp cận được, những nhóm hộ gia đình, để nhóm tổ cộng đồng để tiếp cận những hộ gia đình mà chưa tiếp cận công nghệ số.
4: Những chuyển biến tích cực từ cơ sở cho thấy hướng đi đúng trong mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn và phục vụ. Khi khoảng cách giữa chính quyền với người dân ngày càng được rút ngắn, mỗi quyết sách sẽ đến gần hơn với cuộc sống, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh, bền vững và lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản lý nhà nước.
8: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì được nhân dân đánh giá đồng tình rất cao và bộ máy hoạt động đến cơ bản, đến hiện giờ thì cơ bản là trơn tru và đáp ứng được yêu cầu của phục vụ cho nhân dân và đặc biệt là các cái doanh nghiệp trên địa bàn.
6: Qua cái ý kiến tiếp xúc cử tri cũng như của người dân trên địa bàn thì cơ bản ghi nhận được cái hiệu quả. Thứ nhất là được đầu tư cơ sở vật chất, đường khang trang hơn và cái công việc mà giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn được xử lý nhanh hơn, đảm bảo cái sự hài lòng của người dân trên địa bàn trong thời gian vừa qua.
4: Một bộ máy tinh gọn hơn để phục vụ tốt hơn, một chính quyền chủ động hơn để gần dân hơn. Và trên hết là sự thay đổi trong tư duy quản trị, từ quản lý sang phục vụ. Hành trình ấy đã tạo nên những chuyển biến rõ nét ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân và mở ra nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính tại Đắk Lắk đã từng bước ổn định, hoạt động thông suốt trên địa bàn rộng lớn.
3: Trong quá trình đó, chuyển đổi số được xác định là nền tảng quan trọng giúp kết nối các cấp chính quyền, đồng bộ quy trình xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Đắk Lắk đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, là chìa khóa để kết nối, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ban hành nhiều chương trình hành động tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số và phát triển nguồn nhân lực số.
9: Chuyển đổi số

0: giúp cho chúng tôi thay đổi cách thức điều hành từ kinh nghiệm sang chuyển sang quản lý bằng dữ liệu và quyết định nhanh và chính xác đúng đắn hơn, đồng thời tạo nền hành chính công vụ được chuyên nghiệp, minh bạch và dễ giám sát, cũng như là giảm tầng nước trung gian, giảm các sai sót không đáng có, và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng phục vụ người dân vì người dân mà phục vụ.
1: Không chỉ hỗ trợ cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, chuyển đổi số còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều thủ tục được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Việc thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và liên thông dữ liệu đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí và hạn chế việc đi lại của người dân. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tại nhiều địa phương đạt trên 99%. Hàng chục nghìn lượt cán bộ được đào tạo kỹ năng số, tạo nền tảng để bộ máy hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.
2: Là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà, và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình năng lực đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chợ hậu trời như chưa.
1: Đến nay, ứng dụng Đắk Lắk Số được triển khai rộng rãi, hệ thống dashboard điều hành hai cấp, các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính và chương trình Bình dân học vụ số từng bước phát huy hiệu quả. 100% cơ quan nhà nước đã thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 96%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đạt hơn 90,6%. Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh IOC vận hành với 10 phân hệ chuyên sâu phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành.
3: Tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy rất là mạnh cái việc mà cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch các cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian cũng như là giảm cái phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bước đầu chúng ta đã chuyển biến được cái tư duy của đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ cái hành chính sang phục vụ cho doanh nghiệp, công dân.
1: Khi dữ liệu được kết nối, quy trình được số hóa và người dân trở thành trung tâm của mọi hoạt động, chính quyền địa phương hai cấp sẽ có thêm nền tảng để vận hành hiệu quả, hiện đại và minh bạch hơn, góp phần tạo động lực cho Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ mở ra một không gian phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk, mà còn tạo nên những lợi thế đặc biệt trong việc tái định vị thương hiệu và phát triển du lịch.
4: Với nhiều dư địa từ đại ngàn, biển xanh, câu chuyện đặt ra là làm thế nào để khai thác hiệu quả những tiềm năng mới, xây dựng các sản phẩm du lịch khác biệt và định vị hình ảnh Đắk Lắk trên bản đồ du lịch quốc gia cũng như quốc tế. Sau sáp nhập, phường Hòa Hiệp đẩy mạnh khai thác du lịch cộng đồng ở làng biển gắn với việc lan tỏa lễ hội cầu ngư đến khách du lịch, giữ nguyên nghi lễ, giữ nhịp sống thực ở cộng đồng. Đó không chỉ là cách bảo tồn di sản mà còn là cách để phát triển du lịch có chiều sâu. Nhờ đó mà từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026, phường Hòa Hiệp đón hơn 16.100 lượt khách, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
5: Phường Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân và Mặt trận quận 5 phường Hòa Hiệp nhận thức được, là nhận thấy được là cái việc này cần thiết phải nâng cái giá trị văn hóa này lên để phục vụ một cái giá trị du lịch cao hơn. Thì từ đó là có phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì thực hiện một cái lễ hội này.
4: Còn tại phường Phú Yên, sau sắp nhập, địa phương nhanh chóng rà soát, quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch mới gắn với bảo tồn di sản và đảm bảo các yếu tố an toàn, vệ sinh môi trường tại điểm đến. Với chủ đề Phú Yên, điểm hẹn, biển xanh đón chào, chuỗi hoạt động du lịch năm 2026 như hội thi ẩm thực và không gian trải nghiệm văn hóa biển, giải chạy bộ, thi vẽ tranh cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm.
6: Địa phương thời gian vừa rồi thì cũng có nhiều cái chủ trương, riêng về cái tuyến biển thì cũng đã có cái chỉ đạo để mà xây dựng cái phương án quản lý và khai thác cái tuyến biển để mà thu hút được các cái hộ kinh doanh như về để đầu tư để mà khai thác trên cơ sở là thu hút được lượng khách du lịch.
7: Mà chúng ta phối hợp lại được với nhau thì chúng ta sẽ tổ chức được một cái lễ hội, một cái chương trình nó quy mô hơn, nó có tiếng vang hơn và có sức quảng bá tốt hơn, xây dựng thương hiệu tốt hơn. Đây là một điều là chúng ta phải thấy là cần phải rút kinh nghiệm và nhân rộng.
4: Trong 6 tháng đầu năm, Đắk Lắk đón hơn 5,3 triệu lượt du khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 9.600 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng khách tại từng địa phương cũng tăng đáng kể. Sau sáp nhập, đã tạo ra không gian phát triển du lịch rộng lớn hơn, giúp các địa phương thống nhất quản lý và khai thác tiềm năng du lịch, xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng, từ đó hình thành những tour tuyến du lịch hấp dẫn mới cho Đắk Lắk.
8: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 34 Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Với 30 điểm tuyệt đối, em Huỳnh Sĩ My, học sinh trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Cửa Đông Bách đã trở thành thủ khoa khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
4: Phía sau 3 điểm 10 ấy không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn là câu chuyện về nghị lực, sự hy sinh của gia đình và khát vọng vươn tới ước mơ của một cô học trò vùng quê.
1: 3 đêm liền trước thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Huỳnh Sĩ My gần như không ngủ được. Dù tự tin với bài làm của mình, cô học trò lớp 12A1, trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Cửa Đông Bách vẫn không khỏi hồi hộp chờ đợi kết quả sau hơn 12 năm miệt mài học tập. Sáng nay, khi màn hình điện thoại hiện lên 3 con số 10 tuyệt đối ở các môn toán, hóa học và sinh học, mọi cảm xúc như vỡ òa. Không chỉ chạm tới số điểm mơ ước 30/30 của khối B00, Diễm My còn trở thành một trong 5 thí sinh trên cả nước đạt điểm tuyệt đối, mang về niềm tự hào đặc biệt cho bản thân, gia đình và ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk.
9: Khi mà mình dò sơ qua thì mình cũng đoán được là điểm sẽ cao, nhưng mà khi mình biết chính thức được 30 điểm khối B00 thì lúc đó là giống như là vỡ òa, với lại cảm xúc là rất là hạnh phúc.
1: Sinh ra và lớn lên trên miền đất đỏ của Đông Bách, Diễm My là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Ba em mưu sinh bằng nghề thợ hồ, còn mẹ quanh năm gắn bó với nương rẫy. Khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp của con, niềm vui ngập tràn trong gia đình nhỏ. Đang giữa vụ mùa, mẹ em lập tức gác lại công việc ngoài rẫy để trở về nhà. Trong khi đó, ba em cũng vội vàng rời công trình đang thi công để kịp về chung vui cùng con gái.
10: Không thể nào tin được luôn. Nghĩ con mình điều kiện gia đình hoàn cảnh tự nó phải học rồi còn lo hai em cho mẹ đi làm. Chị đâm cơm đi rẫy mà bỏ hai em ở nhà. Nói chung là chị mừng không thể nào kiềm chế được cảm xúc.
11: Khi biết kết quả của con là tôi cũng đang lồng hồ trong trình nghe con điện báo thì tôi mừng quá, tôi bỏ luôn ba luôn hồ của họ, tôi chạy về nhà. Về nhà mừng quá rồi ôm con mừng thôi chứ không cũng không biết nói gì hết. Chúc mừng con thôi. Rồi cũng điện cho nội, cho ngọ đồ biết, mà nội ngọ hình cũng biết rồi, mà mừng quá rồi cũng điện thêm nữa đó.
1: 12 năm liền là học sinh xuất sắc, đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học, Diễm My luôn kiên trì với mục tiêu trở thành bác sĩ. Bước vào trung học phổ thông, em tập trung cho tổ hợp B00, học chắc kiến thức và không ngừng luyện tập. Chính sự tỉ mỉ đã giúp em từng bước chinh phục ước mơ.
9: Ba mẹ em thì chỉ hỗ trợ tốt cho em về mặt tinh thần, cho nên là trong quá trình học tập thì em phải tự tìm tòi, học hỏi. Cái khả năng, em cảm thấy là khả năng tự học cũng rất là quan trọng, nhờ thầy cô, bạn bè giúp đỡ. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng phải tự tìm thêm tài liệu, tìm thêm những cái tài liệu nâng cao để mình học thêm thì mình mới có thể tốt lên được. Và cốt là lấy tự học làm cốt ạ.
12: Trong trình mình giảng dạy thì em mới học rất tốt, cũng rất chuyên cần. Vừa rồi cũng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn sở 12. Năm lớp 10 em cũng là học sinh giỏi môn hóa. Sau này đi thi bác sĩ thì em chuyển qua khối B để cho nó cân bằng bộ môn. Ở trong quá trình ôn luyện thì thầy trò trao đổi với nhau thôi. Em mới rất học, rất chăm chỉ, rất nhiệt tình và rất điềm đạm đó. Nói chung là một học sinh rất chăm ngoan, giỏi.
1: Chính ý chí vươn lên, tình yêu thương của gia đình và sự đồng hành của thầy cô đã tiếp thêm động lực để Huỳnh Sĩ My chạm tới ước mơ. Và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục trên giảng đường đại học, nơi Sĩ My đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ.
8: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 29 độ C, cao nhất từ 27 đến 36 độ C, tùy từng khu vực. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại xã Li Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 1 tháng 7. Nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Nhiệm vụ quan trọng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
0: Các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 cần thực chất và hiệu quả hơn, có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, hiệu quả đo đếm được. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: 50 năm sau ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Từ nền tảng năng động sáng tạo và nghĩa tình, thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu trong tầm nhìn 100 năm.
0: Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi viện trợ khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la Mỹ hỗ trợ nạn nhân động đất kép tại Venezuela. Thiên tai này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.900 người.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư.
3: Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp cho biết, 1 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mô hình mới khẳng định tính ưu việt, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, là nền móng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, gắn phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách, phục vụ phát triển. Bên cạnh ý kiến của lãnh đạo chính phủ, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung đổi mới phương thức hoạt động, khơi thông nguồn lực, hội nghị cũng đã nghe báo cáo một số kết quả, kinh nghiệm thực tiễn sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức mới từ một số xã, phường ở Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Thọ và Lâm Đồng. Các ý kiến đều khẳng định, bước đầu, mô hình tổ chức mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tùy từng đặc thù mỗi địa phương, có phường đang trong quá trình đô thị hóa và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Có xã đã tích cực chuyển đổi số, tạo đột phá trong tăng trưởng du lịch của địa phương. Điểm chung được cấp cơ sở cảm nhận đó là dù có nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.
0: Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các tham luận của cơ sở, nhất là các ý kiến phản ánh từ các xã, phường về triển khai mô hình chính quyền mới trong thực tiễn, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp theo là cần chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
4: Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả nước. Trong điều kiện công việc rất lớn, thời gian rất gấp, yêu cầu rất cao, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, ý thức tổ chức kỷ luật và quyết tâm vượt khó rất đáng trân trọng.
5: Chúng ta thống nhất rất cao và khẳng định là cái chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là một cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động hầu hết đến các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Hôm nay đặc biệt rất biểu dương 4 cái phát biểu của các đồng chí ở cơ sở. hai phường, hai xã, nói rằng là cho chúng ta được nhiều cái bài học. Rất phấn khởi là vì chỗ các đồng chí đã quán triệt được những cái tinh thần chung của Trung ương và đã thấm được đến cơ sở như vậy. Và các đồng chí đưa ra một cái kết luận, một cái khẳng định rất xúc động. Đấy, dù khó khăn đến đâu, như thế nào đấy nữa, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, nhưng mà với quyết tâm chúng ta có thể giải quyết được hết mọi vấn đề. Đây là cái băn khoăn lắm, nhưng mà với tiếng nghe, tiếng nói từ cơ sở như vậy, rất phấn khởi.
4: Nhấn mạnh sau một năm đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu, nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề cập 5 kết quả lớn.
5: Thứ nhất, bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Nhiều đầu mối tầng nấc trung gian đã được cắt giảm. Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan từng bước được rà soát, điều chỉnh và làm rõ hơn. Việc tổ chức lại các cơ quan đảng, cơ quan hành pháp, cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đã được triển khai với quyết tâm chính trị cao, cơ bản đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Thứ hai là việc hoàn thiện thể chế pháp luật, phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu đã được đẩy mạnh. Nhiều cơ chế mới, quy trình mới, phương thức giao việc, đánh giá kết quả và giám sát mới đang được hình thành. Thứ ba, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu ổn định, các hoạt động quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động của các cơ quan tư pháp, trật tự an toàn xã hội cơ bản được duy trì liên tục, không để xảy ra những khoảng trống trong quản lý. Cấp tỉnh, cấp xã từng bước thích ứng với chức năng, nhiệm vụ và phương thức vận hành mới. Thứ tư, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới. Cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị đã chủ động ban hành quy chế làm việc, quy trình phối hợp, giao ban, phân công trách nhiệm, hỗ trợ cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh. Công tác sắp xếp, bố trí, đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, chú trọng năng lực, trình độ gắn với vị trí việc làm, quản trị gắn với dữ liệu, tiến độ và kết quả công việc. Thứ năm là công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng và vận động tạo đồng thuận xã hội được triển khai khá bài bản. Một đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy nhìn chung tư tưởng ổn định, cán bộ chấp hành sự phân công của tổ chức nhân dân, đồng thuận và ủng hộ chủ trương lớn của Đảng.
4: Nhấn mạnh kết quả đạt được mới là bước đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn, bởi vì trên thực tiễn vẫn còn một số hạn chế vướng mắc lớn. Thứ nhất, thể chế liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền và cơ chế vận hành mới ở một số lĩnh vực chưa thật sự đồng bộ.
5: Thứ hai, thể chế về pháp luật hiện hành còn chưa đồng bộ, thống nhất, nhiều quy định chưa rõ ràng, nhất là pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, pháp luật về tài chính, ngân sách, chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa một số cơ quan trong hệ thống chính trị chưa thật sự rõ ràng đồng bộ, nhiều trường hợp thẩm quyền chưa tương xứng với nguồn lực được giao và điều kiện thực thi, một số mô hình tổ chức và vận hành sau sắp xếp còn đang trong quá trình hoàn thiện. Cái thứ ba là năng lực thực thi ở cơ sở, nhất là cấp xã, chưa theo kịp với yêu cầu mới, khối lượng công việc chuyển xuống cơ sở rất lớn, trong khi cán bộ chuyên sâu về đất đai, về quy hoạch, về xây dựng, về tài chính, về đầu tư, về công nghệ thông tin, thanh tra, quản lý đô thị, các lĩnh vực khác còn thiếu. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, chịu áp lực lớn và đối mặt với rủi ro công vụ.
4: Hạn chế thứ tư mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập là định mức biên chế, tổ chức bộ máy và cơ chế phân bổ nguồn lực ở một số nơi còn mang tính bình quân, chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt rất lớn về quy mô dân số, diện tích, tính chất đô thị, điều kiện miền núi, biên giới, hải đảo, mức độ phát triển và khối lượng công việc thực tế. Thứ năm là hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số còn hạn chế, chưa thật sự đồng bộ, làm giảm hiệu quả vận hành, tăng áp lực xử lý công việc. Hạn chế thứ sáu là việc xử lý tài sản công dôi dư, bố trí trụ sở làm việc, chỉnh lý và số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ còn chậm ở nhiều nơi. Và một hạn chế nữa cũng được nêu ra là phải đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát giữa cấp tỉnh với cấp cơ sở, vì dễ dẫn đến hai nguy cơ, hoặc cấp trên không nắm chắc cơ sở, hoặc cấp dưới lại phải xin ý kiến quá nhiều, làm giảm tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm. Từ những kết quả, hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Giai đoạn tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới, cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm.
5: Thứ nhất là phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế và pháp luật tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ pháp luật trên tất cả các lĩnh vực và các cái văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp. Không để tình trạng luật này thì thông qua một luật kia thì lại nghẽn. Việc sửa luật phải xuất phát từ điểm nghẽn thực tế, không để chồng chéo, trùng lập, khoảng trống hoặc tình trạng nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng.
4: Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả.
5: Thứ ba, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp. Cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra giám sát và liên kết vùng. Cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu của quản trị công, tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp, đồng thời phát hiện sớm các cái vấn đề về an sinh, trật tự, đất đai, xây dựng, môi trường, dịch vụ công và các cái rủi ro phát sinh tại địa bàn. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô dân số, diện tích, mức độ đô thị hóa, đặc điểm vùng miền và khối lượng công việc, không áp dụng cả bằng. Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố có thẩm quyền và công vụ phù hợp để điều phối hạ tầng dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cái cực tăng trưởng mới.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nhiệm vụ thứ tư là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ điều kiện cần thiết, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
5: Thứ năm, phải xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của mô hình mới. Thì rõ ràng thấy đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Phải coi năng lực thực thi của cán bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở, cấp xã, là cái thước đo kiểm định thành công của cái mô hình mới này. Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Xây dựng cái chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã, luân chuyển tổ công tác hỗ trợ chuyên môn hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, đồng thời cũng có chính sách tiền lương, phụ cấp, điều kiện làm việc và những cơ chế khuyến khích phù hợp để cán bộ yên tâm công tác, nhất là địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới hải đảo.
4: Nhiệm vụ thứ 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề cập là nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Nhiệm vụ thứ 7 là phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nhiệm vụ thứ 8 là xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ tài liệu sau sắp xếp.
5: Thứ 9, phải đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra giám sát và phương thức chỉ đạo điều hành, phải tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, kết hợp kiểm tra trực tiếp với giám sát dựa trên dữ liệu, phát hiện sớm, xử lý sớm những vấn đề, không để những khó khăn nhỏ tích tụ thành những vấn đề lớn. Cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi vận hành mô hình mới, bao gồm thời gian xử lý thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ công việc cấp xã phải xin ý kiến cấp trên, số lượng vụ việc phát sinh được phát hiện sớm và xử lý sớm, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung khi đã làm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, công khai, minh bạch, có căn cứ chuyên môn và không vụ lợi. Đồng thời phải xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng đổi mới để vi phạm pháp luật, trục lợi hoặc né tránh trách nhiệm.
4: Nhiệm vụ thứ 10 theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu, đối với các lĩnh vực liên ngành còn giao thoa, cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ theo nguyên tắc. Một việc phải có một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm chính, một nguồn dữ liệu dùng chung, một quy trình phối hợp liên thông, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát và quy trách nhiệm rõ ràng. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng người có năng lực nổi trội. Trên cơ sở kết quả đánh giá, thực hiện nguyên tắc cán bộ có vào, có ra, có lên, có xuống, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường cán bộ cho địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu.
5: Cuộc cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là công việc rất lớn, rất khó và phải được tiến hành kiên trì, bài bản và rất khoa học. Không thể nóng vội, chủ quan, song cũng không thể dừng lại hoặc chần chừ trước những bất cập đang được thực tiễn chỉ ra. Tôi đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến trong hội nghị, hoàn thiện báo cáo, dự thảo kết luận và chương trình hành động. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm. Đồng thời phải rõ chỉ số đánh giá kết quả, rõ cơ chế theo dõi tiến độ và rõ chế độ báo cáo định kỳ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Những việc thuộc thẩm quyền của Trung ương phải được nghiên cứu quyết định kịp thời. Những việc thuộc trách nhiệm của Chính phủ, các bộ ngành địa phương phải được triển khai ngay, không để ách tắc, không để kéo dài, không để cơ sở phải chờ đợi. Những công việc đã được phân cấp cho cấp xã phải được hướng dẫn kịp thời, cụ thể, không để cơ sở phải chờ đợi lúng túng trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tinh thần nhất quán là tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
1: Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể thấy rõ yêu cầu đặt ra sau một năm vận hành mô hình mới, không dừng ở việc tinh gọn tổ chức mà phải tạo ra năng lực vận hành mới, chất lượng phục vụ mới.
0: Vâng, tinh gọn bộ máy thì không phải là mục tiêu cuối cùng mà là phương tiện để xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và tạo động lực phát triển đất nước.
1: Và chúng ta thấy rằng thực tế trong thời gian vừa qua thì việc cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước, trở thành một trong những điều kiện quan trọng để bộ máy sau sắp xếp không chỉ gọn hơn về tổ chức mà còn phải nhanh hơn trong vận hành.
0: Vâng, trên phạm vi cả nước thì Chính phủ đã quyết định cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.000 thủ tục hành chính và hơn 2.000 điều kiện kinh doanh, nhờ đó đã giảm hơn một nửa chi phí thời gian tuân thủ của người dân và doanh nghiệp.
1: Vâng, và sau một năm Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thì đã công khai gần 6.000 thủ tục hành chính, kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Và chất lượng dịch vụ công thì có bước tiến vượt bậc, đó là tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đã đạt gần 92%, còn tỷ lệ giải quyết đúng hạn thì duy trì là trên 95%.
0: Vâng, chúng ta nhìn lại chặng đường một năm, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cấu trúc thành công bộ máy chỉ trong thời gian ngắn, bộ máy hành chính hoàn toàn không bị gián đoạn. Cán bộ các cấp nỗ lực không ngừng nghỉ và người dân đã cảm nhận được nhiều sự thay đổi. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của người dân tại nhiều vùng miền trên cả nước.
6: Cấp phường của chúng tôi thì cán bộ trẻ, năng động, tích cực bám sát dân, nhân dân được hưởng lợi về các cái dịch vụ công ích.
7: Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì tôi nhận thấy là đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy. Và bước đầu thì cũng có những cái khó khăn nhất định, nhưng đến nay thì bộ máy vẫn hoạt động khá là trơn tru, hiệu quả, nhằm hướng tới phục vụ cho người dân tốt hơn.
8: Độ minh bạch, chính xác, đúng pháp luật đã tạo điều kiện cho nhân dân là phát triển về kinh tế trên mọi lĩnh vực. Từ đó đã tạo được một sự đồng thuận trong nhân dân.
9: Tôi thấy cái cải cách mới này bỏ cái chính sách cấp quận ấy, thì bây giờ về làng xã, phường riêng là rất là tốt đẹp. Người dân tiếp cận được mọi thứ, nó gần gũi hơn với người dân.
10: Cán bộ ở đây rất là nhiệt tình. Và ví dụ những người mà không có biết về cái công nghệ thông tin thì nhờ cán bộ ở đây hướng dẫn và chỉ dẫn rất là nhiệt tình.
11: Tôi hy vọng chính quyền hai cấp sẽ phát triển hơn nữa và những thủ tục hành chính, những cái về pháp lý nó sẽ thuận tiện hơn, nó tốt hơn, nhanh hơn và chính xác hơn cho người dân. Cái đó là cái mà người dân rất là cần và mong muốn.
12: Ở đây thì phục vụ rất là tốt. Tôi có đến đây vài lần rồi, lần nào cũng được, tốt đẹp hơn.
13: Mong mỏi những cái ý kiến đề xuất của người dân thì đều đã được các cấp xã, đặc biệt là ở Ủy ban nhân dân xã thì chỉ đạo thực hiện những nội dung này rất là nhanh, khẩn trương, đem lại cái niềm tin cho nhân dân và bà con nhân dân rất là đồng thuận và phấn khởi.
1: Từ những con số, những quyết sách và những câu chuyện, những ý kiến rất cụ thể ở cơ sở, có thể thấy là chính sách đã đi vào cuộc sống, chính quyền thì gần dân hơn, hiệu quả hơn, đồng thời cũng nhận diện được những vấn đề thực tiễn còn phải tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Và điều hiểu rõ hơn, kính mời quý vị khán giả cùng đón xem phim tài liệu Một năm sắp xếp lại Giang Sơn, tinh gọn, gần dân, hiệu quả, được phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay, ngày 1 tháng 7 trên kênh VTV1.
0: Chiều nay, cũng tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến trên 3.600 điểm cầu tại các bộ ngành, 34 tỉnh thành phố và các xã phường trên cả nước.
3: Các báo cáo và tham luận tại hội nghị khẳng định, 18 tháng qua, việc triển khai nghị quyết 57 đã tạo động lực cải cách mạnh mẽ, tạo được sự chuyển biến mang tính hệ thống trong toàn bộ nền quản trị quốc gia. Không chỉ là kết quả cụ thể đạt được, nghị quyết đã xác lập một mô hình phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu của tăng trưởng. 18 tháng qua, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách là một điểm sáng. Một số chính sách mang tính đột phá đã được ban hành như thử nghiệm có kiểm soát, khoán chi, chấp nhận rủi ro, về sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thu hút nhân tài. Từ đó, tư duy quản lý khoa học đã chuyển từ chú trọng quản lý hoạt động khoa học công nghệ sang kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số là lĩnh vực đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó VNEID là điểm sáng nổi bật với khoảng 71 triệu tài khoản được kích hoạt và sử dụng thực tế, tích hợp 16 loại giấy tờ và nhiều tính năng hữu ích. Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến 3.745 thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh vận hành chính quyền 3 cấp. Bên cạnh đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã định hình được nhiệm vụ trọng tâm. Tháng 4 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược mới với 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm và giao 20 bài toán lớn cho 10 bộ cơ quan thực hiện. Trong nước, bước đầu đã có các doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng các công nghệ chiến lược về 5G, truy xuất nguồn gốc, UAV, robot, y sinh học. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các địa phương. Biểu dương những kết quả đạt được,

0: đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục tập trung tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, tạo ra được các sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp và không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.
1: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Từ nay, các cái nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và người dùng thực tế có hiệu quả đo đếm được. Không chỉ báo cáo là đã ban hành văn bản, đã tổ chức hội nghị, đã thành lập ban chỉ đạo, đã xây dựng kế hoạch, một cái quan trọng là phải trả lời bằng cái sản phẩm cụ thể. Công nghệ nào đã được làm chủ, dữ liệu nào đã được kết nối, thủ tục nào đã được cắt giảm, doanh nghiệp nào đã lớn lên, đã phát triển, ngành nào đã tăng được năng suất, người dân được hưởng lợi những gì, xã hội tiết kiệm được bao nhiêu và tăng trưởng, đóng góp được bao nhiêu phần trăm trong cái tăng trưởng này. Đấy mới là những cái câu hỏi, những cái cần phải trả lời. Đấy mới là cái kết quả của việc triển khai của chúng ta.
0: Đối với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần chuyển mạnh từ tư duy thụ động, chờ đợi hướng dẫn sang chủ động tổ chức thực hiện, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật và phân cấp, phân quyền.
1: Tôi đề nghị các địa phương mạnh dạn đăng ký, dám nhận các bài toán lớn, chủ động đề xuất các cơ chế mới, mô hình mới, cách làm mới, phát hiện những vướng mắc từ thực tiễn để đề nghị Trung ương sửa đổi, hoàn thiện thể chế. Địa phương không chỉ là nơi thực hiện chính sách mà còn phải trở thành nơi sáng tạo chính sách, kiểm nghiệm chính sách và đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế phát triển của đất nước. Rất hoan nghênh những cái việc này.
0: Nhấn mạnh vai trò doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là nơi đặt hàng, tiếp nhận, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển và tham gia vào các chương trình công nghệ chiến lược quốc gia.
1: Các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân cần phát huy cái vai trò dẫn dắt tiên phong trong làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa. Đất nước muốn có những ngành công nghiệp mới, công nghệ mới, thương hiệu công nghệ mạnh thì trước hết phải có những doanh nghiệp đủ khát vọng, đủ năng lực, đủ bản lĩnh để đi đầu.
0: Lưu ý về nhiệm vụ mang tính căn cơ lâu dài là chuẩn bị nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương rà soát chương trình học, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo với tinh thần chuẩn bị nguồn lực hôm nay chính là chuẩn bị năng lực cạnh tranh quốc gia cho ngày mai. Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang diễn ra gay gắt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện nghị quyết 57 đòi hỏi quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và quan trọng nhất là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 của lực lượng an ninh đối ngoại. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lãng hoa chúc mừng.
3: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ những đơn vị mới được thành lập trang bị thô sơ, lực lượng an ninh đối ngoại đã xây dựng phát triển thành một lực lượng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương. Lớp lớp các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đã bồi đắp nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tận trung với đảng, tận hiếu với dân, đoàn kết, hiệp đồng, mưu trí sáng tạo và quyết thắng. Khẳng định vị thế vai trò nòng cốt trọng yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đối với đất nước dân tộc trong 80 năm qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng an ninh đối ngoại. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng lực lượng an ninh đối ngoại. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng những kết quả mà lực lượng an ninh đối ngoại đã bền bỉ nỗ lực phấn đấu đạt được, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng an ninh đối ngoại tiếp tục kế thừa, phát huy cao độ truyền thống anh hùng, cùng toàn lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
4: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng an ninh đối ngoại phải là lực lượng trung thành nhất với Đảng, Tổ quốc, với nhân dân, phải giữ vững nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp toàn diện về mọi mặt của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu, lực lượng an ninh đối ngoại phải luôn là thanh bảo kiếm, sắc bén, lá chắn, vững vàng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân trong môi trường quốc tế đầy biến động.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng an ninh đối ngoại cần chủ động phòng ngừa các âm mưu hoạt động tác động chính sách can thiệp nội bộ của các thế lực thù địch, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ ngoài biên giới và không gian mạng, chú trọng giám sát phòng ngừa các nguy cơ chệch hướng, lợi dụng hợp tác quốc tế, ký kết các điều ước thỏa thuận quốc tế làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia, chú trọng bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và luật pháp quốc tế. Phát biểu đáp từ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an khẳng định những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là định hướng chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia nói chung, bảo đảm an ninh đối ngoại nói riêng. Lực lượng Công an Nhân dân, lực lượng an ninh đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và kiến tạo không gian phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 1921, ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
5: Trong điện mừng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 105 năm qua đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân Trung Quốc không ngừng vượt qua khó khăn thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Vai trò và vị thế quốc tế của Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng được nâng cao. Đặc biệt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trong quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm lần thứ 14, đặt nền tảng vững chắc cho thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai. Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 20 hướng đến tổ chức thành công Đại hội 21, hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ hai là xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.
2: Điện mừng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc, mong muốn duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
5: Vào sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ meeting kỷ niệm 105 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định 105 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên định sứ mệnh mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, không ngừng đoàn kết, lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn trong các giai đoạn phát triển của đất nước. Chặng đường hơn một thế kỷ qua đã chứng minh sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kiên trì kết hợp các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn Trung Quốc hiện đại. Để hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, các đảng viên cần phải củng cố niềm tin, kiên định với lý luận, đường lối và chiến lược của Đảng, giữ vững sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng, đồng thời thúc đẩy công tác quản trị toàn diện và nghiêm minh, quán triệt tư tưởng xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng. Theo Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 101 triệu đảng viên, hơn 5,4 triệu tổ chức đảng cấp cơ sở, đều tăng so với cuối năm 2024.
6: Nhân dịp bà Han Sơn Súc được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nội các Đại Hàn Dân Quốc, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng. Sáng nay, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khởi công đồng loạt 8 công trình dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố như dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, đường vượt biển kết nối Cần Giờ Vũng Tàu, cao tốc Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1,
5: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài giai đoạn 1. Đây là các dự án trải rộng trên các

0: lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cảng biển có tổng mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ thay đổi bộ mặt đô thị, mở rộng không gian phát triển mới và hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất và nửa thế kỷ trước đã đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử, lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho thành phố Sài Gòn ra định. Đó không chỉ là sự thay đổi về địa danh trên bản đồ đất nước, mà còn là sự tiếp nối một lý tưởng, một niềm tin và khát vọng phát triển của cả dân tộc.
1: Suốt 50 năm qua, thành phố mang tên Bác đã không ngừng chuyển mình mạnh mẽ. Thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước, là nơi khởi nguồn của nhiều tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, với nhiều cơ chế tiên phong và nhiều mô hình phát triển mang tính đột phá.
0: Vâng, kế thừa nền tảng đó thì thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vươn lên trở thành trung tâm tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, hướng tới đô thị toàn cầu trong tầm nhìn 100 năm.
2: 50 năm trước, trước khi ra Hà Nội dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẩm, khi đó là đại biểu Quốc hội của thành phố Sài Gòn gia đình, đã đến nơi này. Ông hiểu rằng kỳ họp ấy sẽ đưa ra một quyết định lịch sử, đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của nhiều thế hệ nhân dân thành phố.
3: Năm 1946, thì bác sĩ Trần Hữu Nghiệp cũng đã cùng với nhiều trí thức đã có cái ý tưởng này lâu rồi. Nghĩa là nhiều thế hệ ở Sài Gòn là nghĩ đến Bác Hồ và thương Bác Hồ cũng như là quý trọng Bác Hồ. Nên là Sài Gòn trở thành là thành phố Hồ Chí Minh.
2: Từ một đô thị bước ra sau chiến tranh với rất nhiều khó khăn, thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Trong tiến trình đổi mới, thành phố nhiều lần đi đầu trong tìm tòi cơ chế, khơi thông nguồn lực. Hàng loạt mô hình tiên phong đi đầu cả nước như khu chế xuất Tân Thuận, khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam, trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thành phố Hồ Chí Minh tự thân đã là một cái trung tâm kinh tế, đặc biệt cụ thể là trung tâm tài chính, thương mại quốc tế về đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực công nghệ cao. Thành phố Hồ Chí Minh trước đây trong 20 năm đó là cũng đã tăng trưởng là bình quân mỗi năm là 10.5%.
5: Tôi cũng cảm thấy rất là tự hào một thành phố của Việt Nam và đặc biệt là thành phố là mang tên Bác, và tôi cũng mong muốn rằng là thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển để sánh vai với lại các thành phố và các nước khác trong khu vực và trên thế giới.
2: Một năm sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn mới với quy mô kinh tế gần 2,9 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 1/4 GDP cả nước. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về tăng trưởng, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
6: Gần với trụ sở của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là nơi đang hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế vừa được ra mắt cách đây vài tháng. Giá trị đang được kế thừa và tiếp tục phát huy. Nhờ vào quy hoạch thích hợp mà hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu 4 loại hạ tầng chiến lược trong cùng một hệ sinh thái mà hiếm có đô thị nào ở trong khu vực có được. Đó là Trung tâm Tài chính Quốc tế, hệ sinh thái công nghệ cao, cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế để tạo ra một cái bệ đỡ đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
2: Kế thừa nền tảng 50 năm thành phố năng động phát triển, đầu tàu kinh tế, tháng 5 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, đặt nền tảng định hình một siêu đô thị mới đa trung tâm, gắn kết các cực tăng trưởng chiến lược.
7: Chúng tôi không chỉ quy hoạch cho một cái nhiệm kỳ hay là một cái giai đoạn phát triển mà là kiến tạo nền tảng cho một cái kỷ nguyên phát triển mới của thành phố. Và tầm nhìn hướng đến là xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, có sức cạnh tranh quốc tế, có chất lượng sống cao và khả năng thích ứng với các biến động của tương lai và sánh vai với các trung tâm kinh tế lớn của châu Á và thế giới.
2: Nếu 50 năm trước, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh là sự gửi gắm niềm tin và tình cảm của cả dân tộc, thì hôm nay, niềm tin ấy được tiếp nối bằng mục tiêu đến năm 2045 xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á. Trên nền tảng nghĩa tình, năng động, sáng tạo và hội nhập, thành phố Hồ Chí Minh đang mở ra một không gian phát triển mới, hiện đại hơn, xanh hơn, thông minh hơn và vì con người hơn.
0: Theo kế hoạch, vào ngày mai, lễ meeting kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là dịp để nhìn lại hành trình nửa thế kỷ đầy tự hào của thành phố mang tên Bác, một hành trình không chỉ được đo bằng những thành tựu mà còn bằng khát vọng tiên phong đổi mới và vươn tầm trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày.
8: Hôm nay là ngày đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện miễn phí vé xe buýt cho người dân. Trong 3 tháng đầu kể từ hôm nay đến 30 tháng 9, người dân khi đi xe buýt không cần xác thực định danh. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm nay sẽ xác thực định danh bằng căn cước hoặc ứng dụng VNEID. Thành phố sẽ căn cứ vào số lượng người đi xe buýt để có những bước xây dựng chính sách trong thời gian tới.
9: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Môn toán điểm trung là 5,65, cao hơn năm ngoái. Hơn 4.200 học sinh được điểm 10 môn toán. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 môn toán. Điểm trung bình môn ngữ văn là 6,5 điểm, không có thí sinh nào được 10. Môn tiếng Anh có điểm trung bình là 5,07. Ninh Bình là địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước ở các môn toán, ngữ văn, địa lý, công nghệ nông nghiệp.
8: Tại Hà Nội, sáng nay, người dân của gần 50 xã phường đã được đồng loạt khám sức khỏe và sàng lọc bệnh miễn phí. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện hỗ trợ cho các trạm y tế, nhân lực và trang thiết bị. Riêng xét nghiệm máu được chuyển về bệnh viện để thực hiện. Trường hợp phát hiện ra bệnh nặng sẽ được chuyển lên đơn vị hỗ trợ để khám chuyên sâu. Còn người phát hiện bệnh không lây nhiễm nhẹ sẽ điều trị tại trạm y tế. Kết quả khám sẽ cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong năm nay, sẽ có khoảng 6 triệu người dân thủ đô được khám miễn phí. Sở Y tế Hà Nội sẽ công bố kết quả khám hàng tuần.
0: Người một thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đó là nỗ lực của lực lượng quân đội và công an Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela sau 12 giờ liên tục tìm kiếm tại La Guaira phía bắc của Venezuela. Công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục dù thời tiết mưa, xen lẫn với oi bức và nguy cơ đổ sập từ các tòa nhà cản trở tiến độ. Đoàn Việt Nam đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực. Trong 2 ngày vừa qua, đoàn Việt Nam đã bàn giao cho Venezuela các mặt hàng viện trợ bao gồm 35 tấn lương khô cùng với thuốc và các vật tư y tế, máy phát điện, hàng trăm liều bạt và nhà bạt. Tính đến nay, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn. Trong ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thành 5 mũi tại 2 khu vực triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt.
1: Trong lúc này, công tác cứu trợ sau động đất vẫn đang được triển khai trên diện rộng tại Venezuela. Các tổ chức quốc tế cảnh báo nước này sẽ cần thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân trong những tháng tới. Chương trình Lương thực Thế giới WFP đã kêu gọi viện trợ khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la Mỹ nhằm cung cấp hỗ trợ lương thực cho 500.000 dân Venezuela trong vòng 3 tháng tới, cùng với các hoạt động hậu cần và thông tin liên lạc khẩn cấp. Hiện WFP có đủ lương thực tại chỗ để phục vụ cho người dân Venezuela vào khoảng 10.000 hộ dân trong vòng 2 tháng tới, đồng thời sẵn sàng điều chuyển thêm nguồn dự trữ từ Colombia khi cần thiết. Theo số liệu chính thức, số lượng người thiệt mạng sau trận động đất kép vừa qua đã tăng lên hơn 1.900 người, gần 16.000 người đã phải đưa đi sơ tán. Trí thức và đam mê sáng tạo không có giới hạn ở bất kỳ độ tuổi nào. Có một nhà sáng chế không chuyên, nay đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, bằng sự kiên trì tự học và bền bỉ nghiên cứu, đã sáng chế ra hàng trăm máy móc có tính ứng dụng cao.
0: Vâng, và dù là không chuyên nhưng ông cũng đã sở hữu tới 5 bằng sáng chế khoa học cả trong và ngoài nước. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay sau đây là một minh chứng cho tinh thần học tập suốt đời và khát vọng làm chủ khoa học công nghệ bằng trí tuệ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
10: Một hệ thống 5 dây chuyền máy tách chiết sản xuất ra cả đường, nó giữ nguyên được bản chất của các vật liệu, tức là có tính dược ở bên trong ấy, chúng ta giữ nguyên được, nó không bị biến tính. Một tháng là chạy được khoảng 70 tấn, lớn gấp hơn 10 lần của thế giới, mà tất cả là công nghệ lõi hết, từ Việt Nam sản xuất toàn bộ, là chủ công nghệ hoàn toàn.
11: Dây chuyền này mỗi tháng tiêu thụ hàng nghìn tấn dược liệu cho nông dân các tỉnh miền núi phía Bắc. Ít ai ngờ người tạo ra nó mới học hết lớp 7. Gác lại việc học từ sớm do gia đình khó khăn, ông Trịnh Đình Năng không bỏ cuộc. Làm ở đâu, học thêm ở đó. Hàng trăm máy móc thiết bị mới được tạo ra bởi bàn tay và khối óc này.
10: Không chịu thất bại, cương quyết vượt qua những khó khăn, mỗi lần sửa dần hàng nghìn lần, vài nghìn lần thì chúng ta sẽ tìm ra một con đường cho một cái công nghệ độc lập.
11: Ước mơ

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Gặp gỡ thủ khoa. Đồng bào ED ở Chư Bao đổi cách làm nông. Nâng cao giá trị nông sản ECA. Những người mẹ vùng biên bước vào thế giới số.
1: Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và tăng cường kết nối vùng, tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk CT23 trước năm 2030 thay vì sau năm 2030 theo kế hoạch trước đó. Mới đây, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ngay sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đại diện tập đoàn Delca cho biết đã nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư dự án CT23 và đánh giá cao việc tỉnh chủ động đưa dự án vào định hướng triển khai trước năm 2030. Tập đoàn sẵn sàng đồng hành cùng địa phương trong việc nghiên cứu phương án đầu tư, hỗ trợ lập hồ sơ kết nối các bộ ngành trung ương để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, nguồn vốn và thủ tục. Trên cơ sở đó, tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất phối hợp với tập đoàn Delca sớm đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư PPP, với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia khoảng 70% và vốn của nhà đầu tư khoảng 30%, đồng thời ưu tiên phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 từ khu vực Buôn Ma Thuột đến quốc lộ 29 nhằm bảo đảm tính khả thi, phát huy hiệu quả đầu tư và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về động vật hoang dã, khởi tố 2 vụ án và 3 bị can, gồm LTT sinh năm 1973, BVH sinh năm 1979 và GQT sinh năm 1978 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm theo Điều 244 Bộ Luật Hình sự. Qua công tác đấu tranh, nắm tình hình, lực lượng chức năng đã bắt quả tang T đang vận chuyển trái phép nhiều loài quý hiếm như rắn hổ chúa, rùa hộp trắng vàng, rùa núi vàng. Kiểm tra cơ sở của H và nơi ở của T, lực lượng phát hiện thêm hàng loạt cá thể TT, kỳ đà vân, trăng gấm, treo treo, không rõ nguồn gốc. Tổng tang vật thu giữ lên tới 207 cá thể, động vật hoang dã. Các đối tượng khai nhận đã thu mua từ người dân để nuôi nhốt bán kiếm lời. Hiện toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn chăm sóc xử lý theo quy định. Sáng nay ngày 1 tháng 7, theo danh sách thí sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất các khối tuyển sinh cơ bản năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có nhiều gương mặt đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, em Huỳnh Diễm My, học sinh trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Crong Bách, đạt 30 điểm tuyệt đối khối B00, toán, hóa học, sinh học, trở thành thủ khoa của tỉnh Đắk Lắk và là một trong năm thí sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 ở một khối tuyển sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ở khối A00, toán, vật lý, hóa học, em Nguyễn Đức Hiếu, học sinh trường trung học phổ thông số 1 Ngô Gia Tự, đạt 29,5 điểm. Khối A01, toán, vật lý, tiếng Anh, em Hồ Sĩ Thành, học sinh trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, đạt 29,25 điểm. Đối với khối C00, ngữ văn, lịch sử, địa lý, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, học sinh trường trung học phổ thông Trần Phú, đạt 28,5 điểm. Trong khi đó, ở khối D01, toán, ngữ văn, tiếng Anh, em Nguyễn Mai Trần Tiến, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, đạt 27,5 điểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, trong số 5 thí sinh đạt điểm cao nhất ở các khối tuyển sinh, em Huỳnh Diễm My, trường trung học phổ thông số 1, Nguyễn Công Trứ, xã Crong Bách, đạt 30 điểm tuyệt đối khối B00, trở thành thủ khoa của tỉnh và là một trong 5 những thủ khoa toàn quốc. Sau đây là chia sẻ của Diễm My với phóng viên 24 giờ cùng DRT về hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối khối B00 của mình.
3: Xin được chào Huỳnh Diễm My, thì chúc mừng em đã đạt điểm tuyệt đối 3/10 ở khối B00 là toán hóa sinh. Vậy thì cảm xúc của em như thế nào khi mà sáng nay mình biết được cái số điểm này?
4: Khi mà mình dò sơ qua thì mình cũng đoán được là điểm sẽ cao, nhưng mà khi biết chính thức được 30 điểm khối B00 thì lúc đó là giống như là

0: vỡ òa với lại cảm xúc là rất là hạnh phúc.
1: Vậy thì mình đã ôn tập như thế nào và có những kinh nghiệm như thế nào để có thể mình bám sát được cái kiến thức và cũng như là để có thể làm tốt được kỳ thi vừa rồi?
0: Dạ, chủ yếu là mình sẽ học lý thuyết trong sách giáo khoa. Là em thấy điều đó là rất là quan trọng đối với các cái bạn mà thi khối B. Còn riêng về môn toán thì mình sẽ làm học lý thuyết, sau đó mình làm đề, làm toán, làm nhiều thì mình sẽ tốt lên, và cũng kết hợp học nâng cao. Hóa sinh thì mình bây giờ thì theo định hướng chương trình mới, cho nên là mình sẽ khoảng 80-85% đề là lý thuyết. Khi đó thì mình phải nắm vững lý thuyết và kết hợp các kỹ năng giải bài tập. Thì giai đoạn cuối thì em sẽ ôn lại, đọc lại sách giáo khoa và giải đề xuyên suốt đồng đều cả ba môn để có thể đạt kết quả tốt nhất.
1: Sau cái cột mốc đáng nhớ ngày hôm nay thì em sẽ có những cái dự định gì trong tương lai?
0: Sau khi mà biết được điểm thi thì bây giờ em sẽ tập trung vào nghiên cứu để đạt nguyện vọng. Thì dự định trong tương lai là em muốn theo học ngành y khoa để trở thành một bác sĩ trong tương lai, nên em sẽ cố gắng hết sức.
2: Tại buôn Gram A2, phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, những mô hình chăn nuôi đang dần thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng hiệu quả phụ phẩm để giảm chi phí, hạn chế chất thải và hướng tới phát triển bền vững. Trước đây, gia đình bà Hờ Lê A Jun chăn nuôi bò và heo theo cách truyền thống, chất thải chủ yếu được xử lý đơn giản hoặc tận dụng không hiệu quả. Trong sản xuất cà phê, gia đình vẫn phải phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học. Từ khi được cán bộ Hội Nông dân phường hướng dẫn kỹ thuật ủ phân hữu cơ, cách làm của gia đình đã thay đổi rõ rệt. Trước đây, phân bò, phân heo nhiều khi bỏ phí, giờ được hướng dẫn ủ lại, tôi tận dụng để bón cà phê và cây trồng. Vừa đỡ tốn tiền mua phân, vừa thấy đất tốt hơn. Điểm thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở việc tận dụng nguồn phân sẵn có, mà còn ở cách làm bài bản hơn nhờ sự đồng hành của cán bộ kỹ thuật. Từng bước ủ phân được hướng dẫn cụ thể để đảm bảo quá trình phân hủy diễn ra đúng kỹ thuật, tạo ra nguồn phân hữu cơ đạt chất lượng.
3: Tại vì giữa bón phân hóa học và giữa giá cả của phân hóa học rất là cao, thì hiện nay là cơ bản là người dân hầu như là hộ nào cũng chăn nuôi bò, chăn nuôi heo cũng đều lấy cái phân chuồng này ủ lại rồi để bón cho cây trồng. Thì cơ bản là cây trồng hiện nay thì cũng đang rất là tốt.
2: Thay đổi nhỏ trong cách xử lý chất thải chăn nuôi đang mang lại hiệu quả lớn, giảm chi phí sản xuất và cải thiện môi trường sống. Khi phân bò, phân heo được chuyển thành phân hữu cơ cũng là lúc tư duy sản xuất xanh bắt đầu hình thành và lan tỏa trong cộng đồng. Xã EK sở hữu vùng cây công nghiệp, cây ăn trái chủ phú với tổng diện tích cây lâu năm hiện có gần 9.200 ha, trong đó diện tích cây ăn quả chiếm gần 2.400 ha và cây công nghiệp là gần 6.800 ha, mở ra tiềm năng lớn để phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Cùng với ưu tiên thu hút các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu, đầu tư tại địa phương, xã cũng đã chủ động khuyến khích các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân tại địa phương đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản.
4: Chúng tôi sẽ đưa các chị em phụ nữ của địa bàn của chúng tôi cùng tham gia vô hợp tác xã và để cùng chia sẻ lan tỏa những hạt cà phê được mang vào nhà máy gọi là công nghệ mới đó, để chế biến làm sao cho sản phẩm nó được thật là tốt và hiệu quả.
2: Sự chủ động từ các mô hình kinh tế tập thể đang nhận được sự định hướng, hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương thông qua việc khuyến khích chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị sản xuất. Đây chính là giải pháp then chốt để nâng tầm thương hiệu và giá trị cho nông sản địa phương.
5: Áp dụng các cái nội dung trên vào thì cái sản phẩm của người nông dân là nó sẽ tiết kiệm cái chi phí. Thứ hai là đảm bảo cái tiêu chuẩn của sản phẩm, đặc biệt là các cái dư lượng hóa chất rồi độc hại thì trên sản phẩm nó an toàn, thì nó gây tạo cái lòng tin cho người tiêu dùng.
2: Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo nghị quyết số 02 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân xã EK đang đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận chương trình xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm, đưa công nghiệp chế biến địa phương cất cánh bền vững.
6: Lễ hội chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Những ngày này, cùng với việc tất bật chăm sóc vườn cây bước vào giai đoạn nuôi trái, người trồng sầu riêng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào một lễ hội không chỉ để quảng bá sản phẩm mà còn góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng tầm thương hiệu của ngành hàng chủ lực của tỉnh.
7: Tôi cũng mong muốn là để lễ hội sầu riêng ở nơi cái tỉnh Đắk Lắk này nó có một cái thương hiệu chính thống để cho người ở trong, nhất là trong cái tỉnh này làm sầu riêng để có một cái thương hiệu là xuất khẩu.
6: Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với khoảng 45.000 ha, sản lượng năm 2025 ước đạt gần 450.000 tấn. Tuy nhiên, cùng với cơ hội xuất khẩu, người trồng sầu riêng vẫn chưa yên tâm về thị trường, giá cả, vân vân.
8: Nhân dân chúng tôi thì rất mong muốn cái ngày hội như thế để nắm bắt được cái quy trình kỹ thuật để mà phát triển cây sầu riêng.
6: Điều người trồng sầu riêng mong đợi sau lễ hội không chỉ là những ngày hội quảng bá sôi động mà còn là những giải pháp thiết thực để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và giữ vững niềm tin của người tiêu dùng đối với sầu riêng Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách học, cách làm việc và cả cách mỗi gia đình nuôi dạy con. Với nhiều người mẹ ở vùng biên giới, chiếc điện thoại thông minh giờ không chỉ để nghe, gọi hay liên lạc mà còn trở thành công cụ để cùng con học tập, tiếp cận thông tin và kết nối với cuộc sống hiện đại. Từ những thao tác còn bỡ ngỡ trên màn hình điện thoại, nhiều phụ nữ ở xã biên giới Ebum, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước học hỏi công nghệ để hiểu con hơn, gần con hơn và tự tin thích ứng với thời đại số. Trong chuyên mục Bình đẳng giới trong thời đại số kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khi người mẹ vùng biên bước vào thế giới số. Những ngày hè, sau khi hoàn thành công việc trên nương rẫy, chị Lan Thị Thu lại dành thời gian bên các con, có khi là cùng xem một bài học trên mạng, lúc lại hỏi con cách sử dụng một ứng dụng mới trên điện thoại. Những phút giây giản dị ấy đang trở thành cầu nối để mẹ và con thêm gần nhau. Ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, chiếc điện thoại của chị gần như chỉ dùng để nghe và gọi. Những khái niệm như mạng xã hội, tìm kiếm thông tin hay các ứng dụng trực tuyến vẫn còn khá xa lạ. Nhưng khi các con ngày càng lớn, việc học tập gắn liền với công nghệ nhiều hơn, chị hiểu rằng nếu mình không thay đổi thì khoảng cách giữa mẹ và con sẽ ngày một xa.
1: Trước mẹ em cũng không biết nhiều đâu, nhưng em chỉ cho mẹ em và bây giờ mẹ em đã biết nhiều hơn.
0: Với chị Thu, học công nghệ chưa bao giờ là để theo kịp xu hướng. Điều chị mong muốn đơn giản là hiểu được thế giới mà con đang tiếp cận mỗi ngày. Từ việc tìm tài liệu học tập cùng con, cập nhật thông tin chính thống đến nhận biết những nguy cơ trên không gian mạng, mỗi kỹ năng mới đều giúp người mẹ thêm tự tin đồng hành cùng con.
2: Bởi vì bây giờ con cái học hành là theo công nghệ số hết, nên bắt buộc phụ huynh phải học tập và tìm hiểu các cái ứng dụng công nghệ.
0: Không chỉ chị Lan Thị Thu, nhiều phụ nữ ở xã Ebum cũng đang chủ động học cách sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số. Người học để tra cứu kiến thức cùng con, người học cách theo dõi thông tin từ nhà trường, người lại tìm hiểu các ứng dụng phục vụ cuộc sống hàng ngày. Nếu trước đây chiếc điện thoại chủ yếu để liên lạc, thì nay đã trở thành công cụ hỗ trợ học tập, cập nhật thông tin và kết nối giữa các thành viên trong gia đình.
3: Ngày xưa tôi nghĩ điện thoại nó chỉ để nghe thôi, nhưng mà mỗi ngày xã hội nó càng phát triển hơn, nên là mạng nó cũng phát triển hơn, nên là tôi cũng muốn tìm hiểu mọi thứ để chỉ dạy rồi học hỏi thêm để chỉ bảo các con.
0: Ở xã Ebum có khoảng 1.300 hội viên phụ nữ. Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ từng là nhóm ít có điều kiện tiếp cận công nghệ hơn nam giới và lớp trẻ. Vì vậy, việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng số không chỉ giúp họ bắt kịp cuộc sống hiện đại, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong tiếp cận thông tin, giáo dục và các dịch vụ số. Luôn được cấp ủy, chính quyền, địa phương, đoàn thể và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm. Chỉ tính riêng trong năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ebum đã tổ chức 15 đợt tuyên truyền hướng dẫn về công tác chuyển đổi số, thu hút khoảng 1.650 lượt hội viên tham gia, xây dựng 5 nhóm Zalo Facebook và một trang fanpage để chia sẻ thông tin, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và nuôi dạy con. Chỉ đạo 12 trên 12 chi hội xây dựng nhóm Zalo Messenger của chi hội để triển khai thực hiện nhiệm vụ, các phong trào của hội, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nuôi dạy con. Điều đáng mừng là sau mỗi buổi tuyên truyền hay tập huấn, những kiến thức về công nghệ số không dừng lại ở lớp học mà tiếp tục được lan tỏa trong từng gia đình. Người biết hướng dẫn, người chưa biết, con chỉ mẹ, mẹ lại chia sẻ cho chị em trong thôn buôn. Chính cách học gần gũi ấy đã giúp nhiều phụ nữ vùng biên tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, đồng thời chủ động đồng hành cùng con trong học tập và cuộc sống.
4: Tổ chức tuyên truyền cũng như là hướng dẫn cho chị em là sử dụng mạng xã hội, Facebook, TikTok cũng như là sử dụng VNID và theo dõi các trang thông tin chính thống của địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng như là của địa phương. Nhất là trang hiện tại thì bên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có trang fanpage của hội là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ebum, là thường xuyên đăng tải các nội dung về thời sự quốc tế cũng như những văn bản mới của nhà nước ta cũng như là các cái hoạt động nổi bật tại địa phương cho chị em phụ nữ được biết. Và bên cạnh đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi cũng hướng dẫn cũng như là chỉ đạo cho các chi hội là hướng dẫn cho chị em tiếp cận những cái ứng dụng trong việc buôn bán online như là trên TikTok cũng như Facebook.
0: Hành trình bước vào thế giới số của những người mẹ vùng biên có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Nhưng chính từ những thay đổi ấy, người mẹ không chỉ tự tin hơn trong cuộc sống mà còn trở thành người bạn đồng hành gần gũi với con trong thời đại số. Khoảng cách được rút ngắn, sự sẻ chia được vun đắp và những giá trị của bình đẳng giới cũng được bồi đắp ngay từ mỗi mái ấm gia đình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT của báo Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup hơn 10 tỷ đồng. Bắt thêm 2 đối tượng tham gia vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong. Hàn Quốc Việt cùng 11 đồng phạm vụ Việt Á Đắk Lắk lãnh án.
1: Xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều địa điểm ở xã Eka, xã Eknop của tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại các hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Cầm đầu đường dây này là Phan Văn Sinh, 38 tuổi, trú tại xã Eknop, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, 37 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa, lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới, rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã đến phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê căn hộ chung cư để hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua. Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê ở thôn 3 xã Eka khiến một người tử vong mà An ninh 247 đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt thêm hai đối tượng. Đó là Đoàn Thanh Phúc, 21 tuổi, trú tại xã Eka và Hà Quốc Trường, 19 tuổi, trú tại xã Chư Prao, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Tiến Tùng, 28 tuổi, trú tại xã Eka. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra xét xử và tuyên án Phan Quốc Việt, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á cùng 11 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk. Theo cáo trạng, để hợp thức hóa việc CDC Đắk Lắk mượn hàng sử dụng trước, thanh toán sau và nhằm mục đích vụ lợi, Trần Huyền Phú An, giám đốc công ty An Việt và Đỗ Hữu Nghị, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Dược phẩm Huế đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, làm mất tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Trong khi đó, Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk là người được giao quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, đã lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý của lãnh đạo khoa và CDC Đắk Lắk để cấu kết với các đối tượng liên quan, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước. Cáo trạng xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng, hành vi tham ô tài sản gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng. Căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù về tội tham mô tài sản. Tổng hợp các hình phạt với các bản án trước đó mà bị cáo Việt phải thi hành chung là 30 năm tù. Bị cáo Trần Tuyên Hằng bị tuyên 7 năm tù cùng tội danh trên. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Hằng phải thi hành chung với các bản án trước đó là 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Đình Lê Na, nhân viên kinh doanh công ty Việt Á, phụ trách khu vực Tây Nguyên lãnh 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt các bản án trước đó, bị cáo Na phải thi hành là 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đỗ Hữu Nghị bị phạt 1 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hai hình phạt là 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Huyền Phú An bị phạt 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 1 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là 1 năm 9 tháng tù. Ngoài ra, có 7 bị cáo khác được tòa tuyên miễn hình phạt. Tòa cũng buộc 12 bị cáo bồi thường cho CDC Đắk Lắk hơn 1,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên xét xử, các bị cáo đã nộp hơn 1,55 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Lựu, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1983, hộ khẩu thường trú 25 Lê Thánh Tông, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cũ, nay là phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 139 Bộ luật hình sự. Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi cách 1,5 trên trước mắt trái. Quý vị nếu có thông tin đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0262 3489 206. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: đau nhức, sưng lợi, há miệng hoặc ăn nhai khó khăn. Nhiều người chọn cách chịu đựng hoặc uống thuốc giảm đau khi răng khùng lên tiếng. Thế nhưng, đằng sau những cơn đau tưởng chừng đơn giản ấy có thể là nguy cơ viêm nhiễm kéo dài, tổn thương răng bên cạnh và khiến việc điều trị sau này trở nên phức tạp hơn. Thưa quý vị, nhổ răng khôn là thủ thuật phổ biến hiện nay nhưng vẫn khiến nhiều người lo lắng. Vậy thực tế nhổ răng khôn có đau không và có nguy hiểm không? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa để tìm lời giải đáp nhé.
1: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải. Hiện nay thì có bao nhiêu phương pháp để nhổ răng khôn ạ?
2: Hiện nay thì cũng có rất là nhiều những cái phương pháp nhổ răng khôn, bao gồm có nhổ răng khôn bằng máy piezotome này, nhổ răng khôn bằng những cái máy cắt xương, cắt răng chuyên biệt, và cổ điển là sử dụng những cái nạy bằng tay thì mình nhổ. Thì ở phòng khám của chúng tôi, tùy thuộc vào cái độ khó của cái răng, bác sĩ sẽ lựa chọn là cái phương pháp nhổ răng của bạn là gì. Và chúng tôi thường sẽ ưu tiên những cái phương pháp mà xâm lấn tối thiểu, bằng cách là mình sẽ sử dụng những cái máy cắt chuyên dụng để mình chia cái chân răng nhỏ ra, mình lấy từng phần ra, thì bệnh nhân sẽ hạn chế cái việc đau, sưng và tình trạng kiểm soát nhiễm khuẩn sau khi nhổ.
1: Thưa bác sĩ Hải, thì có rất là nhiều người nhổ răng khôn nhưng mà họ cũng có những cái băn khoăn rằng là cái răng khôn ở một vị trí rất là hơi đặc biệt. Vậy thì họ sợ biến chứng khi nhổ răng và điều lo lắng đó có cơ sở không ạ?
2: Cái lo lắng mà em đặt câu hỏi cho bác thì hoàn toàn có cơ sở. Tại vì răng khôn là cái, như anh chia sẻ, là cái răng mọc sau cùng của bộ răng vĩnh viễn. Đặc biệt là cái vị trí của nó hàm dưới, cái chân răng nó rất là hay sát cái ống dây thần kinh hàm dưới. Nếu như mà chúng ta nhổ, chúng ta không kiểm soát tốt thì rất có thể sẽ có những cái biến chứng xảy ra. Những cái biến chứng thường gặp sau khi nhổ răng khôn: thứ nhất là chảy máu kéo dài, thứ hai là sưng, đau. Có rất là nhiều bệnh nhân bị hạn chế há miệng sau khi nhổ răng khôn, do là chúng ta không được bác sĩ hướng dẫn chi tiết về cái quá trình chăm sóc sau khi nhổ răng. Đặc biệt là những bệnh lý liên quan tới tiểu đường thì là rất dễ dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn sau khi nhổ răng. Thì đó là những cái biến chứng rất là thông dụng, rất là hay gặp. Đối với những bệnh nhân có những cái bệnh lý về máu như là máu khó đông chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân đang bị những cái bệnh lý tim mạch mà chúng ta phải sử dụng cái thuốc chống đông, thì nhổ răng khôn cũng dễ gặp những cái biến chứng chảy máu sau khi nhổ. Còn đối với những biến chứng liên quan tới dây thần kinh hàm dưới thì thường gặp sẽ là bệnh nhân tê sau khi nhổ. Có những bệnh nhân bị tình trạng viêm răng khôn rất là nặng. Cái quá trình mà nó viêm ấy thì nó có những cái tổ chức viêm nó bám vào cái bao sơ của dây thần kinh hàm dưới. Nhiều khi là trong cái quá trình bác sĩ lấy cái răng khôn ra thì nó sẽ không tránh khỏi tổn thương cái bao sơ đó, và rất có thể bệnh nhân sẽ tê. Thông thường cái triệu chứng tê là hay gặp nhất. Và những cái biến chứng này thì nó sẽ hết dần theo thời gian. Chỉ có những trường hợp mà chúng ta nhổ răng quá thô bạo, không có những cái phim cận lâm sàng, chúng ta nhổ răng theo cảm tính, thì rất có thể nó sẽ bị đứt luôn dây thần kinh hàm dưới, thì nó sẽ tê vĩnh viễn. Thì đó là trường hợp nguy hiểm nhất trong nhổ răng khôn.
1: Vậy thưa bác Hải, sau khi nhổ răng khôn xong thì mình cần lưu ý những gì để mình nhanh hồi phục hơn ạ?
2: Sau khi mà các bạn nhổ răng xong á, thì thông thường ở phòng khám sẽ hướng dẫn cho bạn cách chăm sóc cái vết thương sau khi nhổ răng. Một là mình chăm sóc tại chỗ bằng cách là chúng ta sẽ ngậm những cái ngụm đá lạnh hoặc là chườm lạnh ngay sau khi nhổ. Thứ hai là kết hợp sử dụng những cái thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau ngay sau khi nhổ. Đặc biệt là cái chế độ ăn, mình không ăn những cái đồ quá nóng hoặc là quá cay, nó sẽ ảnh hưởng tới vết thương sau khi nhổ. Chúng ta chỉ ăn những cái đồ mềm 1-2 ngày đầu, còn 3-4 ngày sau thì chúng ta trở về cái chế độ ăn như những ngày bình thường. Tránh những trường hợp chúng ta sợ đau, chúng ta ăn cháo liên tục thì nhiều khi cái cơ của chúng ta nó sẽ bị căng và nó sẽ bị hạn chế há miệng.
0: Thưa quý vị, nhổ răng khôn là nỗi lo của không ít người. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại cùng kỹ thuật nha khoa ngày càng phát triển, việc đánh giá và điều trị răng khôn hiện nay đã trở nên an toàn và thuận lợi hơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
3: Nha Khoa Việt Mỹ.

0: những thời khắc lịch sử, một ngày bằng cả một thập niên dồn lại. Có những quyết sách chỉ tính bằng ngày, nhưng mở ra những đổi thay mà nhiều quốc gia phải mất hàng thập niên mới đi qua.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam chưa bao giờ có được như hôm nay. Nhưng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đất nước cần một mô hình phát triển mới, một phương thức quản trị mới, một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn. Từ năm 1945, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền được xây dựng với 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện, xã. Nhưng ngay từ những năm đầu xây dựng nhà nước mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu phải thường xuyên chỉnh đốn, kiện toàn bộ máy, làm cho bộ máy gọn gàng, hợp lý, giảm bớt đóng góp cho dân, tăng thêm lực lượng cho sản xuất. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Bộ máy vì dân phải luôn tự đổi mới để phục vụ dân tốt hơn. Hệ thống chính trị muốn dẫn dắt phát triển phải được tổ chức phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.
0: Để đưa thu nhập bình quân đầu người lên trên 5.000 đô la Mỹ như hiện nay, đất nước đã đi qua một chặng đường 15 năm. Nhưng để đạt 8.500 đô la Mỹ vào năm 2030 và khoảng 25.000 đô la Mỹ vào năm 2045, Việt Nam không thể tiếp tục vận hành bằng tư duy, mô hình phát triển và phương thức quản lý cũ. Trong giai đoạn hiện nay, chậm một quyết sách có thể lỡ một cơ hội phát triển, dườm già một thủ tục là thêm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Duy trì một tầng mức trung gian không còn phù hợp là phân tán nguồn lực, làm giảm sức cạnh tranh quốc gia và kìm hãm tốc độ phát triển. Vì vậy, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là đòi hỏi tất yếu của phát triển, là yêu cầu cấp bách của thời đại, là điều kiện để đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn và hiệu quả hơn.
2: Câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là hiện nay đã là thời điểm, thời cơ, là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan của cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hay chưa? Và cái câu trả lời là không thể chậm trễ hơn được nữa.
1: Từ năm 2017, Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ghi rõ bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhiều cấp trung gian, hiệu lực hiệu quả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Những năm sau đó, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã được triển khai từng bước, kể cả thí điểm một số mô hình mới, nhưng chủ yếu ở địa phương. Thực tế cho thấy, tinh gọn bộ máy nếu chỉ làm từng phần, từng nơi thì chưa đủ. Muốn tạo chuyển động đồng bộ trong toàn hệ thống, Trung ương phải đi trước, làm gương.
3: Trung ương mà làm gọn được, tỉnh sẽ gọn. Đây là một vấn đề rất lớn.
0: Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 31 tháng 10 năm 2024 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Chỉ ít ngày sau, ngày 5 tháng 11 năm 2024, trong bài viết Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lần đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở tầm chiến lược. Đó không chỉ là một định hướng lớn, mà là lời hiệu triệu hành động đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Từ lời hiệu triệu ấy, các quyết sách được triển khai với tốc độ rất nhanh.
2: Các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Trung ương không chờ cấp tỉnh không chờ cấp huyện không chờ cơ sở.
0: Với định hướng chỉ đạo, việc đã chín, đã rõ, có lợi cho dân, cho nước thì phải làm ngay. Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy lần này được bắt đầu đồng bộ từ Trung ương đúng tinh thần. Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng.
1: Chỉ sau 3 tháng, ngày 1 tháng 3 năm 2025, các cơ quan Trung ương vận hành theo mô hình tổ chức mới. Cũng trong thời gian này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận số 127, mở rộng cuộc sắp xếp xuống địa phương, nghiên cứu sắp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp nhập cấp xã, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngày 12 tháng 4 năm 2025, Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết mang tầm chiến lược, thống nhất chủ trương sắp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp nhập cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và hệ thống tổ chức Đảng ở địa phương.
0: Trong những ngày tháng được ví như một ngày bằng mấy mươi năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động thần tốc nhưng bài bản khoa học. Yêu cầu đặt ra là rất lớn, vừa tinh gọn triệt để, xóa bỏ lãng phí trong tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm quản lý, điều hành thông suốt liên tục, không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị, nền hành chính nhà nước, quốc phòng an ninh và phục vụ nhân dân. Vì vậy, từng mốc thời gian đều được ấn định rõ ràng.
1: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hàng loạt chỉ thị, kết luận, kế hoạch, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với thời hạn hoàn thành tính theo từng ngày. Đồng thời phân công 19 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư phụ trách địa phương để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn.
0: Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2025, năm kết luận liên tiếp của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ về nhân sự, tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, trụ sở, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, chế độ chính sách và vận hành thử mô hình mới. Cùng thời gian đó, Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp làm việc khảo sát tại nhiều vùng trọng điểm: Tây Nguyên, Duyên Hải, Trung du miền núi phía Bắc, vùng động lực phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra khảo sát thực tiễn, với tinh thần khách quan, dân chủ, khoa học, Trung ương có thêm cơ sở để khẳng định nhiều địa phương đã chuẩn bị chu đáo, đã sẵn sàng và đề nghị được triển khai ngay. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị thống nhất lựa chọn ngày 1 tháng 7 năm 2025 là thời điểm vận hành đồng bộ mô hình mới, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Quá trình chỉ đạo và triển khai ấy khẳng định rõ tầm nhìn, tư duy và cách làm mới.
1: Từ quyết sách lịch sử của Đảng, ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở thành một dấu mốc lịch sử đối với sự phát triển của đất nước. Từ thời điểm này, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị 4 khối, 3 cấp bắt đầu vận hành. Khối Đảng, khối Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, khối Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Về cấp vận hành, mô hình mới được tổ chức theo 3 cấp: Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, chính quyền địa phương được tổ chức theo 2 cấp: cấp tỉnh và cấp xã.
0: Quy mô của cuộc sắp xếp là chưa từng có trong lịch sử tổ chức bộ máy của nước ta. Khối lượng công việc rất lớn, phạm vi tác động rộng, nhưng hệ thống vận hành ổn định, không phát sinh khoảng trống quản lý, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn xã hội. Không phải quốc gia đang phát triển nào cũng có thể tái cấu trúc mô hình quản trị trong thời gian ngắn với một khối lượng công việc khổng lồ trên phạm vi rộng đến vậy mà vẫn bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, ổn định và hiệu quả.
2: Đến thời điểm này, đội ngũ của chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển.
1: Ba tỉnh thành phố được sắp xếp lại, còn 34 tỉnh thành phố cấp huyện kết thúc hoạt động. 10.035 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức lại, còn 3.321 xã, phường, đặc khu. Ở khối Đảng giảm 4 cơ quan Đảng, giảm 29 đảng bộ tỉnh, thành phố. Kết thúc hoạt động của 694 đảng bộ cấp huyện, thành lập mới 3.321 đảng bộ xã, phường, đặc khu. Ở khối Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ. Toàn bộ 13 tổng cục, 505 cục, 3.377 chi cục. Ở địa phương, giảm 709 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 8.289 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Ở khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp, bộ máy cũng được sắp xếp đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Quân đội tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối, hình thành các ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Tổ chức lại ban chỉ huy quân sự cấp xã. Công an nhân dân tiếp tục tinh gọn theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở. Các cơ quan tư pháp chuyển sang mô hình khu vực, giảm đầu mối trung gian, rõ chức năng hơn, sát yêu cầu thực tiễn hơn. Sau sắp xếp, toàn hệ thống chính trị đã giảm hơn 247.000 biên chế so với năm 2021.
0: Đó không chỉ là sự thay đổi trên bản đồ hành chính, đó là sự thay đổi về tư duy quản trị quốc gia, cách tổ chức bộ máy, cách phân định thẩm quyền, cách vận hành chính quyền và cách thức phục vụ nhân dân. Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoàn thành đúng tiến độ trước đại hội đảng các cấp đã tạo nền tảng chính trị, pháp lý, là điều kiện tiên quyết để các cấp ủy chuẩn bị nhân sự, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống văn bản của Đảng, pháp luật của nhà nước được rà soát, ban hành kịp thời, đồng bộ. Trung ương ban hành 4 văn kiện, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 61 kết luận, chỉ đạo. Quốc hội, Chính phủ khẩn trương thể chế hóa, sửa đổi hiến pháp và hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp trong thời gian ngắn. Ở địa phương, trên 13.400 văn bản được ban hành để cụ thể hóa việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động cấp huyện, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nền tảng chính trị, pháp lý và tổ chức đó đã góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Quốc hội bầu phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, Hội đồng Nhân dân các cấp bầu các chức danh chủ chốt, kiện toàn chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đã khẳng định sự đoàn kết, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và hiệu quả bước đầu của mô hình tổ chức tổng thể, hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Để mô hình bốn khối ba cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, thì cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược, là phương thức cốt lõi, giữ vai trò xương sống của phương thức vận hành mới. Khi tầng lớp trung gian được rút gọn, khối lượng công việc chuyển về cấp tỉnh, cấp xã lớn hơn. Vì vậy, phân cấp, phân quyền phải đi cùng cải cách thủ tục hành chính, giao thêm việc phải đi cùng giao rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ thời hạn giải quyết. Trên phạm vi cả nước, Chính phủ đã quyết định cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.000 thủ tục hành chính và hơn 2.000 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm hơn một nửa chi phí, thời gian tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để bộ máy sau sắp xếp không chỉ gọn hơn về tổ chức mà còn nhanh hơn trong vận hành. Tại Hà Nội, yêu cầu ấy được triển khai với quy mô rất lớn. Sau sắp xếp, 30 quận huyện chấm dứt hoạt động, 526 xã phường, thị trấn được tổ chức lại, còn 126 xã phường, giảm khoảng 76%. Đây là mức tinh gọn cấp xã cao nhất cả nước.
0: Nhưng tinh gọn không chỉ nằm ở con số đầu mối giảm đi, quan trọng hơn là bộ máy mới phải vận hành được ngay, không gián đoạn, không để khoảng trống trách nhiệm. Tại phường Hà Đông, nơi có hơn 254.000 dân, mỗi ngày Ủy ban Nhân dân phường tiếp 150-200 lượt công dân, tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ thủ tục hành chính. Chỉ với 77 công chức khối chính quyền nên họ phải làm việc với cường độ rất cao.
4: 18 năm công tác trong môi trường xã phường thì tôi thấy rằng là cái một năm vừa qua là một cái bước ngoặt, cũng như là những cái dấu ấn mà tôi có lẽ là sẽ rất là nhớ.

0: mãi.
1: Áp lực công việc tăng lên, nhưng kết quả giải quyết hồ sơ cho thấy bộ máy mới vẫn giữ được sự thông suốt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn trong năm đầu vận hành đạt gần 100%. Từ chỗ chủ yếu tiếp nhận chuyển xử lý theo cấp, cấp xã nay đang hình thành năng lực quản trị địa bàn. Đây là chuyển biến quan trọng, xã phường không còn chỉ là cấp cuối cùng trong thực thi hành chính, mà trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, xử lý công việc của dân, của doanh nghiệp và những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.
2: So với chữ lãnh đạo thì cũng động viên là số cuộc cách mạng nào thì nó cũng có cái sự khó khăn thời điểm ban đầu. Thì gian nan bây giờ thì cũng đã được đi qua.
3: Tại phường Giảng Võ, dự án giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục là một phép thử khác về trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Đây là việc khó, quy mô lớn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân. Nhưng khi thẩm quyền rõ hơn, trách nhiệm rõ hơn, chính quyền cơ sở kiên trì đối thoại, vận động, giải thích chính sách, tạo đồng thuận. Kết quả là không có hộ dân nào phải cưỡng chế.
4: Cái chiến dịch 20 ngày đêm của thành phố Hà Nội, của phường đề ra trong tháng 12 thì thấy rằng là một cái niềm có thể nói là hứng khởi, sẵn sàng để mà di rời.
3: Trong một năm qua, Hà Nội đã phân cấp ủy quyền mạnh cho cấp sở và cấp xã. Cùng với đó, 671 thủ tục hành chính được ủy quyền, 295 thủ tục được tái cấu trúc, hơn 2.000 quy trình được chuẩn hóa, mô hình một cấp không trung gian, người dân là trung tâm, và thủ tục hành chính phi địa giới được triển khai. Kết quả là thời gian xử lý thủ tục rút ngắn từ 3 đến 5 ngày, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 95,77%, bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,67 điểm, tăng 30 bậc chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 98,95%. Còn trên cả nước, chất lượng dịch vụ công có bước tiến vượt bậc. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 92%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn duy trì trên 95%. Vì vậy, chính quyền cơ sở phải trở thành người hỗ trợ, hướng dẫn.
5: Chúng tôi đã có 36 thôn và ra đời 36 tổ công nghệ số đã đi vào hoạt động và hỗ trợ cho người dân trong cái việc là hướng dẫn người dân tạo tài khoản, thực hiện giải quyết thủ tục trên môi trường số.
1: Trên phạm vi cả nước, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia công khai gần 6.000 thủ tục hành chính, kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của 34 tỉnh, thành phố, tạo nền tảng để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Thế nhưng, để chính quyền số ở cấp xã vận hành hiệu quả hơn nữa, thì hệ thống phải liên thông, thống nhất. Thực tế hiện nay, có nơi công chức cấp xã phải làm việc với khoảng 15 phần mềm khác nhau.
6: 15 phần mềm và mỗi một phần mềm lại có một cái giao diện và cái chất lượng của các phần mềm nó cũng không được đồng bộ. Trước đây cần cung cấp số liệu gì chúng tôi chỉ cần xuất trên hệ thống một cái kích chuột là xong. Nhưng hiện nay cần số liệu gì thì chúng tôi lại phải làm thủ công, lấy dữ liệu của từng phần mềm phải cộng bằng máy tính.
1: Điều đó cho thấy ít giấy tờ hơn, ít tầng nấc hơn, rõ địa chỉ giải quyết hơn, nhưng cải cách hành chính và chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa thủ tục lên môi trường.
7: Từ cái việc chỉ đạo bằng hành chính, bằng văn bản, sang là điều hành trực tiếp và sát với cơ sở hơn.
3: Gián đoạn quản lý không làm đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh, ngược lại góp phần tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trên 8%, nâng quy mô nền kinh tế lên 514 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 32 thế giới. Thu ngân sách nhà nước vượt gần 35%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 930 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới. Đồng thời, quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Không chỉ trong công việc thường xuyên, mô hình mới còn phát huy hiệu quả ở những tình huống cấp bách. Bên dòng sông Ngân Sơn, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, trận lũ cuối năm 2025 đã cuốn trôi nhiều mái nhà, để lại những mất mát nặng nề. Bà Phan Thị Hiệp là một trong những hộ mất nhà sau lũ. Tưởng như phải bắt đầu lại từ con số 0, nhưng chỉ hơn một tháng sau, bà và nhiều hộ dân đã được ở trong những căn nhà mới, khang trang, có gác chống lũ.
8: Chính quyền rất là đến đây rất là nhanh, mà thành phần cái quà cứu trợ cũng vậy, cứu trợ cho dân không có đỡ đói.
3: Gia đình ông Trần Núi hôm nay đã có nhà mới, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 170 triệu đồng. Điều ông bất ngờ nhất là sự vào cuộc nhanh của chính quyền, từ cứu trợ trước mắt đến tái thiết lâu dài.
9: Thấy sập hết hoàn toàn là mấy anh nói là thâu nhà đây là cho đỡ cất lại. Mấy anh nói chung là mấy anh sẽ là anh quan tâm đầy đủ hết.
3: Thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng tại Đắk Lắk,

0: Lũ ấy cũng là phép thử đối với mô hình mới. Đầu mối có rõ không? Trách nhiệm có rõ không? Cơ sở có đủ thẩm quyền để xử lý nhanh những tình huống khẩn cấp hay không?
1: Giao cái quyền cho địa phương
2: tự quyết định cái việc mà mang chất cấp bách lực lượng tại chỗ, bảo rồi ứng cứu ngay trong cái bà con mà là bị lũ lụt cũng như thực hiện bởi xây dựng miền Trung.
0: Những mái nhà mới không chỉ là nơi ở sau lũ, đó còn là minh chứng cho một chính quyền gần dân hơn, rõ trách nhiệm hơn và hành động vì dân trong những thời điểm khó khăn nhất. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là minh chứng rõ nét về hiệu quả của mô hình chính quyền ba cấp.
3: Văn kiện Đại hội 14 của Đảng khẳng định sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là bước đột phá về tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia. Với quyết tâm chính trị rất cao, toàn hệ thống đã hoàn thành vượt trước 5 năm nhiều mục tiêu của Nghị quyết 18. Lần đầu tiên từ năm 1945, giảm một cấp hành chính, vận hành mô hình chính quyền ba cấp. Đây thực sự là cuộc sắp xếp lại giang sơn, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý công việc, mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, đưa cấp xã từ quản lý hành chính sang quản trị địa bàn, kiến tạo phát triển gần dân sát cơ sở và phục vụ nhân dân tốt hơn.
4: Để làm được cái việc lớn như này, một cuộc cách mạng mà không phải quốc gia nào cũng làm được, thì phải quyết tâm chính trị rất cao. Mà quyết tâm cao phải bắt đầu từ cái cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội. Và hành động thì phải rất là quyết liệt. Và cái cách làm là chúng ta làm từ trên xuống, Trung ương gương mẫu làm trước, bên dưới noi theo.
0: Công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Việt Nam cũng được dư luận, chính giới, học giả, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và báo chí các nước theo dõi sát. Nhiều ý kiến đánh giá, việc tái cấu trúc này được triển khai chủ động, nhanh, gọn, triệt để và kịp thời. Là bước chuyển lớn, đột phá, cuộc cải cách mạnh mẽ nhất trong 40 năm kể từ đổi mới năm 1986, thể hiện quyết tâm, tầm nhìn, dũng khí cải cách rất lớn và sự đoàn kết rất lớn trong nội bộ hệ thống chính trị của Việt Nam.
5: UNDP đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện một đánh giá ban đầu về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Kết quả cho thấy thực sự rất đáng khích lệ. Hơn 60% số người được hỏi trong cuộc đánh giá ban đầu này cho biết họ được tiếp cận tốt hơn với chính quyền địa phương, cảm thấy an tâm hơn về việc kiểm soát tham nhũng ở cấp địa phương và các dịch vụ dành cho họ đã được cải thiện. Điều đó có nghĩa là nó đang phát huy hiệu quả. The improvement of
3: services. Sự quan tâm ấy cũng được thể hiện tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được hỏi về tác động của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam.
6: Những cái điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam, mà ngược lại sẽ giúp cho Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy hơn, có trách nhiệm hơn.
0: Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, thực tiễn đã khẳng định cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương đúng đắn, đúng quy luật, hợp lòng dân, phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước. Thành công bước đầu trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong tiến trình ấy, vai trò của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là đặc biệt nổi bật, người định hướng, thúc đẩy, truyền cảm hứng hành động, thực sự là tổng công trình sư của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Hội nghị sơ kết một năm vận hành tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp khẳng định mô hình mới đã chứng minh tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. Bộ máy được tổ chức tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Khâu trung gian được cắt giảm, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực. Nguồn lực được tiết kiệm để phục vụ phát triển, góp phần tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước.
6: Chúng ta thống nhất rất cao và khẳng định là cái chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là một cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động hầu hết đến các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu, Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
7: Để cuộc cách mạng này phát huy đầy đủ hiệu quả và tác động tích cực tới nền kinh tế, từ những kết quả đạt được, những hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị giai đoạn tới tập trung nâng cao chất lượng vận hành mô hình mới với 10 nhiệm vụ trọng tâm, nhất là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Cùng với đó là đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã, tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, nâng cấp hạ tầng số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ kết quả đánh giá. Việc thuộc thẩm quyền trung ương phải quyết định kịp thời. Việc thuộc trách nhiệm của chính phủ, bộ, ngành, địa phương phải triển khai ngay. Những nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp xã thì cấp tỉnh phải hướng dẫn cụ thể, không để cơ sở phải chờ đợi, lúng túng trong tổ chức thực hiện.
6: Cuộc cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là công việc rất lớn, rất khó và phải được tiến hành kiên trì, bài bản và rất khoa học. Không thể nóng vội, chủ quan, song cũng không thể dừng lại hoặc chần chừ trước những bất cập đang được thực tiễn chỉ ra. Tinh thần nhất quán là tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới, phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới và phải tạo ra phương thức quản trị mới. Bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp và phục vụ cho cái sự ổn định và phát triển của đất nước. Tôi tin tưởng rằng với mô hình tổng thể tổ chức của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện và vận hành hiệu quả để góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.
3: Một bộ máy tinh gọn hơn hôm nay là nền tảng cho một quốc gia phát triển nhanh hơn ngày mai. Một chính quyền gần dân hơn hôm nay là điều kiện để củng cố niềm tin, khơi dậy sức dân và phát huy mọi nguồn lực cho tương lai. Từ một năm vận hành, niềm tin mới được bồi đắp. Từ cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều nguồn lực phát triển được giải phóng, động lực mới được khơi thông. Từ ý chí đổi mới hôm nay, tương lai tươi sáng của dân tộc đang được mở ra để đất nước tiến nhanh, vững vàng, mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.
7: Trên con đường thực hiện hai mục tiêu 100 năm, cuộc cách mạng này là bước đi chiến lược. Đó cũng là con đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện tâm nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện, đang được truyền hình trực tiếp trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát trực tuyến trên website drt.vn và livestream trực tiếp trên trang fanpage truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ facebook.com/ Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay được phát sóng vào lúc 20h40 đến 21h40 tối thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Trong 60 phút phát sóng, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ trao đổi, tư vấn và giải đáp về vai trò ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau bệnh tật và bảo đảm an sinh.

0: xã hội. Chương trình cũng sẽ thông tin về mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cùng với các quy định về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Và trước hết xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Khoan, Phó trưởng phòng quản lý thu và phát triển người tham gia. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm y tế. Và xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhấc điện thoại và gọi về chương trình theo hai số điện thoại đường dây nóng, đó là các số 0262-222-9799 và số 0919014151. Xin được đọc lại số điện thoại 0262-222-9799 và 0919014151. Để đặt câu hỏi trực tiếp với các vị khách mời về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trước hết thì mời quý vị khán giả cùng với hai vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện.
1: Từ thực tế cuộc sống, ngày càng nhiều người dân nhận thức rõ ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế. Nếu như trước đây còn có tâm lý e ngại hoặc chưa quan tâm đến việc tham gia, thì hiện nay, nhờ công tác tuyên truyền vận động, nhiều người đã chủ động tham gia để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
2: Tôi chưa có bao giờ tham gia cái bảo hiểm y tế, nhưng mà sau đây nhiều người tuyên truyền cho tôi là lợi ích cho tôi là được mua cái bảo hiểm y tế, là lợi ích là được... là lúc tôi ôm đau là được lợi ích đó là rất tốt, rất là có ích cho mình.
1: Từ nhận thức đến hành động, người dân ngày càng hiểu rằng bảo hiểm y tế không chỉ là sự hỗ trợ khi đau ốm mà còn là một hình thức dự phòng rủi ro hiệu quả. Đặc biệt đối với phụ nữ, những người thường xuyên chăm lo sức khỏe cho cả gia đình, việc tham gia bảo hiểm y tế càng được quan tâm nhiều hơn.

0: trả một phần hoặc phần lớn chi phí khám chữa bệnh theo quy định, giúp giảm bớt áp lực kinh tế, nhất là đối với hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và những người mắc bệnh cần điều trị dài ngày.
1: Số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện hàng ngày rất là đông, và đặc biệt là trong khi được bảo hiểm toàn dân đã phát triển được nhiều hơn, và người dân có nhiều cái lợi mặt cho họ. Thứ nhất là bệnh nhân nhà trên địa bàn kinh tế của huyện nhà thì rất là nghèo, có bảo hiểm y tế thì cả đã phần nào giúp cho người dân đã chữa bệnh được. Tại đây có những cái bệnh mà có thể là phải đi tra, nhưng mà bảo hiểm y tế chi trả đầy đủ theo cái mức bảo hiểm của trong cái khám chữa bệnh thì người dân là đỡ rất là nhiều và họ rất là phấn khởi.
0: Có thể khẳng định rằng bảo hiểm y tế không chỉ là tấm thẻ chăm sóc sức khỏe mà còn là phao cứu sinh giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn khi gặp rủi ro về sức khỏe. Việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân cũng góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế.
2: Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng quay trở lại và sẽ có cuộc trao đổi cùng với các vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Nguyễn Văn Khoan, Phó trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia. Vâng, thưa ông, bảo hiểm y tế là một trong hai chính sách an sinh xã hội trụ cột. Sau nhiều năm thực hiện thì việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả.
3: Của MC đặt câu hỏi thì tôi xin trả lời như sau ạ. Như chúng ta đã biết, bảo hiểm y tế là một chính sách quan trọng, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, được Đảng và Nhà nước ta coi trọng, mang trong hệ thống an sinh xã hội được Đảng và nước ta hết sức quan trọng, mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, không vì mục đích lợi nhuận. Người dân tham gia bảo hiểm y tế không chỉ để phòng ngừa rủi ro khi không may bị ốm đau bệnh tật phải nằm điều trị có chi phí lớn, mà ở đây còn thể hiện là mang cái tính nhân văn nhân đạo, chia sẻ rủi ro giữa người không có bệnh và người có bệnh. Thì trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk, thì việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các hội đoàn thể quan tâm phối hợp thực hiện. Thì trong những năm qua thì đã đạt được những cái kế hoạch và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban tỉnh giao. Thì tính đến ngày 31 tháng 5 2026 thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là trên 2,7 triệu người và đạt cái tỷ lệ bao phủ là 93,38%. Thì chính vì nhờ cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thì phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành, thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn thì ngày được phát triển và tăng và đảm bảo cái quyền lợi chính sách bảo hiểm y tế mà đã mang lại cho người dân, và từ đó là đã ổn định về an sinh xã hội tại địa phương.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Khoan với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, thưa chị Huyền Thương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, đã mang lại nhiều thay đổi, bước ngoặt, mở rộng đáng kể quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Xin chị Thương có thể cho biết là cụ thể những điểm mới này như thế nào so với các quy định trước đây ạ?
4: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn chương trình cũng đã cho tôi cơ hội được trao đổi và chia sẻ. Thì ngày 27 tháng 11 năm 2024, Quốc hội cũng đã thông qua luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung một số điều, và chính là luật bảo hiểm y tế số 51 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Luật bảo hiểm y tế số 51 thì cũng đã có nhiều cái thay đổi sâu sắc, thiết thực và phù hợp với yêu cầu phát triển của giai đoạn mới. Một trong những cái

0: thay đổi đầu tiên đó là cái thay đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc trở lên. Một thay đổi nữa đó là mở rộng các đối tượng tham gia như là nhân viên nhằm mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế toàn dân và hướng tới mục tiêu là không ai bị bỏ lại phía sau trong cái việc tiếp cận dịch vụ y tế. Và cùng với đó thì mức đóng cũng được điều chỉnh sát hơn so với điều kiện và thu nhập thực tế của người tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là các đối tượng yếu thế. Một cái thay đổi quan trọng nữa đó chính là nâng cao quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, và luật quy định rõ ràng hơn đối với các trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đặc biệt là đối với người có công, rồi những người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, những người thuộc hộ nghèo, người dân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Và đáng chú ý thì các trường hợp người được chẩn đoán là mắc các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo và các bệnh phải chỉ định các dịch vụ kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thì được khám chữa bệnh tại cấp cơ bản, cấp chuyên sâu và được hưởng 100% mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Cùng với đó thì thẻ bảo hiểm y tế được cấp song song giữa bản giấy và bản điện tử, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Luật sửa đổi cũng đã thắt chặt cái chế tài khi mà xử lý vi phạm trong cái các hành vi mà trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế, và nhằm nâng cao cái tính nghiêm minh của pháp luật và đồng thời là bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người lao động. Luật bảo hiểm y tế số 51 thì đổi mới không những cả về nội dung chính sách mà còn cả về cách thức thực hiện, việc mở rộng đối tượng, rồi nâng cao cái quyền lợi và đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nền tảng cái cho chính sách bảo hiểm y tế để mà ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả và nhân văn hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Huyền Thương với phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo xin được quay trở lại với anh Khoan ạ. Chủ đề của chương trình hôm nay là bảo hiểm y tế đồng hành cùng với người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Vậy thì ngành bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có kế hoạch hoặc là giải pháp gì để thực hiện chủ đề này?
2: Vâng, mời anh. Vâng, thưa quý vị nghe đài, thì ngày 16 tháng 6 năm 2009 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cái quyết định số 823 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày bảo hiểm y tế Việt Nam. Vì mục đích là tuyên truyền về luật bảo hiểm y tế và khuyến khích động viên nhân dân tham gia bảo hiểm y tế và tiến tới là bảo hiểm y tế toàn dân. Năm 2026, ngày bảo hiểm y tế Việt Nam với chủ đề là bảo hiểm y tế đồng hành cùng với người dân chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe, là với mục đích tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế nhằm nâng cao các cái nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành đoàn thể, các cái tổ chức, người dân về bảo hiểm y tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tham gia bảo hiểm y tế, xác định tham gia bảo hiểm y tế vừa là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân và của toàn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững và hướng tới là mục tiêu là bao phủ y tế toàn dân. Trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Tài chính, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng, đồng thời là phối hợp với các phòng chuyên môn bảo hiểm xã hội cơ sở để bám sát các cái chương trình đã xây dựng của kế hoạch, để tích cực chủ động phối hợp với lại các ngành y tế ở địa phương, đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo hiểm y tế, phối hợp truyền thông về bảo hiểm y tế với vai trò ý nghĩa nhân văn chính sách bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm bớt cái gánh nặng khi mà không may bị rủi ro đau ốm phải nằm điều trị, và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế là liên tục mà không bị để ngắt quãng, để

0: được các cái quyền lợi bảo hiểm y tế và nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người dân và của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp và người lao động và của người dân và tham gia bảo hiểm y tế là vừa là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi tổ chức và cá nhân đối với bản thân và gia đình. Thì và phát huy cái vai trò nòng cốt của ban chỉ đạo thực hiện chính sách các cấp về bảo, trong đó là lãnh đạo sự chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn, phát huy sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phát triển hỗ trợ người tham gia và phát huy cái vai trò nòng cốt và cái uy tín của người có uy tín trong cái cộng đồng để tuyên truyền vận động người dân để thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế với để tiến tới là cái mục tiêu là bảo hiểm y tế tỷ lệ bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn anh. Vâng, thưa anh Khoan, là được biết từ ngày 1/7/2026 thì mức đóng bảo hiểm y tế sẽ có sự điều chỉnh. Vậy thì điều chỉnh như thế nào và căn cứ theo quy định nào? Vâng ạ, mời anh trả lời.
0: Dạ, đúng như các bạn đã biết thì kể từ ngày 1/6 năm 2026 thì cái mức tiền đóng bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh. Theo đó thì từ ngày 1/7/2026 mức áp dụng cái mức lương cơ sở là từ 2.340.000 đến 2.530.000 trên tháng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thì theo cái nghị định 161 ngày 15/6/2026 của Chính phủ thì có một số nhóm đối tượng sẽ tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ thực hiện như sau. Đối với nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì kể từ ngày 1/7 với mức đóng bảo hiểm y tế là tính theo mức lương cơ sở là 2.530.000. Thì trường hợp mà đã được cấp thẻ trước ngày 1/7/2026 thì từ ngày 1/7/2026 thì bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế là từ về mức là lên mức là 2.530.000 đồng trên tháng. Còn đối với nhóm đối tượng mà thuộc ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng á, thì cũng sẽ kể từ ngày 1/7 thì mức đóng cũng sẽ áp dụng theo cái mức lương cơ sở là 2.530.000. Ví dụ như là đối với nhóm hộ gia đình thì trước ngày 1/7/2026 thì mức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia lần đầu là 1.263.000 và kể từ ngày 1/7/2026 áp dụng theo cái mức lương mới theo nghị định 161 thì là mức đóng của người tham gia là 1.366.200 đồng trên một năm một người. Còn từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi thì bằng 70%, 60% và 50% của người thứ nhất. Và từ người thứ năm trở đi thì bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
1: Vâng ạ, như anh Khoan vừa chia sẻ thì mức đóng là tăng, đúng không ạ?
0: Tăng.
1: Như vậy thì quyền lợi của người tham gia có được tăng hay không ạ? Xin chị Thương chia sẻ.
2: Vâng, thì mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng trên một tháng thì cũng làm căn cứ để mà thanh toán nhiều mức quyền lợi bảo hiểm y tế. Đầu tiên thì người tham gia được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Nếu như mà chi phí một lần khám chữa bệnh không vượt quá 15% mức lương cơ sở, tức là tương đương với mức là 379.500 đồng. Và thứ hai đó là mức thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó thì nếu như mà người bệnh được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật cao thì quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho một lần sử dụng cái thiết bị y tế kèm theo sử dụng khi mà sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, tương đương với mức là 113.850.000 đồng. Ngoài ra thì các mức thanh toán trực tiếp được xác định theo tỷ lệ mức lương cơ sở cũng được tăng lên, đảm bảo hài hòa giữa cái quyền lợi của bệnh nhân và khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.
1: Rất là xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những cái chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những câu hỏi mà quý vị khán giả đã tương tác trực tiếp về cho chương trình trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp này. Chúng ta sẽ đến với vị khán giả có bốn số cuối 1789 đặt câu hỏi về cho anh Khoan như sau. Qua theo dõi chương trình thì được biết tới đây ngày 1/7/2026 mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ tăng. Cụ thể là tăng như thế nào? Gia đình tôi 3 người sẽ đóng tất cả bao nhiêu tiền và thủ tục tham gia có gì thay đổi không? Xin mời anh.
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì để trả lời câu hỏi của bạn thì theo cái nghị định 161 năm 2026 ngày 15 tháng 5 2026 của Chính phủ thì mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 lên 2.530.000 đồng trên tháng. Thì kể từ ngày 1 tháng 7 thì theo đó là mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì có thay đổi, sẽ tăng cụ thể như sau. Thế là người thứ nhất thì bằng 4,5% nhân với 2.530.000 nhân với 12 tháng thì tương ứng với cái số tiền đóng một năm của bạn là 1.366.200 đồng. Thì từ người thứ hai trở đi lần lượt là bằng 70, 60 và 50 mức đóng của người thứ nhất. Thì người thứ hai trở đi là bằng 70% của người thứ nhất, tương ứng với cái số tiền 956.340 đồng trên một năm. Thì người thứ ba thì đi vào bằng 60% của người thứ nhất thì tương ứng với số tiền là 819.720 đồng trên năm. Thì vậy với gia đình của bạn thì có 3 người thì tổng số tiền đóng trong một năm là bằng 3.142.260 đồng. Với cơ quan bảo hiểm xã hội là thông tin để bạn biết. Còn thứ hai là về cái thủ tục tham gia thì cũng không có thay đổi, về các cái thủ tục thì vẫn như trước.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Và cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi dành cho chị Thương. Vị khán giả có bốn số cuối 2468. Nội dung như sau: tôi đi khám bệnh nhưng xuất trình thông tin thẻ bảo hiểm y tế muộn thì có được thanh toán quyền lợi bảo hiểm y tế hay không? Xin mời chị.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì theo quy định tại Nghị định số 188, trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh mà xuất trình muộn thì vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi mức quyền lợi và mức hưởng tại thời điểm mà xuất trình thẻ thông tin thẻ bảo hiểm y tế, trừ trường hợp cấp cứu. Thì chi phí trong thời điểm mà bạn chưa xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cũng sẽ được thanh toán trực tiếp theo quy định tại điều 57 của Nghị định số 188. Đối với ngoại trú thì bạn sẽ được thanh toán trực tiếp lại với mức là 0,15 lần mức lương cơ sở, và đối với nội trú thì sẽ được thanh toán lại mức là 0,5 lần mức lương cơ sở. Còn kể từ thời điểm bạn xuất trình thẻ bảo hiểm y tế thì bạn sẽ được thanh toán theo mức quyền lợi như bình thường.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thương với câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo sẽ là của một vị khán giả bố số cuối 1557 đặt câu hỏi về cho anh Khoan như sau. Chị tôi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình từ năm 2020 đến nay. Tháng 1 năm 2026 hết hạn, nhưng chị tôi quên đóng, đến tháng 7 mới tham gia lại. Thời gian tham gia trước đó có được cộng nối để tính đủ 5 năm liên tục không? Xin mời anh.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Về câu hỏi của bạn thì tôi xin phép được trả lời như sau ạ. Căn cứ điểm C khoản 3 điều 16 luật bảo hiểm y tế năm 2008 thì có quy định, tức là người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà lần đầu tham gia bảo hiểm y tế hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế ở các cái đối tượng khác mà không liên tục từ 90 ngày trở lên thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ bảo hiểm y tế. Thì theo quy định trên, trường hợp chị của bạn thẻ bảo hiểm y tế hết hạn từ tháng 1 2026 nhưng đến tháng 7 2026 thì chị bạn mới tham gia lại. Thì như vậy thời gian gián đoạn của chị bạn là từ tháng 2 2026 đến tháng 6 2026 là đã quá hạn 90 ngày. Do đó là thẻ bảo hiểm y tế có giá trị hạn sử dụng sau 30 ngày. Và thời gian tham gia bảo hiểm y tế trước đây của chị bạn sẽ không được cộng nối để tính đủ 5 năm liên tục, mà thời gian tham gia bảo hiểm 5 năm được tính liên tục là tính từ khi chị bạn tham gia bảo hiểm y tế trở lại.
1: Vâng ạ, đó là một trong những cái thiệt thòi mà khi mà chị không tham gia liên tục. Vì vậy là lưu ý trong các lần sau mà chúng ta chú ý ghi nhớ cái thời gian cũng như là đóng thời gian đầy đủ để liên tục. Cũng được, xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi của một vị khán giả có 4 số cuối là 2113 đặt câu hỏi về cho chị Thương như sau. Người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng có được lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu hay không? Và nộp hồ sơ ở đâu? Xin mời chị.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của khán giả. Thì theo quy định tại khoản 1 điều 26 luật bảo hiểm y tế sửa đổi thì có quy định là người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu và cấp cơ bản, có quyền thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong vòng 15 ngày đầu mỗi quý. Thì người tham gia có theo hộ gia đình thì có thể nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công hoặc tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú, hoặc là nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Còn đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thương với phần chia sẻ vừa rồi. Cũng tiếp tục một câu hỏi nữa, có vị khán giả bốn số cuối 7891 đặt câu hỏi về cho chị Thương có nội dung như sau. Tôi có người thân vừa bị chẩn đoán là u não ác tính, luật mới có quy định được đi thẳng lên tuyến trên hay không, mời chị.
2: Vâng, thì từ ngày 1/1/2025 đối với các trường hợp bị mắc các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh mãn tính, bệnh cần điều trị kỹ thuật cao theo quy định do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thì sẽ được hưởng 100% mức hưởng khi đi tới các bệnh viện cấp cơ bản, cấp chuyên sâu mà không cần phải có giấy chuyển tuyến. Trường hợp của bạn là bị trường hợp của người nhà của bạn là bị u não ác tính thì theo quy định tại thông tư 01 của Bộ Y tế thì thuộc danh mục là các bệnh được chuyển được đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu mà không cần phải có giấy chuyển tuyến.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn vị khán giả đã câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có bốn số cuối 1798 đặt câu hỏi về cho anh Khoan như sau. Gia đình tôi có con chuẩn bị vào lớp 1 cho 2027 là bao nhiêu và có được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hay không? Xin mời.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì theo quy định luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì đối với nhóm học sinh thì đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ là 50% bảo hiểm y tế, và tại tỉnh Đắk Lắk thì nhóm đối tượng là học sinh sinh viên cũng được hỗ trợ thêm 5%. Nên là nâng cái mức tổng mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước là lên 55% mức đóng. Cụ thể là mức đóng đối với mức lương cơ sở là 2.530.000 nhân với 4.5% và nhân với 12 tháng thì nó bằng là 1.366.200 đồng. Thì trong đó thì đối với học sinh sinh viên tự đóng là 1.366.200 đồng nhân với 45% thì sẽ bằng là 614.790 đồng một em trên một năm, và ngân sách nhà nước hỗ trợ thì là 1.366.200 đồng nhân với 55% thì là ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các em là 751.410 đồng một em trên một năm.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Khoan với câu trả lời vừa rồi. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có bốn số cuối 1557 đã câu hỏi về cho chị Thương, nội dung như sau. Tôi đăng ký khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thì khi đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Thiện Hạnh có được thanh toán bảo hiểm y tế không? Xin mời chị.
2: Vâng, thì xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đối với câu hỏi này thì tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh là trước mùng 1 tháng 1 năm 2025 được xếp và tương đương với tuyến tỉnh. Do đó thì từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 nếu mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 50% mức hưởng. Còn đối với đi khám chữa bệnh nội trú thì Bệnh viện Thiện Hạnh thì vẫn được hưởng mức quyền lợi như 100% mức hưởng như quyền lợi bảo hiểm y tế.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thương với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có bốn số cuối 9261 đã câu hỏi về cho anh Khoan như sau. Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo nên trước đây rất khó khăn trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Nhà nước hiện có những chính sách hỗ trợ nào không? Xin mời anh.
0: Trả lời câu hỏi của bạn thì theo luật bảo hiểm y tế năm 2024 thì người thuộc hộ cận nghèo thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Và theo cái nghị quyết số 14/2025 ngày 30/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thì người thuộc hộ gia đình cận nghèo cũng được hỗ trợ được

0: Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Thì do đó là người thuộc hộ gia đình cận nghèo tại tỉnh Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ là 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mức đóng.
1: Vâng ạ. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của vị khán giả của bố số cuối 2517 đã câu hỏi về cho chị Thương như sau. Những trường hợp nào khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% mức hưởng theo quy định mới ạ?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì những trường hợp mà khám chữa bệnh trái tuyến, tức là đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu, thì vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% mức hưởng bảo hiểm y tế trong một số trường hợp như sau. Thứ nhất là khi bạn đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Thứ hai là khi bạn điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tương đương với tuyến tỉnh. Và bạn nếu mà bị bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần chỉ định các dịch vụ kỹ thuật cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế được quy định tại phụ lục 1, phụ lục 2, thông tư 01 thì bạn cũng sẽ được hưởng 100% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Và thứ tư đó là đối với trường hợp cấp cứu thì bạn vẫn được hưởng 100% mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế bình thường.
1: Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ cũng như là cảm ơn quý vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự có chủ đề chính sách bảo hiểm y tế mới mở rộng quyền lợi, tăng cường bảo vệ người tham gia. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Mặc dù mức đóng bảo hiểm y tế có sự điều chỉnh tăng theo quy định mới, song nhiều người dân vẫn đồng tình ủng hộ bởi những lợi ích thiết thực mà chính sách mang lại. Thực tế cho thấy, khi tham gia bảo hiểm y tế, người dân được chia sẻ đáng kể chi phí, khám chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may ốm đau bệnh tật.
4: Đối với cái mức đóng bảo hiểm tăng cao, sắp tới đây là tăng cao, nhưng đối với tôi thấy chi phí bảo hiểm y tế giúp đỡ cho tới bệnh viện điều trị thì đóng mà vẫn đóng bảo hiểm tốt hơn. Nên gia đình tôi cố quyết tâm đóng bảo hiểm.
5: Bảo hiểm y tế là rất nhiều lợi ích cho mình. Mình cũng cố gắng để mình mua cái bảo hiểm cái giá cao. Để ví dụ bảo hiểm giá cao thì lúc nó hỗ trợ cái thuốc trong cái bảo hiểm đó nó có. Để mình khỏi đi ra ngoài mua thuốc nó mắc hơn. Thử có khó khăn thì mình cũng ráng đỡ kiếm tiền, đỡ mình mua gia đình mình có, mỗi người có một bảo hiểm. Để sau này thì dù bệnh ngặt nghèo hay bệnh viện nằm phí lâu dài, để hỗ trợ được cái số tiền đó, thì mình bớt cái gánh nặng đỡ trong gia đình mình.
3: Không chỉ người dân, các đơn vị làm công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế cũng đang tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia. Theo đó, việc giải thích cụ thể những trường hợp được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh cao đang góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
6: Để vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế trong điều kiện là mức đóng tăng, thì chúng tôi tập trung tuyên truyền theo cái hướng gần gũi dễ hiểu, lấy những cái trường hợp mà chứng minh là được cái Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả là cái mức khám chữa bệnh cao, để minh chứng cho cái lợi ích của việc tham gia đóng bảo hiểm, đồng thời là giải thích được là cái việc đóng bảo hiểm tuy là có tăng nhưng mà cái quyền lợi được đảm bảo lâu dài, giúp người dân giảm gánh nặng tài chính mà khi không may ốm đau.
3: Có thể khẳng định những điều chỉnh mới về bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 không chỉ góp phần nâng cao quyền lợi cho người tham gia mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc mở rộng quyền lợi và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế sẽ tiếp tục khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi không may ốm đau bệnh tật, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội ngày càng bền vững, công bằng và nhân văn.
1: Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với hai vị khách mời để tiếp tục tư vấn những vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế. Vâng, thưa anh Khoan, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã có giải pháp gì để hỗ trợ các cơ quan đơn vị sử dụng lao động và người dân nắm bắt

0: kịp thời quyết định về thay đổi mức đóng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 ạ?
1: Dạ, trước việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai nhiều các cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cập nhật các cái thông tin kịp thời, như gửi công văn đến các cái đơn vị tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các kênh như sau. Thì thông báo hướng dẫn bằng điện tử, tức là cập nhật các cái quy định mức đóng mới vào các hệ thống kê khai của Bảo hiểm xã hội. Thứ hai là tuyên truyền diện rộng, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành cái công văn số 1161 ngày 9 tháng 6 2026 để hướng dẫn về cái mức thu bảo hiểm y tế và mức đóng mới và thực hiện đăng công khai trên cổng thông tin điện tử và nền tảng mạng xã hội của đơn vị, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương phát thông tin về mức đóng bảo hiểm y tế mới để người dân và người lao động kịp thời được nắm bắt. Và cũng qua đó thì cũng tra cứu về qua cái nền tảng số thì người lao động và người dân có thể dễ dàng kiểm tra cái lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các cái quyền lợi của mình ở mọi lúc mọi nơi thông qua cái ứng dụng là VSSID bảo hiểm xã hội số.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Khoan với phần chia sẻ vừa rồi. Thưa chị Huyền Thương, việc thông tuyến khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay thì mang lại khá là nhiều thuận lợi cho người dân. Thì chị có thể cho biết điểm mới trong chính sách thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay và cụ thể là như thế nào chị?
2: Cảm ơn MC. Thì chính sách thông tuyến thì cũng đã có nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế và giảm bớt thủ tục chuyển tuyến. Một số điểm mới nổi bật như là người tham gia bảo hiểm y tế có thể tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu trên toàn quốc mà vẫn được hưởng như quyền vẫn hưởng được hưởng đầy đủ quyền lợi. Thứ hai là người có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh mà cấp cơ bản, cấp chuyên sâu mà trước đây, trước mùng 1 tháng 1 năm 2025 là được xếp hạng tương đương là tuyến tỉnh trên toàn quốc thì Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán theo mức hưởng mà không cần phải có giấy chuyển tuyến. Và một điểm mới đáng chú ý là từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu, cấp cơ bản, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xếp tương đương tuyến tỉnh thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% quyền lợi mức hưởng theo quy định. Những thay đổi này thì cho thấy là chính sách bảo hiểm y tế càng hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thương với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, được biết thì việc cải cách thủ tục hành chính đã hỗ trợ rất nhiều trong việc các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động và người dân trong việc tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Thì anh Khoan có thể chia sẻ rõ hơn về thông tin này không ạ?
1: Thì việc sử dụng cái căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VSID số sẽ phục vụ tham gia và giải quyết các cái chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung và về chính sách bảo hiểm y tế nói riêng thì đã và đang mang lại cái lợi ích rất là to lớn, giảm tối đa phiền hà cho cả đơn vị sử dụng lao động lẫn người dân khi tham gia và thụ hưởng các cái chính sách bảo hiểm y tế. Cụ thể, thứ nhất, đối với người tham gia bảo hiểm y tế thì trước đây khi đi khám chữa bệnh thì người dân thì phải mang theo cái thẻ bảo hiểm y tế và các cái giấy tờ tùy thân có ảnh. Nếu thông tin trên thẻ bị mờ hoặc sai sót thì quy trình diễn ra là mất thời gian. Thì hiện nay thì việc ứng dụng cái công nghệ và ứng dụng cái căn cước công dân và VSID thì hiện nay đã có 100% các cái cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã chấp nhận dùng cái căn cước công dân có gắn chip để thay thế bảo hiểm y tế giấy. Khi mà đến bệnh viện thì người dân chỉ cần quét cái mã QR trên căn cước công dân thì hệ thống tự động sẽ đồng bộ cái dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế, thì giúp

0: các cái thủ tục được nhanh chóng và thuận tiện. Ứng dụng VSID tích hợp với thẻ bảo hiểm y tế điện tử thì có ảnh và mã QR. Người dân có thể dùng hình ảnh này trên điện thoại để khám chữa bệnh tại bất kỳ bệnh viện nào. Thì ngay trên VSID thì người dân có thể là tra cứu, tự giám sát được cái quá trình khám chữa bệnh từ khi biết rõ là mình đang đi khám bệnh và dùng thuốc gì, quỹ bảo hiểm thanh toán bao nhiêu. Thì điều này đã giúp bảo vệ quyền lợi và tránh cái tình trạng là trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời là người tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình có thể tự mua thẻ ngay trên điện thoại qua cái ứng dụng VSID kết nối với ngân hàng. Thì thứ hai là đối với người đơn vị sử dụng lao động thì việc số hóa dữ liệu là đã cắt giảm cho đơn vị thủ tục đến hơn 80%. Rồi các cái giấy tờ thì đối với doanh nghiệp là không còn phải là nhận cái thẻ giấy về phát cho từ cơ quan bảo hiểm xã hội về phát cho người lao động nữa, mà người lao động sẽ dùng cái VSID hoặc là căn cước công dân để đi khám chữa bệnh thay cho bản giấy. Thì các cái đơn vị là thực hiện giao dịch điện tử thì hồ sơ sẽ được tự động và chuẩn xác và có kết quả nhanh chóng trả về cho đơn vị, không phải xếp hàng nộp hồ sơ như trước. Và doanh nghiệp thì cũng có thể là tra cứu cái trạng thái đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cái đơn vị mình, hạn chế tối đa các cái sai sót nợ và nợ động chậm đóng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và người tham gia bảo hiểm y tế.
1: Vâng ạ, như chia sẻ của anh Khoang vừa rồi, chúng ta có thể thấy được là cải cách thủ tục hành chính cũng như là chuyển đổi số đã mang lại rất là nhiều lợi ích cho người dân, đúng không ạ? Và hy vọng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ tiếp tục được trông thấy những cái cải cách ngày càng tiện lợi hơn. Chúng ta chỉ cần mang căn cước công dân hoặc là thậm chí là dùng VNEID trên điện thoại thôi là chúng ta có thể là trực tiếp vào khám chữa bệnh và không phải mang theo bất cứ một giấy tờ nào. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho chị Huyền Thương, nội dung như sau. Đó chính là một cái nội dung người dân rất là quan tâm, đó là những lợi ích khi người thân dân tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm trở lên. Vậy thì có những cái quyền lợi cơ bản nào và những cái quyền lợi mở rộng nào? Xin mời chị.
2: Dạ vâng. Thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục là trường hợp mà người bệnh khi đi khám chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả cho một lần trong lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám chữa bệnh trong năm thì lớn hơn 6 tháng lương cơ sở kể từ thời điểm đó thì đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó, người bệnh sẽ không phải cùng chi trả cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh. Và để mà được hưởng cái quyền lợi 5 năm liên tục, người tham gia cần phải đáp ứng một số cái điều kiện. Thứ nhất là có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Thứ hai là phải có số tiền cùng chi trả trong năm tài chính là lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Bây giờ thì tương đương với mức là 15 triệu 180 nghìn đồng. Và thứ ba đó là phải đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Thì khi đáp ứng các điều kiện trên thì người bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và có thể thấy thì chính sách mà tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là khuyến khích cho người dân tham gia cái duy trì thẻ bảo hiểm y tế thường xuyên và giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi mà không may mắc phải bệnh cần phải điều trị dài ngày và các bệnh có chi phí lớn.
1: Vâng ạ, thưa chị thì hiện nay là cái chất lượng khám chữa bệnh là cũng được người dân rất quan tâm. Vậy thì không biết là cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã có sự phối hợp như thế nào với các cơ sở y tế để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, thưa chị?
2: Đúng như vậy, thì cái chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là một yếu tố rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin và mức độ tham gia của người dân. Và đối với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh thì nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là một nhiệm vụ phối hợp thường xuyên đối với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng năm thì cơ quan bảo hiểm xã hội cùng phối hợp với Sở Y tế ký kế hoạch quy chế phối hợp về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh thì thông qua cái hợp đồng ký kết giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh, hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì quy định rõ là cái quy trình chuyên môn, quy trình tiếp đón và cái thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm xã hội cũng phối hợp với Sở Y tế tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh. Các nội dung kiểm tra, giám sát là bao gồm có về thái độ phục vụ của nhân viên y tế, về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và đảm bảo minh bạch trong cái thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội cũng thường xuyên tiếp nhận cái những cái phản ánh, kiến nghị của người tham gia bảo hiểm y tế về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và do từ đó thì sẽ phối hợp với ngành y tế khắc phục những cái bất cập và những cái khó khăn để nâng cao cái tinh thần phục vụ và chất lượng chuyên môn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Có thể nói thì cái việc phối hợp giữa ngành bảo hiểm xã hội và Sở Y tế không chỉ để là quản lý quỹ bảo hiểm y tế mà còn hướng đến mục tiêu đó là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đảm bảo quyền lợi tối đa và góp phần củng cố niềm tin cho người dân tham gia bảo hiểm y tế.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gọi điện về trực tiếp trong thời gian diễn ra chương trình. Câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 5539 đặt câu hỏi về cho anh Khoan như sau. Tôi nghe nói luật mới đã giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm để được hưởng lương hưu. Vậy nếu tôi đóng đúng 15 năm thì mức lương tôi nhận được sẽ là bao nhiêu phần trăm? Vâng, xin mời.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì theo luật bảo hiểm xã hội số 41 năm 2024 thì có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 2025. Đã rút ngắn cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm năm xuống còn 15 năm. Và đóng 15 năm thì cái tỷ lệ hưởng lương hưu của bạn sẽ là bằng 45% cái mức lương bình quân bạn đã đóng bảo hiểm xã hội.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Khoan với câu trả lời vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một vị khán giả có số điện thoại cuối là 7849 đặt câu hỏi về cho chị Thương như sau. Tôi có bảo hiểm y tế ban đầu khám chữa bệnh tại trung tâm y tế ở Chư Quynh, nhưng nay tôi muốn khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột. Vậy bảo hiểm xã hội có chi trả khi khám chữa bệnh khác nơi đăng ký ban đầu không? Xin mời chị.
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014, từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi đúng tuyến khi mà đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh nơi tham gia bảo hiểm y tế mà không cần giấy chuyển tuyến. Thì bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột và trung tâm y tế Cư Quyên đều là bệnh viện được xếp tương đương là tuyến huyện và trong cùng địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì khi mà bạn đi khám chữa bệnh tại hai cơ sở này thì được, nếu mà bạn đăng ký ban đầu tại bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột hoặc đăng ký ban đầu và ngược lại đăng ký đúng ban đầu ở trung tâm huyện Cư Quyên thì bạn sẽ được khám chữa bệnh như đúng tuyến.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Thương. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi được chuyển về cho anh Khoan, nội dung như sau. Đầu năm 2026 tôi có mua bảo hiểm y tế ở nhà. Đến tháng 6 vừa qua tôi đi làm công ty và được đóng bảo hiểm xã hội ở công ty. Vậy giờ tôi có lấy lại được phần tiền bảo hiểm y tế đã mua trước đó không? Cách thức nào để lấy lại tiền? Tôi ở xã Phú Hòa 2, bạn Đỗ Quang. Vâng ạ, xin mời anh chia sẻ.
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Ở trường hợp của bạn mà đã mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà thời điểm mà bạn đi làm và sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế tại công ty mà còn trùng với cái thời gian mà bạn đã mua thẻ bảo hiểm y tế của hộ gia đình á, thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả lại cái số tháng mà trùng với cái tháng bạn đi làm ở công ty. Bạn về cái thủ tục thì bạn có thể là nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chọn cái thủ tục là trả tiền đóng trùng đối với người tham gia bảo hiểm y tế, hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn tham gia để được hướng dẫn và hoàn trả.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Khoan với phần chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả có 3 số cuối là 677 đặt câu hỏi về cho chị Thương. Nội dung như sau. Ngày 29 tháng 6, vợ có khám bệnh viêm họng tại bệnh viện Đức Tiến ở Tuy Hòa. Phải trả phí nội soi 260.000 và mua thêm thuốc 150.000 do người bệnh trả. Hỏi bệnh viện thu tiền như vậy có đúng hay không? Vâng, xin mời chị Thương tư vấn ạ.
2: Đối với câu hỏi của khán giả thì trường hợp phản ánh có ở bệnh viện đa khoa Đức Tiến thì tôi nghĩ có thể đây là phòng khám đa khoa Đức Tiến ở Tuy Hòa. Thì phòng khám đa khoa là phòng khám đa khoa tư nhân và có thể về việc trả phí nội soi 260.000 và mua thêm thuốc 150.000 thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ kiểm tra cụ thể xem là các dịch vụ kỹ thuật này và thuốc có thuộc quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hay không. Vì vậy thì câu hỏi này chúng tôi sẽ phản hồi lại bệnh nhân qua số điện thoại đã cung cấp sau khi kiểm tra tại phòng khám đa khoa Đức Tín.
1: Vâng ạ, có nghĩa là bên bảo hiểm xã hội sẽ trả lời câu hỏi liên hệ cụ thể và số điện thoại mà quý khán giả đã cung cấp. Vậy là quý vị vui lòng chờ sau khi mà kết thúc chương trình thì bên bảo hiểm xã hội sẽ có liên hệ cụ thể để giải quyết vấn đề vừa rồi cho vị khán giả của chúng ta. Tiếp theo sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có 3 số cuối 058 đặt câu hỏi về cho anh Khoan, nội dung như sau. Con gái chung hộ khẩu với bố mẹ, con rể ở hộ khẩu với nhà nội thì bây giờ mua thẻ bảo hiểm y tế có được giảm trừ không? Vâng ạ, câu hỏi này thì xin mời anh tư vấn ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì để được giảm trừ khi mà tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình thì các cái thành viên tham gia bảo hiểm y tế là phải là những người có cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại một chỗ ở nơi ở hợp pháp theo quy định về pháp luật nơi cư trú. Do đó con gái cùng hộ khẩu với này, bố mẹ thì sẽ được giảm trừ mức đóng khi mua thẻ bảo hiểm y tế cùng hộ gia đình. Còn con rể thì này, ở hộ khẩu ở nhà nội nên không cùng hộ khẩu thì sẽ không được giảm trừ. Xin trả lời để bạn được biết.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Khoan với phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp tục sẽ là một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối 7971 đặt câu hỏi về cho anh Khoan như sau. Chồng tôi đã đủ 65 và gần đến hạn bảo hiểm y tế hộ gia đình vào ngày 7 tháng 7 năm 2026. Theo thông tin các trang báo mạng đưa tin thì chính phủ tôi nghe nói có quyết định người 65 tuổi được hưởng miễn phí mua bảo hiểm y tế, thì thông tin này có đúng không? Xin mời anh.
0: Tôi xin trả lời câu hỏi. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024 thì có quy định cái đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội như sau: là người từ đủ 70 năm tuổi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và người từ 70 tuổi đến 70 năm tuổi được thuộc cái hộ gia đình cận nghèo cũng đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Do đó là hiện nay là chưa có cái quy định ngân sách nhà nước mua thẻ cho cái nhóm người là 60 năm tuổi như bạn hỏi, thì để đảm bảo quyền lợi cho chồng chị thì đề nghị là chị sẽ tiếp tục là mua cái thẻ bảo hiểm y tế để gia hạn kịp thời để khám chữa bệnh khi mà không may mà bị đau ốm sẽ xảy ra.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Câu hỏi tiếp theo của vị khán giả có 4 số cuối là 1771 đặt câu hỏi về cho chị Thương như sau. Cha em là công an có đóng bảo hiểm y tế hàng tháng nhưng trên hệ thống không cập nhật hạn sử dụng thì phải làm sao? Xin mời chị.
2: Cảm ơn câu hỏi của em. Thì theo quy định hiện nay thì thẻ bảo hiểm y tế của lực lượng công an nhân dân thì do bảo hiểm xã hội công an nhân dân cấp, thì do tính chất đặc thù thì cơ dữ liệu mật cho nên là ngành công an không chia sẻ đến cơ quan bảo hiểm xã hội, nên là khi bạn tra cứu thì trên hệ thống dữ liệu của bảo hiểm xã hội không có các thông tin này.
1: Vâng ạ, và tiếp tục có một vị khán giả cũng đặt câu hỏi về cho chị Thương với 4 số cuối 1797 đặt câu hỏi nội dung như sau. Người bệnh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện cấp cơ bản trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 là tuyến tỉnh thì nay có đi khám chữa bệnh tại cấp ban đầu, cụ thể là trạm y tế được không? Xin mời chị.
2: Vâng, thì tại điểm C khoản 4 điều 22 của luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024 có quy định là khi đi khám không đúng nơi cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ban đầu, không đúng quy định về chuyển người bệnh theo điều 26 và điều 27 thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo 100% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu. Đó, trạm y tế thì là cấp ban được xếp là cấp ban đầu, cho nên là khi mà bạn đi khám chữa bệnh tại các trạm y tế thì sẽ được hưởng 100% mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thương với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có 3 số cuối 779 đặt câu hỏi về cho anh Khoan như sau. Cho em xin phép hỏi về hạn sử dụng của bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế của em hạn sử dụng đến tháng 12 năm 2026, đóng theo bảo hiểm xã hội tại công ty. Em nghỉ việc từ tháng đầu tháng 6 năm 2026 và dừng đóng bảo hiểm xã hội từ tháng đó. Vậy bảo hiểm y tế của em có còn sử dụng được hết năm 2026 không? Và nếu đã hết hạn thì em có thể tự gia hạn bằng phương thức nào? Mong cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp giúp ạ. Xin mời anh.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trả lời câu hỏi của bạn thì cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như sau. Khi bạn làm việc và ký hợp đồng lao động theo quy định thì bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Khi bạn nghỉ việc thì công ty sẽ báo giảm và cùng với đó là thẻ bảo hiểm y tế của bạn cũng bị cắt từ lúc mà cơ quan đơn vị của bạn báo giảm. Thì để mà đảm bảo cái quyền lợi của bạn á thì bạn sẽ mang sổ bảo hiểm xã hội và quyết định nghỉ việc cộng với này và căn cước công dân đến trung tâm dịch vụ việc làm để đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Và bạn sẽ được trong thời gian bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn sẽ được hưởng bạn sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế tương đương với cái số tháng bạn đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Còn nếu trong quá trình mà tham gia và bạn không đủ cái điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn chủ động liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc các cái tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia như bưu điện để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.
1: Rất là xin cảm ơn anh Khoan với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi về cho chị Thương, nội dung như sau ạ. Em tôi sinh sống và làm việc ở Thuận An, Bình Dương cũ, có tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Khi về cư ngụ tại Đắk Lắk có đi khám chữa bệnh tại bệnh viện vùng Tây Nguyên nhưng được bác sĩ thông báo thẻ trái tuyến không sử dụng được tại bệnh viện này. Cho tôi hỏi thì cán bộ đó thông báo như vậy có đúng hay là sai?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trước ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì trường hợp trên cán bộ thông báo như vậy là đúng đối với khám chữa bệnh ngoại trú. Vì bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện được cấp cơ bản, được xếp cấp cơ bản từ ngày 1 tháng 1 2025. Nhưng mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì được xếp tương đương tuyến tỉnh. Nên người tham gia đăng ký ban đầu tại cơ sở y tế Thuận An thì hoặc đăng ký khám chữa bệnh tại ban đầu tại bất kỳ cơ sở nào trên toàn quốc thì khi khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đều phải được chuyển tuyến đến từ cơ sở đăng ký ban đầu hoặc là đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh y tế khác chuyển đến. Nhưng mà từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì khi đi khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, người bệnh đã có thể được hưởng 50% mức hưởng theo quyền lợi theo quy định. Còn đối với nội trú, tức là nếu mà bạn nhập viện điều trị nội trú thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả 100% mức hưởng quyền lợi khi mà điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên theo quy định.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thương với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối 9178 đặt câu hỏi về cho anh Khoan như sau. Gia đình tôi có con nhỏ thường xuyên đau ốm nên rất quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nhà nước hiện đang hỗ trợ như thế nào đối với trẻ em khi tham gia bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của theo quy định luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024, trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế nên gia đình không phải đóng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho cháu. Mà khi tham gia bảo hiểm y tế thì trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng nhiều các quyền lợi liên quan tức là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ khi trẻ sinh ra đến khi đủ 72 tháng tuổi, và được quỹ bảo hiểm

0: Bảo hiểm y tế đã thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong phạm vi được hưởng và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định. Trường hợp trẻ chưa kịp được cấp thẻ bảo hiểm y tế mà đi khám chữa bệnh thì cha mẹ có thể là xuất trình giấy khai sinh, giấy chứng sinh hoặc là giấy xác nhận của cơ sở y tế để làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh cho cháu.
1: Rất là xin cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, có những vấn đề nào mà còn chưa rõ cần giải đáp thêm thì xin gửi câu hỏi về chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, báo và phát thanh truyền Đắk Lắk 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk số 16 Đoàn Khuê, phường Tân An, email bhxhdaklak@bhxh.daklak.gov.vn. Đến đây thì chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Vi, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: Nè.
1: À, chấp anh à.
0: Giá cho phòng vật chứng, cổ phi cậu hãy xem đi. Bình hoa này.
1: Bình hoa này có người đã dời đi.
0: Trần Quang, lúc nãy cô nói với tôi, cửa sổ đã bị ai đó cậy đúng không?
2: Đúng.
0: Tôi nghi ngờ là do cùng một người làm. Người đó đột nhập vào căn biệt thự này, nhưng có điều kỹ năng đột nhập trộm cắp còn kém như vậy. Cô nói là trên cửa sổ, ở dưới có một số mảnh vỡ giống chất liệu cửa sổ, có đúng vậy không?
2: Đúng.
0: Tôi nghi ngờ là do

0: Trên cửa sổ của phòng ăn hoàn toàn không có dấu vết cậy gì hết. Điều đó có thể chứng minh hiện trường vụ án lúc đó, cửa sổ này chắc chắn là được mở ra.
1: Cũng không phải tất cả kẻ trộm đều sẽ cậy cửa đâu. Chỉ cần kẻ trộm có kỹ thuật mở khóa, muốn mở cái khóa này chỉ cần 15 giây mà thôi. Hiện tại tất cả các hộ gia đình thông thường đều sử dụng khóa bao la.
0: Đúng vậy.
1: Đương nhiên cũng có ngoại lệ.
0: Hai người hãy nhìn dấu chân này đi. Từ bề mặt này cho thấy, tôi phán đoán tên hung thủ này chiều cao khoảng 1m65 cho đến 1m7. Nếu như là chúng ta xét từ độ sâu của dấu chân, hung thủ chắc chắn là người đàn ông.

0: Lúc nãy khi tôi vừa bước vào cửa, nhìn bức tường này, tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Bức tường này có một vị trí bắt mắt như vậy, nhưng mà bức tường này thì lại trống trơn. Với lại tôi còn chú ý có một cây đinh ở trên kia. Trên bức tường này chắc chắn đã treo bức gì đó, hoặc là cái gì đó đại loại như là hình. Cổ Phi, cậu đi tìm xem ở xung quanh có vật gì khả nghi hay không.
1: Rồi.

0: mốc này chính là cái mốc đeo vật gì đó. Thành phần vật chất của nó cùng thành phần vật chất ở trên tường chắc chắn là cùng một loại, cho thấy nó cũng chỉ mới rớt xuống mà thôi.
1: Tại sao vậy?
0: Chắc chắn là trước đây ở nơi này đã treo một bức tranh, hoặc là treo một tấm hình nào đó tương đối nặng.
2: Nếu như nói trước đây ở đây đã treo cái gì đó, bây giờ nó đã mất, vậy có khả năng đây cũng là một vụ trộm. Tên trộm đúng lúc gặp Lý Tường trở về nhà nên đã giết người diệt khẩu.
0: Đây cũng chính là một giả thiết thôi. Còn có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu rõ, là bình hoa này, tại sao người đó lại giờ bình hoa này kia chứ?
2: Cũng có thể là tên trộm, hắn muốn trộm cả hai bình hoa quý giá này. Nhưng mà kỳ lạ quá, tại sao tên trộm lại không đem bình hoa đi?
0: Nói tiếp đi.
2: Nếu như mà tên trộm đó muốn lấy trộm hai bình hoa này, ngay lúc đó Lý Tường trở về, tên trộm cầm con dao đâm Lý Tường vài nhát. Không đúng, kỳ lạ quá. Trong tay hắn đang cầm bình hoa, tại sao bỏ xuống để cầm con dao chứ? Đáng ra tên trộm phải cầm bình hoa để đập Lý Tường.

Theo phán đoán ban đầu của chúng ta, kẻ đột nhập vào đây, hắn chỉ lấy một bức tranh hay là một tấm hình, sau đó giết người rời khỏi đây. Từ những chứng cứ mà chúng ta có được cho thấy, nếu như tên trộm chỉ trộm bức tranh hay là hình, cho chúng ta thấy món đồ đó vô cùng quan trọng. Chúng ta trở về xem xét lại phòng vật chứng và phía hải băng xem có tin tức gì không. Trần Quang, lúc nãy cô phân tích rất đúng, vô cùng sâu sắc. Tôi cũng suy nghĩ, tại sao tên trộm đó cầm bình hoa này lên rồi lại để xuống. Trong ngành chúng ta có một câu nói khá nổi tiếng: xác chết luôn luôn biết cách nói chuyện. Nên hy vọng từ thi thể của Lý Tường chúng ta có được nhiều thông tin hơn. Bây giờ trở về cục xem tình hình bên phía hải băng. Thu đội.

0: Người chết Lý Tư, cao 1m78, nặng 58kg. Thông qua sàng lọc chất độc và bệnh lý, khả năng tử vong do chất độc và bệnh tật gây ra bị loại trừ. Tứ chi và thân mình cơ bản hoàn chỉnh, trên thân mình có 2 vết dao đâm. Phần thứ nhất là đâm vào tim, chiều rộng 4cm, chiều sâu 12cm. Nhát thứ hai trúng vào bụng phải, chiều sâu vết dao khoảng 6cm, không chí mạng, cũng có nghĩa là Lý Tường chết là do nhát dao đâm vào tim. Cũng giống với phân tích trước đây của chúng ta, thời gian tử vong của Lý Tường vào khoảng 5-8 phút khi đội điều tra đặc biệt chúng ta tới hiện trường. Đúng rồi, trên cổ tay trái người chết có vài vết máu. Tôi đoán là dây đeo kim loại, hoặc đó là lắc tay, do bị kéo ra nên đã để lại dấu vết.
1: Trong vật chứng có bao gồm đồng hồ lắc tay hay không?
2: Không có. Đội trưởng, đồng hồ và lắc tay không thấy đâu. Có phải là cướp của giết người không?
1: Cũng tồn tại khả năng này, nhưng mà bây giờ đưa ra kết luận này thì có hơi vội vàng đó. Nếu như trong đồng hồ và lắc tay nó có thông tin gì quan trọng thì...
0: Sếp An, trên thi thể của Lý Tường không có chấn thương ở bên ngoài. Căn cứ theo kinh nghiệm làm việc nhiều năm của tôi thấy khả năng Lý Tường bị cướp là rất lớn, bởi vì đồng hồ của Lý Tường đã bị tên trộm kéo ra.
1: Đây chính là điều mà tôi đang nghi ngờ. Nếu như đây là một vụ cướp, chắc chắn sẽ xảy ra giằng co. Nếu giằng co thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng khi chúng tôi phát hiện thi thể của Lý Tường, tóc của ông ta ngay ngắn, quần áo cũng rất ngay ngắn, trạng thái này không bình thường chút nào. Dạ Tuấn, ở tại hiện trường đã lấy về một thao trò, hãy tiến hành phân tích số trò đó.
3: Rõ.
1: Trần Quang, cô hãy phân tích về dấu vân tay.
2: Rõ.
1: Hải Bằng, cô phải vất vả một chút rồi, hãy tìm thêm một số manh mối mới.
0: Được.
4: Trường tiểu học Long Tuyền.
2: Tụi cưng
0: sếp
2: tổ,
0: cảm ơn sếp đã tới dạy cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ thế nào cũng rất thích. Sếp lên lớp cũng không thua gì đội trưởng An. Sếp giảng bài rất dễ hiểu.
5: Không có, đội trưởng An vẫn giỏi hơn chứ. À đúng rồi, đội trưởng đã nhờ tôi hỏi cô Tào Tiểu Tinh gần đây ở trường học biểu hiện ra sao. Lúc nãy ở trong lớp học không thấy thằng bé.
0: Về vấn đề này thì cũng dễ hiểu thôi. Em ấy không phải không muốn gặp sếp, chỉ là em ấy không muốn gặp cảnh sát. Tính của em ấy hơi lầm lì, không thích chơi với các bạn khác. Cổ, sếp yên tâm đi. Ê, cô Hè, chào cô.
2: Chào cô.
5: Xin chào.
2: Dậy xong rồi sao?
5: Dậy xong rồi.
2: Đến thay ăn lỗi có phải không? Cô giáo, Tào Tiểu Tinh ở đâu?
0: Đó.
2: Để tôi tới xem.

0: Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, dì tới đây thăm con nè. Dì đem rất nhiều đồ ngon tới cho con nè. Dì mở ra cho con nha.
1: Đi.
0: Sau này dì thường tới thăm con có chịu không? Đi.
2: Ôi da, con đau bụng quá.
0: Tiểu Tinh à?

0: Anh thầy à, là gì? Tào Tiểu Tinh vào đó đã lâu rồi à, làm phiền thầy một chút gọi em ấy ra giùm tôi nha.
1: À, được, Tiểu Tinh phải không? Để tôi gọi giúp cô. Nè, Tiểu Tinh à. Nè, ra đây.
0: Tiểu Tinh,
1: sao lại để mẹ lo lắng vậy? Hả?
0: Hả? Sao con vào trong đó lâu quá vậy? Dì đưa con về nhà nha. Đi thôi, chúng ta về nhà.
2: Chỉ có ba mẹ tôi, ông nội bà nội mới được nắm tay của tôi.
0: Là vậy sao? Vậy thì dì sẽ nắm cánh tay con dẫn về nhà được không?
2: Ừ.
0: Đi thôi.

0: đối chiếu, 70% dấu vân tay được xác định là cùng một người.
1: Được, cảm ơn.
0: Không có gì.
2: Ông nội, bà nội.
3: Ừ. Trời,
4: về rồi
3: tiểu
4: hả con?
3: Tình ngoan.
5: Chào ông bà.
4: Cảm ơn cô Hề nhiều nha. Sức khỏe chúng tôi không được tốt, phải làm phiền cô.
5: Dạ không sao, có thời gian con sẽ thường xuyên tới đây nhiều hơn nữa. Có chịu không tiểu tinh? Nếu không có gì con xin phép về đây ha.
4: Cô đi thông thả nha.
2: Tạm biệt dì Hai.
1: Cũng được đó, vậy đi ha. Quyết định vậy đi.
3: Mình thấy cũng được đó.
1: Vậy đi ha.
6: Alo.
5: Đang bận sao? Vụ án tra tới đâu rồi?
6: Gần đây tra án không được thuận lợi lắm. Sao rồi? Tôi cử Cố Phi đi, hiệu quả cũng tốt chứ?
5: Tốt thì có tốt đó. Chỉ là tôi cảm thấy bây giờ tâm trạng của tiểu tinh không tốt lắm. Hơn nữa còn có vấn đề rất...
6: Alo. Alo. Cô sao vậy? Alo.
5: Alo.
6: Cô sao vậy hả?
5: Không sao. Hay là anh làm việc đi, lát nữa tôi mới gọi lại cho anh nha. Tôi cảm thấy lúc nào rảnh anh vẫn nên đi thăm tiểu tinh thì hơn.
6: Tôi biết rồi.

0: Xong rồi. Có phải là cô lấy tay dụi mắt hay không?
1: À.
0: Mắt cô đã bị viêm rồi, không có vấn đề gì. Tôi cho cô ít thuốc kháng sinh, uống mấy ngày sẽ khỏi.
1: À, tốt quá rồi. À, không có vấn đề gì lớn là yên tâm rồi.
0: Đừng có làm việc quá sức, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi hiểu tính cách của cô, cần phải kiềm chế tâm trạng lại. Còn nữa, hạn chế khóc lại. Tuy nước mắt có một số tác dụng đối với nhãn cầu của cô, nhưng mà chất bài tiết ở Tuyến Lệ chỉ có một số tác dụng phụ đối với mắt của cô thôi.
1: À, cảm ơn.
0: Phẫu thuật của cô do tiền viện trưởng đảm nhận. Đợi lát nữa sau khi xem xong, cô nên đi tìm ông ấy đi. Ông ấy nói tôi không cần hỏi nhiều, nhưng mà phẫu thuật của cô là hạng mục nghiên cứu khoa học được quỹ hỗ trợ, cho nên là ông ấy đặc biệt quan tâm.
1: Được, lát nữa tôi tìm ông ấy.
0: Được rồi.
1: Cảm ơn nha.
0: Được, tạm biệt.
1: Tạm biệt.
2: Bác sĩ à, tôi muốn xem tiêu bản phẫu thuật tim.
3: Vậy đi, bây giờ tôi sẽ liên lạc với phòng phẫu thuật ngay lập tức.
2: Cảm ơn nhiều.
3: Không có gì.
2: Hề Di. Đó là khoa gì vậy?
3: Ờ, là khoa mắt đó.
2: Khoa mắt?
3: Đúng vậy.
0: Tôi nghĩ đây là nơi đầu tiên chúng ta nên chú ý. Anh coi, ở phía sau của tôi nè. Chúng ta làm như vậy là ổn. Đúng, phải.
4: Chỗ này, phải. Chỗ này là sao?
0: Phải rồi, đúng.
4: Được.
5: Điều tra của mọi người có kết quả hay chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại, nói ra đi.
3: Tôi sẽ nói trước. Sau khi điều tra nhà của Lý Tường, chúng tôi đã phát hiện đó là bên trong và bên ngoài hành lang của ngôi nhà và nhà bếp cùng trên cửa sổ của nhà bếp tìm thấy được khá nhiều dấu vết của tên nghi phạm để lại. Đặc biệt là nơi phát hiện ra dấu chân của tên nghi phạm, chúng tôi cũng phát hiện ra được nhiều dấu chân mới của Lý Tường, cũng có nghĩa là hai người họ đã gặp nhau. Trên bệ cửa sổ nhà bếp của Lý Tường đã phát hiện hai dấu chân mới thuộc về Lý Tường. Cụ thể như thế nào thì chúng ta điều tra thêm một bước nữa. Tình hình ở phía tôi là như vậy.
5: Trần Quang, điều tra dấu vân tay có tiến triển gì hay không?
6: Được. Kết quả đối chiếu vân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với bốn nhân viên bảo vệ ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Hoa, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ và cả trà kỹ ở bên cạnh thi thể Lý Tường và bên cửa sổ bị cậy mở đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án. Chúng tôi đem số vân tay này kết hợp có thể phác thảo quá trình hành động của nghi phạm gây án. Có lẽ là hắn mở cửa chính trước nhưng không mở được, sau đó nảy cửa sổ cũng không mở ra được. Từ cửa sổ mở sẵn, hắn trèo vào phòng ăn. Hắn muốn trộm đồ vật, nhìn qua mấy bình hoa, sau đó đã trộm bức tranh ở trên tường. Mấy phút trước khi chúng tôi tới hiện trường, Lý Tường bị giết hại, cho nên tất cả chúng tôi rất băn khoăn. Rốt cuộc là hắn bị mưu sát hay là vô ý giết? Căn cứ chứng cứ chúng tôi đang nắm trong tay, kẻ hiềm nghi này không hề khôn ngoan. Đột nhập vào biệt thự của Lý Tường, hắn đã chạm mặt Lý Tường, có thể trong lúc hắn hoảng loạn đã cầm dao gọt trái cây đâm vào người Lý Tường. Sau đó hắn cầm bức tranh bỏ trốn. Mấy bảo vệ ngoài cửa nghe thấy tiếng động ở bên trong liền xông vào nhà. Lúc này thì Lý Tường đã nằm trong vũng máu rồi. Còn một điểm nữa, tên nghi phạm gây án này có lẽ sau khi Lý Tường chết rồi tiện tay trộm luôn đồng hồ và ví tiền của Lý Tường, bởi vì trong biệt thự của Lý Tường không hề phát hiện ra ví tiền và đồng hồ.
5: Tôi cảm thấy mọi người cần phải chú ý tới đó là trình tự logic ở trong sự việc này. Theo quan sát thấy ở trên tường có treo bức tranh, sau khi tên trộm lấy được bức tranh ở trên tường, hắn định bỏ đi thì đụng mặt Lý Tường. Tình huống này tạo ra sự việc như là tên trộm muốn trộm đồ vật. Hắn vừa mới lấy được đồ thì đã bị chặn lối ra rồi. Mọi người hãy nghĩ coi, nếu như tôi, mọi người là tên trộm đó, khi trong tình huống như vậy thì chúng ta phải làm thế nào?
6: Nếu như tôi là tên trộm thì lúc đó tôi lấy bình hoa trong tay làm hung khí, bởi vì không còn thời gian lấy vật khác. Nói như vậy thì tên trộm đó ngay từ đầu đã định trộm bình hoa, sau đó để lại. Điều đó có thể cho thấy hắn phát hiện được đồ có giá trị hơn bình hoa. Đúng vậy, chắc chắn đó là bức tranh bị đánh cắp. Giống như suy luận của đội trưởng An tại hiện trường vụ án, đột nhập trộm cắp có âm mưu từ trước.

0: hình vào giấy. Với lại, trong những tro tàn đã bị đốt đó, đã tìm thấy một số chữ cái và số sắp xếp rất kỳ lạ. Có lẽ đó là tài khoản và số.
1: Tài khoản và số à?
0: Đúng.
1: Có thể giúp tôi giải mã nó có được không?
0: À, để tôi thử xem sao.
1: Tài khoản và số à?
2: Sếp Bang à, trước đó Lý Tường luôn chụp lén Đàm Nguyên Nguyên, cho thấy rất quan tâm tới Đàm Nguyên Nguyên, rồi lại gấp gáp quỷ chứng cứ như vậy. Có thể là muốn cắt đứt quan hệ với Đàm Nguyên Nguyên.
1: Cậu nói rất đúng.
2: Tôi nhớ hôm xảy ra vụ án, bảo vệ của Lý Tường khai Lý Tường đang tới sân bay. Trong lúc cấp bách như vậy, một người gọi điện thoại kêu ông ta trở về, cho nên tôi cảm thấy người này rất là đáng nghi.
1: Dạ Tuấn à, bây giờ chúng ta sẽ tới hiện trường, nếu không chừng có phát hiện gì đó mới mẻ. Đi.
2: Rõ.

0: mọi người kiểm tra kỹ lại một lần nữa, xem coi có vật nào đáng nghi hay không, hay là vật gì mà chúng ta đã bỏ qua. Tôi nhớ trước đó tôi có nói trên vết máu có vết trượt, nhưng mà tôi vẫn không đoán ra đó là vật gì đã tạo ra vết trượt như vậy. Hãy mau đi kiểm tra xem coi có vật gì có độ lớn nhỏ tương đương hay không. Đã hiểu rõ chưa?
1: Rõ.

0: Đội trưởng,
1: ừ.
0: Anh tới đây một chút.
1: Có chuyện gì hả?
0: Ở trên bánh xe này, dấu vết này chắc chắn là vết máu.
1: Trần Quang, lấy mẫu máu đi.
2: Dạ.

0: Nếp An. Thông qua phân tích nhóm máu và kết quả so sánh ADN cho thấy
1: vết máu ở giá treo áo và dưới bánh xe đó là của Lý Tường.
2: Vậy kỳ lạ quá, dưới bánh xe có vết máu. Con biết có phải là có người để giá treo áo không, cho nên nó mới dính vết máu.
3: Hai Băng à, cô làm gì đi. Trần Quang, tôi cảm thấy điều cô vừa nói có khả năng rất lớn đó. Hay là như vậy đi, cô hãy đi đến trung tâm kỹ thuật vật chứng, điều tra nguồn gốc của vết máu này, xem vết máu này cuối cùng là bị bắn lên hay là chỉ trượt qua thôi.
2: Được.

0: Đồ trước ha.
1: Dứt dở rồi.
0: Dạ.
1: Trường Quân, mau mở cửa ra.
2: Sếp An, mở không được.
1: Chúng ta tới cửa sổ đi.
2: Rõ.
1: Chúng ta ra phía sau.

0: Lý Từ này bình thường là một người rất cẩn thận. Rất nhiều cửa sổ chỉ có cửa sổ này là mở mà thôi.
1: Biệt thự này lớn như vậy, có đến 7-8 phòng, mấy chục cửa sổ, quên đóng một cánh cũng là chuyện bình thường.
2: Sếp An, sếp An, tôi điều tra hồ sơ rồi, cửa sổ của chủ nhà trước giờ luôn được đóng kín. Nếu như chủ nhà đi vắng, chúng tôi suốt 24 tiếng luôn có người tuần tra. Khi thấy cửa sổ biệt thự không đóng thì chúng tôi sẽ gọi điện báo cho ông ấy biết.
0: Gọi điện báo?
2: Đúng vậy.
0: Cảm ơn anh. Vậy đi, chúng ta sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Ở phạm vi trong vòng 1 km, chúng ta hãy tìm kiếm vật bị bỏ thấy đáng nghi, đặc biệt là đồng hồ hay là bóp điện. Phải rồi, Cổ Phi, cậu mau đi tìm camera giám sát ở khu vực này kiểm tra lại cho tôi.
3: Rõ.
0: Dạ Tuấn, hai cậu đi chung đi.
3: Rõ.
1: Sếp An, anh chu đáo giống như phụ nữ vậy.

0: Để ý người đây, hành tung rất đáng nghi.
1: Lấy camera này làm trung tâm, tôi kiểm tra trong bán kính 800 mét.
0: Được.

0: 我等候睇过。
1: 嗯，啲人最少黑色嘅，
2: 你
1: 最少
2: 啦。咁拖人一样啦，拢系碎瓜啲。
3: 啊，先走，嚟紧晒。Cho hỏi các ông có quen người này không?
2: Người này tên Trương Văn Ba. Mấy ngày nay không thấy mặt đâu hết.
0: Ông biết ông ta ở đâu hay không?
2: Hình như ở Thành Nam, ở trạm thu gom rác thải.
0: Đi.
3: Đi.

0: Một vụ trộm lớn đã xảy ra ở thành phố, số tiền lên đến 10 triệu nhân dân tệ. Hiện tại cảnh sát đã phát hiện được kẻ tình nghi, đang trong giai đoạn tích cực điều tra. Các bạn nghe đài, nếu có manh mối gì có thể cung cấp cho cảnh sát tại địa phương.
1: Còn xa không?
2: À, quẹo cua nữa là tới rồi.
1: À, cảm ơn anh.
2: À, không có gì.
3: Cảm ơn.
2: À, được.
1: Gia Tuấn, làm gì đi.
4: Rõ.

0: Đội trưởng, thu thập được dấu vân tay mới.
1: Sếp Triệu, chúng tôi lấy được dấu vân tay tại nơi của Trương Văn Ba, trùng khớp với dấu vân tay đã lấy được ở nhà của Lý Tường, bao gồm dấu vân tay trên hung khí giết người. Trương Văn Ba hiện đã bỏ trốn, tôi yêu cầu truy nã Trương Văn Ba ngay.
2: Đồng ý. Lập tức công bố lệnh truy nã.
3: Lệnh truy nã hình nghi phạm gây án cùng công an thành phố Dung Đô.
4: Chào đội trưởng An.
0: Sếp An.
5: Sếp An.
1: Nè, ngồi đi. Sao hả?
5: Thi thể của Tào Thiếu Dương đã bị hỏa thiêu rồi. Người ở nhà Hoàng nói một số vật dụng tùy thân của ông ấy được giữ lại, muốn giao cho người nhà của ông ấy. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, không có vấn đề gì. Vào hôm hỏa thiêu, người nhà của ông ấy không tới. Người của nhà Hoàng mong muốn chúng ta sẽ giao những món đồ này cho người nhà của ông ta.
1: Chuyện này phải làm. Chờ tôi một chút. Alo, là cô hả? Có rảnh gặp nhau không? Thằng bé sao lại đứng đó vậy?
6: Gian lận thi cử, tự mình cảnh tỉnh thôi.
1: Đó là chuyện nên làm mà.
6: Trên tay anh cầm thứ gì vậy?
1: Đây là di vật của ba cậu bé, vừa hay gặp lại cô. Cô giao lại cho cậu bé giùm tôi đi.
6: Tiểu Tinh nói nó có chuyện tìm anh.
1: Cô chờ tôi một chút.

0: Tiểu Tinh à, chú không biết là con không thích chú có đúng vậy không?
1: Ba con đâu rồi?
0: Ba con đã quả thiêu rồi.
1: Con không hiểu chuyện của người lớn các người. Con không hiểu là ông ấy làm chuyện xấu rốt cuộc xấu cỡ nào. Các người bắt ông ấy chết, con chỉ biết là cả đời ông ấy làm chuyện xấu nhất là khiến con và ông ấy cả đời này không bao giờ được gặp lại nữa.

0: tự tin.
1: Cảnh sát,

0: Tên Lý Tường này có thể tập hợp nhân lực, lật đổ được tập đoàn buôn ma túy của Đàm Nguyên Nguy, rồi tiếp quản việc làm ăn, rồi giết chết tên họ Đàm và đàn em của hắn. Cổ Phi, Gia Tuấn, hai người và đội chống ma túy tìm ra được ma túy, đó chính là chứng cứ. Từ đó chúng ta có thể tiếp tục suy ra tình tiết của vụ án này. Tào Tiếu Dương và em họ của hắn xa lưới. Lý Tường cũng biết rõ là bản thân sắp sửa bị tiêu diệt rồi, cho nên hắn chuẩn bị bỏ trốn. Từ chứng cứ hiện trường cho thấy, số tro than đã bị cháy rụi thật ra đó là tấm hình của tên họ Đàm. Một góc của tấm hình còn có được dấu vân tay của Lý Tường. Tôi đang nghĩ là Lý Tường không muốn có bất cứ liên quan nào với tên họ Đàm này, vậy cho nên hắn mới vội vàng quay đầu trở về nhà để đốt tấm hình của hắn.
1: Đã tìm ra được dãy số là tài khoản chất cấm của Lý Tường và Đàm Nguyên Nguy. Sau khi Lý Tường về nhà, đúng lúc gặp phải tên trộm, hắn đã trộm đồ, còn ra tay giết người.
2: Phải rồi sếp An, căn cứ danh sách đồ cổ của Lý Tường, quả thật đã bị trộm 3 bức tranh, tranh sĩ nữ là một trong số đó. Anh xem bản tin này đi.
3: Kiệt tác tranh sĩ nữ của bậc thầy hiện đại Trang Hắc Thạch xuất hiện ở thành phố Dung Đô trong một buổi đấu giá quy mô.

0: Thưa quý vị và các bạn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập dù sinh ra ở Hy Lạp nhưng đã dành gần như trọn tuổi thanh xuân của mình tham gia trong quân đội Việt Minh chống thực dân Pháp xâm lược. Có thể nói, quãng đời trẻ trung sôi nổi rất có ý nghĩa ở Việt Nam của Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập thật đáng trân trọng, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quốc tế vô sản, là lời khẳng định tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam có sức lôi cuốn, thu hút mạnh mẽ sự ủng hộ, tham gia của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Kể cả những người lính đã từng tham chiến trong hàng ngũ đối phương như Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Việt Nam quê hương thứ hai của tôi, của tác giả Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập, sách do Nhà xuất bản Quốc gia Sự thật phát hành.
1: Cuốn sách Việt Nam quê hương thứ hai của tôi là những trang hồi ức của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập trong những năm chiến tranh tại Việt Nam. Cuốn hồi ký có tên nguyên gốc tiếng Hy Lạp là lời chứng của một người Việt gốc Hy Lạp về cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Với độ dày hơn 600 trang, nội dung cuốn sách tái hiện bức tranh khốc liệt của cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam. Trong đó, chân dung Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập hiện lên bình dị nhưng mang đậm khí phách anh hùng. Nội dung cuốn sách được xây dựng dựa trên cơ sở tư liệu hồi ức, nhật ký của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. Là người có một cuộc đời vô cùng thú vị và đầy phiêu lưu, những câu chuyện, lời kể của Kostas Sarantidis đã được hội những người Hy Lạp ở nước ngoài ghi chép, lưu giữ lại, bởi những trải nghiệm này của ông có lẽ là duy nhất trên thế giới. Theo đó, từ một thanh niên trong binh đoàn lính Lê Dương của Pháp tới Sài Gòn đầu tháng 2 năm 1946, với khát vọng giải phóng các xứ ở đây như lời kêu gọi chính quyền Pháp. Song khi tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh giết người, cướp của, đốt nhà tàn bạo của lính Lê Dương dưới sự chỉ huy của các sĩ quan Pháp, ông nhận ra rằng lính Lê Dương tới đây không phải là để bảo vệ người dân mà là đàn áp, giết người và cướp của. Và chỉ 4 tháng sau khi đặt chân tới Sài Gòn, Kostas Sarantidis đã rời bỏ đội quân Lê Dương, đứng về phía người Việt Nam đang chiến đấu để giành độc lập, tự do. Ra vùng tự do, ông gia nhập ngay hàng ngũ quân kháng chiến, lấy tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập, chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ vào tháng 6 năm 1946. Năm 1949, ông được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập được giao phụ trách nhiều công việc trong các đơn vị quân chính quy Liên khu 5, có mặt trong nhiều trận chiến đấu ác liệt ở miền Trung. Thời kỳ đầu làm công tác địch vận ở chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, ông đã lập công xuất sắc, cảm hóa được nhiều lính Lê Dương. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, ông tập kết ra Bắc và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Năm 1958, ông lập gia đình, sinh được 4 người con, tất cả đều lấy tên Việt Nam. Và sau gần 20 năm ở Việt Nam, năm 1965, Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập trở về Hy Lạp và tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp. Có thể nói, cuốn sách là món quà tinh thần dành tặng các thế hệ người Hy Lạp và Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ song phương, hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời hồi ký cung cấp tư liệu giúp bạn đọc hai quốc gia thêm hiểu biết, yêu quý và trân trọng lịch sử dân tộc mình.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Việt Nam quê hương thứ hai của tôi tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tuần này sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phụ nữ với cuộc sống. Thưa quý vị, ở nhiều vùng quê Đắk Lắk hôm nay, phụ nữ không chỉ là người giữ lửa trong gia đình mà còn đang trở thành những người chủ động tạo sinh kế, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ấm no hơn. Từ những sợi vải vụn, chiếc chổi đót giản dị, những đường kim, mũi chỉ hay những luống rau xanh bước, nhiều phụ nữ nông thôn đang từng ngày biến sự cần cù và khéo léo của mình thành nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, đồng thời tạo việc làm cho những người xung quanh. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống hôm nay mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ những người phụ nữ như thế để cảm nhận nghị lực, sự sáng tạo và những đóng góp thầm lặng của họ trong hành trình vun đắp những mái ấm gia đình.
1: Giữa nhịp sống yên bình ở xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, mỗi ngày trong căn nhà nhỏ của chị Võ Thị Cúc lại rộn ràng tiếng kéo cắt vải, tiếng buộc dây và tiếng chuyện trò của những người phụ nữ cùng làm việc. Từ những mảnh vải tưởng chừng bỏ đi, chị Võ Thị Cúc đã tìm ra một hướng đi riêng cho mình. Hơn 10 năm qua, công việc làm cây lâu nhà thủ công vẫn đều đặn mang lại thu nhập cho gia đình và nhiều phụ nữ trong xóm. Công việc hôm nay là kết quả của nhiều lần tìm tòi, thử nghiệm và thay đổi cách làm để phù hợp với nhu cầu thị trường.
2: Làm cây lâu nhà thì thấy chị bán cũng được. Tại vì cái này là mình làm thủ công á, nó chát bền nhưng mà lau nó sạch. Đó là bắt đầu từ đó tới đây chắc trên dưới 10 năm rồi đó. Rồi chị làm ổn định. Cũng có mấy chị em trong xóm này cũng giải quyết cho mấy chị em. Người ta làm ăn theo sản phẩm, cứ làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Một ngày chắc cũng được trăm mấy nghìn tháng, trên 4 triệu.
1: Từ năm 2015 đến nay, cơ sở nhỏ này không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình chị, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ trong xóm. Sau khi lo xong việc nhà, chăm heo gà, cơm nước, các chị em lại tranh thủ đến làm thêm. Công việc không gò bó thời gian, ai rảnh lúc nào, làm lúc đó nên rất phù hợp với phụ nữ nông thôn.
3: Sáng dậy tranh thủ là heo gà rồi xong xuôi là việc nhà xong rồi. Cô Cúc tạo điều kiện rồi cô cũng xuống làm đây cũng được. Cũng đủ thu nhập, cũng ngày cũng được trăm mấy 200. Này cảm ơn gia đình cô Cúc đã tạo điều kiện cho chị em. Mưa gió nè. Ví dụ như mình làm ngồi không được, ví dụ đau ốm, ví dụ như nặng là nhẹ là mình vô đây mình làm được. Ví dụ như mình cảm sơ sơ là mình làm được. Còn ra ngồi là mình làm cũng có được, vô đây là chị Cúc là tạo điều kiện là làm mát mẻ cũng đỡ hơn nhiều.
1: Với chị Đoàn Thị Thu Hiền, điều khiến chị gắn bó với công việc này không chỉ là thu nhập mà còn bởi được làm việc gần nhà, gần cha mẹ, có thời gian chăm lo gia đình.
4: Mình làm ở đây thì mình tranh thủ về nhà công việc được. Thời gian rảnh thì mình làm, còn bận thì mình có thể là sắp xếp sau cũng được. Em nói chung là em cũng cảm ơn gia đình của cô Cúc Phương đã tạo điều kiện cho mấy chị em làm việc ở đây rất là hài lòng ạ.
1: Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng niềm vui của họ lại khá giống nhau, có thêm thu nhập mà vẫn được ở bên gia đình. Chị Cúc chia sẻ, điều khiến chị thấy vui nhất không phải là làm được bao nhiêu cây lâu nhà, mà là nhìn thấy chị em trong xóm có việc làm đều đặn.
2: Tôi cũng thấy cũng vui rồi, tại là hồi giờ là mình làm nông á. Bây giờ mình chuyển qua cái làm cái cây lâu nhà này thì nó cũng công việc cũng nhẹ nhàng, với lại gì giúp cho chị em trong xóm trong làng này cũng có việc để làm. Thật ra là mình thấy cũng vui, cũng tiếp tục làm đẹp hơn, làm tốt hơn để cho cái thị trường cái thu nhập cao hơn chút nữa.
1: Nếu như sợi vải vụn có thể trở thành sinh kế cho nhiều người phụ nữ thì ở một địa phương khác của tỉnh Đắk Lắk, những đường kim mũi chỉ cũng đang góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình. Tại xã Efe, tỉnh Đắk Lắk, xưởng may gia công của chị Nguyễn Thị Kim Tuyến những ngày này luôn rộn ràng tiếng máy may. Với tình yêu nghề và mong muốn tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương, hơn 6 năm qua, chị Tuyến đã duy trì cơ sở may gia công, tạo việc làm thường xuyên cho từ 6 đến 10 lao động nữ với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.
5: Và tôi yêu thích ngành may, cũng muốn có cơ hội thăng tiến, rồi cũng muốn có công việc làm cho chị em ổn định, gần gũi, rồi tạo mang việc làm cho chị em, kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình. Chị em rất là vui, phấn khởi, đam mê nghề, rồi cũng cố gắng.
1: Với nhiều chị em, điều ý nghĩa hơn cả là không ít chị em làm việc tại đây từng phải rời quê đi làm ăn xa, nay có nghề trong tay và có việc làm ổn định ngay tại địa phương. Họ có thêm thời gian chăm sóc gia đình và con cái.
6: Mấy năm trước thì em chưa có công ăn việc làm ấy. Nhà nước chưa có đào tạo học bay thì em vẫn phải đi làm xa, bỏ con cái này kia thì em cũng thấy tội. Mà giờ thì em biết may rồi, thì làm chỗ này em thấy cũng tốt hơn.
1: Không chỉ tạo việc làm, các cơ sở may gia công còn góp phần đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho lao động nữ nông thôn, mở thêm cơ hội để phụ nữ tự tin phát triển kinh tế gia đình bằng chính sức lao động của mình. Không phải ai cũng chọn một nghề mới. Với nhiều phụ nữ ở An Ninh, gắn bó với nghề chổi đót nhiều năm qua vẫn là cách họ gìn giữ sinh kế cho gia đình. Trong căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Mận, những bó đót được lựa chọn cẩn thận, tỉ mỉ qua từng công đoạn để tạo nên những cái chổi chắc chắn bền đẹp.
7: Cái nghề chổi này là xuất phát từ ở quê hương ở Hà Tĩnh, là nói chung nghề này là của cha ông từ trước đến giờ, là ông xã là ở đấy là quê ông xã. Từ vào đấy là năm 1985 là bắt đầu làm từ đó đến giờ nữa. Nhưng mà trước đấy thì làm có con cái thì làm nhiều, nhưng như con cái riêng hết rồi hai ông bà nên làm ít lắm. Nói chung là làm cái này là mình làm tránh thủ khi mùa mưa, với khi rảnh là làm thêm thôi, chứ vì là đang làm việc rẫy ở ngoài vườn đó.
1: Không chỉ gia đình bà Mận, cùng với những mùa vụ trên nương rẫy, nghề làm chổi đót đã trở thành công việc quen thuộc của nhiều gia đình. Những ngày mưa không thể ra đồng hay sau khi hoàn tất việc nhà, các thành viên lại quây quần bên những bó đót, tranh thủ làm thêm. Nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng để hoàn thành một cây chổi, người làm phải thật kiên nhẫn và khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Từ lựa đót phơi khô, bó duy trì và phát triển.
8: Qua cái làm thì tôi thấy được là cái nguồn thu nhập cũng rất là ổn định. Thứ hai là giúp cho các cái hội viên là cũng có cái nguồn tăng thu nhập để cho là nuôi con cái, ăn học. Cũng từ cái chỗ này mà bà con có một số của gia đình làm cái chỗ đót cũng đã là phát triển được kinh tế và cũng ổn định. Và con cái cũng học hành được rất là tiến bộ. Chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Đây là một cái nguồn là động viên cho là mọi người, và chúng tôi cũng mong muốn làm sao là từ cái nghề chỗ đót này các hộ sẽ là mở rộng. Và cũng có cái hướng tới sẽ thành lập một cái hợp tác xã và cũng tạo điều kiện cho các cái hộ này để có những cái phát triển rộng và tăng cái thu nhập thêm.
1: Mong muốn liên kết để nghề chổi đót phát triển cũng cho thấy khát vọng vươn lên của nhiều phụ nữ ở đây. Và cũng từ mong muốn ấy, ở một góc khác của xã An Ninh, nhiều chị em đã cùng nhau bắt đầu một cách làm mới. Không chỉ sản xuất, họ còn liên kết để cùng tìm đầu ra cho nông sản. Những luống rau hôm nay đã khác trước, nhiều hộ bắt đầu thay đổi cách làm, lựa chọn giống phù hợp, giảm dần phân hóa học và chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm. Từng bước nhỏ ấy đang mang lại sự thay đổi rõ rệt trong sản xuất. Khởi xướng mô hình này là gia đình chị Lê Thị Quỳnh Anh, người nhiều năm gắn bó với sản xuất rau màu. Nhận thấy bà con chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, đầu ra bấp bênh, chị đã chủ động liên kết với các hộ dân hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và đứng ra thu mua sản phẩm sau thu hoạch.
9: Thấy bà con vùng mình thì trồng các loại cây đang theo hướng là truyền thống là chủ yếu. Và khi mà

0: thương lái thu mua thì cũng giá cả rất là bấp bênh. Chính vì vậy là một người trẻ ý thức được là trách nhiệm của mình với sự phát triển kinh tế của địa phương nói chung và gia đình nói riêng, thì gia đình nhà tôi đã có những cái hướng đi mới là thu mua và tư vấn về kỹ thuật cùng với đầu tư cho bà con, để cho bà con có cái nguồn vốn tự tin hơn trong quá trình sản xuất của mình.
1: Không chỉ hỗ trợ giống và kỹ thuật, chị Quỳnh Anh còn thường xuyên có mặt tại các ruộng rau để cùng người dân theo dõi quá trình sinh trưởng của cây trồng, hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh và điều chỉnh phương pháp chăm sóc phù hợp. Sự đồng hành ấy giúp nhiều hộ mạnh dạn thay đổi tập quán sản xuất, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Với nhiều gia đình, điều khiến họ yên tâm nhất chính là sản phẩm làm ra đã có người thu mua, không còn cảnh thấp thỏm chờ thương lái hay lo rau đến kỳ thu hoạch mà chưa tìm được đầu ra.
2: Xưa hai vợ chồng bắt đầu làm thì ý là chưa có người hướng dẫn, thì hai vợ chồng làm nó không có năng suất đâu, làm thất bại hoài thôi. Mà từ hồi có kỹ sư là chỉ dẫn là làm là ok hơn, có năng suất hơn, là đầu tư, vừa đầu tư chỉ dẫn cho mình vừa bao đầu ra cho mình luôn.
1: Nhờ các người đồng hành từ đầu vụ đến cuối vụ, nhiều hộ trước đây còn e ngại nay đã mạnh dạn mở rộng diện tích sản xuất. Điều thay đổi không chỉ là cách trồng rau mà còn là tư duy làm nông của người dân, từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết để cùng phát triển.
3: Khi làm là được đầu tư này, bạt phủ này, ống nước này, rồi về thì giống này, mình muốn trồng giống gì thì nhà Quỳnh Anh là đầu tư giống đấy. Làm ra sản phẩm thì nhà Quỳnh Anh thu mua để về yên tâm cái đầu ra.
1: Sau mỗi vụ thu hoạch, rau được phân loại, đóng gói rồi chuyển đến các đầu mối tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Điều mà người dân phấn khởi không chỉ là bán được sản phẩm mà còn là có thể yên tâm đầu tư cho vụ tiếp theo khi đầu ra đã ổn định. Từ vài luống rau ban đầu vào năm 2023, đến nay mô hình đã thu hút khoảng 20 hộ tham gia với gần 10 hectare rau các loại. Không chỉ mang lại thu nhập cho các gia đình, mô hình còn tạo nên sự gắn kết giữa những người cùng làm nông nghiệp. Họ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và cùng hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị nông sản địa phương.
4: Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã kết nối với các chị hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là kết nối liên quan đến phát triển kinh tế, thì trong đó là có trồng rau. Có trồng rau thì cái mô hình mà của vợ chồng em Quỳnh Anh ở thôn 6 xã Yên Ninh á, đó là một mô hình tiêu biểu, và cũng là hội cũng lấy cái đó để làm cái nhân rộng cho chi hội phụ nữ trên địa bàn toàn xã 32 thôn buôn. Thì cái mô hình này nó có nhiều cái ý nghĩa hết sức quan trọng. Cái thứ nhất là có cái hỗ trợ mặt ban đầu là về kỹ thuật và cây giống, hạt giống, cây giống, và cũng như là cái hỗ trợ tưới tiêu ban đầu, đầu tư cái dàn tưới tự động nhỏ giọt. Cái thứ hai nữa là sau trong cái quá trình chăm sóc là có hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc làm sao cho đảm bảo cái lượng rau củ quả sạch.
1: Từ những luống rau xanh hôm nay, có thể thấy khi phụ nữ được trao cơ hội, được hỗ trợ kiến thức và cùng nhau liên kết sản xuất, những mô hình nhỏ hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị lớn. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho từng gia đình, đó còn là cách để phụ nữ nông thôn tự tin làm chủ sinh kế, cùng nhau xây dựng một cuộc sống ổn định và bền vững hơn.
5: Thưa quý vị, từ những sợi vải nhỏ, những đường kim, mũi chỉ, những cây chổi đót hay những luống rau xanh, mỗi người phụ nữ đã chọn cho mình một cách làm riêng để vun đắp cuộc sống. Họ không tạo nên những điều lớn lao bằng những việc phi thường, mà bằng sự bền bỉ mỗi ngày, bằng đôi bàn tay lao động cần mẫn và bằng khát vọng mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình. Mỗi câu chuyện trong chương trình hôm nay là một minh chứng cho sự năng động, sáng tạo và tinh thần vượt khó của phụ nữ nông thôn Đắk Lắk, từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi lưu giữ những mảnh ghép lịch sử, Bảo tàng Đắk Lắk còn là một cuốn phim sống động, tái hiện trọn vẹn đời sống tinh thần, phong tục tập quán độc đáo và kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc bản địa vùng đất cao nguyên Ba Gian. Đến với Bảo tàng Đắk Lắk, du khách như được bước vào một hành trình ngược dòng thời gian để khám phá những nét đẹp văn hóa ngàn đời của người đồng bào ED Mơ Nông Gia Rai. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá những nét độc đáo của Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khi nhắc đến các tập quán sinh hoạt làm việc cùng các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao nguyên, không thể không nhắc tới tục cà răng căng tai, một chuẩn mực theo nét đẹp thời xưa. Hướng dẫn viên hành trình đã dẫn chúng tôi khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa của dân tộc bản địa, bắt đầu từ khu trưng bày trang sức cổ.
2: Ở bên này á là giới thiệu về những cái nét đẹp văn hóa ngày trước của người đồng bào nơi đây. Thì ví dụ như là sẽ có cái tục là cà răng và căng tai. Đó, các bạn thấy không? Những cái đôi hoa tai đeo mà để làm sao cho cái dái tai của người phụ nữ chạy dài, chạy sệ xuống. Thì ý rằng đó là một cái nét đẹp mà họ mong muốn. Trang sức sẽ là những cái đồ bằng đồng hoặc là bằng ngà voi. Đó, ví dụ như đôi hoa tai nè, là đôi hoa tai được làm bằng từ ngà voi, nó có sẽ nhiều kích cỡ khác nhau, gọi là cứ nong dần ra đó, cho cái dải tai chạy dài chạy sệ xuống. Rồi những chiếc vòng chân hoặc là vòng tay, có cái bài hát mà có cái bài vòng tay cầu hôn đó, đó chính là chiếc vòng tay là trao để đính ước với nhau. Rồi cái tục cà răng ấy ha, là thiếu niên á mà khi đến tuổi trưởng thành á thì sẽ phải làm một cái lễ gọi là mài bằng đi 6 cái răng cửa phía trước, rất là đau đớn, nhưng mà ai cũng phải trải qua cái lễ này. Đó là một cái sự thử thách của cái sự trưởng thành đó. Đó, rồi mới được buôn làng công nhận là người trưởng thành. Và ngày trước á thì còn những cái đôi hoa tai, đúng không, sẽ là đây, nó là đôi hoa tai bằng ngà voi, cả nam cả nữ đều đeo. Trang phục thì cái bộ mà váy mà ngắn ngắn á đến đầu gối á, đó là của EDB, phụ nữ EDB. EDB là sinh sống nhiều ở cái vùng huyện Kromana, là cánh đồng lúa chuyên trũng á, tại vì trồng lúa nước nên là cái váy sẽ ngắn. Còn đa phần chúng ta đều thấy rằng váy của các phụ nữ ED đều dài đến mắt cá chân, đúng không? Tại vì đó là làm rẫy, làm lúa khô, nó sẽ phân biệt hai cái vùng thông qua cái trang phục như vậy.
3: Dạ chị ơi, chị em hỏi thì các cái trang sức ở đây thì thường là bằng chất liệu gì vậy ạ?
2: Trang sức người đồng bào ở nơi đây thường sử dụng á thì sẽ là bằng chất liệu đồng hoặc là bạc. Đó. Còn ví dụ như những cái đôi hoa tai này ha, đó là một đôi hoa tai quý đó, là sẽ làm bằng từ ngà voi. Tại vì hồi nãy là mình đã xem về cái nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng đó, thì chung lúc trước thì có lấy ngà, còn bây giờ thì đương nhiên là không rồi ha. Ngà voi, đồng hoặc là bạc, những cái nguyên liệu vật liệu cũng khá là phổ biến và dễ tìm.
1: Trang phục của người đồng bào Tây Nguyên không đơn thuần là quần áo để mặc mà còn là phương tiện để nhận diện tộc người, địa lý và địa vị xã hội. Đặc biệt trang phục của những người đứng đầu luôn có những quy chuẩn nghiêm ngặt. Ngày nay do sự giao thoa văn hóa từ làn sóng nhập cư của nhiều dân tộc anh em, trang phục công nghiệp tiện lợi dần thay thế trong đời sống lao động thường nhật. Những bộ thổ cẩm dệt tay kỳ công từ vỏ cây rừng, đính hạt cơm lấp lánh chỉ còn xuất hiện trang trọng trong các buổi nghi lễ và dịp lễ hội lớn của buôn làng.
2: Ở bên này á, là một số những cái trang phục của những người đồng bào bản địa nơi đây ha. Tiêu biểu là mình hay thấy á, là trang phục ở đây là những cái màu trầm hoặc màu đen, đúng không? Thế thì các bạn có muốn biết đâu là bộ của ai không?
4: Dạ.
2: Đúng không? Thì đương nhiên là nam và nữ thì mình sẽ dễ phân biệt rồi. Còn lại á, thứ nhất á, các bạn thấy là ở bên này có bộ màu đỏ. Bộ màu đỏ là bộ của ông thầy cúng. Tại vì ở nơi đây á, là người ta quan niệm rằng á, là vàng là thần linh phía trên tối cao. Mà nhưng mà bây giờ người thường đâu có nói chuyện với thần linh.

0: được đúng không? Thế thì phải thông linh qua ông thầy cúng đó. Màu đỏ, màu máu của những con vật hiến sinh đó. Rồi thứ hai nữa là bộ quần áo này là bộ quần áo rất là đẹp, đó là của vị tù trưởng. Tù trưởng là người đứng đầu những cái buôn làng ED rộng lớn giàu có đó. Thì nếu mà để phân biệt đồ của tù trưởng thì mình sẽ thấy là trên những cái tay áo hoặc là gấu áo á, mà có nhiều mảnh vá, đó chính là vị tù trưởng uy tín, có nhiều chiến công chiến tích, giống như là một cái lần huân chương huy chương tặng và dính vào trong áo vậy đó. Rồi ở bên này á, là cái dải hoa văn màu đỏ. Dải hoa văn màu đỏ nó giờ thể hiện cho, thứ nhất là màu đỏ là thể hiện cho màu đất đỏ ba gian nơi đây nè. Cái thứ hai nữa là giống như là cái sức mạnh của con đại bàng đang tung cánh ở trên trời trời xanh đó. Áo rất là đẹp, dệt kỹ càng, hoa văn đẹp, và ở trên thì có mũ, dưới sẽ có khố dài đó. Nên nam giới ở Tây Nguyên đó thì mình hay thấy là cái hình tượng là đóng khố đúng không đó, những cái tráng sĩ cường tráng. Và đồ của phụ nữ thì ví dụ như là trong những cái nghi lễ lễ hội thì sẽ có dính thêm một số những cái hạt cườm nữa để làm vật trang trí. Màu nhuộm sẽ là những cái màu từ cái vỏ của thân cây rừng đó, và phụ nữ sẽ là người dệt nên những cái bộ trang phục này rất là đẹp và rất là kỳ công.
1: Dạ, vậy thì bây giờ người ta còn thường xuyên mặc những cái bộ trang phục truyền thống này không, hay là người ta mặc đồ bình thường
0: vậy? Ngày trước á, thì mình xem qua bằng những bức ảnh là mình sẽ thấy rằng là trong đời sống bình thường là sẽ sử dụng những bộ trang phục thổ cẩm ở trong đời sống. Tuy nhiên, nhưng mà từ thế kỷ 20 trở đi là do quá trình giao thoa văn hóa, và ngoài Ede, Mơ Nông, Gia Rai, những dân tộc bản địa sinh sống từ lâu đời thì đã có rất rất là nhiều những dân tộc nhập cư, mà đông nhất là người Kinh nè, rồi Tày, Nùng, Giao, Thái từ khắp mọi miền tổ quốc cùng đến đây. Thì Đắk Lắk là một vùng đất đa sắc màu văn hóa với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Và bây giờ thì cái thời đại bây giờ là nó cũng đã gọi là phát triển hơn rất là nhiều so với ngày xưa đúng không? Thì trang phục được sử dụng thì cũng sẽ theo một yếu tố là tiện lợi, nhanh và còn rẻ nữa. Nếu mà để dệt lên một cái bộ trang phục truyền thống thổ cẩm như vậy sẽ tốn rất là nhiều thời gian ha. Từ trồng cây bông cho đến xe sợi rồi dệt ha. Đó, rồi nhuộm nữa. Công đoạn rất là nhiều. Thì bây giờ nếu mà mình mua một bộ quần áo sẵn thì bây giờ đồ công nghiệp mà rất là nhiều và cũng khá là đẹp và tiện lợi để sử dụng trong đời sống sinh hoạt cũng như lao động sản xuất. Thì chỉ những cái bộ này sẽ chỉ khi thường sẽ dùng nhiều nhất trong nghi lễ và lễ hội á. Còn ví dụ như là đi làm bình thường thì sẽ mặc những cái trang phục mà miễn sao cảm thấy phù hợp và thoải mái nhất có thể.
2: Một phần không gian bảo tàng được dành riêng để tôn vinh đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Tây Nguyên qua các nghề đan lát, dệt chiếu và làm gốm. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc gùi độc đáo với đủ kích cỡ phục vụ cho từng công đoạn sản xuất. Đặc biệt, nghề làm gốm Trần Nung, Lộ Thiên của người đồng bào vùng Hồ Lắc là một điểm tham quan không thể bỏ qua.
0: Ở cái khu vực này á, là sẽ là những cái nghề truyền thống mà để tạo nên những cái dụng cụ lao động sản xuất trong đời sống của người đồng bào tại chỗ. Thì ví dụ như là có đan lát nè, có dệt chiếu nè, có làm gốm nè và dệt vải. Thì ở bên này các bạn thấy là cái nghề đan lát là tay nghề của những gọi là nghệ nhân ở Tây Nguyên rất là cao đúng không? Rất là đẹp đó. Thì sản phẩm rất là đa dạng. Ở bên này là cái chiếc gùi mà chân cao. Chiếc gùi chân cao là cái mà hồi nãy chị đã giới thiệu, là khi mà để đồi nương đó, đó. Rồi gùi đựng lúa là phải cái to, còn cái gùi nhỏ hơn là gùi thu lúa là bé bé, xong rồi sẽ sang cái gùi to, rồi mệt nong nia. Và đặc biệt ở bên này nữa thì sẽ có một cái gọi là cái nón ha. Đây nè, đây có cái nón rất là đẹp, dùng trong những cái nghi lễ lễ hội đó. Rất là nhiều cái loại gùi với hình dáng và kích thước khác nhau. Bên này sẽ là nghề dệt chiếu, những cái loại chiếu mà dệt tay rất là mát. Ở bên này á là những cái dụng cụ để sử dụng trong cái nghề làm gốm. Chúng ta thấy có những cái chén ha, hoặc là những cái nồi để mà nấu á, trong sinh hoạt sản xuất. Thì các bạn thấy ở trên hình nè, đó, người ta sẽ không có bàn xoay đâu, mà người ta đặt đất sét ở trên một cái trụ, và người ta cứ sự đi xung quanh để người ta tạo dáng lên cái phôi sản phẩm. Rồi khi mà tạo dáng được phôi sản phẩm xong á, để cho khô thì sẽ mang đi nung, và không có lò nung mà sẽ là nung Lộ Thiên, là sẽ dùng tre nứa chất lại để đốt. Nên là các bạn thấy là có cái vỏ trống nữa sẽ đốt lại, thì mình thấy là tạo ra một cái màu đen như thế. Đa phần là đồ gốm ở đây là sẽ là màu đen.
2: Hành trình tham quan tạm khép lại tại không gian linh thiêng và sống động bậc nhất, nơi trưng bày các nhạc cụ truyền thống nổi bật là không gian văn hóa cổng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại đây, du khách có cơ hội ngồi trên chiếc cờ ban độc mộc, chiếc ghế dài làm từ một thân cây gỗ nguyên khối để lắng nghe và tìm hiểu về nghệ thuật cổng chiêng.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào một cái không gian rất là đặc biệt, đó là không gian trưng bày về những nhạc cụ của người đồng bào nơi đây. Chúng ta cùng vào trong ha. Đây, bên này là một chiếc ghế cơ ban, các bạn có thể ngồi. Giờ mình ngồi xuống ha. Cái ghế cơ ban á, đây là một cái ghế cơ ban nhỏ mà chúng ta đang ngồi. Cái ghế này cũng là ghế độc mộc, được làm từ một thân cây gỗ nguyên khối. Thuyền cũng là thuyền độc mộc ha, ghế cũng là ghế độc mộc. Thì đó, cái mặt và cái chân thì cũng liền lại với nhau, từ một thân cây gỗ nguyên khối. Và thường thì du khách sẽ ngồi đây để xem về những cái bài tấu cồng chiêng. Tại vì sao? Vì không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên á đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, thì phải cả một cái không gian, có nghĩa là mình đang xem về cái không gian mà họ đang diễn tấu cồng chiêng. Chứ còn những cái chiếc cồng và chiếc chiêng đang trưng bày ở đây á thì sẽ chưa thể tạo ra được cái không gian văn hóa cồng chiêng ha. Thì cồng và chiêng đó, các bạn thấy không, cái cồng á là phần có cái núm, và phần chiêng là phần bằng đó. Những nghệ nhân đang đánh chiêng là dùng cái tay của mình đánh vào cái phần bằng đó, còn cái phần cồng là phần có cái núm thì sẽ dùng cái dùi cao su để mà đánh vào đó. Và một bộ cồng bộ chiêng thì sẽ có 2, 4, 6 chiếc nè, 2, 4, 6, 8, 10 chiếc nè, có nghĩa là sẽ số lượng sẽ khác nhau và mỗi người sẽ giữ một cái vị trí vai trò khác nhau để tạo thêm một cái dàn, giống dàn hợp xướng đó. Đó. Và cồng chiêng thì sẽ không có thể dùng trong gọi là đánh chơi bình thường, mà sẽ chỉ dùng trong nghi lễ và lễ hội. Và cái nghi lễ và lễ hội như chị đã giới thiệu với các bạn thì sẽ có nghi lễ vòng đời và nghi lễ nông nghiệp. Trong đời sống thì có nghi lễ thì sẽ sử dụng cồng chiêng đó, kể cả trong chuyện vui và kể trong chuyện buồn. Buồn thì như là tang ma, và vui thì như các loại đám cưới hoặc là những cái nghi lễ đó. Thế thì bây giờ các bạn, chúng ta hãy xem cái cồng cái chiêng nhá, mình cùng trải nghiệm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào mình xem những chiếc cồng chiếc chiêng ha. Đây, bên này cồng là phần có núm, chiêng là phần bằng đó. Cồng thì sẽ dùng cái dùi cao su đánh vào, còn chiêng thì dùng lòng bàn tay đánh ra đó. Một bộ cồng chiêng sẽ là như thế này. Và bên này có chiếc giỏ này, là giỏ để đựng chiêng nè. Tại vì chiêng ché là những cái vật rất là quý. Chiêng và ché thì không phải là người đồng bào nơi đây có thể tự làm ra được, mà có được do quá trình trao đổi và buôn bán với người Lào hoặc là với người Việt đó. Nên là chiêng ché là những cái tài sản rất là quý. Chúng ta mà bước vào trong ngôi nhà mà thấy ngôi nhà mà có nhiều chiêng ché, có nhiều cồng chiêng, thì đó chính là những cái ngôi nhà của những người giàu có đó.
2: Bảo tàng Đắk Lắk không chỉ lưu giữ hiện vật, nơi đây đang lưu giữ cả một linh hồn cao nguyên Đại Ngàn. Đối với du khách thập phương, đây chắc chắn là điểm dừng chân lý tưởng để thấu hiểu và yêu thêm nét đẹp đa sắc màu của các dân tộc anh em đang cùng sinh sống trên mảnh đất chủ phú này.
3: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 1 tháng 7, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ ban ngành đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố, xã phường, đặc khu trên toàn quốc với hơn 557.000 đại biểu tham dự.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua là chủ trương đúng đắn, mang lại những kết quả quan trọng. Bộ máy đã từng bước được tinh gọn, giảm thiểu các tầng nấc trung gian, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy sự chủ động của địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, bao gồm sự thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, năng lực thực thi của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, vẫn còn tình trạng né tránh, sợ sai. Tiến độ chuyển đổi số và việc xử lý tài sản công sau sắp xếp tại một số địa phương còn chậm. Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với giao đủ nguồn lực và trách nhiệm. Đặc biệt cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đi kèm cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới công tác kiểm tra giám sát. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải là thước đo quan trọng nhất cho chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp, hướng tới xây dựng một bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, tạo xung lực mới cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.
0: Chiều nay ngày 1 tháng 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước với hơn 568.000 đại biểu tham dự.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực trong việc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Những kết quả tích cực đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các bộ, ngành, địa phương. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp với viện, trường cùng sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước đang dần hình thành những mô hình hợp tác hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục ngay như tiến độ giải ngân còn chậm, các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chưa được tháo gỡ căn bản, công tác tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả khiến nhiều sáng kiến chưa được thương mại hóa, làm hạn chế vai trò động lực của khoa học công nghệ đối với nền kinh tế. Nhấn mạnh đất nước không thể phát triển nếu không dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc triển khai nghị quyết 57 trong thời gian tới phải được thực hiện quyết liệt, bài bản, chắc chắn và hiệu quả hơn. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể, mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn trong quá trình phát triển đất nước. Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Chuyển mạnh tư duy từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế tài chính linh hoạt, xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu quốc gia và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tri thức, nhân tài, đồng thời cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chủ động tiếp thu, có chọn lọc các công nghệ tiên tiến trên thế giới, gắn chặt với nhu cầu thị trường để tạo ra những sản phẩm cụ thể góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong một năm kể từ dấu mốc lịch sử ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi việc sáp nhập đơn vị hành chính chính thức được thực hiện, Đắk Lắk hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới. Từ yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh từng bước định hình không gian phát triển mới, mở rộng dư địa tăng trưởng, xác lập vị thế và nuôi dưỡng các vùng vươn mình trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Với diện tích trên 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu người, tỉnh Đắk Lắk mới xác lập vị thế là không gian phát triển quy mô lớn của cả nước. Hội tụ từ kinh tế rừng đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã định hình nên một cực tăng trưởng đầy triển vọng. Hiện thực hóa khát vọng phát triển, Đắk Lắk đã điều chỉnh quy hoạch với mục tiêu trở thành cửa ngõ biển của Tây Nguyên. cùng các kết nối chiến lược theo cấu trúc 3 vùng, 2 trung tâm, 3 cực động lực, 3 hành lang kinh tế. Chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên các trụ cột chính, nông nghiệp giá trị cao gắn với chế biến sâu, kinh tế biển và logistics liên vùng, năng lượng tái tạo cùng kinh tế xanh, du lịch tích hợp, cao nguyên duyên hải, góp phần tăng sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư. Với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 11% trên một năm giai đoạn 2026-2030, trọng tâm đột phá của tỉnh Đắk Lắk là hoàn thiện hạ tầng kết nối chiến lược như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk và hệ thống cảng biển, logistics đồng bộ, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển chính quyền số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đắk Lắk từng bước khẳng định khát vọng chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang kiến tạo, vươn tầm vị thế trong không gian kinh tế quốc gia. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, Đắk Lắk đã công bố 257 dự án mời gọi đầu tư, thu hút 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn hơn 1 triệu tỷ đồng. Việc lãnh đạo tỉnh khẳng định quyết tâm biến tiềm năng thành động lực, cam kết cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi thông qua cơ chế luồng xanh, hỗ trợ nhà đầu tư cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 đã tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp vào một Đắk Lắk năng động hiện đại. Với không gian phát triển mới, cùng sự quyết liệt trong đổi mới tư duy, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hoạt động, xác định thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng chính là thành công của địa phương. Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong một năm kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, nhiều thay đổi đã hiện diện trong cách vận hành bộ máy hành chính. Từ việc tinh gọn đầu mối, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục đến nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, mô hình mới đang từng bước tạo nên một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Sau một năm triển khai, những chuyển động ấy đã được cảm nhận rõ từ chính cơ sở. Thay vì phải di chuyển nhiều nơi để hoàn thiện hồ sơ như trước, nay phần lớn thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và giải quyết ngay tại cấp xã. Sự thay đổi không chỉ nằm ở việc giảm đầu mối mà còn ở cách phục vụ. Quy trình được công khai, hồ sơ được số hóa, thời gian xử lý được rút ngắn, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí. Đó là những thay đổi đầu tiên mà người dân cảm nhận được sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, bộ máy hành chính được tinh gọn nhưng hiệu quả điều hành được nâng lên nhờ phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn. Chính quyền cấp xã chủ động hơn trong xử lý công việc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm áp lực cho bộ máy, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc ra quyết định nhanh hơn, xử lý công việc linh hoạt hơn đã giúp nhiều chương trình dự án được triển khai đúng tiến độ. Tinh thần gần dân, sát dân cũng được thể hiện thông qua việc tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị ngay từ cơ sở. Những chuyển biến tích cực từ cơ sở cho thấy hướng đi đúng trong mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn và phục vụ. Khi khoảng cách giữa chính quyền với người dân ngày càng được rút ngắn, mỗi quyết sách sẽ đến gần hơn với cuộc sống, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh, bền vững và lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản lý nhà nước. Một bộ máy tinh gọn hơn để phục vụ tốt hơn, một chính quyền chủ động hơn để gần dân hơn, và trên hết là sự thay đổi trong tư duy quản trị từ quản lý sang phục vụ. Hành trình ấy đã tạo nên những chuyển biến rõ nét ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân và mở ra nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính tại Đắk Lắk đã từng bước ổn định, hoạt động thông suốt trên địa bàn rộng lớn. Trong quá trình đó, chuyển đổi số được xác định là nền tảng quan trọng giúp kết nối các cấp chính quyền, đồng bộ quy trình xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Đắk Lắk đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, là chìa khóa để kết nối, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ban hành nhiều chương trình hành động tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số và phát triển nguồn nhân lực số. Không chỉ hỗ trợ cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, chuyển đổi số còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều thủ tục được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Việc thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và liên thông dữ liệu đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí và hạn chế việc đi lại của người dân. sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tại nhiều địa phương đạt trên 99%. Hàng chục nghìn lượt cán bộ được đào tạo kỹ năng số, tạo nền tảng để bộ máy hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Đến nay, ứng dụng Đắk Lắk Số được triển khai rộng rãi, hệ thống dashboard điều hành hai cấp, các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính và chương trình Bình dân học vụ số từng bước phát huy hiệu quả. 100% cơ quan nhà nước đã thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 96%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đạt hơn 90,6%. Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh IOC vận hành với 10 phân hệ chuyên sâu phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành. Khi dữ liệu được kết nối, quy trình được số hóa và người dân trở thành trung tâm của mọi hoạt động, chính quyền địa phương hai cấp sẽ có thêm nền tảng

0: để vận hành hiệu quả, hiện đại và minh bạch hơn, góp phần tạo động lực cho Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, khép lại ngày thi đấu 30 tháng 6 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Hai cặp đấu diễn ra trên sân Hà Đông và Hà Nam đều mang đến những diễn biến hấp dẫn. Ở trận đấu sớm, Hà Nội 2 và Thành phố Hồ Chí Minh 2 chia điểm sau trận hòa 1 đều. Thành phố Hồ Chí Minh 2 là đội vượt lên dẫn trước ở phút thứ 16 nhờ pha lập công của Hoàng Thị Nương. Chỉ 4 phút sau, Đặng Thanh Thảo ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội 2 ấn định tỷ số 1 đều. Trong khi đó, trên sân Hà Nam, chủ nhà Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng 2-1 trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Lưu Hoàng Vân mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 trước khi Tạ Thị Thúy nhân đôi cách biệt ở phút thứ 40. Sáng nghiệp 2, Nguyễn Thị Trúc Hương rút ngắn tỷ số cho Than Khoáng Sản Việt Nam ở phút thứ 74. Nhưng đội khách không thể tìm được bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại. Chuyển sang thông tin vòng chung kết World Cup với thông tin về vòng 32 đội. Đội tuyển Pháp tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch thắng đậm Thụy Điển với tỷ số 3-0. Qua đó tiến vào vòng 16 đội trong ngày mà tiền đạo Mbappe cùng với các ngôi sao tấn công thi nhau ghi dấu ấn. Đội tuyển Pháp từng bước gia tăng sức ép rồi hoàn toàn làm chủ thế trận. Sau nhiều nỗ lực, Mbappe đón đường truyền của Dembele, xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc về góc xa mở tỷ số cho Pháp ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Sang hiệp 2, Pháp tiếp tục tạo ra những đợt tấn công đầy bí hóa và ghi thêm hai bàn thắng nữa vào lưới của Thụy Điển. Olise là người kiến tạo cả hai bàn thắng này. Bacola nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút quyết đoán ở phút 53. Mbappe hoàn tất cú đúp cho bản thân và ấn định thắng lợi 3-0 cho đội tuyển Pháp, giành chiến thắng thuyết phục trước Thụy Điển. Pháp tiến vào vòng 16 đội World Cup gặp Paraguay. Trong khi đó, đội tuyển Na Uy cũng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua bờ biển Nga với tỷ số 2-1 ở vòng 32 đội, qua đó giành tấm vé vào vòng 16 để chạm trán với đội tuyển Brazil. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng phải tới phút thứ 40, Na Uy mới có được bàn khai thông thế bế tắc ở phút thứ 40 nhờ pha lập công đẹp mắt của Nusa. Sang hiệp 2, bờ biển Nga dùng lên tiền bàn gỡ và tạo sức ép lớn. Thủ môn Nilan đã có vài pha cứu thua quan trọng trước khi Amad Diallo vào sân từ băng ghế dự bị tỏa sáng ở phút thứ 74 bằng một pha đưa bóng solo kết thúc gọn gàng đưa trận đấu trở lại với và xuất phát. Tưởng chừng hai đội sẽ phân định thắng thua bằng hiệp phụ, Haaland đã xuất hiện kịp thời để đội bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy. Đây là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo thuộc biên chế của Man City ở World Cup 2026, kém Messi và Mbappe đúng một bàn. Với chiến thắng này, Na Uy giành quyền vào chơi ở vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ của Haaland cùng các đồng đội ở vòng đấu tiếp theo sẽ là đội tuyển Brazil, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Vào lúc 23 giờ hôm nay ngày 1 tháng 7, đội tuyển Anh sẽ bước vào cuộc chạm trán với đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân vận động Atlanta. Đây là màn so tài được đánh giá chênh lệch lớn khi Tam Sư đang sở hữu lực lượng vượt trội và kinh nghiệm dày dặn hơn so hẳn với đại diện đến từ châu Phi. Lịch sử cũng không đứng về phía đại diện bóng đá châu Phi. Đây là lần đầu tiên Anh và Congo gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Nhưng đáng chú ý, ở World Cup 2022, tuyển Anh từng dễ dàng đánh bại một đại diện châu Phi khác là Senegal với tỷ số 3-0. Xét về lực lượng đội hình, phong độ và lối chơi, tuyển Anh vẫn ở đẳng cấp cao hơn so với Cộng hòa Dân chủ Congo. Do đó, nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt cơ hội, Bellingham, Harry Kane cùng với các đồng đội hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút. Trận đấu giữa Anh và Congo sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ hôm nay ngày 1 tháng 7. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Wimbledon 2026, tay vợt Alexander Zverev đối đầu với tay vợt đang xếp hạng 32 thế giới Alexander Block ở vòng 2 Wimbledon. Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng tay vợt người Bỉ cũng gây không ít khó khăn cho Zverev. Ở set mở đầu, đôi bên đều sử dụng những cú giao bóng mạnh mẽ để tạo lợi thế. Bước ngoặt của set 1 tới ở game 9 khi Block đánh mất chính mình, Zverev từng dùng tốt sự sa sút của đối thủ để thắng set 1 với tỷ số số 4. Sang set 2, kịch bản tương tự xảy ra khi đôi bên làm rất tốt nhiệm vụ giao bóng và cuối cùng họ cần loạt tiebreak để phân định thắng thua. Tay vợt người Đức còn mắc lỗi giao bóng kép trong tình huống quyết định giúp đối thủ san hòa tỷ số 1 đều. Sang set 3, cả hai tiếp tục giằng co và không tận dụng được cơ hội break nào có được nên set đấu này cần tới loạt tiebreak để định đoạt.
Lần này Suárez làm tốt hơn rất nhiều và giành chiến thắng 7 năm trong loạt đấu súng. Buộc phải thắng set 4 như Block khởi đầu không tốt, nhưng sau đó cũng đã đưa set đấu vào loạt tie break. Tại đây Block đuối hơn hẳn so với Suárez, tay vợt người Đức giành chiến thắng 7-0 cực chống vánh, qua đó thắng chung cuộc 3-1 trước Block để tiến vào vòng 3 Wimbledon. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

bao đời nay, biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của cư dân miệt duyên hải. Biển mang lại nguồn tôm cá dồi dào, nuôi sống bao thế hệ ngư dân và hình thành những làng chài trụ phú về vật chất và phong phú về văn hóa. Thế nhưng, biển cũng luôn ẩn chứa những bất trắc với sóng to, gió lớn và những hiểm nguy đối với những chuyến vươn khơi dài ngày. Chính vì vậy, trong tâm thức của người dân miền biển, biển không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một không gian linh thiêng để gửi gắm niềm tin, sự biết ơn và khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ.

0: trong quan niệm của người dân vùng biển Trung Nam Bộ. Biển cả như là mẹ thiên nhiên, là nơi chở che, nuôi dưỡng và bảo vệ con người. Lễ hội cầu ngư là nét sinh hoạt văn hóa dân gian của ngư dân ven biển. Lễ hội là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện sự tri ân của cư dân miền biển đối với biển cả, nguồn sống đã chở che, nuôi dưỡng họ qua biết bao thế hệ.
1: Năm nay cũng có mấy từ hầu cô sinh ra đã có rồi. Đây là cô là 61 tuổi. Năm nay càng lớn, càng nghe là nó càng quy mô hơn. Rất nên là như cái hay mà đẹp lắm. Hà Bãi Trạo, rồi dân làng càng nghe là càng tiến bộ hơn. Rất là đẹp. Khách du lịch là đông lắm. Chế phong luôn. Từ hầu thờ ông cố cho tôi vô lận. Bị tâm lơ rồi. Mong muốn là vừa hát biển xong, hát lên xong là cá cát. Biển lứa nào cũng no, cá ập đầy biển luôn. Lứa nào cũng đánh no, năm nào cũng vậy chứ không phải là năm đầu tiên. Năm nào cũng vậy. Khi mà mình đã vừa hát lên xong, mình cúng lên rồi hát biển xong là cá tự nhiên vô nhiều lắm. Cho nên dân ở đây là vui mừng. Nó sáng khói lắm. Khi mà cúng biển cúng lên xong là ai cũng thích, ai cũng mơ rồi. Bữa nay là cũng mơ nè, táo hát cũng mơ luôn, cái gì cũng mơ luôn, cái gì cũng đẹp hết.
0: Khi những cơn gió mùa hạ bắt đầu thổi về, cũng là lúc làng biển bước vào những ngày hội rộn ràng nhất trong năm. Tiếng trống hội vang lên giữa không gian mênh mông của biển trời, hòa cùng tiếng sóng, tạo nên một âm thanh vừa linh thiêng, vừa láo nức.
2: Hồi làm việc lúc 19 tuổi tới đây, nay 58 tuổi. Hồi là lớp 9 thì mình đã nghỉ làm việc 18 tuổi tới đây. 18 tuổi tới đây. Ông về, ông đâu, ông về, tất kể là toàn bộ làm việc không. Thì cái dư dế đó thì nó không có cái nhiều, nhưng mà cái chuyện đáp đấu hàng năm thì thấy còn quá tốt. Thì năm nay tính so với những cái năm trước, tính như cái năm 2026 đây, thì lễ hội cầu ngư năm nay thì chính xác là quá hoành tráng, quá tự hào, do vợ hương mình mà sao tự hào, đúng không? Quá tốt rồi. Và hai tỉnh Phú Yên đã lấy cái giờ nhập lại, tất cả bà con rất đông. Thì cầu mong thì gió thuận mà hòa, tất cả sóng im biển lặng, rồi một tiền áp cái tên thì nở giải, đúng không? Mình đã biết mình là mình cầu mong chờ đấy. Trước hết là lên ông, ngồi xuống cúng kính. Tại sao mà lạnh đây? Tất cả những cái điểm, những cái người ở cái địa phương khác nào cũng về đây tụ họp. Nhưng mà đúng giờ đầu đi ngân đỡ cho gió thuận mà hòa, tất cả biến lại gió im này nọ đâu tôi nhập cái nó nhiều ấy vậy. Thì năm nay đâu vậy? Thì ở với hương nào vậy? Ở đây cũng vậy hay là ở những siêu khác không vậy? Tôi nghe đúng cái ngày là 12 tháng 5
3: âm lịch
2: là tôi hát sáu đêm vậy, đúng không? Một cái cầu ngư này nọ. Còn những cái địa điểm khác là nó tới người khác chứ. Bây giờ nó tới tháng 5 và tháng 6.
0: Lễ hội cầu ngư là một hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân vùng biển. Trong thời điểm diễn ra lễ hội, từ các cụ cao niên đến những thanh niên, phụ nữ và trẻ em đều háo hức tham gia. Trên gương mặt mỗi người là niềm vui, sự phấn khởi và niềm tự hào khi được góp sức gìn giữ nét đẹp văn hóa của quê hương. Lễ hội cầu ngư là một bức tranh sinh động với đậm đà bản sắc của cộng đồng cư dân biển. Và trong nhịp sống rộn ràng ấy, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được gìn giữ, tiếp nối qua từng mùa lễ hội.
4: Mình ở đây thì mình biết lễ hội cầu ngư đây thì diễn ra thường xuyên hàng năm. Từ là 1, là 2, là 3, đến Phun Lạc. Đó kêu lễ hội đây là truyền thống hàng năm ở địa phương mình là đều phải tổ chức nó theo cái phong tục truyền thống của địa phương mình.
5: Qua mỗi một năm như vậy thì mình có cảm nhận được một cái sự thay đổi nào đó trong lễ hội cầu ngư này không?
4: Và theo hàng năm thì lễ hội cầu ngư thì càng thu hút thêm khách du lịch ở địa phương và khắp nơi ở giờ đại gia chỗ này tham gia cái lễ hội cầu ngư. Ngoài ra cái lễ hội cầu ngư này cũng mang tính truyền thống dẫn và người khách du lịch rất thích nơi này và họ đến nơi này đã tìm hiểu cái lễ hội cầu ngư ở nơi này và kèm theo là cái nội dung là nơi đây là phát triển du lịch nên là thu hút rất là nhiều khách du lịch từ trong tỉnh và các tỉnh khác đến nơi đây để tham gia du lịch và tìm hiểu cái lễ hội cầu ngư của địa phương mình.
5: Mình đánh giá sơ qua một chút đó là cái lễ hội cầu ngư của mình năm nay diễn ra như thế nào?
4: Dạ, trong cái tình hình là sắp nhập tỉnh sau đó là phát triển của du lịch của địa phương mình mà và lễ hội cầu ngư của mình năm nay là với quy mô rất bình hoành tráng. Lần đầu tiên từ nhỏ đến bây giờ mình tôi thấy quy mô lớn và tất cả sự chuẩn bị đều là từ trước tới giờ là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để triển khai cái nội dung này và từ thu hút và tất cả là người dân hoặc là khu phố. Mình là một người trẻ thì mình rất là mong muốn là các bạn ở khắp tỉnh từ trong tỉnh phải biết được cái lễ hội truyền thống của mình, thứ hai là biết được quê hương của mình và khu du lịch làng lò của mình, thứ ba là mình muốn là các bạn ở các tỉnh khác từ Bắc vào Nam và Trung đều biết đến cái quê hương của mình và khu du lịch làng lò của mình và cái lễ hội cầu ngư của địa phương của mình. Đó là nguyện vọng của tụi trẻ mình và mình cũng muốn lan tỏa từ cộng đồng ở khu dân cư, thứ hai là trên các cái trang như là TikTok, Facebook hoặc là Zalo để các bạn trẻ khắp nước đều biết đến quê hương của mình và biết tới cái nội dung là lễ cầu ngư và khu du lịch làng lò ở mình. Sau cái lễ qua một lễ cầu ngư như này thì rất là mong muốn là người dân cô là gọi là mong muốn là được đây tài nghiêng hoặc là dân mình là làm ăn bội thu.
0: Không chỉ là ngày hội của những người gắn bó với nghề biển, lễ cầu ngư hôm nay

còn là nơi trở về của những người con xa quê. Nhiều người trở về để gặp gỡ bạn bè, sum vầy cùng gia đình và tìm lại ký ức tuổi thơ gắn với tiếng trống hội, với những giá trị văn hóa truyền thống của làng biển. Sự tham gia của thế hệ trẻ cũng đang mang đến sức sống mới cho lễ hội bằng những cách quảng bá hiện đại, giúp nét đẹp văn hóa này lan tỏa đến đông đảo du khách gần xa. Như một phần của đời sống cư dân vùng biển, giữa sóng gió và những cánh buồm rẽ sóng ra khơi, lễ cầu ngư thắp lên niềm tin và hy vọng của người dân miền biển về một chuyến vươn khơi bình an và nhiều tôm cá. Và cứ thế, những giá trị văn hóa truyền thống cứ tiếp nối, vun bồi và mãi trường tồn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chồng mất sớm, bản thân lại mang trong mình nhiều bệnh, thường xuyên phải đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng vì không có tiền chữa bệnh nên sức khỏe yếu, không thể lao động nặng, lại phải chăm sóc canh chừng hai người con bị động kinh, bại não và thiểu năng trí tuệ. Để có tiền chăm sóc các con, chị Đỗ Thị Thúy Hằng ở thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân phải đi làm thuê kiếm tiền. Mặc dù việc nhẹ lại không thể đi xa nên tiền công rất thấp. Nhưng đây là nguồn thu nhập duy nhất để chị lo cuộc sống của cả gia đình. Mong muốn lớn nhất của chị Hằng lúc này là làm sao chữa được bệnh cho các con để anh em ở nhà tự trông nhau được thì chị yên tâm đi làm thuê kiếm tiền lo cho các con.
1: Căn nhà tình thương được Phật tử chùa Phú Xuân quyên góp xây cho nằm sát cánh đồng lúa đang xuống cấp là tài sản lớn nhất mà ba mẹ con chị Hằng có được. Chị Hằng cho biết vợ chồng chị lấy nhau ra ở riêng với hai bàn tay trắng do hai bên nội ngoại đều khó khăn. Ngoài diện tích đất bố mẹ chồng cho thì hai vợ chồng phải đi làm thuê kiếm sống. Năm 2010, chị sinh con trai đầu lòng Dương Công Quốc Bảo trong niềm vui của mọi người. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì phát hiện cháu ít vận động, không như những đứa trẻ bình thường khác. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bị thiểu năng trí tuệ. Năm 2014, chị sinh con thứ hai với hy vọng cháu bình thường để vợ chồng bớt khổ. Thế nhưng cuộc đời thật không công bằng với chị. Cháu Dương Công Quốc Đại khi mới sinh ra, bác sĩ đã phát hiện cháu bị bại não và động kinh. Cũng từ đó, chồng chị suy nghĩ nhiều rồi phát bệnh. Nhưng vì không có tiền khám, điều trị nên anh qua đời năm 2019, để lại cho chị hai người con tàn tật. Vì bị tật bẩm sinh nên cháu Đại thường xuyên phải nhập viện để điều trị. Mới đây nhất là cuối tháng 9 năm 2025, cháu phải nhập viện hơn 2 tháng vì bị giò tiêu hóa, phải phẫu thuật đóng hậu môn. Để chi phí cho ca phẫu thuật, chị Hằng đã phải vay mượn khắp nơi để lo cho con.
2: Em nuôi thằng cô này cũng đang gặp nhiều khó khăn lắm chú ạ. À, trường thì thuộc mẹ thôi ra ăn uống được vệ sinh của cháu nó rất là khó khăn lắm chú.
3: Vậy mình có mong muốn gì không?
2: Dạ, mong muốn cho thằng này được cho khỏe lên hơn chút các chú ơi. Được cho cháu mắc nhiều bệnh mà dây chương chủ tử bên trong người mà cũng rất là khó khăn.
1: Bà Phạm Thị Bích Thảo, bí thư chi bộ thôn Xuân Đoàn là người thường xuyên lui tới nên rất thương cảm cho hoàn cảnh của chị Hằng.

0: những lúc bà tới chỉ thấy một mình cháu Đại nằm giường, còn mẹ đi làm thuê. Chứng kiến những lúc cháu lên cơn động kinh lăn lộn, tuy không phải tình thân máu mủ nhưng bà rất thương tâm. Bà cũng đã vận động mọi người, ai có gì giúp nấy, nhưng vì điều kiện của địa phương cũng còn khó khăn nên chưa giúp cho chị Hằng được nhiều.
1: Hiện tại thì hoàn cảnh gia đình của em Hằng tại thôn á thì đang rất là khó khăn. Nhà thì có một mẹ và hai con, ông chồng thì mất sớm, mất từ năm 2019, cũng là bệnh tật trong người. Còn lại hai đứa con thì đứa con đầu á, thì cũng bệnh, nó túm lại là trí tuệ kém phát triển. Và đứa thứ hai á, thì bị động kinh và bị bại não. Thì em nó cũng vừa rồi là cũng đã đi mổ trên bệnh viện hai lần. Về kinh tế thì mẹ thì ở nhà lo cho các cháu, cho nên là cái vấn đề kinh tế là ai kêu gì thì làm nấy, nhưng mà thời gian để mà đi làm thì cũng rất là khó, là do cũng thường xuyên túc trực để giữ cho con đó. Con bị động kinh nên rất là khó. Và cái thứ hai nữa là về thôn thì cũng đã quyên góp, động viên mọi người kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình em. Nhưng mà cái số tiền đó là cũng không đủ để mà trang trải cho cuộc sống của em Hằng hiện tại bây giờ. Cho nên là về phía thôn thì đại diện thôn cũng mong quý bà con mạnh thường quân hãy giúp đỡ thương xót gia đình của em Hằng và hỗ trợ cho em nó có cái cuộc sống để mà có đồng tiền mà điều trị cho các con.
0: Biết được những khó khăn mà chị Hằng đang gặp phải, một số nhóm thiện nguyện trong xã đã vận động các mạnh thường quân giúp đỡ gạo hàng tháng, cũng phần nào để chị vơi bớt khó khăn.
2: Đối với hoàn cảnh của nhà chị Hằng thì hội chữ với vai trò hội chữ thập đỏ kết nối với mạnh thường quân để kêu gọi giúp đỡ cho gia đình chị Hằng để có một số động lực nguồn kinh phí để đưa cháu đi chữa bệnh, để có thể giúp một phần nào cháu có thể sức khỏe bình thường lại để gia đình có đỡ khó khăn hơn.
0: Hiện nay chị Hằng vẫn cố gắng vừa lao động vừa chăm sóc các con, nhưng lo lắng nhất của chị lúc này là bệnh của các con không được điều trị kịp thời có nguy cơ nặng hơn. Rồi đến khi chị không còn sức để lo cho các con, chị chỉ mong làm sao có tiền để chữa bệnh cho các con thì chị cũng cố gắng làm. Hy vọng qua chương trình này, chị Hằng sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk số 117-00006-1769 Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ số tiền ủng hộ của quý vị trong tuần qua, phóng viên thực hiện chuyên mục Địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đã trao tận tay cho hai gia đình ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk là bà Ngô Thị Hoa ở thôn 9, số tiền 3.600.000 đồng, và ông Ngô Hồng Kiệu ở thôn 18, số tiền 3.600.000 đồng.
0: Năm nay đã 65 tuổi, nhưng bà Ngô Thị Hoa ở thôn 19 xã Hòa Phú vẫn ở vậy nuôi em gái là Ngô Thị Cẩm bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Cũng vì lo chăm sóc em nên bà Hoa không làm được gì để có thu nhập nên kinh tế vẫn mãi khó khăn. Hiện tại căn nhà mà bà đang ở là của người cháu họ cho ở nhờ. Cuộc sống của hai bà càng khó khăn hơn khi mà gần đây mắt của bà Ngô Thị Cẩm đã mờ hẳn, không thấy đường để đi lại, nên cuộc sống của hai chị em càng khó khăn hơn. Nhận được số tiền 3.600.000 đồng của khán giả ủng hộ, bà Hoa rất xúc động. Khi chúng tôi thực hiện chương trình chuyên mục Địa chỉ cho những tấm lòng vàng, thì ông Ngô Hồng Cựu ở thôn 18 xã Hòa Phú phải nằm một chỗ đã hơn 40 năm do tai nạn giao thông, gãy xương đùi và bể xương chậu. Con gái ở xa, hai ông bà tuổi đã cao, sống nương tựa vào nhau. Hai năm trước khi qua đời, vết thương cũ tái phát, mắt ông Cựu cứ mờ dần rồi không nhìn thấy gì. Vợ ông lại mắc bệnh rối loạn thần kinh mãn tính. Chân tay run, đi lại khó khăn, không thể chăm sóc được ông nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà đang ở là do người khác cho mượn, cũng đang muốn lấy lại rồi không biết sẽ đi đâu. Nhận được số tiền 3.600.000 đồng của khán giả ủng hộ bà Nguyễn Thị Điểm, vợ ông Cựu xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình trong lúc khó khăn.
3: Sự sẻ chia của quý vị và các nhà hảo tâm là nguồn động viên kịp thời phần nào giúp hai gia đình có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đến đây, chuyên mục Địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.
4: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương, với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Gặp gỡ thủ khoa. Đồng bào ED ở Chư Bao đổi cách làm nông. Nâng cao giá

0: trị nông sản ECA. Những người mẹ vùng biên bước vào thế giới số.
1: Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và tăng cường kết nối vùng, tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk CT23 trước năm 2030 thay vì sau năm 2030 theo kế hoạch trước đó. Mới đây, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ngay sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đại diện tập đoàn Delca cho biết đã nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư dự án CT23 và đánh giá cao việc tỉnh chủ động đưa dự án vào định hướng triển khai trước năm 2030. Tập đoàn sẵn sàng đồng hành cùng địa phương trong việc nghiên cứu phương án đầu tư, hỗ trợ lập hồ sơ kết nối các bộ ngành trung ương để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, nguồn vốn và thủ tục. Trên cơ sở đó, tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất phối hợp với tập đoàn Delca sớm đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư PPP, với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia khoảng 70% và vốn của nhà đầu tư khoảng 30%, đồng thời ưu tiên phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 từ khu vực Buôn Ma Thuột đến quốc lộ 29 nhằm bảo đảm tính khả thi, phát huy hiệu quả đầu tư và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về động vật hoang dã, khởi tố 2 vụ án và 3 bị can, gồm LTT sinh năm 1973, BVH sinh năm 1979 và GQT sinh năm 1978 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo Điều 244 Bộ Luật Hình sự. Qua công tác đấu tranh nắm tình hình, lực lượng chức năng đã bắt quả tang T đang vận chuyển trái phép nhiều loài quý hiếm như rắn hổ chúa, rùa hộp trắng vàng, rùa núi vàng. Kiểm tra cơ sở của H và nơi ở của T, lực lượng phát hiện thêm hàng loạt cá thể TT, kỳ đà vân, trăng gấm, treo treo, không rõ nguồn gốc. Tổng tăng vật thu giữ lên tới 207 cá thể, động vật hoang dã. Các đối tượng khai nhận đã thu mua từ người dân để nuôi nhốt, bán kiếm lời. Hiện toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn chăm sóc xử lý theo quy định. Sáng nay ngày 1 tháng 7, theo danh sách thí sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất các khối tuyển sinh cơ bản năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có nhiều gương mặt đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, em Huỳnh Diễm My, học sinh trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Krông Bắc, đạt 30 điểm tuyệt đối khối B00, toán, hóa học, sinh học, trở thành thủ khoa của tỉnh Đắk Lắk và là một trong năm thí sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 ở một khối tuyển sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ở khối A00, toán, vật lý, hóa học, em Nguyễn Đức Hiếu, học sinh trường trung học phổ thông số 1 Ngô Gia Tự, đạt 29,5 điểm. Khối A01, toán, vật lý, tiếng Anh, em Hồ Sĩ Thành, học sinh trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, đạt 29,25 điểm. Đối với khối C00, ngữ văn, lịch sử, địa lý, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, học sinh trường trung học phổ thông Trần Phú, đạt 28,5 điểm. Trong khi đó, ở khối D01, toán, ngữ văn, tiếng Anh, em Nguyễn Mai Trần Tiến, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, đạt 27,5 điểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, trong số 5 thí sinh đạt điểm cao nhất ở các khối tuyển sinh, em Huỳnh Diễm My, trường trung học phổ thông số 1, Nguyễn Công Trứ, xã Krông Bắc, đạt 30 điểm tuyệt đối khối B00, trở thành thủ khoa của tỉnh và là một trong 5 những thủ khoa toàn quốc. Sau đây là chia sẻ của Diễm My với phóng viên 24 giờ cùng DRT về hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối khối B00 của mình.
3: Xin được chào Huỳnh Diễm My, thì chúc mừng em đã đạt điểm tuyệt đối 3:10 ở khối B00 là toán hóa sinh. Vậy thì cảm xúc của em như thế nào khi mà sáng nay mình biết được cái số điểm này?
4: Khi mà mình dò sơ qua thì mình cũng đoán được là điểm sẽ cao, nhưng mà khi mình biết chính thức được 30 điểm khối B00 thì lúc đó là giống như là vỡ òa, với lại cảm xúc là rất là hạnh phúc.
3: Vậy thì mình đã ôn tập như thế nào và có những kinh nghiệm như thế nào để có thể mình bám sát được cái kiến thức và cũng như là để có thể làm tốt được kỳ thi vừa rồi?
4: Dạ, chủ yếu là mình sẽ học lý thuyết trong sách giáo khoa. Là em thấy điều đó là rất là quan trọng đối với các cái bạn mà thi khối B. Còn riêng về môn toán thì mình sẽ làm học lý thuyết, sau đó mình làm đề, làm toán, làm nhiều thì mình sẽ tốt lên và cũng kết hợp học nâng cao. Hóa sinh thì mình bây giờ thì theo định hướng chương trình mới, cho nên là mình sẽ khoảng 80-85% đề là lý thuyết. Khi đó thì mình phải nắm vững lý thuyết và kết hợp kỹ năng, các kỹ năng giải bài tập. Thì giai đoạn cuối thì em sẽ

0: ôn lại, đọc lại sách giáo khoa và giải đề xuyên suốt đồng đều cả ba môn để có thể đạt kết quả tốt nhất.
1: Sau cái cột mốc đáng nhớ ngày hôm nay thì em sẽ có những cái dự định gì trong

0: theo cách truyền thống, chất thải chủ yếu được xử lý đơn giản hoặc tận dụng không hiệu quả. Trong sản xuất cà phê, gia đình vẫn phải phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học. Từ khi được cán bộ Hội Nông dân phường hướng dẫn kỹ thuật ủ phân hữu cơ, cách làm của gia đình đã thay đổi rõ rệt. Trước đây, phân bò, phân heo nhiều khi bỏ phí, giờ được hướng dẫn ủ lại, tôi tận dụng để bón cà phê và cây trồng. Vừa đỡ tốn tiền mua phân, vừa thấy đất tốt hơn. Điểm thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở việc tận dụng nguồn phân sẵn có, mà còn ở cách làm bài bản hơn nhờ sự đồng hành của cán bộ kỹ thuật. Từng bước ủ phân được hướng dẫn cụ thể để đảm bảo quá trình phân hủy diễn ra đúng kỹ thuật, tạo ra nguồn phân hữu cơ đạt chất lượng.
1: Tại vì giữa bón phân hóa học và giữa giá cả của phân hóa học rất là cao, thì hiện nay là cơ bản là người dân hầu như là hộ nào cũng chăn nuôi bò, chăn nuôi heo cũng đều lấy cái phân chuồng này ủ lại rồi để bón cho cây trồng. Thì cơ bản là cây trồng hiện nay thì cũng đang rất là tốt.
0: Thay đổi nhỏ trong cách xử lý chất thải chăn nuôi đang mang lại hiệu quả lớn, giảm chi phí sản xuất và cải thiện môi trường sống. Khi phân bò, phân heo được chuyển thành phân hữu cơ cũng là lúc tư duy sản xuất xanh bắt đầu hình thành và lan tỏa trong cộng đồng. Xã EK sở hữu vùng cây công nghiệp, cây ăn trái chủ phú với tổng diện tích cây lâu năm hiện có gần 9.200 ha, trong đó diện tích cây ăn quả chiếm gần 2.400 ha và cây công nghiệp là gần 6.800 ha, mở ra tiềm năng lớn để phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Cùng với ưu tiên thu hút các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu, đầu tư tại địa phương, xã cũng đã chủ động khuyến khích các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân tại địa phương đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản.
2: Chúng tôi sẽ đưa các chị em phụ nữ của địa bàn của chúng tôi cùng tham gia vô hợp tác xã và để cùng chia sẻ lan tỏa những hạt cà phê được mang vào nhà máy gọi là công nghệ mới đó để chế biến làm sao cho sản phẩm nó được thật là tốt và hiệu quả.
0: Sự chủ động từ các mô hình kinh tế tập thể đang nhận được sự định hướng, hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương thông qua việc khuyến khích chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị sản xuất. Đây chính là giải pháp then chốt để nâng tầm thương hiệu và giá trị cho nông sản địa phương.
3: Áp dụng các cái nội dung trên vào thì cái sản phẩm của người nông dân là nó sẽ tiết kiệm cái chi phí. Thứ hai là đảm bảo cái tiêu chuẩn của sản phẩm, đặc biệt là các cái dư lượng hóa chất rồi độc hại thì trên cái sản phẩm nó an toàn, thì nó gây tạo cái lòng tin cho người tiêu dùng.
0: Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo nghị quyết số 02 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân xã EK đang đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận chương trình xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm, đưa công nghiệp chế biến địa phương cất cánh bền vững.
4: Lễ hội chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Những ngày này, cùng với việc tất bật chăm sóc vườn cây bước vào giai đoạn nuôi trái, người trồng sầu riêng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào một lễ hội không chỉ để quảng bá sản phẩm mà còn góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng tầm thương hiệu của ngành hàng chủ lực của tỉnh.
5: Tôi cũng mong muốn là để lễ hội sầu riêng ở nơi cái tỉnh Đắk Lắk này nó có một cái thương hiệu chính thống, để cho người ở trong, nhất là trong cái tỉnh này làm sầu riêng để có một cái thương hiệu là xuất khẩu.
4: Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với khoảng 45.000 ha, sản lượng năm 2025 ước đạt gần 450.000 tấn. Tuy nhiên, cùng với cơ hội xuất khẩu, người trồng sầu riêng vẫn chưa yên tâm về thị trường, giá cả, vân vân.
6: Nhân dân chúng tôi thì rất mong muốn cái ngày hội như thế để nắm bắt được cái quy trình kỹ thuật để mà phát triển cây sầu riêng.
4: Điều người trồng sầu riêng mong đợi sau lễ hội không chỉ là những ngày hội quảng bá sôi động mà còn là những giải pháp thiết thực để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và giữ vững niềm tin của người tiêu dùng đối với sầu riêng Đắk Lắk.

Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách học, cách làm việc và cả cách mỗi gia đình nuôi dạy con. Với nhiều người mẹ ở vùng biên giới, chiếc điện thoại thông minh giờ không chỉ để nghe, gọi hay liên lạc mà còn trở thành công cụ để cùng con học tập, tiếp cận thông tin và kết nối với cuộc sống hiện

0: đại. Từ những thao tác còn bỡ ngỡ trên màn hình điện thoại, nhiều phụ nữ ở xã biên giới Ebum, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước học hỏi công nghệ để hiểu con hơn, gần con hơn và tự tin thích ứng với thời đại số. Trong chuyên mục Bình đẳng giới trong thời đại số kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khi người mẹ vùng biên bước vào thế giới số. Những ngày hè, sau khi hoàn thành công việc trên nương rẫy, chị Lan Thị Thu lại dành thời gian bên các con, có khi là cùng xem một bài học trên mạng, lúc lại hỏi con cách sử dụng một ứng dụng mới trên điện thoại. Những phút giây giản dị ấy đang trở thành cầu nối để mẹ và con thêm gần nhau. Ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, chiếc điện thoại của chị gần như chỉ dùng để nghe và gọi. Những khái niệm như mạng xã hội, tìm kiếm thông tin hay các ứng dụng trực tuyến vẫn còn khá xa lạ. Nhưng khi các con ngày càng lớn, việc học tập gắn liền với công nghệ nhiều hơn, chị hiểu rằng nếu mình không thay đổi thì khoảng cách giữa mẹ và con sẽ ngày một xa.
1: Trước mẹ em cũng không biết nhiều đâu, nhưng em chỉ cho mẹ em và bây giờ mẹ em đã biết nhiều hơn.
0: Với chị Thu, học công nghệ chưa bao giờ là để theo kịp xu hướng. Điều chị mong muốn đơn giản là hiểu được thế giới mà con đang tiếp cận mỗi ngày. Từ việc tìm tài liệu học tập cùng con, cập nhật thông tin chính thống đến nhận biết những nguy cơ trên không gian mạng, mỗi kỹ năng mới đều giúp người mẹ thêm tự tin đồng hành cùng con.
2: Bởi vì bây giờ con cái học hành là theo công nghệ số hết, nên bắt buộc phụ huynh phải học tập và tìm hiểu các cái ứng dụng công nghệ.
0: Không chỉ chị Lan Thị Thu, nhiều phụ nữ ở xã Ebum cũng đang chủ động học cách sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số. Người học để tra cứu kiến thức cùng con, người học cách theo dõi thông tin từ nhà trường, người lại tìm hiểu các ứng dụng phục vụ cuộc sống hàng ngày. Nếu trước đây chiếc điện thoại chủ yếu để liên lạc, thì nay đã trở thành công cụ hỗ trợ học tập, cập nhật thông tin và kết nối giữa các thành viên trong gia đình.
3: Ngày xưa tôi nghĩ điện thoại nó chỉ để nghe thôi, nhưng mà mỗi ngày xã hội nó càng phát triển hơn, nên là mạng nó cũng phát triển hơn, nên là tôi cũng muốn tìm hiểu mọi thứ để chỉ dạy rồi học hỏi thêm để chỉ bảo các con.
0: Ở xã Ebum có khoảng 1.300 hội viên phụ nữ. Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ từng là nhóm ít có điều kiện tiếp cận công nghệ hơn nam giới và lớp trẻ. Vì vậy, việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng số không chỉ giúp họ bắt kịp cuộc sống hiện đại, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong tiếp cận thông tin, giáo dục và các dịch vụ số, luôn được cấp ủy, chính quyền, địa phương, đoàn thể và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm. Chỉ tính riêng trong năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ebum đã tổ chức 15 đợt tuyên truyền hướng dẫn về công tác chuyển đổi số, thu hút khoảng 1.650 lượt hội viên tham gia, xây dựng 5 nhóm Zalo, Facebook và một trang fanpage để chia sẻ thông tin hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và nuôi dạy con. Chỉ đạo 12 trên 12 chi hội xây dựng nhóm Zalo Messenger của chi hội để triển khai thực hiện nhiệm vụ, các phong trào của hội, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nuôi dạy con. Điều đáng mừng là sau mỗi buổi tuyên truyền hay tập huấn, những kiến thức về công nghệ số không dừng lại ở lớp học mà tiếp tục được lan tỏa trong từng gia đình. Người biết hướng dẫn, người chưa biết, con chỉ mẹ. Mẹ lại chia sẻ cho chị em trong thôn buôn. Chính cách học gần gũi ấy đã giúp nhiều phụ nữ vùng biên tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, đồng thời chủ động đồng hành cùng con trong học tập và cuộc sống.
4: Tổ chức tuyên truyền cũng như là hướng dẫn cho chị em là sử dụng mạng xã hội Facebook, TikTok cũng như là sử dụng VNID và theo dõi các trang thông tin chính thống của địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng như là của địa phương. Nhất là trang hiện tại thì bên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có trang fanpage của hội là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ebum, là thường xuyên đăng tải các nội dung về thời sự quốc tế cũng như những văn bản mới của nhà nước ta cũng như là các cái hoạt động nổi bật tại địa phương cho chị em phụ nữ được biết. Và bên cạnh đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi cũng hướng dẫn cũng như là chỉ đạo cho các chi hội là hướng dẫn cho chị em tiếp cận những cái ứng dụng trong việc buôn bán online như là trên TikTok cũng như Facebook.
0: Hành trình bước vào thế giới số của những người mẹ vùng biên có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Nhưng chính từ những thay đổi ấy, người mẹ không chỉ tự tin hơn trong cuộc sống mà còn trở thành người bạn đồng hành gần gũi với con trong thời đại số. Khoảng cách được rút ngắn, sự sẻ chia được vun đắp và những giá trị của bình đẳng giới cũng được bồi đắp ngay từ mỗi mái ấm gia đình.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT của báo Phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách. Tác phẩm Việt Nam quê hương thứ hai của tôi, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá giá trị văn hóa độc đáo, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở hài kịch, tôi đi tìm tôi, 9 giờ 10 phóng sự tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam cho một thành phố anh hùng, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, mùa lễ hội làng biển, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 lao động và công đoàn, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 42, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 30, 7 giờ 30 truyền hình trực tiếp phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân khóa 11, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nhà khoa, 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 12 giờ 15 phiên truyện Việt Nam Ma Phương Hồi Sinh tập 24, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, 13 giờ 30 truyền hình trực tiếp phiên chất vấn và bế mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân khóa 11, 17 giờ 32 thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 45 thời sự tiếng ED, 18 giờ 10 phóng sự xuất khẩu lao động mở lối thoát nghèo cho bà con xã Even, 18 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá giá trị văn hóa độc đáo, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, những con đường giao thông nông thôn từ sức dân, 20 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 6, 21 giờ tạp chí kinh tế, 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, Đắk Lắk điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, 21 giờ 45 đời sống số chuyển đổi số tại chợ truyền thống, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 23, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 24 tập cuối.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách. Tác phẩm Việt Nam quê hương thứ hai của tôi, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá giá trị văn hóa độc đáo, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở hài kịch, tôi đi tìm tôi, 9 giờ 10 phóng sự tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho một thành phố anh hùng, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, mùa lễ hội làng biển, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 lao động và công đoàn, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 42, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 30, 7 giờ 30 truyền hình trực tiếp phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân khóa 11, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nhà khoa, 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 12 giờ 15 phiên truyện Việt Nam Ma Phương Hồi Sinh tập 24, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, 13 giờ 30 truyền hình trực tiếp phiên chất vấn và bế mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân khóa 11, 17 giờ 32 thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 45 thời sự tiếng ED, 18 giờ 10 phóng sự xuất khẩu lao động mở lối thoát nghèo cho bà con xã Even, 18 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá giá trị văn hóa độc đáo, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, những con đường giao thông nông thôn từ sức dân, 20 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 6, 21 giờ tạp chí kinh tế, 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, Đắk Lắk điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030. 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, 21 giờ 45 đời sống số chuyển đổi số tại chợ truyền thống, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 23, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 24 tập cuối.

0: sang cơ tâm điểm là bỏ ngã là vắt bỏ đáng cần bỏ sang chị e hồng đi về bé rùm quốc cầm đi cái cùng quốc chỉ chẳng về nà là nằm đi cái nhà cái chập răng kềm đi về bé
1: ấm nước buồn sang là đã bình cặp chỉnh chà bỏ bạc nhầm lên ăn cái đập sang cùng luôn chỉnh tấm cái này cứu thả kềm thể chăn làm trà thạc lác tùm cái này tụ yôm cái đập nặng đầm này âm mò yộ khả năng kề bè đuổi ớ bự rồi bự lọ mòm đệm là tan lầm cái này tiếp nước buồn sang đạp này cha tạc lắc cái tên đi cái gia bự sân tinh cốp cái này thả kề hằng tùm hạt đạp bự cảm đi tùm buồn sân tinh chặt mạc tùm nọc bì mù này bè lẽ cờ tuệ ngoài mò nọc hiu sân lăng cái này thả kèm thể chăn mừng dội nàm nữ dội bé lê nằm đi cái tang cái này cùng cốp lầm nữ buồn sang
0: Rê chôn học buồn sang thả kẻ sĩ thoại xã Xuân Lãnh. Tôi nguyên khắp bề tí cơ túng kẻ cơ tụng mình chạc mạc mừng dội nà chăm rồi lê nằm bản nà. Hê ta hãy tí mọi anh nàng tôn hờ cơ rầm toa cơ nát lâu chì ngày mà mơm tiếp buồn sang lầm lụ bàm tác. Mừng là một lại tụi giáp chinh cơ trập nâng dùm hình thả ra kết cụ lộm là. Nay chinh khôn hạc rù thả ra kết hình thề hạ chăn, mòm rượu bồn sang cơ tương kể béo lại đần điểm là. Rùm qua phim đi rầm rượu bồn sang tùm chuyện nà kinh ngọ chả ra tạc lạc. Đây hợp mạc kỳ tìm mò nằm tắc lại cơ tội mùi làm tùm rìm ác. Hê nà chinh em nàng mùi chuyện nà đùm à tà tục rằng kỳ chấp. Đúng em nàng cơ tội mọc làm viêm rò tì cập thôn vì hợp mọc lại chắc mạc hên.
2: Mày mà rồi bộ tòa mình xa lờ cơ cú, bèm còn chiên kèm ác, cả nhằm kìa bèo cả thờ kẻ làm xa. Mình biết nó nên bà bầm nham là màu kè tù giáp, vì liên lạc xuất cơ chấp là và tìm dụy nà làm xa.
0: Đi cái giờ bà trên thiên bồn sang, lạc chiên nghị lan bọc mù kà bà có nọ cơ chấp rằng, cả nhằm kìa bèo khôn hạc rù thờ kẻ hệ chai, đi bác mò bà vết cầm thiên bồn sang hệ chai. Tì vật e cao, hãy nào e cao biết thằng sang cùm lộng chuyện nào đùm bà bậc nhám tụ cận lại chia cặp bè chế là nàn tụ cầm đồng hoa thể hệ chân bà lắc lại tụ tin chắc cả cờ cầm đi cái giờ bà trên thiên bây giờ bà yoga lại chắc cả này và e cam cộng chừng là tôi mới pull cái tổ bún hay pull tụ cầm đồng bồng hoa là nàn hay pull bậc nhám rum góp yêu chắc là lúa tôi người hơi chừng lăng biết tọt nàn hôm thâu là nàn kẹp yoga lại thà cái chuyện này để làm cái tiếp mà cầm liêm rõ rạ này.
3: Các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và đặc biệt là vừa rồi chúng ta có
2: hong kẻ ru mà cần nục na lên ăn ru rùm tân tâm tà bà phân nụy buồn xàm rai lưu để gà bà trường thiên buồn sang chứ khả năng hong tâm kẻ tù dùm thả kẻ nên ăn kẻ kẻ chắc mà làm văn và lại cao mà lại đạt ngày nhằm ngã kram đi bè ai tiết là bỏ buồn trường thiên rạc này mòm còm chính lấy xà bỏ buồn thả kẻ làm cư thôn này mơ làm còm chiên tòa bỏ buồn thả kẻ tân
4: cái việc phát triển văn hóa
5: phát huy để bảo tồn được những cái giá trị truyền thống tới của đồng bào nhất là
2: điểm nào kia bèo tung kẻ tù dùm thái kẻ mừng dưỡi na bồ nít bà bầm nham mừng dưỡi này đê chăm khmer thái kẻp dưỡi na mò còn học rưu thái kẻ mừng thể chân mà em làm cùng biết nông cần bà thái kẻ chân làm rầm nàn tịt nắp mừng còn tiền tâm nộp bình mô tòa bằng hoa mừng bà trường thiên buồn sang chiên nó trường chăm a cờ tâm bò chà bình cắp rì hồng đặc lạc đi bạc mô bà vết cơm đi buồn sang dưỡi bé các cái
0: điểm du lịch lời ngạ kẻ kết kè kè bọa kẻ bèo lẽ đàn tìm là kẻ tội dùm thả ra kẻ lời hạ trầm trân mờ rồi xì rô kè chú kè bọa dưỡi nà kẻ đáo chà ra đặc lắc một lầm lần nay chinh bọa ngạ phân bìm lìr hòng hạ trạ kè nhằm đi kè dạ bọa tùm kè chập răng chà đi kè tăng kẻ trù kè bọa kẻ bèo m kè vết tùm nốt mò kè rập đằng đường m kòm chinh vết tùm kè ngạ dạng ở tìa lẽ đàn tùm kè áp thả ra kẻ mừng tùm dưỡi nà bằng năn cha làm cầm để cái chấp cả tang cái hơi gồm cuốc và cái tổ ư làm tấm cái đáo cái nhậm ru kinh để cho bẹ để cái giải hết cái chấp là đàn bơ rồi bơm lên rau nên tôi đề
6: nghị là phải quyết tâm thực hiện nhất là
2: hạ trạc nhằm ngạp phun năn làm cầm để cái tiềm tàng bị buồn sang cái giọt năn vì cái tên loài ngài chắc tư mật đạp ra nọ cái buồn ngân áp rạm tôm chót rọi ẻ trao sàng tốt là năn tấm cái là cả bằng căn bất động năn pim cầm đi buộc con đường thủ phun tì cừ là cũ bèm tôm plang hầm thau tấm mặt trầm tuần mừng đáng hạ đã phèn mừng con đường na thau cái chấp tấm cài chăng mừng bị buồn sang bèo lời ngạ tủ tươn bọ duyệt na nên ăn cài đau
0: bọ kẹp bèo lại đan đi là con đường cừu thả kẹp qua phòng đề cái giờ buồn sang lạc chìm cài tư cân nặng dòm pan bèo bìm là

0: lùm có cuộc khấm thể buồn sang lại đận bình cặp cà phê yên đây loại tôm tôm làm hạt trạm đồng rụp lại cờ bòm cầm đĩ đảng bằng hạt cầm rau lại đàn hạt trạm đùng ở sập lụp đồng rụp đặc lắc làm hạt trạm đồng rụp lặn này mày mò lại chỉ mạ rụp chìm tam cầm đĩ bọ đàng cả tàng cả chấp bằng cơn nạc cụ ấm thiếu buồn sang lại đận bình cấp chạm cầm đĩ cả nương bọ đàng cả tàng cả chấp hay lo hên nát lá bềm phân bằng cặp bọ đàng cơn nạc cụ có giá trị bộ mòm để hình nâng chắc lại cả bên đùm hạt trầm trôn bằng đáng mòm cầm đi cả nàng bằng tấm tà bỏ ngã sẽ thấy mít làm cái tiếp là nàng tấm tà bỏ mòm được buồn sang pìm điện mự xịt nít bỏ tụ tuân cái cách lằng bỏ bằng bỏ đáng bữa mò pìm cầm cưng tì xạ chữ ta chả được tắc lắc bằng tấm trị bộ lụ buồn lụ hạt trầm trôn bằng đáng mò lệ ngã lẽ hằng tấm tà bỏ ngã nhiều cuốc đùm đi cái giờ bỏ con nữa mình cầm đi buồn xăm rau lệ đàn kẹp vía định nạt cái thar cái chuyện nào hệ đây là lệ ngã nộp phim mô cần ông bọt sang chị ẻ tua cư xạ chữ ta mò lọp là tua bọt đáng gần nạc cũ hằng ngày mai tu lọp là sập bàn đáng phiền bỏ con nọ mò chào lù hên và buồn sang ạt bỏ rong hên sẽ nắn cái cha chào có bỏ rong cầm đi đáng ạt lù hên bơ bề ta tâm trị bộ bữa ở bìm lịch lễ hạt ra kết cải bữa để cái giờ bỏ tụ tuân bỏ mò chào cặp ô làm cái lưỡi ngã bỏ cái đi cha mò cái tụ ư làm thế buồn sang
1: đảng ủy xã đã quán triệt sâu sắc cái chỉ thị 50
2: cái đồng bọ đáng xa mò trả kịt cài xịa xôr cái lời lo ngại trạm trôn ở mạng plu lên ăn trả bọc một lăng bạ plu tòa cờ lọ đi hên nâng chạc cái lời mạng bọ mừng chi bộ tùm chi bộ loài ngại dập ở nôm bọ một cộm trình cái lời cái bình loài chỗ trạm trôn mừng bọ cái xem lăng lên ăn cái lời cái trọng lăng mừng tùm cái đồng bọ rù cái chạy tòa mạch mạng bọ cờ cái đồng bọ đáng xa trạm cầm đi bọ ngại mừng tùm chi bộ bước mò loài ngạ dỗ si trạm trôn mò nằng chạc
1: của đảng bộ hiện tại là đã thực hiện
0: chi bộ buồn hị đức mò plei mà đáng phiền lập năn đáng phiền để chơi bẹ dứt lùi tì grab cơ cả bên chi bộ a mò lọ cả trọ cờ bọ hầm thau tùm rạm ảm trôn đuổi ố bê ta bên cờ tùm ta hạt rạp rọ mọc lại dọ tùm hận nộp bồ sẽ si đi cái giờ bọ cả nọ grab đi buồn sầm rau kềm càng lại đập pin ở buồn sang lại đàn tùm ta cày mòm nước buồn sang bị đỉ mượn lùi tì bằng nên đáng phiền mò chào kẹt lăng grab bị bồi gọi xe bị hầm tòm plang rùm nước buồn sầm đi cái giờ bọ cả nọ bất tận năn hòa hợp thao tụm cài đặt lan tiện nộp po về hợp thao cờ cờ nạt luôn cả xiêm lam xiêm cà
3: thì cũng phải là bí thư chi bộ thì chúng tôi cũng phải cấp ủy thì chúng tôi cũng gợi mở cho đảng viên đấy để làm sao đấy là cho đảng
0: viên khoa chi bộ cầu bất thuận dập cờ cặp bọc lan về đảng viên kể cả tên hợp thao đùm bọn gọp sắp làm tụm hạt trầm trôn tiệt cặp lan vì trong chai mà tôm hạt rậm nách xem cra tôm hạt rậm bọ ba làm hạt rậm trôn bằng chị bộ bè tất cả từ ngã bất ngờ nên bằng bồi gia lô chị bộ may khăm ít đã tôm bọc rúp lại cờ tôm hạt rậm bọ nộp bình mồi chắc bằng tôm nộp căn chẳng cả đáng phiền tuyệt lăng trong chai lại đàn mòm để ngã đều có phòng buồn po bất nên bơm cầm đi tôm nộp bình mồi tụ tươn việc đi buồn sang tuổi rèm bìm là làm rèm làm tiện nạp ở mọi do con nòng chưa tiện đâu cầm đi tôm hạt trầm trôn đuổi ố gấp đáng viên loại chim đuôi vài là nề lao lên ngã tôm hạt trầm trôn tiện nục po lắc xa mò hạt trầm trôn ngầm cài lan cồn để bắt là buồn sang đáng viên nhớ chim tôm đuôi là yểm từ đầm đi buồn sang rù trệt bề lan rù rề bọ ba kẻ tụ ư về lên ngã chắc gà tôm hạt trầm bọ là buồn sang
4: chủ trương này cứ lúa cứ xin bầm lì nên lâu nhiều họp hàng rằng là nó ra nhưng mà anh hiện nên như một cái số công văn cho xem theo rằng là công nghệ điện tử đó anh đang lấy đảng viên cái mao thầu để đảng viên mao thầu anh mua chiếc xe mà với ban tự quản hệ thống chính trị chắc xem mà
5: chiến xe cho đảng viên á bản thân câu kia mà kia là mà bỏ cái là mà bỏ cái bốn sang này và cái bốn sang trước rồi càng đi cái ra
0: vì tiệm buồn hay chỉ bộ buồn lọ rõm cầm đi xàm tà bọ yùm phân làm xôi thôn nâng lá kể đẹp yếu là nằm đi cây dạc nạc rù thật kể dưới này đi bộ kể thật kể dưới nạ bữa lưu bữa vờ qua chỉ bộ e bơi bồn giá nan khang eo ma ca li mbe thong tùm đáng viên mclam clang chang kre pio kle thar kre e lo hen maram di kaya rachak po tụ tươn bro ma mừng tùm oam tuôn mnuy mọc lại đào ca nàng lập buồn sang lệ nàn mừng mnuy buồn sang làm buồn
6: ô là đáng viên lên là bi thư làm buồn hai le xin nan may lòng phùng gia làng là phùng mnuy là uy tín là mọc lại bi thư phùng đại lạc là hình bạc kê phùng y tây đi bởi nhập cho như nào nhé lầm cây là bán sắc trê là hình cây là dấp tam nâng cây ngạ giang là ngạ pinh ya cho nên phùng hãy đẹp y tây là nơi nào doa hình cây là ngạ giang là hình những cây tôn chiên
0: xa làm tùm nước nà nào về thăm hoàng trị bộ nâng lá oam tuần ai khuê làm sang cầm lồng bằng gọi say riêng chiến tra mạo ác đẹp biểu hạch chắc tì giờ tùm bọc ra bằng đi mượn dập cưa nên lắc lại bị tắc cả lưu thôn oà kẻ cất tên rùm quốc đẹp biểu lại thả kẻ duyệt này đề biết tọt nên oà lậm tổ lại nạp cho phong hạ đại ra tam kẻ cất tên hầm tồn chiên kẻ biểu lại thả kẻ duyệt nạp ô
7: lấy phen đi ca là đừng mừng đừng cho hình mày vẫn duy trì từ thế hệ cầu tôi thế nạp cầu cho nên là chắc chắn là vì NACO là đều là đảng viên cả cho nên chắc chắn là nó phải duy trì được phong tục tập quán mỹ mà việc ở tình yêu rồi tây đây ngạ giang mày lưu phân khúc ngạ giang bà sang ngạ giang bà ma là ngạ giang e giang chợ cho nên là đây là lưu phân khúc ngạ giang do là sàm táo
6: nên sẽ hiện sẽ buôn hài về nên là ạt mô mà làm sơ bộ là phùng bệ sở văn hóa, đây là sở bộ chiên, là sở bộ sum ao, cờ buồn, dọ muông ngạ bằng hóa, hằng cây là ngạ giang, một tạ hằng cây là ngạ pin ya là ô tổ nân, để pio hẹn cây hạt tiếp làm buồn sang trời này một cây nà nao một lọ vơ.
0: Amo yo con nong ba nao i lao lam gram di buon sam rao amo ta kre pyo klae thar kre duoch o lu dang vien te sa chum ta la ba nao i lao lam de ka yar pura ka no pe hom de buon sang tuy rem lue nga ai de le mo sa pre na rem no pe mo pla na sao rong lot mrai te ka je e kar hadap dang vien phong thi phop che bo lu toa lam le mro yem chem nang pla nang rong chiến lệ đáng viên và nòi lao làm bọ bà ngạ nộp bìm mồm rau làm bọ con nọ tê xạ bô. Hoàng hạt ra đáng viên và nòi lao, mai ở mộ anh ố có kẻ rẻ làn, lô ngạ gửi cả tên tuổi rèm, bộ rộng cặp địa tụ tươn nộp bìm mồ, rung loạt mrai, chẳng để hên bỏ tụ tươn mò bà vết. Mừng tùm sao nà dòng phân tài lì lao, gọi xe mai phúc bọc bọn lẹ mò xa bàn sao. Gặp cơ rung nàng ai bà lì mà rê, mò bà vứt kèm xe tù kg, rút luật mrai, và vứt bà các hệ ít kê chấp cơ gọi xe. Ở mọi do con ông đi kê dài bọc nọ cơ gọi xe đột ố, mai lợn rùm tùm nạch mà bọc cơ tùm gọi xe càn chẳng tùy rèm.
8: Để mà trong thực hiện cái mô hình trong dầu núi tam này thì so với các cái cây trong khác và cái công việc khác thì mình thấy nó nhạt.
0: Lê Sê Cao là nà dầu rung lọt mà rai chính xa làm tụm nốt về mô bà vật lù bỏ tụ tươn. Mình càng là nà kèo à mà ta lùm tạm đừng làm căn và các bà vật mừng rung lọt mà rai địa hình mà người mà trước gỡ cửa chụp lự. Sê tô mô hong xa sao nà dâu tơ kết lăng chắc đê rung xa hru lọt mrai bạc bè xa hru lọt mchế nàng ai xài lọc bạc hê tê nàng ai plus bạc rơi gặp hru lọt mrai đùi bà vứt mờ nghi mà plus hima trùa cả 5 plus kg hru lọt mrai hỏi nói chị mừng xe tốt cho bản plus trùa cả tuổi tù plus hì bò bạc xa kg mdê rung ra mò bà vứt nàng ai mừng plus trùa cả plus hima lọc bạc nga làm xa cờ rung
8: trở lên đi
0: bộ nộp bìm mò bạc nà dâu rung lọt mà rai mò bà vật lưu bò tụ tùn. Đáng viên Nguyễn Văn Huynh chị bộ lụi mà ắt lụi ngạ mớ. Bết tông ima sao lan bạc nà dâu rung lọt mà rai. Yông lọ bà mừng ima trô gò nằm mê ta rạ nà kèo. Bà vật bà các hệ

0: กจับเดกรับทนยองจิงซาลำตุมดังเวียนกัดเลนิตี้ลำเดกยาปลอกกนวเตซะ
1: với vai trò đảng viên thì về phát triển kinh tế ở đây thì
2: loài xì cầu chàng em thơm nó vẫn sang loài ngại lâu hên bồ trình đảng viên mra loài ngại lâu cái đoạn ăn cuội xài cầu lần loài ngại tam bu nọc pì mù mồ và vít bồ tụ tươn cầu mra hầm thâu em thư đảng viên căn làm chi bộ lên nằm nước buồn sàng loài ngạm vết hằng bù tụ tươn mô bà viết mừng nộp bì mô lưu đảng viên lên nằm nước buồn sàng trình lê mờ râu lê dùi chi nâng làm trình ạ này làm xạ trộm ta mô lê ế bê lâu bú của say loài ngạm nộp bì mô bà nà dầu rồng lạc mờ rai hằng tùa bú tùa hẹt tàr này trình cơ lại hợp mô ác bê bú nộp bì mô mô bìm lạc lê nằm tìm đi kìa lê của tù tươn
1: làm vào khoảng tầm trên 20 hectare
0: mừng thùm đáng phiền và nào ấy lo sẽ dịp mai Phùng Thị Phúc lại đàn em Nguyễn Văn Huynh nộp bìm mô bà nà sâu rung lật mờ rai bà rự mô bìm lạc lê mừng bạn có xe ta lê lo rạc này mô lê nặng ai đọc lúc có xe lưỡi ngạc nộp bìm mô rùm cuộc đi bà các rủi vết mừng cảm đi lũ nộp bìm mô thuộc bằng bà rào lại đàn bà vết bỏ tụ tương cả chập răng cầm điệu bùn sang làm xạ
3: thì chúng tôi cũng nhận thấy đây là một cái mô hình tiềm năng
0: mừng lại lưỡi ngạ mày bộ này chỉ nộp bìm mô mà luộc lại chắc cả lũ nộp bồ ở mọi do con nông bà vết bà các hệ kế chấp cầm điệu bùn sang đuổi ố nộp bìm mô lọ rùm quốc cảm đi bỏ con nọa gà chập răng dinh lét xa làm tùm hạt rạm mà bỏ tụ tươn làm bỏm xe rạc lại bùn cả nạp làm rìm làn tiện nắp xa lại đàn này bùl bì gùm đi ngà lọ mà ra lọm tồm plang yêu thơ rồi tùm gọi say mò lăn mòm đuôi mà bỏ lưỡi ngạ bì hầm đi cây giả nộp bìm mô rổ rạ này mày bìm cạ này chỉ nộp bìm mô mò bỏ vật lù bỏ tụ tươn cạn lùm tam đằng plam căn sẽ xịt nà keo plạ nà sâu rung lật mà rai mò bờ vật lù bạc cắt bạc rồi vết mà lại nặng đạo khả năng bà mò bìm là lù hên làm rìm làn tiện nạp
4: các cái chi bộ thì đã được quán triệt thường xuyên về cái công tác là
2: tùm chi bộ khang mò trạm trôn cờ bọa đi kìa bọa cả nọa kinh buồn sang cơ năng bọa đáng xa hầm thâu tùm nọc tụ bằng tụ tươn sẽ xì là đại dầu rồng lật mày đi kia bờ cầm rừng cây bè tùm chị bộ tôm plang em thư đảng viên loài ngạ đảng viên trình ipol nui bè nào ấy lâu loài ngạ tùm nọc bị mồm rau tệ cả năn bìm la làm nước buồn sang mừng ăn bể bu lu nọc bị mồ lắc đi kia bù tụ tươn mừng ăn bể bu lu nọc bị mồ lắc đi kia bù tụ tươn lên ăn mò lùm nước buồn sang loài ngạ
0: มึงลิมเราหัดระมาบรอตีชีโบบรอมกรัมดิบวนซัมเรากระเปียวหำดิบลาร์แกลตาร์กระเฮยเวนาโจกรรมดิขยารบรอกนวะกรับตาบรอมาตีสาจิมตาเบรบุซัมตาแกลมเซนั่นละตีนกมอชีโบอมดิขยารจักปอตุตุนไกลไกลหลังบรอตีนันเยอะหัดรำจนมอเลงไอจักมึงดังเฟียนและนันมอแกลตุอื้อมึงดิบวนซางนั่นละไกลพ้นพี่ทำกรรมดิบประดังเรือตัวให้บัดกระจับกระต่างเห็นรวมกว่าปากและดิกระยากระจับเรื่องกระสะจุ่มตาหัดรำดวงรูปลายกับพร้อมกรับดิดังมึงระแกลมเราและนันหัดรำดวงสับลุบดวงรูปตักลับหลันในมึงจะยึดตับในและจับคำเดือบบนสร้างและดันบินกับเตรียมดิ่งหลังและบนในตำตัวลำหัดรำดวงรูปหลันในใจ

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau.
1: Các xã phường công bố các quyết định về thành lập đơn vị hành chính mới và công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đồng thuận thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố. Mercosur thúc đẩy hội nhập Nam Mỹ

0: tái khẳng định cam kết hòa bình. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Hiện nay, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã công bố các nghị quyết quyết định về thành lập thôn, buôn, tổ dân phố, thành lập tổ chức đảng và công tác cán bộ tại các đơn vị mới sau sắp xếp.
1: Theo đó, xã Erang đã hoàn thành việc sắp xếp 46 thôn buôn thành 26 thôn buôn mới. Cùng với đó là việc kết thúc hoạt động các chi bộ trước sắp xếp, thành lập các chi bộ mới, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời kiện toàn đội ngũ trưởng thôn buôn và ban công tác mặt trận tại các đơn vị mới. Việc hoàn thành sắp xếp và kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị tại các thôn buôn không chỉ bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt từ cơ sở mà còn tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển văn minh và bền vững.
0: Theo phương án được phê duyệt, xã Eheo thực hiện sắp xếp từ 40 thôn buôn xuống còn 17 thôn buôn, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Cùng với việc sắp xếp thôn buôn, Đảng ủy xã quyết định sáp nhập 38 chi bộ để thành lập 15 chi bộ mới, kiện toàn nhân sự các chi bộ mới thành lập. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các thôn buôn sau sắp xếp cùng các chi bộ và các tổ chức chính trị xã hội chính thức đi vào hoạt động, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân và thúc đẩy sự phát triển của xã trong giai đoạn mới.
1: Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, Hội đồng Nhân dân phường Bình Kiến khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại các khu phố thành tổ dân phố. Theo đó, từ 23 khu phố hiện có, phường Bình Kiến sắp xếp còn 16 tổ dân phố. Ngày 1 tháng 7, phường Bình Kiến đã công bố các quyết định thành lập, đổi tên các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ phường và các quyết định về công tác cán bộ nhằm kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ sau khi sắp xếp.
0: Ngày 1 tháng 7, tại xã Xuân Thọ, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức chương trình cấp phát tiền mặt hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 13 và mưa lũ cuối năm 2025. 329 hộ khó khăn, hộ có phụ nữ là lao động chính, người cao tuổi và các gia đình bị thiệt hại nặng, mất trắng tài sản sau cơn bão số 13 và mưa lũ cuối năm 2025, được nhận hỗ trợ tiền mặt từ 2,4 đến 4 triệu đồng một hộ. Nguồn hỗ trợ nhằm giúp người dân mua sắm nhu yếu phẩm, sửa chữa nhà cửa, tái đầu tư để khôi phục sinh kế. Sau xã Xuân Thọ, các đơn vị tiếp tục tổ chức cấp phát tiền mặt cho hơn 2.400 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Sơn Thành, Hòa Mỹ và Xuân Phước. Tại phường Sông Cầu, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai chương trình hỗ trợ người dân thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ.
1: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 10 hộ dân, mỗi hộ 20 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho 60 hộ dân, mỗi hộ 7 triệu đồng, với tổng kinh phí 620 triệu đồng. Đây là điểm cấp phát chính trong đợt hỗ trợ lần 2 của dự án. Nguồn kinh phí do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chương trình nhằm hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, phục hồi sinh kế.
0: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn tỉnh. Với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, đợt ra quân thể hiện sự chủ động nhằm tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Bám sát các mục tiêu trọng tâm, lực lượng chức năng đã tập trung rà soát đấu tranh quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Qua 15 ngày triển khai, nhờ tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá, bắt giữ thành công 28 vụ với 55 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đôn đốc thực hiện chỉ tiêu kiên quyết đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng cao, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
1: Tại chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên đường Lê Duẩn do Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột thực hiện, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành khá tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
2: Thì tôi nhận thấy là ý thức của người dân cũng rất là tăng cao. Thì hầu như những cái trường hợp mà chúng tôi kiểm tra, nhất là khi mà họ điều khiển phương tiện thì họ là sẽ không sử dụng rượu bia. Còn nếu mà đã sử dụng rượu bia rồi thì họ sẽ có những cái phương án đi lại, ví dụ như là đi bằng tài xế xe công nghệ nhờ người thân trở về, hoặc là thuê người lái hộ.
1: Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm. Theo phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn trên 7.000 trường hợp, chiếm 11% tổng số vi phạm.
3: Thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tập trung xử lý rất là quyết liệt cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo khung giờ cao điểm trong ngày, từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đây là cái thời gian mà người dân thường sử dụng rượu bia. Đấy thì chúng tôi cũng kiểm soát, xử lý rất là quyết liệt, rất mạnh mẽ. Đấy thì qua đó cũng kiểm soát và cũng hạn chế được các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia vi phạm nồng độ cồn.
1: Việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông, làm chết 118 người, bị thương 101 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 61 vụ, giảm 32 người chết, giảm 72 người bị thương.
3: Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm, tất cả các trường hợp đều bình đẳng trước pháp luật, trên tinh thần là phải thượng tôn pháp luật. Các trường hợp mà cố ý không chấp hành thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với công an xã để xử lý về các hành vi vi phạm.
1: Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp của cơ quan chức năng, người dân cần tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia để đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ trương sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân. Đây là tiền đề quan trọng để các địa phương triển khai việc sắp xếp đúng lộ trình, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Sau khi được phổ biến đầy đủ về chủ trương và phương án sắp xếp thôn buôn, nhiều người dân xã Ekali bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo đó, việc sáp nhập sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
4: Thực ra đối với người dân chúng tôi thì ở đợt này là sáp nhập thôn thì tôi thấy là rất là tốt mà rất là hợp lý. Vì hai này tôi chúng riêng cá nhân tôi rất là phấn khởi. Là vì khi sáp nhập thôn thì mọi người sẽ đông hơn, rồi nói chung an ninh cũng sẽ cao hơn. Cái điều ý thì là còn do cấp trên xếp sắp như thế nào cho hợp tình hợp lý, còn chúng tôi rất là phấn khởi, ủng hộ.
0: Tại xã Efe, công tác chuẩn bị cho việc sắp xếp các thôn buôn cũng đã được triển khai khẩn trương bài bản. Hiện toàn xã có 53 thôn buôn với hơn 10.000 hộ dân thuộc 23 dân tộc cùng sinh sống. Sau khi sáp nhập, xã sẽ còn 19 thôn buôn. Để tạo sự thống nhất trong nhân dân, xã Efe xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Mọi chủ trương đều được công khai, minh bạch, việc lấy ý kiến được thực hiện dân chủ, rộng rãi. Những băn khoăn thắc mắc của người dân đều được chính quyền và các đoàn thể giải đáp kịp thời, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của việc sắp xếp.
5: Với cái hướng của Đảng và Nhà nước đưa ra thì tôi là đại diện của chính quyền địa phương thì cũng có triệu tập các cuộc họp của dân, và đặc biệt là có cuộc họp tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân xã cũng có về, thì cùng với lấy ý kiến của

0: các vị lãnh đạo trong các thời kỳ đã qua thì cũng thống nhất là lấy cái tên là ba thôn nhập lại, Đức Tăng, Nghĩa Tăng, Quảng Tăng thành thôn Tăng Sơn.
1: Ở đây thì nó khác với người Vân Kiều. Người Vân Kiều thì nó khác với là người Kinh. Thì mình tuyên truyền cho bà con thì hiểu thêm cái đoàn kết, cái sự đoàn kết ấy, là coi như là càng nhiều càng tốt, càng sức mạnh càng càng đoàn kết thì sức mạnh nó càng lớn hơn, càng to hơn, tuyên truyền với bà con như thế.
2: Từ đó bà con
1: thì cũng đồng thuận.
3: Từ chủ trương đúng đắn đến sự đồng thuận của nhân dân, việc sáp nhập thôn buôn ở xã Efe đã được triển khai thuận lợi. Sự đồng thuận của người dân không chỉ tạo nền tảng cho quá trình sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho cộng đồng dân cư.
4: Được sáp nhập tinh gọn thôn buôn lần này thì đối với cái việc bố trí cán bộ cấp ủy trên cấp ủy với lại tại chi bộ thôn buôn thì cũng cần phải rà soát cho kỹ càng để làm sao có đội ngũ cán bộ này là khi đi vào hoạt động thì phải đảm bảo về chất lượng, cũng như đối với trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cán bộ thôn buôn đòi hỏi phải có trình độ năng lực đảm bảo phù hợp với cái giai đoạn hiện nay.
3: Có thể thấy, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh không đơn thuần là bài toán về quy mô dân số hay số lượng đơn vị hành chính, mà còn là quá trình tổ chức lại không gian cộng đồng trên nền tảng của những giá trị văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là bước chuyển đổi trong đổi mới tổ chức bộ máy ở cơ sở, mà còn tạo nền tảng để các địa phương nâng cao chất lượng quản trị, đầu tư đồng bộ hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và từng bước nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 68 khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur đã khai mạc tại thành phố Luque, Paraguay trong bối cảnh các nước thành viên vừa thúc đẩy chương trình hội nhập kinh tế, vừa đối mặt với những thách thức về thiên tai và an ninh khu vực.
5: Trong phát biểu khai mạc, Tổng thống Paraguay Santiago Pena nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng giữa các thành viên khi triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Mercosur, Liên minh châu Âu EU, được ký hồi tháng 1 và hiện vẫn chờ các nước EU phê chuẩn đầy đủ. Ông Pena cho rằng, việc phân bổ hạn ngạch xuất khẩu ưu đãi sang thị trường EU đang tạo ra những bất bình đẳng, khiến Paraguay chịu nhiều bất lợi. Theo ông, nếu Mercosur muốn tạo dựng uy tín trên trường quốc tế thì trước hết phải đảm bảo sự công bằng trong nội khối. Bên cạnh thương mại, các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định ủng hộ chính phủ Bolivia trước những bất ổn chính trị và kinh tế kéo dài trong nước. Được thành lập năm 1991, Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Bolivia. Hội nghị lần này cũng dự kiến thông qua việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Nhật Bản, tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác kinh tế của khối.
3: Cuba là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, đối thoại và tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Varela đưa ra trước báo giới. Ông Bruno Rodriguez nhấn mạnh Cuba đã, đang và sẽ mãi là một quốc gia hòa bình và La Habana là nơi tuyên bố khu vực Mỹ Latin và Caribe là khu vực hòa bình được ký kết đồng thời đưa ra các tài liệu đang được lưu hành, mà theo ông là cơ sở cho thấy Washington đang gây sức ép đối với các chính phủ và nhà ngoại giao để ngăn chặn phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 7 tới nhằm lên án lệnh cấm vận đối với Cuba. Theo đó, lệnh cấm vận của Mỹ đã gây ra thiệt hại tích lũy lên tới 170 tỷ đô la Mỹ và chỉ riêng năm 2025, thiệt hại ước tính gần 7,6 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 50% so với năm 2024.
6: Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng mới của Mỹ đã chính thức được thành lập, đánh dấu bước hoàn tất quá trình cải tổ hệ thống các hội đồng cố vấn của Lầu Năm Góc theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.
5: Theo đó, cựu trưởng đại diện thương mại Mỹ, người từng giữ vai trò quan trọng trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu, được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng là một trong những cơ quan tư vấn quan trọng của Lầu Năm Góc, có nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị độc lập về chính sách quốc phòng, chiến lược an ninh quốc gia và các vấn đề quân sự đối với ban lãnh đạo. Việc thành lập hội đồng mới diễn ra sau khi Bộ trưởng Hegseth hồi tháng 4 năm ngoái quyết định giải thể toàn bộ thành viên của hàng chục hội đồng cố vấn thuộc Lầu Năm Góc để tiến hành rà soát toàn diện hoạt động của các cơ quan này.
3: Mới đây, một dự án nghiên cứu quốc tế quy mô lớn vừa được khởi động

0: động tại Israel với mục tiêu làm sáng tỏ một trong những bí ẩn quan trọng nhất của ngành khảo cổ và nghiên cứu kinh thánh. Dự án trị giá 2,5 triệu euro do Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu ERC tài trợ sẽ kết hợp trí tuệ nhân tạo AI với các phương pháp phân tích hóa học hiện đại nhằm truy tìm nguồn gốc của những bản thảo cổ hơn 2.000 năm tuổi. Nhóm nghiên cứu sẽ kết hợp các lĩnh vực như hóa học, vật liệu, cổ tự học, nghiên cứu cấu trúc, bản thảo và AI để tái dựng bối cảnh địa lý, văn hóa cũng như mạng lưới, tri thức liên quan đến quá trình hình thành các bản thảo. Được xem là một trong những phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất thế kỷ 20, cuốn sách Biển Chết bao gồm những bản chép cổ nhất từng được biết đến của nhiều sách trong Kinh Thánh Hebrew, cùng hàng trăm tác phẩm văn học Do Thái có niên đại vào cuối thời kỳ đền thờ thứ hai. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, giới học giả vẫn chưa xác định được chính xác nơi nhiều bản thảo được chế tác, chuẩn bị vật liệu và sao chép. Để tìm lời giải, nhóm nghiên cứu sẽ phân tích khoảng 250 mẫu vật gồm giấy da, giấy cói và mực viết thuộc bộ sưu tập cuộn sách Biển Chết do cơ quan cổ vật Israel bảo quản. Theo các nhà khoa học, việc xác định thành phần hóa học sẽ giúp truy vết nguồn nguyên liệu kỹ thuật chế tác cũng như mối liên hệ giữa các trung tâm sao chép bản thảo cổ. Khối dữ liệu thu được sẽ được AI xử lý để phát hiện những quy luật phức tạp mà các phương pháp phân tích truyền thống khó nhận diện. Hãng sản xuất ô tô Ford Motor quyết định triệu hồi hơn 777.000 xe tại thị trường Mỹ để khắc phục hai lỗi kỹ thuật liên quan đến hệ thống hộp số và tấm ốp vòm bánh xe.
1: Theo thông báo của Cơ quan An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ, quyết định triệu hồi lần này liên quan đến gần 750.000 xe Ford do nguy cơ hư hỏng một bộ phận trong hộp số có thể ảnh hưởng đến chức năng đổ xe, khiến xe có nguy cơ tự lăn khi cần số đang ở vị trí B nếu phanh đổ không được kích hoạt. Cơ quan trên cũng cho biết các đại lý ủy quyền của Ford sẽ cập nhật phần mềm điều khiển hộp số, đồng thời kiểm tra và thay thế miễn phí các bộ phận bị hư hỏng nếu cần thiết. Bên cạnh đó, Ford cũng phát động đợt triệu hồi riêng đối với 36.046 xe Ford Bronco do các tấm ốp vòm bánh xe có thể được lắp đặt không đúng tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất, có thể bị bong ra khi xe đang vận hành, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn đối với các phương tiện khác.
0: Bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin sáng ngày mai.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Bộ phim Đụng độ lần nữa, Gino đấu với ai? Có gì đó rất kỳ lạ. Chuyện này không giống với Kai chút nào. Cậu tới đó mà không hề có kế hoạch sao? Kai không phải là người dễ dàng mà cậu đánh bại đâu. Cái gì? Nhưng mà Sona bị bắt cóc rồi. Cần phải cứu cậu ấy ngay. Đây là một trường hợp rất nghiêm trọng. Nếu Kai thành công trong nhiệm vụ này thì cậu ta sẽ được chủ nhân hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta không còn ích lợi nữa. Có thể bị đuổi đi luôn đấy. Chúng ta sẽ bị đuổi đi luôn sao? Tôi không muốn bị đuổi đi đâu. Cho nên chúng ta cần phải bắt Blue Will lại trước khi Kai làm được điều gì. Nếu như chúng ta đem được Blue Will và chìa khóa trí tuệ về, biết đâu chủ nhân sẽ khen chúng ta rồi ban thưởng. Công nhận, Tori thông minh quá. Tôi thích những người phụ nữ thông minh lắm. Đúng là đồ ngu mà. Gino, cậu không nên đi một mình. Họ tới kìa. Chờ đã. Chúng tôi đang chờ mấy cậu nhóc các người tới đây. Chúng tôi sẽ đưa Blue Will đi với chúng tôi. Blue Will. Có Blue Will rồi. Giờ cậu đưa cho chúng tôi chìa khóa trí tuệ nữa thôi. Không có thời gian đâu. Xử lý bọn họ rồi đi thôi. Nhận lấy Avon pháo thép, bắn. Nhận lấy của tôi nữa. Hỏa tiện điên cuồng, bắn này. Mất Blue Will rồi. Mấy tên nhóc này, chúng ta phải bắt cậu ta lại. Tôi sẽ bắt hết lại bằng những cái móng điện tử này. Mấy tên nhóc gian xảo này cũng đáng đời cho hai người lắm. Nhanh lên đi, chúng ta phải cứu Sona.

0: Ôi Sona, cậu không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?
1: Kai,
0: chuyện bắt cóc Sona không giống cậu chút nào. Sao cậu lại làm chuyện này? Thả Sona ra ngay đi. Nếu cậu đánh bại được tôi thì tôi sẽ để cậu ấy đi. Cậu đang nói gì vậy? Đúng là vô lý. Thả cậu ấy ra nếu Zeno đánh bại cậu sao? Đúng là thất vọng thật đấy. Nếu cậu muốn đấu với Zeno thì cậu có thể thi đấu một trận công bằng ở sân vận động được mà. Sao cậu lại hành động hèn nhát như vậy chứ? Đây không phải là chuyện của cậu. Nếu như cậu thắng, tôi đảm bảo sẽ để Sona đi. Nhưng nếu như cậu thua thì cậu phải giao Blue Will và chìa khóa trí tuệ cho tôi. Chìa khóa trí tuệ? Sao cậu biết về chìa khóa trí tuệ chứ? Chuyện này rất đáng nghi mà. Có chuyện gì đó không đúng ở đây. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhóm Shadow đen tối rồi. Hôm nay các cậu có nói gì với Lửa cũng không quan trọng. Chỉ cần biết là chìa khóa trí tuệ và Blue Will sẽ thuộc về tôi. Nếu như cậu không tự tin thì quay đầu cũng không kịp đâu. Không đâu, tôi sẽ chấp nhận thách thức này. Cậu thực sự không cần đồng ý như vậy đâu. Cậu phải đấu với Kai đấy. Cậu biết sẽ không thắng được mà. Chúng ta nên dành thời gian suy nghĩ ra một cách nào khác đi. Nhanh lên. Nếu chúng ta lùi bước thì sẽ mất Sona. Còn mình sẽ trở thành tên hèn nhát. Đúng, nhưng Zeno à, chúng ta đặt niềm tin ở Zeno đi. Cảm ơn. Mình sẽ thắng cậu ấy bằng mọi giá. Cậu nhất định phải thắng Kai đấy. Phải chắc chắn lấy được Blue Will và chìa khóa trí tuệ về tay của ta.

Hôm nay, cậu sẽ biết được thật sự sức mạnh của tôi. Laser hắc ám, bắn! Tới lượt tôi rồi. Súng sung điện xanh, bắn! Vẫn còn một đòn này. Tia chớp xanh, bắn! Ôi trời ơi, đòn tấn công đó không có tác dụng gì hết. Blue Will, phải thật bình tĩnh. Cậu mạnh hơn cậu ấy rất nhiều. Chúng ta chờ xem sao. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nhận hắc ám, bắn!

Blue Will, cậu bị sao vậy hả? Cố lên nào. Sao Blue Will lại hành động như vậy? Do cậu ấy đã từng bị nhện của Blood đánh bại hay sao? Maru, không chỉ như vậy đâu. Kai và Blood nhìn có vẻ khác lúc trước nhiều lắm. Tên hèn nhát, cậu dám thách thức tôi sao? Cậu sẽ phải trả giá. Tia sáng đen, bắn. Blue Will, đừng bỏ cuộc, cậu làm được mà. Đúng như mong đợi của mình, trận này kết thúc quá dễ dàng. Blue Will, cậu rất mạnh, cậu đừng sợ gì hết, cậu có thể làm được mà.

Blue View. Cậu không có một mình đâu. Chúng ta luôn ở bên nhau mà. Mình luôn luôn ở bên cạnh cậu. Blue Will, cậu không hề một mình đâu. Cậu đừng quên có tụi mình ở phía sau. Đúng, tụi mình tin tưởng cậu, Blue Will. Đừng để thua được chứ. Blue Will, cậu có thể vượt qua chuyện này được mà. Làm ơn, cậu làm ơn bình tĩnh lại đi. Chuyện này thật lãng phí thời gian. Bây giờ tôi sẽ giải quyết cậu đây. Đồng xu quyền lực, kích hoạt. Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật có ý nghĩa là gì. Trí tuệ sức mạnh, kích hoạt.

0: Hành trình của cậu kết thúc rồi, Blue Bill. Blood hắc ám, bắn. Blue Bill, cho bọn họ nếm mùi sức mạnh của cậu đi. Blood hắc ám không có tác dụng sao? Chiến thắng sắp nằm trong tay của mình rồi. Sao có thể như vậy chứ? Blue Will, hoan hô. Làm tốt lắm Blue Will. Trận đấu giờ mới bắt đầu. Hỏa tiện Kaiser, bắn. Blue Will, cậu đúng là một tên quái vật. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy bị phá hủy luôn rồi. Sao cậu ấy có thể nhúc nhích lại được chứ? Chuyện này không có lý chút nào. Mình sẽ không bao giờ thua. La xe hắc ám. Kai vĩ đại đã bị bất ngờ rồi. Bây giờ cậu ấy không thể kiểm soát được xe chiến của mình. Chúng tôi sẽ không bị đánh nữa đâu. Hỏa tiện Kaiser, bắn. Các cậu đang làm gì vậy?
1: Kai,
0: chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta cùng hợp sức đánh bại họ đi. Lại làm trái luật nữa hả? Chúng tôi cũng không đứng nhìn đâu. Lên nào, mấy tên hèn. Các cậu muốn gây sự với tôi thật sao? Dừng lại. Tôi đã thua rồi. Thật sự kết thúc rồi sao? Này Kai, khoan đi đã. Sona. Chắc cậu sợ lắm hả? Mình xin lỗi nhá.
2: Gino,
0: Blue Will, cảm ơn các cậu nhiều. Không thể nào. Mình đã thua Gino sao? Cậu đã thua Blue Will rồi. Kai à, nhưng cậu đừng lo, bạn của tôi sẽ cho cậu thêm sức mạnh vĩ đại nữa.

Mẹ, Tiểu Cẩm sao rồi? Tiểu Cẩm hộ đồ uống thuốc, nó uống hết toàn bộ thuốc ngủ của mẹ. Cũng may là mẹ nhìn thấy. Tại sao vậy mẹ? Bạn trai nó chia tay với nó. Được rồi mẹ, đừng lo quá, đừng sốt ruột. Tiểu Cầm, Tiểu Cầm, Tiểu Cầm, con không muốn sống, sao lại cứu con? Tiểu Cầm, con bị điên hay sao, hay là khờ? Con vì một người như vậy có đáng không? Anh ấy không cần con không muốn sống nữa. Tiểu Cầm, mẹ, mẹ đừng sốt ruột, chúng ta để Tiểu Cầm yên tĩnh một lát. Dương Phàm, Dương Phàm, cậu nói xem, cậu làm sao vậy? Sau khi cậu quen với Tiểu Cầm, Tiểu Cầm có ngày nào yên ổn không? Dì à, dì ra ngoài trước đi, để chúng con ở đây. Mẹ, đi thôi. Dương Phàm, sao anh nói chia tay là chia tay? Anh chia tay với em làm sao sống đây? Vậy em cũng không nên làm chuyện dại dột chứ. Anh không cần em nữa, em sẽ đi chết. Đừng lo nữa mẹ. Nghe bạn trai này của Tiểu Cầm, mẹ luôn cảm thấy nó không nghiêm túc với Tiểu Cầm. Kể từ khi hai đứa yêu nhau, cậu ta chỉ biết xin tiền của Tiểu Cầm. Hình như là làm trong nhóm nhạc gì đó. Lúc thì mua nhạc cụ, lúc thì mua mô tô. Số tiền đó đều là Tiểu Cầm xin mẹ cho. Như vậy sao được? Đây đâu phải là tình yêu. Không được, con phải đi tìm Tiểu Cầm nói chuyện. Đừng, con đừng nói chuyện với nó. Nó yêu Dương Phàm tới chúng ta rồi. Chúng ta đừng kích thích nó. Mẹ, mẹ chiều chuộng cô ấy như vậy, đây cũng không phải là cách tốt.

Rồi có một ngày em ấy sẽ hiểu ra. Dương Phàm, em hứa với anh, tiền để quay album em nhất định sẽ xin gì của em. Đừng nói nữa, chúng ta nên chia tay nhau đi. Dương Phàm, vì sao anh không cần em nữa? Em thấy chúng ta có hợp không? Chúng ta không phải là người đi cùng một đường. Sao chúng ta không phải là người cùng đường? Anh muốn cái gì em đều ủng hộ anh. Anh cần tiền quay album, em cũng đang nghĩ cách giúp anh. Tiểu Cầm, em đừng làm anh thêm áp lực. Tha cho bản thân em đi được không? Em nhất định lấy được tiền cho anh. Mau chóng đi quay album, không để lãng phí tâm huyết của anh. Tiểu Cầm, em hãy nghỉ ngơi đi. Anh còn có chút việc, anh đi trước đây. Dương Phàm, xin anh đừng rời xa em. Mẹ nhìn đi, ai bảo mẹ đưa Tiểu Cầm nhiều tiền như vậy? Nó đòi thì mẹ đưa cho nó. Lúc mới đầu mẹ đâu có biết cậu ta có vấn đề đâu. Mẹ còn tưởng cậu ta là một người tốt, giúp cậu ta cũng là việc nên làm. Sau đó phát hiện có vấn đề thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Mẹ nói sớm với con đã đuổi cậu ta đi rồi. Con không để cho Tiểu Cầm lún sâu như vậy. Sao mẹ lại không nói với con? Con còn nhớ con đã nói gì không? Con nói là yêu đương tự do. Tiểu Cầm tự có phán đoán của nó. Mẹ còn không biết con sao? Một khi bận rộn, trong lòng chẳng chứa được ai cả. Con là anh của Tiểu Cầm. Con nói với nó, để xem chuyện này xử lý ra sao. Chỉ tìm Tiểu Cầm nói chuyện thì có tác dụng gì? Con trực tiếp đi tìm tên Dương Phàm, xem giúp của cậu ta muốn gì. Anh Hải, em cảm thấy nên đi tìm Tiểu Cầm trước. Nếu như trong lòng Tiểu Cầm không thể nào buông bỏ được thì tìm ai cũng vô ích. Chúng ta nên giải quyết vấn đề của người nhà mình trước, mới đi gặp người ngoài. Mẹ thấy Khả Khả nói có lý. Chúng ta vẫn nên đi tìm Tiểu Cầm trước. Nói thẳng ra đây là vấn đề tình cảm của cô ấy. Chuyện này em đừng có nhúng tay vào. Anh là anh của con bé, em biết phải làm sao. Mẹ. Được. Mẹ à, ngày mai con sẽ tới bệnh viện đón Tiểu Cầm về nhà trước. Từ nay con sẽ ở bên em ấy nhiều hơn. Được. Mặc dù con nhỏ tuổi hơn, nhưng về vai vế, con bé vẫn phải gọi con là chị dâu. Con khuyên nhủ nó nhiều một chút. Mẹ an tâm, ngày mai con đón em ấy về nhà. Bảo em ấy nấu cơm chung với con, khiến cho không khí trong nhà náo nhiệt hẳn lên, được không mẹ? Con xem Khả Khả đi.

Ngày mai anh cho một chiếc xe tới đón Tiểu Cầm xuất viện. Em không cần phải tới bệnh viện nữa. Vậy em tới nhà mẹ nấu cơm trước, đợi Tiểu Cầm về. Em cũng không cần đến chỗ mẹ anh nữa. Tại sao vậy? Em đã nói với mẹ rồi mà. Không phải nói với em rồi sao? Em với mẹ anh và Tiểu Cầm càng ít tiếp xúc càng tốt. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, sao em ít tiếp xúc được? Hôm nay là ngoại lệ, bắt đầu từ ngày mai em đừng tiếp xúc với họ nữa, được không? Cách họ càng xa càng tốt. Lý Hồng Hải, vậy ý của anh muốn nói là muốn em tránh né người nhà anh mà em mãi biến mất ở trước mặt họ? Gần như vậy. Ấn tượng của mẹ anh đối với em càng nhạt càng tốt. Tốt nhất là quên đi có một người như em. Lý Hồng Hải, em nhắc nhở anh, chuyện của Tiểu Cầm vẫn luôn là tâm bệnh của mẹ. Tốt nhất anh nên nói chuyện với Tiểu Cầm. Phụ nữ một khi cố chấp trong tình cảm thì không nói lý lẽ đâu. Dừng lại đi. Cảm ơn em đã quan tâm chuyện này. Không cần em phải lo đâu. Đi ngủ đi. Gì thế không biết? Tôi là anh của Tiểu Cầm. Chuyện của nó tôi biết hết cả rồi. Hôm nay hai chúng ta nói chuyện. Hai người yêu nhau khoảng bao lâu rồi?

được bao lâu. Cậu thích gì ở con bé? Con người tiểu cầm rất tốt, biết quan tâm người khác. Thứ cậu thích không phải là điểm tốt của nó, là vì nó khờ. Ý anh là sao?

0: Được, Tiểu Cầm, có gì từ từ nói, đừng nóng giận. Ngồi đi.
1: Em không ngồi.
0: Anh sự vào đâu đối với Dương Phạm như vậy? Anh thấy em tìm được tình yêu nhưng anh không vui đúng không? Tiểu Cầm, tại sao em lại nói chuyện với anh trai như vậy? Anh nói chuyện với cái tên đó, vậy là nể mặt lắm rồi. Anh chưa đánh cậu ta là tốt lắm rồi. Em biết không, người mà anh ghét nhất chính là người nhắm vào tiền của anh đấy. Cái gì mà nhắm vào tiền của anh? Là chúng em yêu nhau, chứ đâu phải anh. Nhưng cậu ta biết anh là anh trai em. Cậu ta biết sau lưng em có một núi tiền, lấy không hết, dùng không hết. Cho nên cậu ta mới không kiêng nể gì lấy tiền của em. Đúng không? Em đã lớn như vậy, chiêu này mà cũng không nhận ra. Em không nhận ra đấy. Em nhắm vào tiền của anh thì sao chứ? Người anh như anh, ngoài tiền ra thì anh còn có gì? Tại sao? Tại sao em lại nói chuyện như vậy? Em nói như vậy đấy. Anh đừng quan tâm tới đứa em gái này nữa. Anh có quan tâm đó. Cách thức của anh quan tâm em là làm sát thủ ra tay với bạn trai em. Trước kia vì sao em chia tay với bạn trai anh quên rồi sao? Anh không quên. Thì cái tên Trương Lập gì phải không? Hắn đáng đời. Hắn mới yêu em có mấy ngày mà đã đi vay anh nhiều tiền như vậy để làm ăn. Thì anh phải nghi ngờ chứ. Mục đích hắn quen em là vì tiền, muốn vay tiền của anh, lợi dụng tài nguyên của anh. Anh cần loại đàn ông này để làm gì? Anh trực tiếp đuổi hắn đi cho rồi. Sao hả? Còn hận anh hả? Đương nhiên là hận rồi. Người đàn ông em thích, tốt với em là được rồi. Em quan tâm mục đích làm gì? Anh dựa vào đâu đuổi đi chứ? Tiểu Cầm, em nhớ kỹ cho anh. Tình yêu nam nữ một khi dính đến chuyện tiền bạc thì không cần được nữa. Đây chính là chân lý. Anh nói chuyện với em lúc nào cũng là em nhớ kỹ cho anh. Hôm nay em không nhớ kỹ nữa. Từ nay về sau, em càng không nhớ kỹ nữa.